0: სასტუმრო ოქსვეგონ ლოჯი.
1: ესე მეძინა, როგორც ბებიასთან სოფელში. ჩალის სუნია. ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: სასტუმრო პირმონ დორიალ გრანდი.
1: დილამშვიდობისა, დილამშვიდობის. შემოდი, შემოდი. შეიტანეთ, ფეხბურთს უყურებ. არის. დილით არასას ამონოსი ახლა მელოდა. აღმოჩნდა, რომ სასტუმროდან იოჰანესბურგამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. ადგილობრივებმა მითხრეს, რომ ავტოსტოპით აქ მანქანას ვერ გავაჩერებდი. ყველასე შინია უცნობების მანქანაში ჩასმის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ მაქვს. გზად კეცილზე გა იცით ამ ამბავში ყველაზე უცნაური რა არის? ის რომ არც ერთმა თეთრკანიანმა არ გამიჩერა. ამ ახალგაზრდამ კი გამიჩერა და მზად არის იოჰანესბურგშიც ჩამიყვანოს. არადა ამბობენ, რომ აფრიკაში ავტოსტოპის მგზავრობა საშიშია. უბრალოდ ყველა ადამიანი არ არის ერთნაირი, ყველა შავკანიანი არ არის საშიში. ყველაფერი კარგადაა. ამიანი და კბილებიანი გველი ცხოვრობს, რომლებსაც შეგიძლიათ შეეხოთ კიდევაც. მერტო ჩემო. სად არის ყველა? რა უნდა ნახო? პარკში ნამდვილი მკვლელების შოუს აწყობენ.

0: რას ასიამოვნოა. ხელის გაშვება არ მინდა. ისეთი საყვარელია, ისეთი რბილი. როგორც ლამაზი ქალის კანი. ძალიან საშიში. უბრალოდ თუ თვალებში შეგაფურთხებ, ძალიან აგეწვებათ, საშინელი ტკივილი დაგეწყებათ. არ მოგკლავთ, მაგრამ აგეწვებათ და შეიძლება თვალები გადმოგცვივდეთ. ელსა ბამიანი კობრა, თითქმის 1 მეტრის სიგრძით. შხამს 2.5 მეტრზე აფურთხებს. შხამის თვალებში მოხვედრამ შეიძლება დაბრმავება გამოიწვიოს. ნაკბენისგან სიკვდილი რამოდენიმე საათში დგება.
1: ხილად, ძალიან აგრესიულია.
0: მერტო ჩემო. იფურთხება.
1: ძალიან სრაფად იფურთხება და ცდილობს თავი დაიცვას.
0: კობრა მთელი თავისი შხამი გადმოაფურთხა და თავდასხმელი არ გაეცალა. ის ტაქტიკას იცვლის.
1: ის თავდასხმის მაგივრად გაუნძრევლად, მკვდარივით წვება.
0: საერთოდ არ ინძრევა. ამ თხას შეხედე, როგორი მსახიობია. ზის თავისთვის.

0: ვიბობე. ის იოჰანესბურგის გარეუბანში, სოუეტოში მდებარეობს. ოდესღაც აქ დიდი ელექტროსადგური იყო. შემდეგ ის დაიკეტა და უზარმაზარი გამაგრილებელი კოშკები ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის აფრიკაში ყველაზე დიდი გრაფიტით მოხატეს. მაგრამ ამ კოშკების სანახავად არ მოსულ ვარ. ახლა რა მოხდება, რა მოხდება? ახლა ისეთი რამ იქნება. დღეს კოშკებს ბანჯი ჯამპინგის მოედნად იყენებენ. მათ შორის 100 მეტრის სიმაღლეზე გაჭიმულია ხიდი, საიდანაც ფეხებზე მოგბული ბაგირით უნდა გადმოხტე. კიდევ რომელ ქალაქში ნახავთ ამას? კარგი.
1: ახლა გადახტომისთვის მზად ვართ.
0: ექსტრემალები ზემოთ სპეციალური ლიფტის მეშვეობით ადიან. მართალი გითხრათ, საერთოდ არ არის მდიდრული ატმოსფერო. ბინძური მაისურებიან და თან ამაში ფულს ვიხდი. სხვათა შორის ცოტას არა. გული ამოვარდნაზე მაქვს. მეშინია.
1: ქალბატონო, მზად ხართ?
0: არა.
1: მზად ვერასდროს იქნები, ნუტირი. 99% თუ უსაფრთხოა. კარგი?
0: რატომ გას თქვენი მეშინია, ბიჭებო? ყველაფერი ისე დონეზე ორგანიზებული, რომ სწორედ ეს მაშინებს. ისეთი საშიში კაცები არიან. ბრაზდებიან, ფსიქიკაზე მაწვებიან. თითქოს არ არის ძალიან მაღალი.

0: მინდა. არ მინდა. გემრიელი საჭმელი მინდა. იახტი წეირნობა მინდა. თვითფრინავით მინდა ფრენა. მაგრამ თავისუფალი ვარდით ფრენა არ მინდა, საკმარისია. იმ ნახტომის შემდეგ 4 ღამით ვინში ერთი აზრი მიტრიალებდა თითქოს ძილში საწოლზე ვიდექი. და გადახტომას ვა თუ გინდათ იფიქრეთ რომ შიშარა ვარ. იფიქრეთ როგორც გინდათ, მაგრამ ჩემი სიცოცხლე უფრო ძვირფასია ჩემთვის.
1: Lower Lake Lane-ის ქუჩა.
0: მაშასე ბოთლის დამალვის დრო მოვიდა. მაგრამ სულ მალავთ, მალავთ და თქვენ მაინც პოულობთ. ძალიან უცებ ხდება ყველაფერი. გადავწყვი და დავალება გავართულო. ხოლოდ ფორმა შეიცვალა. შემადგენლობა იგივე დარჩა. $100-იანი ბოთლის

0: როგორი მეგობრული ატმოსფეროა, როგორი საყვარელი და კეთილი ხალხია. ყველაზე საშიში ბანდიტებიც კი კრიმინალურ რაიონებში გეუბნებინან. Hello, how are you? ცხოვრებაში არასოდეს აღარ დავბრუნდები ამ ქალაქში. მაგრამ ქალაგარეთ, ქალაგარეთ სიამოვნებით. მე კი ქალაგარეთაც, ქალაქის შიგნითაც და ცენტრშიც. მე მართლა ყველაფერი მომედინახე. სულელო, ავატყოფი ხარ. რა გჭირს, მაგარი რამეა, ძალიან გემრიელი, ძალიან. ამერთო ლესა, როგორც ყოველთვის, ასეც ვიცოდი. ვიცოდი, რომ რაღაც მახე იყო.
1: ჩვენი აფრიკული თავგადასავლები გრძელდება. შემდეგში ჩვენ ზიმბაბვეს დედაქალაქში, ჰარარეში მივემგზავრებით. რამატირა რეგინა ტოდორენკო.
0: მართლა დაუჯერებელია. ის უზარმაზ. მორჩა, სამსახურიდან მივდივარ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო

0: მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლება საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელების.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი გეგმა გაგვაჩინა, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც

0: უპირატესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებ, რაღაც გარკვეულ წილად მართლა თვითონ ესე ყოველ კვირაში ორი დღის განმავლობაში თქვენთან ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნოა. თუ იქიდანაც ამოვალ, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ხან ქუჩაში ხვდები, ხან ტელეფონიდან საშუალებებით, თქვათ, იგივე ელექტრონული საშუალებებით, გარდა იმისა, რომ კიდევ ამბობ, დღესაც ქუჩაში ადამიანები შემხვდნენ, რომლებმაც მეთხრეს, რომ კი გისმენთ, სიამოვნებით გისმენთ, მაგრამ სასაკვირველია ადამიანისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის სასიამოვნო. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც გიორგისთან ერთად შედვართ და ვსაუბრობთ, აი ტელეფონების ზარები მეტია, იმიტომ რომ ის შეიძლება ითქვას ფორმატი სწორედ ამაზეა აგებული და იმ 2 საათის განმავლობაში ადამიანები, რომლებიც შემოდიან, ჩანს, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს აქვს საკმაოდ კარგი განათლებაც, შედვაც საკითხების, რაც ძალიან სასიამოვნოა და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ჩვენი ტელევიზიისაც და თუნდაც იგივე ჩემი გადაცემებისა, რომელიც დაინახავენ ამ კუთხით, შეხედავენ ასეთი რაკურსით, დაინახავენ ამა თუ იმ მოვლენას და ფიქრობ, რომ ეს მათთვისვეა კარგი. ხო, მათთვისვე კარგი, იმიტომ არის, რომ ჩვეულებრივი რამეა, ამას ჯერ კიდევ ალბათ ბავშვობაში, სკოლაში, როცა ვსწავლობდით, მე ახლა არ ვიცი ამ პროგრამის იმაში როგორ არის ქართული, თქვათ, ენა ლიტერატურის პროგრამაში, მაგრამ ჩვენ დროს იყო, რომ ჭავჭავაძისეული ხედვა იყო, რომ ცოდნა სანთელია და რომელიც უნდა ეცადო, რომ ეს სანთელი რაც შეიძლება ბევრ განდაანთო, რათა შენ შენი ის მარაგი, რომელიც გაქ,

გვიან მოდის, ამას ვცდილობ რომ ისტორიას სწორედ ამიტომ ვიშველიებ ხოლმე რომ ეს და განახოთ. ასევე ერთი რამეც მინდა კიდევ გითხრათ, რომ მქონდა ესეთ შემთხვევებიც, რომ როცა რაღაც რელიგიურ საკითხებზე ვლაპარაკობ, მე მინდა ერთი რამე იცოდეთ. როცა სამოქალაქო პირი, ისმენდი სხვადასხვა კიდე შიგნით მიმართულებები, ეს ყველაფერი მე თუ საუბრობ, საუბრობ ერთი რამიდან გამომდინარე. ამითი აზროვნების წეს, ანუ ადამიანი როგორ აზროვნებს, ხო, ესა თუ ის ცივილიზაციურადაც კი შეიძლება შეადარო, თქვა, ესა თუ ის რელიგია და აქედან გამომდინარე მე ამაზე ვსაუბრობ და არაფრით, თქვა, არ ჩავდივარ, თქვა, იმ რელიგიური საკითხების შინაარსზე, რომელიც, თქვა, ეკუთვნის პირდაპირ იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანებიც ამითი არიან დაკავებული, ამას მოღვაწეობენ, მაგრამ მე როგორც ჩემფასები სისტემა აქვს, რომელიც თავის დროზე რასაკვირველია რელიგიამ განსაზღვრა. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ ათეისტებიც კი, რომლებიც ნებისმიერ საზოგადოებაში იქნება, ეს ქრისტიანული საზოგადოება, იქნება ეს ისლამური საზოგადოება, იქნება ეს ებრაული საზოგადოება თუ ბუდისტური თუ რა ვიცი რამდენი რელიგიაც არსებობს, ხო, ათეისტიც კი იმ საზოგადოებაში სადაც ცხოვრობს, მას ეს სურს თუ არ სურს, ხო, ის გავლენა მასზე ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ის იმ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა, მან შეიძლება არც კი იცოდეს და არც კი შეიძლება გაგებული კონდეს, შეიძლება გაგებულიც კი არ კონდეს, ავლაპარაკობ მე უკვე რწმენაზე, ხო, როცა რომელიმე თქვა ის და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ კიდევაც ხოლმე რომ ხშირად როდესაც თუნდაც ექსპერტები როდესაც რაღაცაზე ლაპარაკობენ და ეხებიან თქვა რელიგიურ საკითხებსაც, ისინი ზუსტად ამ კუთხით ხედავენ და ასე ხედავენ, ხო, ხშირ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე რომ იმასეც მეცა მეცნიერებაზე ახან ჩამოვარდა, მე ისტორიკოსი არა ვარ, ხა ამას რატო ვამბობ, ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე რო გოჩა ჯოჯოა ისტორიკოსი, აღმოსავლეთ ცოდნება როგორც ვარ ფილოლოგი, მაგრამ თავისთავად, ხო, როდესაც სწავლობ რომელიმე თქვათ ენას და ამ ენის განვითარების ისტორიას, თქვათ როგორ ვითარდება, შენ გინდა არ გინდა, ხო, თუ კი რეალურად გინდა

შეარ აღნიშნავენ ხოლმე რომ გოჩა ჯოჯოა ისტორიკოსი აღმოსავლეთ ცოდნება როგორც ვარ ფილოლოგი მაგრამ თავისთავად ხო როდესაც სწავლობ რომელიმე თქვათ ენას და ამ ენის განვითარების ისტორიას თქვათ როგორ ვითარდება შენ გინდა არ გინდა ხო თუ კი რეალურად გინდა სარდლწინაპირობებისა და მიზეშედეგობრიობისა კიდევ არსებობს თქვათ რა ისტორიული გარემო არსებობდა და რა გეოგრაფიული გარემო არსებობდა ისე სხვაგვარად ძალიან ძნელია ხო რაღაცა შეაფასო და თქვა და თუ კი ასე შეაფასებ შეიძლება შეცდომებიც დაუშვა ხო ეს ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანები რატომღაც ფიქრობენ რაღაც ჩაკეტილ გარემოში ვართ ამას იმიტომ ვამბობ რომ აი თუნდაც აი დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი დღე იყო ხო გარკვეულწილად იმითი იყო მნიშვნელოვანი რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფალი და მისი პირველი პირი ქვია ოფიციალურად მაგრამ თავისთავად თვითონ ეძახის ასევე კონსტიტუციურად მთელი რიგი რაღაცეები ევალება ხო მე აღარ ჩამოვთვლი ამას რაღაც დაახლოებით ადამიანებმა ასე თუ ისე ეს ვიცით და მე რა ვიხილეთ ერთი ჯერ ვიხილეთ გამოსვლა და ეს ერთი თემაა რა იყო იმ გამოსვლაში ისეთი მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არნიშნავს მანდამაინც დადებით ან მანდამაინც უარყოფით მნიშვნელოვანია ის თუ რა არის ხო გამორჩეულად რა საკითხები შეიძლება იყოს რომელიც რომელსაც შეიძლება ვთქვათ მე ყოველ შემთხვევაში სუბიექტურად მე მივაქცია ყურადღება ხო თუმცა შეიძლება კიდე ბევრი იყოს სხვა რამის მიაქცია ყურადღება და მე ყველაზე მთავარი რითი დამთავრდა ეს ყველა

და მაინც უარყოფით, მნიშვნელოვანია ეს თუ რა არის, ხო, გამორჩეულად რა საკითხები შეიძლება იყოს, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, მე ყოველ შემთხვევაში სუბიექტურად მე მივაქცია ყურადღება, ხო, თუმცა შეიძლება კიდე ბევრი იყოს სხვა, სხვა რამეს მიაქცია ყურადღება და მე ყველაზე მთავარი, რითი დაამთავრდა ეს ყველა? არ გვიკვირს და მსოფლიოშიც ბევრგან არის ხოლმე პარლამენტში, როცა ადამიანები დაძაბულ სიტუაციაში ერთმანეთთან უპირისპირდებიან ხოლმე, მაგრამ ის ფორმა რაც ახლა ხდება და იმ პარლამენტში ხდება, თან რომელი პარლამენტიც კიდე გეუბნებით, შიგნით არ არის ფაქტიურად, ხო, ოპოზიცია ერთადერთი ვინც შევიდა და ისიც მთელი ასე ვთქვათ რა უძღოდა წინ ამ შესვლას, ხო, ძირითადად ის ნაწილი რომელიც ის თავში იყო, ფაქტიურად ისინი შესულები არ არიან, შევიდა მეორე ნაწილი რომელიც ასე თუ ისე ცდილობს რომ რადიკალური ოპოზიციიდან განსხვავებით რაღაც თითქოს უფრო სამუშაო სიტუაცია შექმნას და ხედავთ რას ხედავთ. ერთადერთი რითაც შეუძლია თავი გამოიჩინონ და დაანახონ, რომ ჩვენ ერთგულები ვართ შენი. ხო, ამას რატო ვამბობ? რომ არ ყოფილიყო, თქვა ეს ოპოზიციური ძალაც კი, შეიძლება მათ ჭუბი იმაზე მოუვიდათ, გამახსენ და რომ გარდაიცვალა ჩtildeo კორეაში კიმ ჩენინი და ადამიანები, რომლებიც ტიროდნენ, იქ იმასაც კი აქცევდნენ ყურადღება, შენ რაღაც ძალიან კარგად არტიროდიო და ამის გამო პასუხის და დააყენეს. აქ შეიძლება ერთმანეთი ცემონ იმის გამოც, რომ შენ ძალიან კარგად არაქებ რაღაც დღეს ჩვენს პრემიერ-მინისტრს. ან აღარ ვლაპარაკობ, ძალიან კარგად არაქებ კი არა, ისევ ვერ გამოთქვი როგორც საჭირო იყო.

პარლამენტში, როდესაც ფაქტობრივად თითქმის ყველა პარლამენტარი შეერაღებული იჯდა მიმაში, რა ქვია, და ერთმანეთთან აი ახალი დამთავრებული იყო სამოქალაქო ომი. ხო, აი ამ სიტუაციაშიც ვარ, ნაჟდომ და ვი რა ქვია, ყოფილვარ იმ პარლამენტში და ვიცი რა დაძაბული სიტუაციებიც ყოფილა. იმის გარდა ყოფილა კაცო ბევრჯერ ესეთი სიტუაცია, მაგრამ კიდე გეუნებით, დღეს უკვე როცა ერთის ხრივ ლაპარაკობ, თითქმის განადგურებული ყავს ხო ოპოზიცია. ხო, ამეთი რა უნდა დაარქვა ამას, რაც დღევანდელ მდგომარეობაში ჩვენ ვარ, ჩვენ ოპოზიცია ფაქტიურად განადგურებულია სახელმწიფოში. ოპოზიციის განადგურება რას ნიშნავს? ესე იგი პოლიტიკური სიტუაცია ფაქტობრივად არ არსებობს ქვეყანაში, რაც საამაყოდ მიაჩნია დღევანდელ არსებულ ხელისუფლებას, დასცინის მხოლოდ ოპოზიციას. ხო, ყველანაირ ოპოზიციას დასცინის, კაცო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ პოლიტიკურ ოპონენტს დასცინის საერთოდ. და ამბობს, რომ ხა აგერ ერთმანეთში ნახეთ რა ამბავია, შეხედეთ რა სიტუაცია, ან ვის უნდა ველაპარაკოთ საერთოდ ჩვენ. ამას ისე ამბობთ, თქოს კარგი.

ისტორია თავიდან ბოლომდე ადამიან კაცობრიობის განვითარების ისტორია პოლიტიკაზე პრეტენზია რო გაქ რაღაცა საფუძვლები მაინც უნდა იყოდე. აი რაღაც საფუძვლები მაინც აი როგორ დაიწყო ადამიანი, ისევე როგორც ქრისტიანი თუ ხარ, რაღაცები უნდა თავს თუ მიიჩნევ რომ ქრისტიანი ხარ, არის რაღაც საკითხები რომელიც უნდა იყოდე. კარო იცის რომ ის რაღაცას ერკვევა. აი პოლიტიკაში ხო ესეა, ხო რაღაცა ხო უნდა იყოდე. შენი სახელმწიფო როგორ წარმოიქმნე მაინც უნდა იყოდე. და საერთოდ სახელმწიფო რა არის ეგ უნდა იყოდე. წყარო ამ ხელისუფლებისა რა იყო ძველად და რა არის ეხლა ეს უნდა იყოდე. ხო? როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, აი დღეს საუბრობენ რომ ჩვენ რასაც გვინდა იმას ორ ფეხზე მყარად ვდგევართ, რომ არის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ხო, აი ამ ტერმინებს როცა იძახი, ნიშნავს რომ რაღაცები კარგად არიცი. რაღაცებს რაღაცაში ვერ ერკვევი. და ეს სირცხვილი კი არ არის, კაცო, როცა ვერ ერკვევი, უნდა მიხვიდე და მე გაერკვეო. სირცხვილი არის ის, რომ აღარ ერკვევი.

ჭირდებოდათ, ისევე რომ ნებისმიერ საქმეში ჭირდებოდათ. იმიტომ რომ მართვაში ჭირდებოდათ, არა მარტო მართვაში, არამედ ნებისმიერი მოგზაურობაში ჭირდებოდათ, ხო? ღმერთებთან შესაწირი მიქონდათ. ასეთი საზრუნო მენტალიტეტი იყო ჩამოყალიბებული. თუმცა ძალაუფლებას ღებულობდნენ ისინი ხალხისგან. ხალხი ირჩევდა მათ, ხო? ჯარს ელაპარაკებოდა და ჯარი წყვეტდა. ხო, იმიტომ რომ იმ დროინდელი საზოგადოებაში მთავარი ადამიანები, ისინი ვინც თავის სიცოცხლეს წირავდნენ, სახელმწიფოსთვის წირავდნენ თავის სიცოცხლეს, აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები იყვნენ მთავარი და გადამწყვეტი. ხო, თქვა საბერძნეთში იყო თუ მიწა ჰქონდა. თუ მიწა ჰქონდა, ანუ დასაკარგი ჰქონდა და დასაცავი ჰქონდა, მიწა ვისაც ჰქონდა, იმ ადამიანს უფლება ჰქონდა აერჩია მართველი. ანუ დელეგირებას აძლევდა. დელეგირება რას ნიშნავს? ჩემს უფლებას. მე და აი ნებისმიერ თქვენთანგანს რაღაცაზე კამათი მოგვიწია. რაღაცაზე კამათი რომ მოგვიწია, ჩვენ მივდივართ და ვეუბნებით

ის როგორც წვეც, ის არის მთავარი პირი, ასეთი რამე რეალურად ამ ადამიანმა სწორედ ეს დაანახა. მაშინ სა აქედან გამომდინარე ვცემ პატივს ამ ადამიანს. დანარჩენი რაღაცა გააკეთა, რაღაცა ვერ გააკეთა, რაღაცა ისე რა, მაგრამ ეს რა ხან გააკეთა უკვე დადებითია. უკვე იმ ტიპის სახელმწიფოში, როდესაც ჩვენ ვერ მივახერ მინისტრი გადადგა. იგივე თავის საკუთარ პარტიაში თან ადამიანი, რომელიც გახსოვთი წინა პრემიერ-მინისტრები როგორი იყო და იმათთან შედარებით ამას კიდევ არაუშავდა, ყველას ჯობდა. ხო, მაგრამ და იცოლებოდნენ, გახსოვთ ეგ მომენტი, ხო? ახლა გვერდზე სახელმწიფოზია, გვერდით რა, შორს სახელმწიფოზია, მეზობელ სახელმწიფოზია, შორს არის ჩვენგან ძალიან. ხო, ის ყოფს, რა ქვია, მთელ მისკენა, ჩtildeუეთშია, ეგერბო ჩtildeდასავლეთში. აი, იქაც უყურებთ, თქვენ ის ქვეყანა დიდ გავლენას ახდენს. ახდენდა მთელი დაახლოებით 400-500 წლის განმავლობაში მთელ მსოფლიოზე, ეხლა ჩაანაცვლა და ამერიკის შეერთებული შტატები ახდენს იგივე გავლენას, 4-ვე ოკეანეზე დგას, ახლა 5 ოკეანეზე თქვენც ინგლისურად ველაპარაკებით, ხო, ძირითადად ინგლისური ენა. ხო, რომ მოეგო ნაპოლეონს ალბათ ფრანგული იქნებოდა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოიგო ინგლისმა და აქედან გამომდინარე ვატერლოუს მერე გახდა ის, რომ ინგლისური ენა წამყვანი ენა, ხო? აი ამას რატო გეუნებით? არა მარტო ენა, აზროვნების წესი. აი ხშირად რომ მიდის ახლა ლაპარაკის უპრეცედენტო იმაზე, რა ქვია, სუვერენიტეტზე. იქ დასავლეთიდან რატომ არის? აი რა უნდა ამ დასავლეთს და რატო გვეუბნება, რომ ან რაც დავალებებს გაძლევთ ხანდახან და ისეთი ის არის, რა ქვია, ეს ვერ შეასრულეთ და ჩვენ რაღაცა შეურაცხყოფილად გძნობთ, ხო, თავს ასე რო გველაპარაკებიან, ხო, ადამიანები

გასაწყისიდან მუდმივად, აი რატო გეუბნებით იცი ამასაც? ჩვენთვის საამაყო. ჩვენ რო ავიღოთ მირიან მეფე. ხო? მეფე რომელმაც ქრისტიანობა იბერიაზეა ლაპარაკი. კოლხეთი ცალკე ფენომენია, ცალკე ეს არის, რა ქვია, კულტურა და ის პერიოდია. მაგრამ ახლა კოლხეთ შევხედოთ, ხო? მირიან მეფე თავის წარმოშობით 7 წლის ასაკში გამოუშვეს სპარსელი შაჰიშვილია. და ჩამოსულია და ცოლა ჩერთეს აკაური მეფის, იმიტომ რომ ბოლო იყო. ფარნავაზიანთაგან უკვე გამგზელებელი არ ყავდა და შერთეს ცოლად მისი გოგო. რომელთანაც შვილი დარეყოლა, ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა. მაგრამ ეს ის მეფეა, რომელმა მეფემაც შემოიტანა ჩვენთან ქრისტიანობა. და ეს მეფე თავისი წარმოშობით სპარსელია, ოღონდ ქართულ საქმეს აკეთებს. სპარსეთსაც უპირისპირდება, როდესაც ხო თუ ხოსროვიანია, ხო თა გვარიც გეუნება ამას, რომ ხოსროვის შთაომავალია. დედა პირდაპირ სპარსელი მოხელეს შვილია. და რეალურად, როდესაც მას პირველი ცოლი, როცა მოყავს სპარსეთის მეფის შვილი მოყავს ცოლად. რეალურად სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე ის ამას ემთხვევა, ბევრი ფაქტორები მუშაობს, დასაკვირველია. ემთხვევა ის მომენტიც, რომ რეალურად ძმა დაამხო, ანუ სიმამრი მისი დაამხო თავისმა ძმამ და პერო

ხო სპარსულ გავლენას, მაზდიანურ გავლენას ეჭიდავება, ამიტომ აძლევს ამის საშუალებას და ანტიოქიის ეპისკოპოს ამასება ავალებს, რომ ავტოკეფალური გახდეს, კურთხევა მიცეს და პეტრესთან ერთად ჩამოდის უკვე გორგასალი და უკვე 12 ეპისკოპოსი შემოყავს და თავიდან ბოლომდე თავის ნათესაობას, თავისი პირველი ცოლის ნათესაობას უპირისპირდება. რასაკვირველია, აძლიერებს პოლიტიკურად მერე და ის პერიოდია, როდესაც პოლიტიკური ქორწინება ნებები იყო. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი, რა ვიცი, ახლა ფილმებში, ისტორიაში, წიგნებში თუ ნახავთ, ეს არის, ანუ პარტიის გათამაშება ხდება. და ამ შემთხვევაში მოყავს უკვე ბიზა, ეს დედა იცავს თავის შვილს თავისი მამისგან, რომელსაც უნდა რომ მაზდიანობა, იმიტომ რომ სპარსეთის მოხელეა და ცდილობს რომ ამ მიმართულებით წაიყვანოს. ამას რატო ვამბობ? ბიჭო, ეს მუდმივად ესე იყო. დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ის იცვლება. დასავლეთის რასაკვირველია, სხვანაირი ხდება დღევანდელი დასავლეთი და დასავლეთი თქვათ ვახტანგ გორგასალის დროინდელი განსხვავებულია. ისევე როგორც ირანი მაზდიანური და დღეს ირანი ისლამური განსხვავებულია. რუსეთი, რომელიც ერთის მხრივ არის ქრისტიანული ქვეყანა, რომელსაც რასაკვირველია ყველაზე მეტი თუკი შევ

ანუ მე ვარ ის, რასაც მართლმადიდებლური სამყარო ქვია. ის მე ვარ ის, რასაც აი აღმოსავლური ქრისტიანობის ბურჯი უნდა ვიყო. რამდენად ასრულებს ამას, ეს არის პრობლემა თორე. იმაში რა ქვია, ჩვენი იმის თავრობის არ იყოს. იმითი რა ქვია, იდეების დონეზე და საუბრის დონეზე კი ბატონო. საუბრის დონეზე რა საკვირველია? ევრაზიური კავშირი, ხო უფრო მეტია, მისაუბრია ამის შესახებაც. ევრაზიური კავშირი ნიშნავს ნორმალურ კარგ ურთიერთობას ევროპასა და აზიას შორის. ანუ კონტინენტზე ჩამოყალიბებული ისეთი ეკონომიკური, ისეთი პოლიტიკური ურთიერთობა, როდესაც ადამიანის განვითარება. არ ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ, მაგრამ მე ვერ ვხედავ, რომ ესენი ადამიანს თვლიდნენ. როგორც ადამიანზე ალაპარაკი, ადამიანს ისინი მარტო თავის წრეს თვლიან. ადამიანები ისინი არიან, ჩვენ ადამიანებად ამათ არ მივაჩნიოთ. ჩვენზე ისინია, იმასავით ლაპარაკობდა, 20000 ადამიანს წაართვეს კი ერთის ხრივ ჩვენს გვილაპარაკი ამის შესახებ, რომ არიან ადამიანები სოციალურს, რომლებიც ღებულობენ. ხო და მათ არ უჭირთ ისე რომ სოციალური მიღება მათთვის საჭირო იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში გვინახავს რომ ეს სოციალურს ვიღებდნენ ეს ადამიანები, ვითომ რასაკვირველი ამას ყველანი ხვდებით, რომ მათ შენატანები აქვთ იმაში, რა ქვია, პარტიულ წევს, პალიატიურ სამომწყოფოში, სახში არ არის. სახში რო არ არის და შვილი იმაში ციხეშია, პენსიონერია პალიატურში, ანუ 10% იხდის თავისით, ის რასაც სახელმწიფო დანარჩე სახელმწიფო უფინანსებს და 10% მისი გადასახდელია. და სახში რომ არ არის და სოციალური მუშაკი რო სახში ვერ მიდის, დაკეტილია ეს სახლი, ამიტომ ჩამოართვეს, გესმით? სახელს და გვარს არ ვამბობ, იმიტომ რომ არ ამიღია მისგან ეს უფლება. მაგრამ გული ხო დამეწვა, მე თუ შეიძლება რამის გაკეთება, რა მოგეხმარო, როგორ იქნება იმას დაურო და მე ერთი ვიცი და ასეთი რამდენი შეიძლება იყოს. რამდენს ჩამ და რისთვის გამოიყენეს მე ეს ფული? ახალი ავტოპარკი შესაძლოა? რისთვის გამოიყენეს?

რო კარგად იცისო და ამიტომ უფრო მომზადებული წამოვედიო, ამიტომ რამე მანიშნოს ხვდებიო. ხო და მეთქი კი გასაგებია. და ვისაუბრეთ, იქ იყო თუკი შენი ასე ვთქვათ პრეზიდენტობის კანდიდატი გამოიმარჯვებს ან პოლიტიკაში მოვა, ხო ისე თავის ძალაუფლებას დაამყარებს, იქნება თუ მესამე იქნება რა მნიშვნელობა აქვს. ეს ქვეყანა გადაიქცა ამ შავი ფულის ტრიალის, შავი ფულის, რა ვიცი, გადახურდავების, გაცვლის და შავი ფული რას ნიშნავს? ადამიანებმა რო იცოდნენ რაზეა ლაპარაკი და ვინ აკონტროლებს ამ სიტუაციას. ხო ამერიკის შეერთებულ შტატებმა რატომ თქვი ინგლისს ჰქონდა რაღაც გარკვეულად ეკონომიკას, მაშინ თავიდან ბოლომდე ინგლისი აკონტროლებდა, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის მერე დადგა საკითხი ისე, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი ფორმულა შემოიტანეს, ხო, ფაქტობრივად, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კი არ არის დოლარი. არამედ არის ფედერალური ბანკის, რომელიც სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელია. ასე ქვია. ასე არის, თუ ცდილობს რომ პარტნიორად თქვა, ყავდეს ისეთი დიდი პარტნიორი როგორიც ჩინეთია, მაგრამ ამის გარდა კიდევ და კიდევ ბევრი სხვა სახელმწიფოებია და ხედავთ ამას, ხო რეალურად რაზე მიდის, ხო ჭიდაობა? აი ეს რუსეთიც კი, რომელიც კონკურენციაშია და ცდილობს რომ თავისი ინტერესების სფერო მოხაზოს და თქვას რომ აი აქ ჩემი ინტერესებია, ესეც კი ანგარიშს უწევს იმას, რომ მისი ბანკის მართველი ჩავთვალოთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისაა. იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მარტივად წვეთენ ხოლმე რა საკითხს, რომ აი პროპაგანდას ამას ნუ უყურებ. მე რუსულ არხებს როცა ვუყურებ, უფრო მეტ ინფორმაციას ვღებულობ რუსეთში რა გაჭირვებაა, რა სიტუაცია

ცოდნა არ აქვს იმას ატყვილებ, ხო იმას მარტივად ჯერა, რომ აგერ დაიჭირა ბარიგები, ხო ეს გააკ სანამ მოთხოვნა არსებობს რაღაცაზე, მანამდე მიწოდება ყოველთვის იქნება. ოღონდ ეს მიწოდება როგორ უნდა დაარეგულირო სახელმწიფო მამაზეა ლაპარაკი. ეს ის პრობლემა, რომელსაც ვერასდროს ვერ გაიქცევი. ოღონდ რეგულაციაში უნდა კონდეს. ადამიანები არ უნდა კვდებოდნენ. ამაზე ლაპარაკი. რუსეთი ვერ ეჭიდავება. იყო საუბარი ჯერ კიდევ 10-15 წლის პარლამენტის წევრი ვიყავი, მაშინ როდესაც საუბარი იყო ირანელებთან ქონდა, მე ირანისტი ვარ და იქ იყო საუბარი, რომ ჩვენო რუსებსაც უთხარითო, რომ რადგანაცო ჩვენო ვართო ენერგომატარებლების გამყიდველებიო და ჩინეთი შეიძლება იყოს მისი ყველაზე დიდი მყიდველიო. აქედან გამომდინარეო, სამართლიანი იქნებაო თუ კი ჩინურ ფულზე დავიწყებთ, იმიტომ რომ მანა კონტროლოს, ხო, რეალურად კონტროლის მექანიზმს ვაძლევთ მას და ჩინურ იენზე გადავიდეთ და დაიწყოთ ენერგომატარებლების მიღება. მაგრამ ჩინელები არაფერი არაკეთებენო, არ თანხმდებიანო. იმიტომ რომ მათი ბრუნვა ფულის რეალურად ჩინეთი არ ეჯახება. რუსეთი არ ეჯახება. ე ბიჭო, ვესმის ხო, რა ვიცი, ნაცარქექიაზე გაზდილი და რა ვიცი, კიდე იმას რა ქვია, ისეთი ზღაპრები გვაქვს, რომ ხან დევებს უებძვით და ხან ის და გავიგე, მაგრამ რაღაცა ცოტა მოზომე რა. მაგრამ მე კი ვიცი, რომ პირდაპირ გეულებს მოთამაშე კაცი გავიგე შინაგანად. ყველას გონია, რომ ეს წყნარად თამაშობს, აი აქვს გრძელი საშუალება იმისი, ხო, როგორც ფეხბურთში როა გრძელი სკამი აქვს, რა იმისი, რა ქვია, შემცველი ფეხბურთელების, ისე საშუალება იმისი აქვს, რომ პასს იძახის მუდმივად და მიყვება თამაშს. მუდმივად რა, ფუით გაკეთებული, რომ სად უნდა დიმასაკრას, რა ქვია, ატომური აფეთქების შემთხვევაში როგორ უნდა ატომური ზამთარი როგორ უნდა გამოიროს რამოდენიმე წელს, ამაზე აქვს ნაფიქრი, კაცო. ამ ხალხს რა სერჩი, კაცო? ჩვენ რას გვერჩი? ესენი რომ მოიყვარი ამ ხელისუფლებაში და მე როგორც გიდა ფუნქცია რო აიღე, რომ ქართველი ხალხი შენ ხარ, შენ ცული, იჭერ კორუფციას ებრძვი, გავიგე, ვინა მთავრობა იგივია. ჩემთვის ხო იგივე მთავრობაა. სახელები და გვარები რო იცვლება, ეს ხო არაა მთავარი. სახელი და გვარებს რო ცული, ეს არნიშნავს იმას, რომ მთავრობები იცვლება. მთავრობის შეცვლა სხვა რაღაცაა, სხვა პასუხისგებლობაა. ოპოზიციაც რო შენია გავიგე. იმ ოპოზიციამ არ იცის, კაცო, ხშირ შემთხვევაში რო უკვე მაინც იმისია. ხო ისე აქ მოწყო.

მე რე მოგვატყუებს დებილები ხო არა ვარ, როგორ უნდა მოვატყუებინო თავი. მე რე ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში. კი, რაღაც დებილები ხო არა ვარ, როგორ უნდა მოვიდრენ. დავალაგოთ ეს არის თავარი საკითხი და ფიქრი დავიწყოთ იმაზე, რომ გავაგებინოთ. ყველგან პოსტი იქნება ეს, ქუჩაში იქნება, ნათესავი იქნება, მეგობარი იქნება, რომ უთხრათ რომ ის გარეშე დაელაპარაკოთ თქვენს საახლობლოში, სამეგობროში ადამიანებს იმაზე, რომ შესაძლებელია და მოვემზადოთ დიდი ცვლილებებისთვის. მომზადება საჭირო ამისთვის, ძალიან კარგი იქნება. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა.

0: სპეცსამსახურების მხრიდან
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად დაინტერესებს. მეორე ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც

0: ის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის მიღებული იყო. იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: ფაქტურადო, თავარი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას იღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა.

0: მქონდათ და პურის ფული მქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში
1: შეძლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის.

ან ორჯერ სამშაბათობით ნამდვილად, ჩვენი მიზანია რომ ძალიან უბრალო გასაგებიენით, მაგრამ ძალიან ღრმად სიღრმისეულად აუხსნათ საზოგადოებას მთავარი მართლმადებლური სწავლების მთავარი ესეთი საფუძვლიანი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები. და ვიწყებ ჩვენ წამსით. იმისთვის რომ საუბარი წარმართოთ, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა ანალოგიას გავატარებთ. რამე თუ ეს ანალოგია მოგცემს საშუალებას რომ თუ გასაგებად ვილაპარაკოთ ხალხისთვის. წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი. ანუ ის უკვე გვეუბნება რომ ღმერთი არის ერთი. და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება. იგი მართლმადებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე. აქ საუბარია ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი. ეს არის ის, რაც

და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება. იგი მართლმადებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე. აქ საუბარია ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი? ეს არის ის, რაც თვითეულ ადამიანს ახასიათებს და რა ჩვენთვის საერთოა. ანუ საერთო გვაქვს ჩვენ ყველას. რა გვაქვს ჩვენ საერთო? Ну, მაგალითად, ადამიანს აქვს სხეული. ეს არის საერთო ყველა ადამიანისთვის. ადამიანს აქვს სხეული და ამას ჩვენ ნათლად ხედავთ. ამიტომ ადამიანის ბუნების პირველი ელემენტი ღრმად გავხსნით, აღხსნით ჩვენ და ადამიანს გააჩნია სული. რასაც ვერმხედავთ, მაგრამ გაგვიგონია ბევრჯერ, რომ ადამიანს აქვს სული. ანუ პირველი სამეული, ეს არის სხეული, სამშვენველი, სული, ეს არის ადამიანის ბუნების პირველი დამახასიათებელი სამეული და ყველა ადამიანს აქვს ეს. ამიტომ მოიწურება არა. ადამიანის ბუნებაში ჩვენ ასევე გამოვყოფთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორე სამეულს, ეს არის გრძნობები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ეს არის გონება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და ეს არის ცნობიერება. ეს არის მონდომება, ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, რაღაცა უნდა, მოქმედება და ნება. მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული, რითაც ხასიათდება ადამიანი. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებით და ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით, ყველა ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, თვითცნობიერება, მონდომება, მოქმედება.

რომ ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებით და ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით ყველა ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, თვითცნობიერება, მონდომება, მოკრბუნება. ასევე ღმერთსაც აქვს ბუნება. და ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე რომ დავიწყებთ ახლა საუბარს, სწორედ აი ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლავე ცოტათი წინ წავიწიოთ და ეხლავე თქვათ, რა არის იპოსტასი? ბუნება, რაც ჩვენ თქვით, აქვს ყველა ადამიანს, მაგრამ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სხეული აქვს, თავისი. არა მსგავსი სხვისა. ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვინველი აქვს, ინდივიდუალური სული აქვს. ყველა ადამიანს გრძნობები ინდივიდუალური აქვს. გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუალურად

ინდივიდუალური სხეული აქვს თავისი, არამსგავსი სხვისა. ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვენიველი აქვს, ინდივიდუალური სული აქვს. ყველა ადამიანს გრძნობები ინდივიდუალური აქვს. გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუ ბუნება ჩვენ ყველა საერთო გვაქვს, მაგრამ მე განსხვავდები შენგან და ჰიპოსტასი ნიშნავს იგივეს რაც ინდივიდი. ინდივიდი არის ერთი კონკრეტული სიტყვა. ინდივიდი თავის თავში გულისხმობს სხვას, ცალკეულს და გულისხმობს სინამდვილეში უნიკალურსაც ერთადერთს. ინდივიდი არის ცალკეული, ერთადერთი, უნიკალური. ყოველი ჩვენთაგანი ინდივიდია, ანუ ჰიპოსტასია. ამგვარად არსი და ბუნება. არსი იგივე რაც ბუნება, ბუნება იგივე რაც არსი. ეს არის ის რაც ჩვენ ყოველას გვახასიათებს და ჩვენ გამოვყავით 9 მთავარი ელემენტი და ჰიპოსტასი, ანუ ინდივიდი, ინდივიდი იგივე რაც ჰიპოსტასი. ეს კონკრეტული ადამიანია, მე, შენ, სხვა, რომელსაც ეს ყველაფერი თავისი ინდივიდუალური აქვს. აი ეს არის განსხვავება. ამგვარად შეიძლება არსებობს თეორიულად ვილაპარაკოთ ადამიანის ბუნებაზე, მაგრამ თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ დარჩება საერთოდ, მაშინ ადამიანის ბუნებაც უფრო თეორიული საკითხი გახდება. შეუძლებელია ბუნება კონკრეტული ხორჩესხმის გარეშე არსებობდეს. ჰიპოსტასი ფაქტურად არის ბუნების ხორჩესხმა, აი კონკრეტული ხორჩესხმა, კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი. და თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნებაც არსებობს, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ არსებობს ერთადერთი, არსებობს მისი ბუნება. თუ ეს ადამიანი ერთადერთი იქნება და ვეღარ გამრავლდება, მაშინ განაწილებული ადამიანის საერთო ბუნება არის განაწილებული ბევრ ადამიანში. დააკვირდით, ადამიანს აქვს საერთო ბუნება ერთნაირი, მაგრამ არა ერთიანი. იმიტომ რომ რახან მე ვარ და შენ ხარ და ჩვენ სულიად სხვადასხვა ადამიანები ვართ და ერთმანეთს მოწყვეტილები ვართ, ამგვარად ჩვენი ბუნება, ჩემი და შენი კი არის საერთო ერთნაირი, მაგრამ არ არის ერთიანი და არ არის ერთი. თვითეული ჩვენთაგანში ბუნებამ ცალკე შეისხა ხორცს. აი როცა ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით, ეხლა უფრო ადვილია რომ ვილაპარაკოთ ღმერთზე. ღმერთი ერთია.

0: კონკრეტული ადამიანის სახითი არსებებს, სხვანაირად ვერ არსებებს. ვინაიდან ღმერთი ერთი და ერთად ერთია, ამიტომ ღმერთის ბუნება არსებობს მხოლოდ ღმერთის სახით. ის ვერ არსებობს, ვინაიდან ღმერთი არ არის 2, 3 ან 5, ღმერთის ბუნებაც ვერ იქნება 5 სახის, ის მხოლოდ ერთი, ერთად ერთი ღმერთის სახით არსებობს. ეს პირველი. რაც უნდა გავაცნობიეროთ. მაგრამ ანალოგიები გავავლოთ ახლა და აქ ძალიან საინტერესო მივალ საინტერესო
1: საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ღმერთის არსების გაგება, ღმერთის არსების გაგება და წყვდომა ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რაც თავად გამოგვიცხადა მაცხოვარმა წმინდა წერილის საშუალებით, რაც ღვთისგან გვეუცხა ჩვენ. ჩვენ ვიცით ღვთის ბუნება და იმის ღვთის ბუნების შესახებ გვაქვს მხოლოდ იმის ინფორმაცია, რაც
0: თავერც ჰიპოსტასი.
1: აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის ადგილითა და სივრცით განუსაზღვრელი და ღმერთი არის სული, არამატერიალური არსება, რომელიც ყველგან მყოფობს. მაგრამ ამავდროულად ის არსებობს და მყოფობს, როგორც ამბობს მაგალითად წმინდა დიმიტრი როსტოველი, კარგად შენიშნავს, რომ ღმერთი თავისი მადლის მოქმედებით ყველგან არ მყოფობს, მაგრამ საღვთო განგებულებით აბსოლუტურად ყველგან არის და ყველაფერს წვდება.
0: ხო, მოდი შევეხოთ ამ საკითხს. დავიწყოთ დახასიათება ახლა ღმერთის ბუნებით და პარალელი გავავლოთ ადამიანთან, რომ უფრო გასაგები იყოს და ადვილად რომ გავიგოთ. აი ჩვენ ვამბობთ ადამიანის ბუნება, სხეული. ადამიანს აქვს სხეული. ღმერთს არა აქვს სხეული. ესე იგი ღმერთის ბუნება სხეულს არ მოიცავს, მაგრამ საინტერესო სხვა რამეა აქ. ჩვენ სხეულს აქვს თავისი მახასიათებლები. ადამიანი ზოგი უფრო მაღალია, ზოგი უფრო დაბალია, ზოგი უფრო გამხდარია, ზოგი უფრო მსუქანია. ადამიანს აქვს სიმაღლე, სიგანე, ზომა გააჩნია და ფორმა გააჩნია. ღმერთს არ აქვს ზომა. ღმერთი არ არის არც დიდი, არც პატარა. ღმერთი არ არის არც გამხდარი, არც მსუქანე. სიმაღლე, აქ სიგამხრე, სხვა ესეთი მახასიათებლები გააჩნია ფორმა. და როცა ღმერთზე ვლაპარაკოთ, ღმერთი ამის მიღმაა. ის მიღმაა სიმაღლის, მიღმაა სიგანის, მიღმაა სისქის, სიგამხტრის, მიღმაა ყველანაირი ფორმისა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
1: ადამიანური კატეგორიებია, ადამიანური ცნობები.
0: სამყაროსთვის დამახასიათებელი კატეგორიები.
1: ძალიან კარგად ამბობს, მაგალითად ამის შესახებ დიონისე არეოპაგელი, რომ ესე იგი გონითი კატეგორიებისთვის მიუწვდომელია ღმერთი, ანუ შეუძლებელია ვერ იყვე ღმერთზე, ის არის დიდი, პატარა, ვერ იყვე ღმერთზე.

ხელმა შექმნა სამყარო და სამყარო დააჯილდოვა სწორედ სიგძით, სიგანით, სიმაღლით, განზომილებებით, ფორმით და ეს ყველაფერი სამყაროსთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებია და ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, მან შექმნა სამყარო, ის სამყაროს მიღმაა და შესაბამისად მიღმაა აი ამისა. ადამიანს გარდა ამისა იგივე სხეულს გააჩნია წონა და ღმერთი მიღმაა წონის. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი მიღმაა ფორმის, ყველანაირი სიდიდის, ყველანაირი წონის, ყველანაირი განზომილების. ეს პირველი, რაც უნდა ვთქვათ ღმერთის ბუნებაზე, რომ ის ამის მიღმაა. მეორე, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი ყველა ადამიანს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგია და ღმერთი თავადაა სიცოცხლე. ის თავად არის სიცოცხლე. და ჩვენ გვაქვს სული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენი სული და ღმერთი რომელი გაგებით, ჩვენ ყოფთ სამყაროს ორ ნაწილად. უხილავ და ხილულ სამყაროდ. აქ არაა საუბარი, რომ სამყარო მაინც და მაინც 2-ა, 3-ა თუ 17-ია. ეს კი არაა მთავარი. ორი მახასიათებელი გამოვყავით, ადამიანები გამოყოფენ ორ მახასიათებელს, რაც უხილავია და რაც ხილულია. და აი ამაზეა საუბარი. უხილავი სამყარო ადამიანი ასევე უწოდებს სულიერ სამყაროს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა აგვერიოს, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ როგორც სულზე. როცა ქრისტე ამბობს, რომ ღმერთი არ სული, ის გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი უხილავია, მაგრამ სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ის ქმნილია.

0: ვექტორი იყო მათ კომუნიზმის დროს დააკვირდით დაუსვეს 60-ანა, ანუ კომუნისტურ მთავრობასაც არეპარებოდა ეჭვი იმაში, რომ სული არსებობს, რომ სული გადაეღოთ და ექსპერიმენტების დროს მათ შეძლეს სულის აწონვაც კი.
1: იმიტომ რომ გარკვეულწილად და
0: ანუ სულის ქნილება
1: ნიუთიერია ყოველთვის არსებობს
0: და დაახლოებით 38-40 გრამს იწონება და უნდა ითქვას რომ ამის მერე ეს ამერიკელებმაც გააკეთეს და პრაქტიკულად დღეს დადასტურებული ახლა ფოტოებიც კი აქვს სულის გადაღებული სხვადასხვა ტექნიკური დანადგარებით. რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? როცა ადამიანი ქმნიდა ღმერთს, მან ის ორი სხვადასხვა მასალისგან შექმნა. ადამიანის ერთი ნაწილი. მეორეს საკითხია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ღმერთმა შექმნა სხვა მასალისგან, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზები იქნა შექმნილი, ანუ უხილავი სამყაროს მასალაზეა ლაპარაკი.
1: აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ხო არ ხო, ყველაფერს ხო გააჩნია თავისი ბუნებითი, ან არსებობენ მიწის არსებები, ხო, რა მიწის ქვეშ ცხოვრობენ და ისინი ხმელეთისთვის არ არიან. არსებობენ თევზები, რომლებიც ზღვაში ცხოვრობენ, არსებობენ ცისფრინველები. ყველა აი ესეთივე კატეგორია სული არის იმ სულიერი და იმიტომ სასუფევლის წვდომა აქვს მარტო სულს. მხოლოდ სულ შეუძლია იმ ზეცათა სასუფევლის მიღმიერი სამყარო მხოლოდ სულთან მოდის თანხვედრაში.
0: მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობთ, კლავ ხას უსვავთ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ისეთივე სულია, როგორი სულიც არის თითეული ჩვენთაგანი, ან როგორი სულიც არის ადამიანი.
1: გავაცნობიერეთ, რომ ამ ყოველივეს მიღმა აუხსნელია.
0: ყოველივე ქმნილების მიღმა ღმერთი და ერთადერთი სიტყვა, უბრალოდ ადამიანის ენაში არ არის სიტყვა, რომელმე ერთი მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ყოველგვარი დროისა, იმიტომ რომ დროც დამახასიათებელი არის ამ სამყაროსთვის, ღმერთმა შექმნა თვითონ სამყარო და დრო, როგორც მისი მახასიათებელი ღმერთმა შექმნა, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, აი დააკვირდით, სამყაროს თავარი მახასიათებლები, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, ეს ყველაფერი შექმნა თავად ღმერთმა და შესაბამისად ღმერთი მიღმა დროისა, წონისა, ფორმისა, მანძილისა, ყველაფერი ამის მიღმა. ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ვართ ამ სტუდიაში, ანუ ამ ადგილას ვიმყოფებით. და შიგნითაც შეხვდებით,
1: რომ ყველა განგებულება მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში.
0: შენ რო სახს აშენებ, ხო შეიძლება გარედანაც დაათვალიერო, შიგნითაც შეხვიდე, შეხვიდე, ხო? ყველაფერი ასე ღმერთი ის მიღმა სამყაროში. მაგრამ მას ძალუც ეს სამყარო შიგნიდან მოლეკულის დონეზე დაინახოს სრულად და გარედანაც დაინახოს ეს სამყარო. ამიტომ ვამბობთ, ღმერთი მიღმა სამყაროსი, ის მიღმა მანძილის დროის წონის განზომილებისა, მაგრამ და ამიტომ ის არც არ არის, მაგრამ ის ყველგან არის, იმიტომ რომ მიღმაა მთელი ამ ცნებებისა. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. როგორია ღმერთის ბუნება? პირველი, ის არის მიღმა ყოველივესი, რაც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ეს ერთი. მეორე, ის არანაირად არ არის ქმნილება, არანაირად არ არის ქმნილება როგორც ჩვენი სხეული, ან ქმნილება როგორც ჩვენი სული, ის მიღმა ამისა ყოველივესი, ეს მეორე, რაც შეიძლება ითქვას. ეხლა კიდე წინ წავიწიოთ, პარალელს ვავლებთ ადამიანთან. ანუ ჩვენ გვაქვს სხეული, სამშვინველი, სული, ჩვენ ვილაპარ და ამ ჩვენ სხეულ, სამშვინელ სულს, ამას ყველაფერ სხეულ, სამშვინელ სულს, ამას მაინც ახასიათებს წონა, ზომა, რაღაც განზომილება, დრო,

რაც პასუხობს კითხვაზე რატო, როგორ, რანაირად. აი, ცნობიერება ადამიანს აძლევს თვით ცნობიერება, უფლე უნარს რომ განასხვავოს საკუთარი თავი ეს ერთი, მაგრამ უპასუხოს კითხვებს. როგორ ვგრძნობ მე და როგორ ვგრძნობ, რატო ვგრძნობ ამას? ხშირად ადამიანი ამ კითხვებს თავისთავად უსვავს, ზოგჯერ არც უსვავს, ზოგიერთ რაღაცას როგორც ფაქტს ღებულობს. მაგალითად, ხშირად ადამიანი არ ფიქრობს, მან უბრალოდ იცის რომ როდესღაც ის მოკვდება. რატო მოკვდება, რისთვის მოკვდება? მეორე ფიქრობს ამაზე, სხვა საერთოდ არც ფიქრობს ამაზე. არიან ადამიანები, როგორც ფაქტ რატო ვფიქრობ, როგორც ვფიქრობ ისე და როგორ ვფიქრობ სინამდვილეში? რატო მნებავს ის, რაც მნებავს? რატო მოქმედებ, როგორც მოქმედებ და რატო მინდება ის, რაც მინდება? ანუ ცნობიერება ყველა კითხვას პასუხობს. აი იგივე ის 9 ელემენტი, რაც ვთქვათ დავასახელეთ. ცნობიერება პასუხობს, რატო მაქვს ესეთი სხეული, როგორიც მაქვს? რატო მაქვს ესეთი სამშვინველი, როგორიც მაქვს? რატო მაქვს ესეთი სული, როგორიც მაქვს? იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას უფიქრდება. მაგრამ ცნობიერება გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება არ უფიქრებდებოდე და ღებულობდე როგორც ფაქტს იმას, რაც არის. მაქვს ესეთი სხეული და მორჩა, არ ვფიქრობ რატო. არიან ეგეთი ადამიანები?

0: ნობიერება, ზეთვით ნობიერება. მესამე, ადამიანს აქვს მონდომება, მოქმედება, ნება, ღმერთს გააჩნია ზე, მონდომება, ზე, სრულყოფილი მოქმედება, ზე, ნება. აი ამ გაგებით, ეს არის, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთმა, შექმნა ადამიანი თავის ხატად. რას ნიშნავს შექმნა ხატად? აი ამას ნიშნავს, რომ შექმნა ადამიანი, მან შექმნა ის თავის ხატად.
1: და ეს ხატება უნდა გახდეს მისი მსგავსი მარადიულობა.
0: უნარი, რომ ემსგავსოს მას.
1: მარადიულობა.
0: და ადა ეს მსგავსება მარადიულია, რატოა მარადიული? იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვემსგავსოთ ღმერთს ჩვენ, ღმერთი ვერასოდეს ვერ გავხდებით.
1: იმიტომ უსასრულო ყოფილებას ვერ მოგწევთ.
0: უსასრულოდ უნდა ვემსგავსოთ და ვემსგავსოთ. როგორ ვემსგავსოთ, ეს ცალკე საკითხია, ეხლა ვეკითხვი ზიარებით, მარტივი რამა, თავარი არის ზიარება. ზიარება, ღვთაებრივი ენერგია შემოდის ზიარებით, მე ამას გავშლით სხვა გადაცემებში. სწორედ ზიარების გზით ხდება ღმერთისადმი
1: საეკლესიო საიდუმლოებებში თანამონაწილეობა. ზიარებამდე ცხოვრობს მართლმადიდებელი ქრისტიანი.
0: ეს ყველაფერ
1: ზაგეთებს რომ ეზიარო.
0: კი, ეს არის მარადიული პროცესი, იმიტომ რამდენიც არ უნდა ვეზიარო ჩვენ მსგავსების გზაზე ვივლით, მაგრამ ღმერთი მაინც ვერ გახდები, მაგრამ მაქსიმალურად მიმსგდეს, მარადიული იქნება ეს მსგავსების პროცესი. ეს არის მთავარი ადამიანის ფუნქცია. მთელი ადამიანის ამოცანა ცხოვრებაშიც და სიკვდილის მერეც არის მსგავსება ღმერთისადმი. ეს არის ადამიანის ამოცანა. მაგრამ ზოგი ამაზე უარს ამბობს და საპირისპირო გზით მიდის და ამ შემთხვევაში ის ბოროცულს და ემსგავსება და მაქსიმალურად მარადიულად ივლის ეშმაკისადმი მსგავსების გზით. თუ იტყვის უარს ამ გზაზე, ეს ახლა უნდა გავიგოთ. ახლა წინ წავიდეთ.

0: აქვს ცხოველს აქვს ზნობები, გონება არ აქვს, ჭკუ აქვს, ეს სხვა რამეა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მას ჭკუ აქვს, მას აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, თუმცა არიან ცხოველები, რომელსაც განვითარებული აქვს ეს და მონდომებაც აქვს, მოქმედებაც აქვს, მაგრამ ნება პრაქტიკულად ვერ ვულაპარაკებ დინოზავრს, ჩვენ ვერ ვნახავთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ შეეული ქონდა დინოზავრს, სამშვინოელი ქონდა, გზნობაც ქონდა, ჭკუა ქონდა, არა გონება, ვიმეორებ, განსხვავებაა. ცნობიერება ქონდა, თვითცნობიერება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ადამიანს აქვს. ის ვერ უსვავდა თავისთავად კითხვებს, რატომ? მისი ცნობიერება, ცხოველის ცნობიერება მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ ის აცნობიერებს, რომ განასხვავებს საკუთარ თავს სხვა სამყაროსგან. თუმცა არიან ცხოველები, რომლების ცნობიერება ჭკუიდან გამომდინარე, სწორედ ჭკუიდან გამომდინარე, და ეს ყველაფერი გადაბმულია, იმდენად განვითარებულია, რომ ისინი საკუთარ მეს აცნობიერებენ. მაგრამ ბინაიდან სული და გონება არა
1: აქვს.
0: მეს ვერასოდეს ვერც გაიაზრებენ. მათ შეიძლება ისეთ განვითარების დონეს მიაღწიონ, რომ აუხსნა, აი ხელოვნური ინტელექტი, ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება აუხსნა რა არის ღმერთი. მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ იხილავს ღმერთს. მას არ შეუძლია ღმერთის ხილვა, რაც ადამიანს ძალუც. მას არ შეუძლია ღმერთთან კონტაქტში შესვლა, რაც მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ელემენტია, ყველა ძალუც. რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა პატარა ჩართვა სხვა რელიგიებისგან? მართლმადიდებლობა არის ერთ-ერთი რელიგია,
1: პიროვნული ურთიერთობა,
0: რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ძალუც, ღმერთთან პირდაპირ ურთიერთობა, ხილვაში შეუძლია ნახოს ღმერთი თვითონ, ოღონდ ამისთვის რა არის საჭირო? იცხოვრე მარხვით, ლოცვით, ზიარებით. მარხვა, ლოცვა, ზიარება, აღსარება, აი ეს ყველაფერი დაიცავი და შენ აუცილებლად თუ ამ გზაზე ივლი, მიაღწევ ისეთ დონეს, რომ გაგიჩნდება პირდაპირ პირადი ურთიერთობა.

0: კანზი თამაშობს კომპუზლია გადმოგცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია? 2. ეს რა ციფრი არის?
2: Какая эта цифра?
1: 5.
2: Правильно, хороший мат.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? Перед. ეს რა არის, მითხარი? Лурсмани.
2: Хороший мальчик.
1: მითხარი, აბა რა ფიгура არის?
2: Какая эта фигура?
3: 4.
1: Откутხედი. მითხარი რითი განსხვავდება? Арапри.
2: Правильно, они один.
4: How many blue blocks?
1: Сколько здесь?
0: Нахет, ორი ცხოველი და რა არის საინტერესო, ეს ალექსი არის ჟაკოს ჯიშის თუთი ყუში, რომელიც უკვე გარდაიცვალა, მოკდა, ლაბორატორიაში გაიზარდა, 1 წლის ასაკში შეიძინეს. 26 წელი წრთნიდნენ და აი ამან აზრებს გამოთქვა. მაგალითად, რო იღლებოდა, იძახდა, რომ მე მინდა სახში, სახსე ზახდა თავის საკუთარ გისოსებიან, ესე იგი პატარა რაღაც. ანუ ლაპარაკობდა როგორც ადამიანი, ფიგურებს არჩევდა, გეომეტრიულ ფიგურებს, მათემატიკურ ციფრებს. ქონდა ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის ბავშვი, აი დაახლოებით 7 წლის ბავშვის ინტელექტი ქონდა. ასევე მაიმუნი, რომელიც 3000 სიტყვას ამბობს ჟესტებით, საუბრობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჭკუამ შეიძლება ბევრს მიაღწიოს. ჩვენ ამას ცალკე დაუთმობთ მე კიდე გადაცემას სპეციალურად, მაგრამ ეს გვინდოდა რომ დაგვენახა, რომ ცხოველებსაც აქვს ძალიან ბევრი უნარები, მაგრამ ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ ღმერთს.

0: იგივე ერთობა, ოღონდ კითხვა რატომს გარეშე. აი როგორც გზნობ, ასეთი პიროვნება ვარ. ესე იგი, რა გზნობაც მაქვს, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, ანუ რა სხეულიც მაქვს, რა სამშვინველიც მაქვს, რა სულიც მაქვს, რა გზნობაც მაქვს და შენი გზნობისგან განსხვავებული რა გონებაც მაქვს. ხება ნიშნავს იმას, რომ მე თვით ცნობიერებით ჩემ თავს უსვავ კითხვას, რატომ გზნობ მე ამას? აი ეს მე გულს ტკენს და სხვა ადამიანს ეს გულს არ ტკენს. რატომ ხდება ეს? მე უსვავ ჩემ თავს კითხვას. და პიროვნება იმას ნიშნავს, რომ აი მე როგორი გზნობებიც მაქვს, ეს არის ჩემი პიროვნების დამახასიათებელი. ანუ პიროვნება ეს არის ყველა ჩემი ინდივიდუალური თვისების ერთობა. ამ ინდივიდუალურ თვისებებში მთავარი ის 9 არის, რაც დავასახელე. ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემი ინდივიდუალური სამშვინველი, ჩემი ინდივიდუალური სული, ჩემი ინდივიდუალური კონკრეტული გზნობები, რომელიც განსხვავდება სხვის გზნობებისგან. ინდივიდუალური ჯამში ეს ყველაფერი არის, მე ვარ პიროვნება, ახასიათებს მე როგორც პიროვნებას.
1: პიროვნული თვისებები.
0: ეს პიროვნული თვისებები, ამიტომაც ქვია ამ თვისებებს პიროვნული თვისებები. ესენი მქნის მე როგორც პიროვნებას. და პიროვნება ცნობიერებისგან ზოგ კონკრეტულად ამით განსხვავდება. პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ. და სხვათა შორის მე ცხოვრების განმავლობაში ვიცვლები და ჩემი პიროვნებაც იცვლება. ზოგიერთი ადამიანის პიროვნება ვითარდება უკეთესობისკენ, ზოგის დეგრადირებს უარესობისკენ. და ცნობიერება და თვითცნობიერება, ეს არის ჩემი უნარი, გავაანალიზო ეს ყველაფერი და უპასუხო ჩემ თავს კითხვაზე, რატომ ვარ ესეთი, როგორიც ვარ. როგორ ვარ? ანუ ცნობიერება და პიროვნება კავშირშია, მუშაობს ერთმანეთთან, მაგრამ პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ ახლა. და პიროვნება არის ის, რაც მე ვიქნები ზეგ უკეთესობისკენ წავალ თუ უარესობისკენ, და ჩვენ გვინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც უარესობისკენ წავიდა, ხოლო ცნობიერება არის, რომელიც მაძლევს საშუალებას გონებასთან

0: აგზელებთ ამ თემას. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: კარგად ვანდებოდეთ და გისურვებთ სულის ხნეობას და ჯანმრთელობას, პირველ რიგში სულიერს და თუ სულიერი პრობლემები მოგვიგვარდება, მეორე უკვე ხორციელიც ღვთისმადლით დაალაგდება და
0: გასვათავდეს.
1: კარგად ვანდებოდეთ.
2: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
3: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამას?

0: ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოსი არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკა. არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის.

0: 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია ცუდია. ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა.

მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან მოუსმენ თქვენ სატელეფონო ზარებს. ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვიპასუხოთ შეკითხვაზე. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? ამ შეკითხვას იმიტომ ვსვამ, ნაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%-ით და 80.000-ს კაცს შეადგენს. როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გვეუბნება, საქართველოს მოსახლეობა, უფრო კონკრეტულად ეროვნებით ქართველთა რიცხვი გაზრდილია. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უფრო ადრე გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ მაგალითად ბოლო 5 წლის განმავლობაში 31806 ადამიანი გარდაიცვალა. უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სწორედ ამ რიცხვით. აგრეთვე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტები. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელმაც მოსახლეობის აღწერის შედეგები გამოაქვეყნა. აღწერის შედეგების მიხედვით მოსახლეობის 96%, ანუ 3.765 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. მათ შორის 8.4%, რაც 124.000 კაცი ადგენს. ესეც საეჭოა, ხომ? მხოლოდ 124.000 უცხოელი მკვლელია თურმე ქვეყანაში. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37.700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 1% ადგენს. 23.000 ინდოელია თურმე საქართველოში, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11.500 უკრაინის მოქალაქეა, 8.300 აზერბაიჯანის და 5.400 სომხეთის. ნუ დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვა,

0: რა სიტყვით ამ მონაცემებზე, გჯერათ თუ არა რომ ქვეყანაში იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა, გჯერათ თუ არა რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან ძალიან მცირე რაოდენობით, რასაც გვეუბნებიან, ეს არის სასაცილო მაჩვენებლები ჩემი აზრით. ხო, ამ მონაცემებს კიდევ დაზუსტებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში, მანამდე ზარი არ ვალოდინოთ, თუ შეიძლება, გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას?
1: აი, ჩემო კარგო ილია, მე ცოტა რაღაცა ნუ რამაჩერებ შვილო რა, ძალიან პატის აქცემდა ბოლომდე მინდა რომ პატი იქცე შენ, როგორც კარგ ადამიანს. ჩემო იგობ რომ აღნიშნა არ უნდა ამას, თუ რა ვერ ვიგებ რა, მე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა. ჩვენ როცა დიდგორის ომში დავით აღმაშენებელმა ნიჩბისი გადახერგა, ჩახერგა რომ უკან არ დაეხიათ, ასეთი იყო 227 ბრძანება სტალინისა, არც ერთი ნაბიჯი უკან და არც დაიხია, არავინ არ დაიხია და ბრესტანვე დამარცხდა ის უსინდის ოჯარი, რომელიც ჩვენ
0: დამეთათავდა.
1: მე მოჩა ილია ერთი წუთი.
0: არა, მეც გთხოვთ რომ პატივისცემა გამოიჩინოთ, მე დიდ პატივს ვცემ.
1: სოციალური სახელმწიფო არა გვაქვს, არა. ჩემო კარგო, იცით რამ გადაარჩინა? სოციალიზმი არის განსაცდელში თქვენს და სამშობლოსათვის სტალინისათვის არის
0: მოწოდება, რომელიც მეც გთხოვთ პატივისცემა გამოიჩინოთ. ჩვენ თემა გვაქვს დღეს კონკრეტული. კარგი, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი რიცხოვნობა ქვეყანაში. როგორ აფასებთ იმას, რომ თურმე მხოლოდ 134000 უცხოელი ცხოვრობს აქ და დანარჩენი ყველანი ქართველები ვართ? ბოლო 5 წელიწადში 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა, ხომ? ეს კატასტროფაზე მეტყველებს დემოგრაფიული თვალსაზრისით და ამ დროს თურმე ვიზრდებით რიცხოვნობით. 667000 ადამიანი ემიგრაციაშია წასული. ამას თავაც საქსტატი ადასტურებს. რასთან გვაქვს საქმე? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
2: ოღონდ ჩვენ გენას მასმენ, გეიგეთ და გადმოასახლეთ აბუაჩეთ. ამასები პრობლემა გეიგო.
0: ვერ ვგებულობ, თქვენ რაზე საუბრობთ, ჩემო ბატონო?
2: მამაცემის კოლეგაა მე.
0: რაზე საუბრობთ თქვენ? ვერ გავიგე, იქნებ ხასგასმით გამოკვეთილად თქვათ, რა გინდათ რომ ბრძანოთ?
2: ახლა გეტყვი. 42-ში მამაცემ 42-ში ბაბუაცემ რაცა გადაანსახლეს ბადიგენში.
0: დიახ.
2: შემდეგ მე იმ სახლში მასვენ იმ ხონებასა იმ უტამლოებას ისახმა რა დაშო მამაცემ ხო იყო კაცო ხონებასა

0: ორმოზოთი მამაშე ორმოზოთი ბაბუშე მე რატიდან გადაანსახლეს რადგენში
1: დიახ
0: შემდეგ მე იმ საქმე მასელ იმ ხოლებასა იმ უტამლებას ისახმა რა დაშო მამაშე ხოი ყოკაცო ხოლებას
1: შეიტანოთ სარჩელი სასამართლოში გნებავთ სახელმწიფოს გნებავთ კერძო პირის მიმართ ვინც ამაშია მოკლედ გახვეული და ვინც ამაში მონაწილეობს თქვენი აზრით ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხოვნობა როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას ჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემებით რომ ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია და ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია ჯერათ თუ არა რომ მხოლოდ 124000 უცხოელი ყავს ქვეყანაში მეტი არა. ამ თემაზე გვაქვს დღეს გადაცემა, იმიტომ სვამთ ამ შეკითხვებს, რომ საქსტატის ხელმძღვანელი გამოვიდა დღეს და ამ სტატისტიკაზე და ამ მონაცემებზე ისაუბრა.

0: ლეობა გაზრდილია და ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია. ჯერათ თუ არა რომ მხოლოდ 134000 უცხოელი ყავს ქვეყანაში, მეტი არა. ამ თემაზე გვაქვს დღეს გადაცემა, იმიტომ ვსვამთ ამ შეკითხვებს, რომ საქსტატის ხელმძღვანელი გამოვიდა დღეს და ამ სტატისტიკაზე და ამ მონაცემებზე ისაუბრა. ეთერში ხარ, გისმენთ?
1: იმია, რა შეკუბები ამ ხალხს, ნიშნებიდან აფარაზმო.
0: დიახ, განაგრძეთ, დიახ. განაგრძეთ, დაასრულეთ სათქმელი, თუ მორჩით უკვე.
1: ის სათქმელი გითხარი, ნერვიულობ, ამასაც ნერვიულობ.
0: ვინ ნერვიულობს, მე ნერვიულობ? ძალიან ცუდად ისმოდა, მაპატიეთ, ვერ გავიგონე კარგად თქვენი სათქმელი 557 88 55 88. ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი რომ იზრდებოდეს, ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ ქალბატონო?
2: ო, ეთერში ვარ, ხო. მომისმინეთ. ბათუმში, აი ქალაქ ბათუმში, ქართული აპარატს ვერ გაიგონებ.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
2: ცენტრებში. რომელი მატებაზეა ქართველი ყველა ოჯახიდან თვითო კაფი ჩასულია საზღვარგეა.
0: დიახ.
2: მეტი არ ამას საფქნელი.
0: გეთანხმებით, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ თქვენ და ეს შეუძლებელია რომ იყოს სიმართლე, რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა და მხოლოდ 134000 უცხოელი გვყავს. მხოლოდ აჭარაში და ბათუმში კონკრეტულად ცხოვრობს, ალბათ, არ ვიცი.

0: გაგვარგე.
1: იახ.
0: მეტი არამას სათქნელი.
1: გეთახმებით, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ თქვენ და ეს შეუძლებელია რომ იყოს სიმართლე. რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა და მხოლოდ 134000 უცხოელი გვყავს, მხოლოდ აჭარაში და ბათუმში კონკრეტულად ცხოვრობს, ალბათ, არ ვიცი, ცემები გითხრათ, ბათუმის ზრდა არის აღრიცხული საქსტატის მონაცემებით 153000-დან 236000-ამდე გაიზარდა ბათუმის მოსახლეობა. ხო, გაიზარდა, ალბათ ეს სიმართლეა, მაგრამ ქართველთა რიცხოვნობის ზრდის ხარჯზე? არა, არ ამგონია. როგორც ზარის ავტორმა ბრძანა, სწორედაც რომ თურქების და უცხოელების შემოსვლის ხარჯზე. აჭარა და ბათუმი ეს ტურისტული რეგიონია, რა თქმა უნდა, არავინ არ არის წის ბიზნესის უმეტესობა არის სწორედაც რომ უცხოელების ხელში. ძალიან ტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ, იზრდება ქართველთა რიცხვი ამ ქვეყანაში თუ მცირდება? ამ შეკითხვას ვიმეორებ, იმიტომ ვსვამთ, რომ სახელმწიფომ გვითხრა, რომ აღწერა ჩავატარეთ და ამ აღწერის თანახმად ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია. მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილიო. ზარია, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. გისმენთ? კარგი, თურმე მასიურად. და უცხოელებით გადაჭერილ ქუჩებს კი არ ვხედავთ, არამედ გადატვირთულ აეროპორტებს, როდესაც სამშობლოში ბრუნდებიან ჩვენი ემიგრანტები. ეს სიმართლეა თუ პირიქით ხდება? და რა მიზანს ისახავს ეს ყველაფერი? ზარია, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი. გისმენთ? ეთერში ხართ? კარგით, ნუ გავთიშოთ, სხვა გზა არ არის. ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ასეთ დროს გათიშვა გვიწევს. ჩვენ ძალიან წუხართ, მაგრამ სხვა გზას არ გვიტოვებს ზოგიერთი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი. ეს პირდაპირი ეთერია, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს, რადიო ას 5 და 1.

0: ნომერზე, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა. კულავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ის რა, ხა ბათუმზე იყო საუბარი, ბათუმზე.
0: აი
1: მე ვიყავდა პური დაყვანი, მე თვითონ პური ვიყავდა დაყვანი, წუნდე ვიყავ, წუნდე ვიყავ.
0: დიახ, ხობის რიცხვი ქართველებით.
1: ფიცირდება. მაგრამ თქვით ყველაფერი.
0: თქვენი აზრით რა მიზანს ისახავს, როდესაც გვეუბნებიან რომ ქართველების რიცხვი იზრდება ქვეყანაში?
1: რა, მიზანს იმას დაყავს რომ მითან ხალხს ეჩინ გაბოლებ რა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მაგალითად, ბოლო 5 წელიწადში 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სამწუხაროდ. ეს დემოგრაფიული პრობლემაა, ძალიან მწვავე და დიდი. ემიგრაციაში 667000 ადამიანი წავიდა მხოლოდ ბოლო 5 წელიწადში. ნახევარ მილიონზე მეტი

0: ბატონო ილია, მე არ მისმის იმ ქართველების, რომლებსაც აქვს საშუალება, მე მყავს ესეთი ბიძაშვილი, აი ნაცისავები მყავს რამოდენიმე, რომლებსაც ყველაფერი ჰქონდათ, აქ აბსოლუტურად კარგი სამსახურიც ჰქონდათ, კარგი ბინებიც ჰქონდათ, ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ, მაგრამ თავახურში, აი მართლა ძალიან შეძლებული ოჯახია და ეხლა იქ ტაქსისტად მუშაობს. აი ასეთი ქართველებს ვერ გამიგია, რომ ტოვებენ ამ ჩვენ სამშობლოს. აი ასეთი ადამიანები, შეძლებული ადამიანები და აი ამას ჩვენ ქვეყანას რო უტოვებთ, აი უცხოელებს. რა თქმა უნდა, ისინი დაეპატრონებიან, აბა რა სიძამენ და იყიდიან ძინებს. რამე თუ ქართველებს ძალიან ბევრ ქართულს ერთი ოთახის ყიდი საშუალება და
1: ძალიან
0: ბევრი ვიცი რომ
1: იცით რა მინდა გკითხოთ.
0: შეკითხვამო. ესეთი ადამიანები ვერ გამიგია, გაჭირვებულების მეშის, მაგრამ ნესმის, მაგრამ შეძლებულები რატომ იდიან? რატო ტოვებენ სამწუხაროდ?
1: კი ბატონო, თუ ასეთი ხდება ცუდი. რა მინდა

0: ჩვენი საშველი არ იქნება სანამ ნორმალური პარტია არ გამოჩნდება ქვეყანაში. არავითარი კოალიცია, არავითარი ერთადერთი პარტია უნდა გამოჩნდეს ისეთი, რომელიც ყველაფერს დააკეთებს იმისაც, რომ ქვეყანა პარტია ისეთი, რომელიც მართლა ქვეყანაზე იზრუნებს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. არავითარი
0: კოალიცია.
1: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გასაგებია, ყველა აგენტურა თურმე მხოლოდ ქართული ოცნება პატრიოტი და წმინდანი, ეს პათოსი იყო და დამერწმუნეთ ჩემო ბატონო, ქვეყანაში ყავს ისეთი პარტიები, ისეთი ადამიანები, ვინც უფრო კარგად შეძლებენ ამ ქვეყნის მართვას, ვიდრე ქართული ოცნება. და ახლა საერთოდ არ არის პარტიულობის დრო, დამერწმუნეთ. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელი პარტიის მომხრეა, რომელი პარტია რას იდეოლოგიას გვთავაზობს. ახლა არის გაერთიანების დრო ყველა მოქალაქეს.
2: ყველა მე უსმენდი რომ გამოაცხადეს თქვენი გადაცემის წინ ასე დიდი ხნის წინ გამოაცხადეს. მე ძალიან ეჭვით უყურებ ამას. მე რომ ვიმჩელო მე ყველა ქალაქში მყავს სისხლის ნაცნობები, მაგრამ ჩვენს რეგიონში სიკვდილიანობა ბევრად მეტია ვიდრე
1: დაბადება. რაც
2: შეეხება ემიგრანტებს, მარტო ჩემი სანახსაროდან ათეულებით არიან ემიგრაციაში, რა არ თქვა სხვა ნაცნობებზე და ეს მუდმივ
1: დიახ, დიახ.
2: ახალგაზრდა ემიგრაციაში არის.
1: დიახ, დიახ. განაგრძეთ თუ გესმით, ჩემო

0: ახლა წაგიკითხეთ, თუმცა შეიძლება აქ ბევრი სიმართლეც იყოს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: გაიხარეთ, ილია.
0: დიახ.
1: მე მინდა ყველა ერი გამრავლდეს, ოღონ თავის ქვეყანაში. საქართველოსი მინდა ქართველი ერი გამრავლდეს.
0: კი ბატონო.
1: და რაც შეეხება ილია, ემიგრაციას ხალხი მიდი ძალიან ბევრია, გასული თვითონ მიდიან და აქ არ არის საშუალება და იმიტომ მიდიან, მაგრამ მე პირადად ასეთი აზრის ვარ. იქ სხვა ქვეყანაში საჭაპურია ძმაო, რა ვქნათ?
0: კეთილი.
1: არ წავიდეთ უნდა.
0: არ წავიდეთ უნდა, ამბობს ბატონი. მადლობა თქვენს არისთვის, გასაგებია. ქართველი რომ საქართველოში უმცირესობაში ექცევა, ეს ახალი არავისთვის არ არის. ამას ძალიან თვალსაჩინოდ მოწმობს აჭარის მაგალითი, ბათუმის ქუჩაში გავლასაც კი უკვე ასახავს რეალობას თუ გაივლით. ზამთარშიც და ზაფხულშიც და სეზონზეც და არასეზონზეც ბუნებრივია ტურისტების წინააღმდეგი არავინ არ არის. პირიქით ბევრი ტურისტი ჩამოვიდეს, მაგრამ უკან დაბრუნდნენ, მაგრამ აჭარაში ეს არ ხდება. თურქების ხელშია ბოლოს საქართველოში. ქართველთა რიცხოვნობა კი იზრდებაო. თურმე მთლიანობაში 4 მილიონამდე მოქალაქე ყავს საქართველოში, 4 მილიონამდე ვართ გაზრდილი. იმ ფონზე, როდესაც 667000 ემიგრანტი ყავს წასული, ბოლო 5 წელიწადში მხოლოდ და ბოლო 5 წელიწადშივე 31800 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. დემოგრაფიული კატასტროფა ფაგვაქვს და თურმე ვიზრდებით. ეს რომ სიმართლე იყოს, მასიურად დაბრუნებულ ემიგრანტებს უნდა ვხედავდეთ, უცხოველებით სავსე ქუჩებს კი არა. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.

0: დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებაში, რაც გადაარჩენდა ქვეყანას ფიზიკურად და ქართველებს. ზარია ეთერში. გისმენთ
1: გადაყოლანი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. 557 88 55 80.
2: ო, კარგია, გენაცვალე, ჯერ გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მომისმენთ.
0: დიახ.
2: ეს ყველაფერი. კარგი, ვიცით რომ თავრობა არ გვივარდა და მაგათთვის სულეთი აქვენი ცხოვრებს, მაგრამ ჩვენც რო ვტყუივართ, იცით თქვენ.
0: რაში? რაში ვტყუივართ?
2: სასამხედში. სას მარტო რუსების ეშინია, დანერჩენი არავის არ აგულავებს. აქ ჩვენ კი ვცდილობთ როგორმე სხვა ჯურს მოვეფეროთ, აი არ ეწინოს, ესე არ იყოს, ესე არ იყოს. მაგათ ქუჩაში არ უნდა ვატარებდეს ჩვენ, ქუჩაში.

0: პირისპირო მონაცემებს თვითონვე აქვეყნებენ, რომ ბოლო 5 წელიწადში 667000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. დაბრუნებულს კი ბევრს არ ხედავთ სამწუხაროდ. და ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება და ნუ გვატყუებთ რა, ძალიან გთხოვთ. არავინ არ არის აქ სულელი.
1: არასჯერა მაგისი, ეგ არის აბსურდი, ძალიან დიდი აბსურდი, ძალიან დიდი ზღაპარი. როგორ უნდა იყოს გაზრდილი, რა ხდება საქართველოში, თბილისს ნუ უყურებენ. ჩამოვიდე ჩემთან სოფელში და რაიონში და ნახო, როგორ არის გაცარიელებული და აბალახებულია მთელი ეზოები და ეკლით არის მოცული უკვე. მიმხედი რო არა, როგორ არის საქართველოს გაზრდილი. ა თბილისში ყველა ვინც აქ იყო რაიონებიდან დანარჩენები საზოგადოებრივ არია გასულები. ხო, და რასაკეთებდა და რატო უნდათ ესა, მე მგონი ყველა ხდება.
0: რატომ? აი ეს მაინტერესებს. რატომ?
1: ისე რომ მიტინგი რო იყოს, შენ არ აკონდეს იმის რო გახვიდე მიტინგზე. გამიგე და რაღაცა მოიცხო. აი ყველა მეად გააბეჭავს ხალხს.
0: მადლობთ ჩემო ბატონო. მადლობთ ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. აქვე მინდა მაყურებელს და რადიო მსმენელს შევახსენო, რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდია შექმნილი. სპეციალური ანგარიშის ნომრები ჩნდება ტელეეკრანზე ჩვენი საუბრის პარალელურად სხვადასხვა გადაცემებში და მადლობა მინდა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც გარკვეული წვლილი შეიტანა ამ არქივის გადარჩენის საქმეში და შენარჩუნების საქმეში. ჩვენ ხშირად გვაქვს

0: უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის და 5400 სომხეთის მოქალაქეა. მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80.000 კაცით. ამბობს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რომელიც აგრეთვე გვეუბნება, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა 4 მილიონამდე ადამიანს შეადგენს. უფრო კონკრეტულად 3 მილიონ უფრო კონკრეტულ რიცხვს ახლავე დავაზუსტებ და გეტყვით არმი. და საერთოდ როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? აქვე საქსტატის უფრო ძველ მონაცემებს შეგახსენებთ, რომ ბოლო 5 წელიწადში დავაჯამეთ ჩვენ და 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სამწუხაროდ. დემოგრაფიული კატასტროფა, ყოველ წელს ეს ხდება, უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება. 667000 ადამიანი ემიგრაციაში წავიდა ბოლო 5 წელიწადში. 667000. უზარმაზარი რიცხვია, დიახ. ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, რაც გაგვაცნეს და ბევრ მოქალაქეში ეს იწვევს უნდობლობას და არადამაჯერებლად ეჩვენება საზოგადოების ნაწილს. თუ ზარია შემოუშვათ ეთერში, ხო, არ ჩანდა ეკრანზე. თავისუფალია ახლა ხაზი, მინდა გითხრათ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-98. სამწუხაროდ ეკრანზე მე მონაცემებს ვერ ხედავ და რამდენადაც შესაძლებელია მანიშნეთ მაინც, როდესაც ზარი იქნება გადაცემაში, რომ მივიღოთ. გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ჩვენი საქართველო ინგრევა.

0: ნახავს ყველაზე სკარი და ყვირიბარ ზეხეთები ქართველი მგონია არაფერი არ ეყურება ჩემი ყვირილი შევიდა შეჭი ეგინდა გას ესე მოკლედ გაგაკიჟებს აი ცხოვრება
1: ხალბატონო
0: და რა გვესმენება
1: ხალხო შეკითხვა მაქვს თქვენთან
0: თქვენთან ეს გამოჩავალი რა იცი
2: დიხ რაც აგრესია გამოვავლინოთ ქუჩებში უცხოელების მიმართ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ძალიან ჰუმანური სტუმართ მოყარეერი ვართ და არავის მიმართ ქუჩაში აგრესიის გამოვლენა არ შეიძლება ჩვენ უნდა გქონდეს პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ რომელმაც გახსნა ჩვენი ქვეყნის საზღვრები განსაკუთრებით მილიარდიან და მილიარდნახევრიან ერებთან და შემოუშვა ეს ადამიანები აქ არც ერთი ერის და არც ერთი ხალხის წინააღმდეგი არ ვართ ყველა გვიყვარს და ყველას პატივის სცემით, მაგრამ ჩვენ სამშობლოში, როდესაც საფრთხე ექნება ქართველთა უმრავლესობაში ყოფნის საკითხს, ნელ-ნელა აი მართ გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. სამწუხარო და არ არის კავშირი. 557-88-95-88. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას და გჯერათ თუ არა საქსტატის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში მოსახლეობა გაზრდილია, მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხვიც გაზრდილია. სარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
3: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით. კორექტულად. პირდაპირ ეთერში გრძელდება ინტერაქტივი. თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე დარეკოთ, თუმცა ახლა არ არის მითითებული ეკრანი საბანკო რეკვიზიტები ჩანს. შეგახსენებთ 557-88-95-98 და გვიპასუხეთ ჩვენს თემაზე, თუ კი გაქვთ სურვილი. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს, რაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საყოველთაო აღწერის შედეგებს უკავშირდება? რა მიზანს ისახავს თქვენი აზრით ის რომ წარმოვაჩინოთ თითქოს ძალიან ცოტა უცხოელია აქ და ქართველთა

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში, სადაც მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანოს

0: საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გამოიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49%, რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22% ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებია, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილო.
0: პრაქტიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.

მოკაჩე. ო არა, შევეჯახები. ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. და შეგვიძლია, რომ ბალიშებით ვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰა-ჰა-ჰა, მიიღეთ. უკვე მზად ვართ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგული. კიდე უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰა-ჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

იყო მოლაპარაკებალიში? როგორი სამარცხვინოა ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ოჰ, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ოჰ, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. ლაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ. კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი

დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქაურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძა ვიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ ხომ? ეს დრაკონია. და დრაკონი რასაკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ეს უბრალოდ პერსასრუტია. არა, შენ ის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე.

ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვებ ეს უბრალოდ მწერსას რუტია. არა, შენ ის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფრის მოპარვას სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე რეგოჯუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი. როგორ შეძელი ასეთი არეულობის შექმნა? ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. არეულობა, რომელიც გუშინ ღამით შექმენი? კარგი რა, დედა. ხო, ამზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა, დედა. არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასერთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

გააძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ავფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ. ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ

ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მიხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მე სუსტად ეს ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო? ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედაშენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით შენ და თუ 11-ის შემდეგ ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10 თუ გიპოვით ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა. რუ, ვეფხუკა. ვინი შეიძლება რომ ეს რუსან კენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს?

0: მომხედავ, მიპოვე.
1: Я сам нашёлся.
0: О, ру! აქ რა ხდება? უკვე გვიპოვეთ? ახლა თქვენი ჯერია და იმ ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვეფხუკა. ვეფხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვეფხებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტავ ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა.

არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ ქამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. ქამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო ქამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით, დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. მდედრ ქამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1: შამპანიური ყველასათვის სასიამოვნო ალკოჰოლური სასმელია, მელი ბერებს წარუდგინა. კაფიანმა ღვინომ პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა. იმის გამო, რომ მისი საიდუმლო სამოცნობას დიდი ხნის განმავლობაში ვერავინ ახერხებდა, თავიდან შამპანიური პროვინციის ცნობილ ღვინოებთან შედარებით ძვირი ღირდა. დროთა განმავლობაში კი დომ პერინიონის საიდუმლო ამოიხსნა, ხოლო რეიმსი ახალი, ყველასგან განსხვავებული ღვინის, შამპანურის წარმოების ცენტრად იქცა. ათასრვაასორმოცდათერთმეტი წლის 12 აგვისტოს ამერიკელმა გამომგონებელმა ისააკ ზინგერმა საკერავი მანქანის მნიშვნელოვანი ტექნიკურად გაუმჯობესებული დეტალები, რამაც ეს მოწყობილობა სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. მან საკუთარი გამოგონების საფუძველზე საკერავი მანქანების კომპანია ჩამოაყალიბა, რომლის პროდუქციაც დღემდე გამორჩეულად პოპულარულია. ათასრვაასათ წელს ინგლისელმა მეწარმე პიტერ

ობსერვატორიის პირველი სამეცნიერო ექსპედიციაც გამართა, რომელსაც ალექსანდრე დიდებულიძე ხელმძღვანელობდა. წვერვალი ექსპედიციის მხოლოდ 7 წევრმა დაიპყრო, მათ შორის ლეგენდარულმა მთასვლელმა ქალმა ალექსანდრა ჯაფარიძემ.

1901 წლის 30 აგვისტოს ინგლისელმა გამომგონებელმა ჰუბერტ ბუთმა ისტორიაში პირველად ელექტრომტვერსასრუტი დააპატენტა. თავდაპირველად ბუთმა ყურადღება მატარებელში დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე გაამახვილა, რომელიც იხსნებოდა და მტვერს რელსებზებმა და პროექტებმა გაამართლა და მალევე მან მტვერსასრუტის მწარმოებელი კომპანიაც დააარსა. ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მის კლიენტებს შორის თავად დედოფალი ვიქტორიაც აღმოჩნდა. მტვერის გაწმენდით ბრიტანელმა ადმირალებმა გემებზე ზღვის ჭირის დაავადებაც კი დაამარცხეს. გრამოფონი გერმანული წარმოშობის ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა 1887 წელს დააპატენტა. სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ნებისმიერ ოთახში დაეტევას, გრამოფონი უწოდა. პირველ გრამოფონებს ასამუშავებლად სახელური ესაჭიროებოდა. მოგვიანებით კი ელექტროგრამოფონები დამკვიდრდა. ისევე როგორც სპორტის ბევრ სახეობაში, ხელბურთშიც უმთავრესი ტურნირი ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირია, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს.

თევსსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა, თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთო ბირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთისოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა

გაკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის ქმედითი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო ქმედით ორგანიზაციად აქცია.

0: ხდება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზია კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირად

შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით, ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.910.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფელს. ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა ამ კაცმა, პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.

შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Slipper, სადაც შედიოდა hit single Spend the Night with Me. შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Slipper, სადაც შედიოდა hit single Spend the Night with Me.

ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდე მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია

შით 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთ ის ობობებს არ ენათესებებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ის ჭრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირი ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ. მოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ხანის შეწირვა ყოველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებით, შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან.

ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენს ამ კომპოზიციის გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეულ საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება.

შეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კადადა გავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა ტრაფიკების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პატტაი,

რეკორდს დავამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების სიგრძეში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი მოხდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავ შესაფარში ცხოვრობს. ანეტაკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათს ედგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანეტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული

და 91 სანტიმეტრი. წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი სმიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რომი დელკამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

应该的，肯定。

0: Dux Napoli გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ინტერნაციონალობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია ვიყავ. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შევიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ყველაფერზე და პირიქით, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე ბატონო, ამ გზაზე მე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ
1: ჩვენ გვეჩქობა რატომ არ ერთვებით.
0: მე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზავნო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა ოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის და

0: მონაფლობელობა გინდა დააშენოთ და და ხალხს აბოლებთ რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს ინტეგრაცია დიდია კაცო ჩინეთსაც თხოვენ რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი ჩინეთსაც თხოვენ რუსეთსაც თხოვენ შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე
1: ხო, ну იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა, ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი
2: ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იან ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, ქართული საგალობლები, მე-15 გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი

საოცრებაა ახლა, მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები, სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნი, არა ვითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია.

0: ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინება
1: ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით წარს გადაბოდა.
3: საქართველოს თავრობა მუშაობს სრულად გამჭვირვალედ. შემიძლია შევთავაზო ნებისმიერ ადამიანს, ოპონენტს თუ არაოპონენტს, წარმოადგინონ თუნდაც ერთი ფაქტი ამ საანგარიშო პერიოდიდან. გასული წლის ივნისიდან კორუფციასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე ეჭვები და რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანი ბოლომდე აგებთ პასუხს. კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად დამარცხებული. რა თქმა უნდა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა არის საჭირო მუდმივ რეჟიმში, განსაკუთრებით ქვედა დონეზე, და ბუნებრივია მთავრობა საკუთარ ყურადღებას არც მომავალში მოადუნებს ამ მიმართულებით, თუმცა კიდევ ერთხელ

პროკურატურა სულ 20 ბრალდებული ყავს, მათგან 3-ზე ძებნაა გამოცხადებული. დაკავებულებს სასამართლომ 25 ივნის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გამოძიება მხეიძეს არა მინისტრის მოადგილის პოსტზე, არამედ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელობისას ჩადენილ დანაშაულს ედავება. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ დაკავებამდე გამოძიებას ის არც კი დაუკითხავს. ბრალდებული სხვა დაკავებულებთან ნაცნობობასაც უარყოფს. ევროკომისია მუშაობს გეგმაზე, რომლის მიხედვითაც კანდიდატი ქვეყნები ოფიციალურად გაწევრიანებამდე მიიღებენ გარკვეულ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. კანდიდატი ქვეყნები შეძლებენ ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ეკონომიკურ ინტეგრაციას. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ რეფორმების წარმატებით განხორციელებას თან ახლდეს კონკრეტული სარგებელი, სტიმული და არა მხოლოდ მომავალი წევრობის დაპირება. ვენესუელაში მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 599-მდე გაიზარდა, ხოლო დაშავებულთა რაოდენობამ 2980 შეადგინა. ამის შესახებ BBC პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ დელსი როდრიგესზე დაყრდნობით წერს. მედიის ცნობით, წინა ოფიციალური მონაცემებით დაღუპულთა რიცხვი 235 იყო, ხოლო დაშავებულთა სიცოცხლისთვის საშიში სიცხეები მთელი ევროპის მასშტაბით საავადმყოფოების გადატვირთვას იწვევს, აზიანებს სატრანსპორტო სისტემებსა და საჯარო სერვისებს. ამასთან ხელისუფლებები აცხადებენ, რომ ექსტრემალურად მაღალ ტემპერატურას ებრძვიან. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. მედიის ცნობით, სულ მცირე 101 მილიონმა ევროპელმა 35 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურა გადაიტანა. დაიღუპა რამდენიმე ასეული ადამიანი, მათ შორის 3 წლის ბავშვი, რომელიც პარიზში მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. ასევე ადამიანების წყალში დახრჩობაც გახშირდა. სიცხის ტალღამ განსაკუთრებით

0: დავით.
1: გამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენ დაუყურებთ საუბარს დავიწყებთ. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, მანამდე არ მქონია ეთერი, უკაცრავად მხოლოდ პარასკევობით მაქვს. მე მინდა მიუსამძიმრო ხაზარის მშობლებს, ის პატარა ბიჭი, რომელიც დაიღუპა, იმიტომ რომ ყველა ძალიან დაგწყვიტა გული, ვუსამძიმრებ მთელ ინგუშეს და მთელ კავკასიას და ქეცვიხრი მისი მშობლების წინაშე, რომ ეს პატარა 8 წლის ბიჭი როგორ კაცურემ, ჩვენ ხო კაცები ვართო და ესე უანგაროთ მეგობრობისთვის გაწირა თავი ეს თან განწირვა. მე დარწმუნებული ვარ, ის უკვე უფალთან არის და მარადიულობაშია და ანგელო

0: მთელ ინგუშეთს და მთელ კავკასიას და ქეცვიხრი მისი მშობლების წინაშე, რომ ეს პატარა 8 წლის ბიჭი როგორ კაცურა, ჩვენ ხო კაცები ვართო და ესე უანგაროთ მეგობრობისთვის გაწირა თავი ეს თანგანწირვა. მე დარწმუნებული ვარ ის უკვე უფალთან არის და მარადიულობაშია და ანგელოზ. ახლა რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის თემას, ახლა დღეს ისეთი აი ცირკი მოგვიწყეს პარლამენტში, მოდი აქედან დავეწყოთ. აი ესენ დეპუტატები არიან თუ დეპუტუტები? და დიდი იმედი მაქვს რომ სიძულვილის ენაში ამას არ ჩამომართმენ.
1: იმ ახლა რაც დღეს პარლამენტში ისმოდა იმის ფონზე რა სიძულვილის ენაზე ლაპარაკობს
0: საერთოდ. ჩვენ დავინახეთ როგორ უმრავლესობა როგორ ურტყავდა უმცირესობას.
2: აა ეხლა დღევანდელ ხომ შეიძლება შეამსებენ ბიუჯეტს ალბათ ხო?
1: არ ვიცი.

0: იმის და რაც დღეს პარლამენტში ისმოდა, იმის ფონზე რას იზრდება სენატზე ლაპარაკი
1: საერთოდ. ჩვენ დავინახეთ, როგორ უმრავლესობა როგორ ურტყავდა უმცირესობას.
2: აა, ეხლა დღევანდელ ხომ შეიძლება შეამსებენ ბიუჯეტს ალბათ, ხო?
0: არ ვიცი.
1: რითმენის ვალდებულება აქვს. ჩვეულებრივ მოქალაქეს თუ პარლამენტის წევრს. მართლა ცუდი საყურებელია, რაღაც შეურაცხყოფელი საყურებელია. მე თუ მკითხავ და თქვენი აზრი მაინტერესებს.
0: ხო, მე და რამას ეგ არ გვეკვირს, იმიტომ რომ 92 წლის პარლამენტში იყო ну ай ყველანაირი შეხედულების ხალხი
2: შეკვაც კი იყო ცეკი
0: ყველაფერი
1: მაგიდაზე ავტომებიც მახსოვს კი
0: ყველაფერი მიკროფონის ჩამოგლეჯა დამტრევა და ასე შემდეგ მაგრამ აქ ამაზე არ არის ხა მე ამას უყურებ რიგითი ამომრჩევლის თვალით რომელიმე ქვეყნის პარლამენტში უჩხუბიათ დეპუტატებს და იმისთანები ნახე ეხლა ყველაზე მძიმე შემთხვევა სროლას სომხეთის პარლამენტში აღშევეხე თავპირის მტრევა დედისგინება დალეწვა ყველაფრის რაზეც ხელი ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური თვისება რომელიც გარკვეულ ვითარებაში გამოდის წინა პლანზე და გავიწყებს საერთოდ გავიწყებს იმას რომ
1: ესე იგი ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა
0: გიყურებს ტელევიზორში ხო და მათ შორის ბავშვები, თინეიჯერები, რომლებიც მაგალითს უნდა იღებდნენ შეკვეთა, აი ეს ხალხი სახელმწიფო საქმეს აკეთებს და ასე შემდეგ, ხო? ნუ რა გითხ,

0: ყურებაში გამოდის წინა პლანზე და გავიწყებს საერთოდ ყვე. გავიწყებს იმას,
1: რომ ესე იგი ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
0: გიყურებს ტელევიზორში, ხო? და მათ შორის ბავშვები, თინეიჯერები, რომლებიც მაგალითს უნდა იღებდნენ შეგო, აი ეს ხალხი სახელმწიფო საქმეს აკეთებს და ასე შემდეგ, ხო? ნუ რა გითხრა?
2: ამბობ რომ გამოდისო, აი ეს იმპულსურობა, ემოციები.
0: ხო, ნუ მეორე მხრივ ხარ, როცა პოლიტიკურ კლასს აკვირდები და შენი კოჭობი გიდუხს ოჯახში, ხო? უამრავი პრობლემით და თავი ძლივს გაგაქვს, ანუ ვერ გაგაქვს იქ ეთილმოწყობილ ოჯახებშიც კი არის შიდა რაღაცა პრობლემები, კონფლიქტები და ასე შემდეგ. და უკვე ადამიანი ამას რო ხედავს, ფიქრობს, რომ კაცო, შენთვის თუ შეიძლება, შენთვის რატო არ შეიძლება?
1: აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენთვის Facebook-ზე დაწერა არ შეიძლება რაღაცის და აქ უყურებთ ახლა ჩვენ, ხო?
0: ანუ როგორ არის ესეც, შეიძლება დაწერო, თუ შენ გყავს ესეთი
1: ფესტებ მიტინგზე ხარ, ხო, რაღაცა მართლა თავშეკავებული უნდა იყო, მაგრამ იმ სილის მოთათუნებისთვის 2 წელი მისცეს და აგერ უყურებთ პარლამენტში, მშვენივრად ურტყავენ ერთმანეთს თან, უმრავლესობა ესე ბაი მართლა ესე უმცირესობას სცემდა
0: და განსაკუთრებით რომ უმცირესობას ფრთები ამოუღია და ბუმბულები ცვიოდა.
1: აა, უბრალოდ ესეა.
0: ერთდა იგივე.
1: კი, მაგრამ მე გეუბნები რაზე, იცი, აი უმრავლესობა და მე ტალახაძე რო ყავს. და არაც ვი, ხო? უმცირესობას სცემდა, მაგალითად, კადრებში ერთ ადამიანს.
2: არა, უმრავლესობა უფრო მეტი იქნებოდა, არა?
1: ხო, და მაგიტომ ვამბობ.
0: მაგრამ მეორე მხრივ რა არის, იცი? ძალიან ძველი საბჭოთა დროინდელი ისა. ეხლა იცი რა, მან და არა ეხლა ჩხუბი როცა ხდება, არავინ არ თქვას რომ რომელიღაც ერთი მხარეა დამნაშავე. ორივე დამნაშავე.
1: ფაქტი იყო რომ ერთ ადამიანს ურტყავდა ძალიან ბევრი და ეს არ იყო ეხლა სასიამოვნო. რაზეა ლაპარაკი და გარდა იმისა რომ შარაშიძე
0: ვთქვა სასიამოვნოა.
2: დინოს უნდა რომ ერთ-ერთი ყოფილიყვნენ დალაგებულები.
1: რა კაცო მაინც არის რა ერთ-ერთი
0: რინგს თუ მოაწყობენ პარლამენტის აი ეგ არის
1: ადგილს გაკეთო.
0: აი რინგს თუ თითო თუ გავლენ და ბაშიაჩუკივით და აბდუშაჰილივით თუ შეიძლება.
1: მე გამარჯობა, მე მისამებარ
0: დამიმთავრებია.
1: და სხვა შორის შარაშიძემ რა გქვა ეხა ისეთი

0: მამიდები და ბიცოლები.
1: Ну, ეს ხო
0: გვახასიათებს. აი, რა არის, იცი, როცა ადამიანს არ აქვს კომპეტენცია, ადამიანმა არ არის ეს ბიუჯეტის წაკითხვა. დავდიოდით, რაც არ ვიცოდით, სწავლობდით, ერთმანეთს ვეკითხებოდით, ხო ესე იყო რა?
2: იყო.
0: ხო და როცა არაფრის კომპეტენცია არ აქვს, მე ვცდილობ, რომ აი ესეთი ესე ძველი თბილისური გამოთქვა.
1: ეხლა
0: აი მე არ არის ოპოზიციურ მედიაში არისო და კარგად გადაუარა ოპოზიციურ მედიასაც და თქვა რომ ვინც ფულს უხდის, ის უკვეთავს დღის წესრიგსო და მართალია ასე. მაგრამ თქვა რომ კაცო მე ვიზე რა თქვიო და სააკაშულმა ციხიდან რა დაიყვირა, ამაზე უნდა ვლაპარაკობდეთო თუ იმაზე რომ სკოლები დანგრეულია, რომ ტენდერები ისეთარდება რომ კორუფციული კვალი პირდაპირ შეუიარაღებელი თვალით და ჩამოთვალე ის საყოფაცხოვრებო პრობლემები. ხო, რაც არის საქართველოში. ეხლა ნუ სიმართლეს ამბობს, ეხლა ხო არ დავეთანხმო, იმიტომ რომ შერგოლიშვილია და ბოკერიას სულია თუ
1: ფედერალს. არ დავეთანხმო.
0: შევიდა. ეხლა ყველა მათგანი ცდილობს ზარჩენილ დროში მაქსიმალურად თავისთავად, ასე ვთქვა, წარმოაჩინოს. მაგის გარდა არც პაპუაშვილი იყო მტყუანი, როცა უთხრა რომ გახარიას გარდა არ გაინტერესებთ არაფერიო რა. მარტო ამაზე ლაპარაკობ. ეს
1: ნანა, მე ამ იდეებში არ ვიდი.
0: არ გვინდა ხო მაგ მესამას გეუბნები, არ გვინდა ამას შეცვლა, ვინ სწორია, ვინ მართებულად თქვა, ვინ არა
1: და როგორ. ფაქტია, რომ საშინელება იმას, იმართლა
0: და დავდმეთ და გადავიდეთ სხვა თემებზე. აი,
1: სხვათაშორის ბატონო რამას ნანა მახსენა, აი ამრიკო ჩერგო დამარ ჩერგოლაშვილი.
0: ჩერგოლეიშვილი.
1: ჩერგოლეიშვილი, ხო. და მე გიყურებთ იმედზე. იმედი ლაივში. აი როგორ ფიქრობ

0: ვიცი ხა, რაც არიან, ეგენი არიან, მაგრამ ესე რომ ამაზე საუბარი სულ, ხო, გამუდმებით ამაზეა საუბარი, აი ნაციონალურ მოძრაობაში ის ეს, აი ხო არ ხდება გადაფარვა რაღაც სერიოზული პრობლემების და არადა ნანამაც თქვა, ხო, უამრავი პრობლემაა საქართველოში.
1: ნინო, სერიოზული პრობლემა უჩქენეს მალამიანმა გამოაცხადა.
0: ეს ხა რიტორიკულად თუ როგორ უჩქენესმა?
1: ну მე ვამბობ ტექსტ და ხა გამოაცხადა იმის აღსანიშნავად რომ არ არის მისთვის ტიპიური ეს ტექსტი გამოაცხადა რომ უნდა ვიყოთ პატრიოტები ეკლესია და ის
0: ეკლესიურები მართმადიდებლები
1: არ არის ეგ არც ხაბეშვილის სტილი არც ნაციონალური მოძრაობის სტილი საიდან გაჩნდა ეს ელემენტი ფაქტიურად ჩაეწერენ ქართული ოცნების
0: ნარატივი. ნაში არა, უნგრეთში.
1: ორბანის დუბლიორი მოიყვანეს ხელისუფლებაში.
0: უნგრეთში, უკრაინაში არა, უნგრეთში.
1: უნგრეთში ბოლო. ხო და იგივე რეკომენდაცია ხო არა აქვს ნაციონალურ მოძრაობასაც, რომ მოდით შეყევით რაც პოპულარულია იმას და მე მომზადდებით თქვენ ხელისუფლებაში. შეიძლება, რატო არ შეიძლება?
0: არ ვიცი, ეს იგი
1: მაგას. საფიქრებელია.
0: ცოტა სხვა რაღაცა უნდა მოხდეს კიდე. ძალიან უნდა დაიმსახუროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ხალხს ყელში ამოვიდეს იმის ძახლი, ჩვენ თუ არ ვიქნებით, აი ეგენი იქნებიან და მაშინ უნდა მოხდეს დამხობა ამ ხელის

0: რაც შეიძლება არჩევნების გაყალბებას, ხო? და ის სისტემები, რომელიც აპრობირებული იყო და ამაში მონაწილეობდა ისეთივე deep state-ური საერთაშორისო ორგანიზაცია, ვითომ სამართლიანი არჩევნებისთვის რო იკლავდა თავს, ხო? და სინამდვილეში ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ რევოლუცია. ვერავინ ვერაფერი ვერ დაამტკიცა. მათ შორის აი ჩვენ რო არ გვიყარს ლაპარაკი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა რო არის და მისი ძლიერი მეგობრები საზღვარგარეთ. მათაც კი ეს ვერ დაადასტურეს, ხო? ამიტომ არის ხა რავაზმა რას თქვა, რომ ამ გზით მიდიან, რომ აი რა მუშაობს პუბლიკაზე ყველაზე მეტად პატრიოტიზმი, მართლმადიდებლობა, აი ხლა შენ
1: ღირებულებები,
0: შენის დაღუპული ბავშვი ახსენე და ამ ბავშვმა კიდევ ერთხელ გააერთიანა ქართველები, ბუშები, ჩეჩნები, ყველა გააერთიანა. ეს ძებნის პერიოდი იყო ის რამდენიმე დღე, ესე იგი ჩვენი ახალგაზრდები იყვნენ ჩასულები და ნუ მთელი ჩრდილოეთ კავკასიიდან

0: მობეზრება.
1: კი. მაგრამ
2: აბა როგორ მობეზრება უფრო კონკრეტულად? დააკონკრეტეთ მობეზრება რისი?
0: ჩერჩილი მობეზრდა და გადააგდეს.
2: მე ხელახლა მოიწონია, რა თქმა უნდა, ხო, 14 წელია. მობეზრება
0: ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
2: და თვითონ როგორ რა მაინტერესებს, თვითონ ამას ვერ ხვდებიან, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ვინც თავი მოგვაბეზრა 14 წელია.
0: ამის დარდმა მომკლა ქართულ ოცნებაზე არის.
2: არა, მაინტერესებს, ჩვენ რაც არ უნდა მოგვიგულოს
0: ქართული ოცნება, თემა თუ ვერა.
2: დიდი გულშემატკივარი ვარ.
0: და რაც დავიბადე მას მერე შევარნაძეს უყურება აღარ შემიძლიაო. რა უნდა ექნა შევარნა? აი ეს ფაქტორი რომ მოეხსნა, რა უნდა ექნა? მასკა ჩამოეცვალა სხვანაირად გამოსულიყო, მუცლისეკვა.
2: უნდა წასულიყო.
1: წავიდა კიდევაც.
2: წავიდა კი არა გააგდეს ახლა.
1: არა, არა, წავიდა თორე. ერთმა ჩვენმა მეგობარმა იხუმრა მწარეთა იმ რევოლუციის მერე, რომ წარმოგიდგენიაო, აი მაინცო რა არის გამოცდილება პოლიტიკაშიო რა და აი ეს სხვანაირი გონება რო აქვს გამჭრიახიო და რაზე ამბობ მე? რო უნდა წასულიყო ედუარდ შევარდნაძე აფხაზეთ დაკარგულიო, წავიდა ედუარდ შევარდნაძე სისხლ დაუღრელიო.
2: ხუნტ გააკეთა რომ სწორედ ესეთი რეაქცია
1: ხო და რა არის იცი როცა ადამიანი დგები არჩევანის წინაშე და ფიქრობ და დღესაც ბევრი არის ასეთი არჩევანის წინაშე კაი არ მომწონს ესენი ნაციონალებს საერთოდ ვერ ვიტარ აბა რა ვქნათ
2: ეს მართლა სერიოზული კითხვა კი
1: ეს დილემა
2: კი
0: და იქამდე ვერ მიდიან გუშინ ერთ თქვენ კოლეგასთან ჟურნალისტთან კამათ დამიწყო და შევყევი მეც კამათში ხო ჟურნალისტები ხო კამათის სპეციალისტები
2: თქვენს კარგად გიყვართ კამათი
0: ეს კი გააკეთეს პარტია

0: მაინც და მაინც არ მიყვებოდა და არჩევნების შედეგებით მას ჰქონდა სადღაც 19 მთელი და რაღაცა პროცენტი. შევარდნაძის პარტიას ჰქონდა 21 და რაღაცა, ასლან აბაშიძესაც აღორძინებას 20 და რაღაცა. აი ძალიან ახლო ახლოს იყვნენ.
1: მაგრამ რეალისტური
0: მაგრამ რო გადატრიალება რო იმიტომ
1: სამწუხარო და
0: ხო სამწუხარო და გადატრიალების შემდეგ ყველა წაყვა იმ 5 ნომერ ავტობუსს царили ромодио да
2: царленჯეში და
0: არა ყველა ეხლა ყველას მე ფიგურალურად
1: გაზამწყვეტი რაღაც კრიტიკული massa დაგროვდა
2: და აკო ნამდვილად
0: ოღონდ აკაც საინტერესო მომენტია იმ ხრივ რომ ესე იგი ბინც ამზადებდა რევოლუციას წლების განმავლობაში და ეს იყო ზურაბ ჟვანია ის აი ყველაზე кошмарულ სიზმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდა ვერ ნახავდა იმას რომ ამას ყველაფერს მოახტებოდა მიხეილ სააკაშვილი. მაგრამ

0: ეს ვოკუჩავას გომარეობა წარმოედგინე რა, ეს ისე მარტივად გადახაზდა, ახლა ირკვევა რომ მარტო ეს ორი კანდიდატურა კი არა, სხვებიც იქნებიან,
1: მათაც თუ
0: წითლძესაც უნდა და კიდე სხვებსაც, ხო? ხო და აი, ნუ 8 ივლისს ნახავთ ახლა როგორ ჩაატარებენ არჩევნებს, ადრე მაგათი სპექტაკლები ჯერ კიდე ვიღასაც ჯეროდა და დღეს უკვე ეს ნაკლებად დამაჯერებელია, მაგრამ ეს არის უკვე შიდა პარტიული, ასე ვთქვათ, გარჩევები. და რაც შეეხება ახლა დაიჯერებს თუ არა ხალხი, ხალხს ჯერა ერთი რამის. რომ მაგალითად საპენსიო ფონდში თუ და მეორე კაცი ვინ არის?
1: მეორე კაცი ვარო, თქვა ირაკლი კობახიძე. ესეც ხა მე არ უგონებ თვითონ თქვა განაცხადა, რომ მე ვარ მეორე კაცი ქვეყანაში.
0: და პირველი ვინ არის?
1: პირველი პრეზიდენტი არ არის, იმიტომ რომ ხალხს არ აუჩერია.
0: პარლამენტის თავმჯდომარეა პირველი ისე მაგ ლოგიკით, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა და პარლამენტი ირჩევს, ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრს. ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილია პირველი, ხო არ უთქვა?
1: ну на нишуза лапаракота
0: су да
1: рамодени мехнис мере მე ვარ მეორე ну ასე მიიჩნევს რომ მეორე კაცია სახელმწიფოში მეორე კაცმა დღეს ისაუბრა ამაზე რომ გავზარდოთ ეს კოლოსალურ თანხებს მოითხოვს და საიდან
0: ება სახელმწიფოს ხრიდან რომ არალიცენზირებული არასერტიფიცირებული მედიკამენტები შემოვიდეს ამან საერთოდ დომხალი შეიძლება გამოიწვიოს აი 90-იანებში რაც ხდებოდა რა მაგრამ 45 დღის მერე თუ მოძებნე გამოსავალი და რაღაცაზე მოლაპარაკებები, რას არ ვენინებდი ამ დიშენის სინდრომიან ბავშვებს და მათ შობლებს? თუ მაინც მე არ უკარგავ, მე ყოველთვის უფასებ ხოლმე, როცა ხალხის ხმა შეისმენენ და გადაწყვეტილებას ცვლიან და ეს არ არის სირცხვილი პოლიტიკაში. ეს კარგი თვისებაა, მაგრამ რატო ელოდები თქვენ ნახევარი თუ შეიძლება და ამ ძგაკეთება ცოტა ადრე გაგეკეთებინა?
1: აი ნანა დღეს საოცარი რამ

0: პოზიცია რო არ გივარგა, იმიტომა ხელისუფლება.
1: ბატონო რამაზე ხა, ყველა მიცის რომ მე ვარ გულშემატკივარი პატრიოტთა ალიანსის და თუ ისინი მოვლენ.
0: არს პატრიოტთა ალიანსი რო არ ვარგა?
1: არა, არა, მე სხვა რაღაცა ვიმნები, მაგრამ ისინი თუ მოვლენ და ასეთი რაღაცები მოხდება, მე მაშინაც ვილაპარაკებ. და ყოველთვის ესე ვიყავ, ის ცუდი რაც არის, ის უნდა აღნიშნო. მე არც პარტია შევქმნი, ჩემი ის არის პროფესია ჟურნალისტობა, ჩემი პროფესია ცუდი რაც არის. იმ ოპოზიციაზე მე რა უნდა ვილაპარაკო, ისინი ჩემთვის არიან ნეოტროცკისტები, ისინი არიან რომ აი რა უნდა მოხდეს რომ იმათ ხარეზე დავდგე ბატონო რამაზე რა. ისინი აი ხელისუფლება რატო უნდა შეცვალო? მე მაგალითად მაგას ვასრულებ, მე ვფიქრობ ეგ როლი მაქვს რომ ხსნი, აი ესია ნორმალურია. ნანა ხო ცუდია 5000-ა და ყოვის რა ქვია საყოველთაო იმითი რა ქვია დაზღვევით იკეთებ ოპერაციას რომელიც შეიძლება არაფერში არ დაგიჯდეს და ამ დროს კარგი რაც არის ხო სახელმწიფოში ჩამოგდ და $15,000 ღირს ესე იგი რა გამოდის აი იყოფა რა საზოგადოება
2: ეხლა ერთი ინგლისკენო და ერთი ცხრისკენო კაცო მე მახსოვს ეს პერიოდი იმიტომ რომ ავადმყოფი ვყავდა ოჯახში და ძალიან კარგად ვიცოდი ყველა ეს პერიპეტი საერთოდ არის

0: ჩვენი მოსახლეობა ხო?
1: არა, ეგ არა, ეგ რომანტიკა.
0: არა, არაფერი რომანტიკა ეს არ არის. რატო გონიათ სკამებზე ხო არ არიან დაჭედებულები არა? ოდესღაც ხო შენს დაგჭირდება ეს სიკეთეები არა?
1: მას ქვეყანა არ მეკითხება, ნანა.
0: უარკეთდება მაგაში.
2: მაგაში ვივართ ხო და ბატონიკური ხო გვაქვს? და მეტად მაგაში მეც და მეტად ბატონიკური.
1: ოღონდ
2: აი ოპოზიცია რო არ არის მესმის, მაგრამ დიპსტეიტი ხო გვაქვს ჩვენ?
1: Ну, рма ხელისუფლება ქვია, ანუ როარჩან ზეთოთ ოღონ მუშაო.
2: მაგრამ ეს ყველა ყველაფერი ვიცით, ხო? და რა ვიცი აბა?
0: აი რაღაცა, აი ყველაფერში როგორი ესეთები ვართ რა ქართველები რა, დიპსტეიტი მომინდომე კიდე აქ ახალ.
2: არა, ეს არის დიპსტეიტი, რა თქმა უნდა, ამერიკაში და ბრიტანეთში
0: ლაპარაკობთ სიღრმისეულ სახელმწიფოზე, როგორც ამბობენ ხოლმე, ხო? ლაშანადრეიშვილმა საერთოდ დაარქვა ფარული. ხო და ვერ ვარ.
2: მაგრამ აი საქართველოში,
0: მე ვიმეორე, არასერიოზული, არასერიოზული.
2: საერთოდ არასერიოზულია ჩვენი მდგომარეობა, მე თუ მკითხავ. აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ მართლა არასერიოზულია. ოპოზიცია არ არსებობს. ხელისუფლება 14 წელი ერთი და იგივე ყავს, ერთი და იგივე.
1: და ჟურნალისტები პოლიტიკოსების გინებაში არიან. მაგიტო არ არსებობს ოპოზიცია, არ არის არ უნდა აქ ჩემოს.
2: რატო ხა მე ვაგინებ ვინმე ეს?
1: არა,
2: შემო სიმართლეს ხა. კაცი ამბობს მეორე პირი ვარო და არ თქვა მე რომ მეორე პირი ვარ.
1: ქვით სიმართლე გენაცვალე.
2: არა, აბა ჟურნალისტებისგან რა სითხო, ბატონო ამას.
1: აბა რა ჟურნალისტებისგან?

0: იმიტომ რომ ერთმანეთს ისე კარგად ასაზრდოებენ, ძალიან მშვენივრად გრძნობენ ერთად თავს რა. დიდი მადლობა გამოიწურა ჩვენი დრო. როგორც
1: დიდი მადლობა
0: პირიქით. და ნახოთ, მსოფლიოზე ვეღარ ვისაუბრეთ, არადა ეს როგორი ვითარება ხო, ეს შეშლილი მსოფლიო. ეგეთ სიტუაციაში ვარ და საინტერესო იქნებოდა.
1: მოვა დრო და
0: ვისაუბრეთ.
1: ეს მსოფლიო მოგცემს საბავშვ სალაპარაკოს.
0: დიდი ხანია მოცემული. დიდი მადლობა.
1: პირიქით.
0: გემშვიდობებით და მაყურებელს და მსმენელს უთხრით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: არავინ არ ლაპარაკობს.

0: 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკა ეს ყველაფერი და მე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ. რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსა და
2: დაბა ჯავის გარდა
0: და მე ეძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია

0: ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით. დავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში და და საინტერესოა თქვენ
1: შენ გავახსენდით რა სხვებს არ ვახსოვარ
0: მე სულ მახსოვარ და ძალიან საინტერესოა თქვენი ახმარი თქვენი დამოკიდებულება თქვენი ანალიზი მიმდინარე მოვლენების მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ საუბარს აი ძალიან მაინტერესებს თქვენგან რუსული თემა რა ხდება დღეს რეალურად რუსეთში იმიტომ რომ ძალიან მრავალხრივი ინფორმაციები ჟღერდება საქმე იქამდეც მიდის რომ პუტინის საქმე დამთავრებულია დღეს არის და ხვალ აღარ იქნება ა სინამდვილეში რა ხდება, მე ვიცი რომ ეს თემა თქვენ კარგად იცით და ამიტომ ნიშნავთ ამ კითხვას.
1: დინო

0: იბომბება, ну, რაღაც ობიექტები იბომბება, ხომ, ამ უზარმაზარ ქალაქებში. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ახალი ფაზა დადგა. და რა არის ეს ფაზა? ეს არის ამოსახსნელი. ხო, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებაზე, ეს ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ომმა, რომელიც ძალიან გაიწელა, მეხუთე წელიწადია უკვე მიმდინარეობს, საერთოდ მსოფლიო და მთავარი მოთამაშეები მიიყვანა თუ არა რამე დასკვნამდე. ან რამე ახალ დასკვნამდე მიიყვანა თუ არა ახალი ურთიერთობების შესახებ. და როგორ ჩანს არაფერი არ შეცვლა. ჩვენ ვიცით, რომ აი ანკორიჯის შეხვედრას რომ უძახიან, ანუ პუტინსა და ტრამპ შორის რომ გამართა შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე ყველაფერი რაც იქ იყო, შეთანხმება იყო თუ რა იყო, ყველაფერი ცნობილი არ არის, ესე იგი, ყველად იყვნენ თუ არა ამ შეთანხმების შესასრულებლად. ეხლა მე მინდა გაგახსენოთ თქვენ, თქვათ მინსკის შეთანხმება. მინსკის შეთანხმება, რომელიც დაიდო და რომელსაც ოთხი მხარე აწერდა ხელს, უკრაინა, რუსეთი, საფრანგეთი და გერმანია. გაირკვა, რომ სულაც არ ყოფილა შეთანხმება.
1: თურმე.
0: ამის უკან რაღაცა თურმე მდგარა.
1: ეს უკვე მერკელის დროინდელი.
0: მერკელმა აღიარა, ოლანდმა აღიარა, პოროშენკომ აღიარა, რომ ჩვენ ამ ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ, მაგრამ მისი შესრულება არც გვიფიქრია.
1: და ერთერთი მიზეზი
0: დრო მოგვეგო, უკრაინა შეგვეიარაღებინა იმისთვის, რომ მას ქონოდა შესაძლებლობა რუსეთის

0: თი რუსეთის დაჩოქება, ესე იგი, აი ეს უნდა ხო, მაგრამ ეს რას ნიშნავს, ნინო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ომი ამ ფაზაში ვერ დამთავრდება. ანუ ჩვეულებრივი შეიარაღებით ომის ბედი ვერ გადაწყდება. წარმოგიდგენია რა რას უპირისპირდება? ესე იგი, მთელი ევროკავშირი 9 მილიარდი და კიდე უფრო მეტი, ხო? პლუს ამერიკის შეერთებული შტატები, მთელი ნატო. და ეს ყველაფერი უპირისპირდება რუსეთს, რომელსაც ჩვეულებრივი შეიარაღების ფარგლებში მეტი შესაძლებლობები აქვს, როგორც შეიარაღების თვალსაზრისით, ასევე ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით. ასეთ შემთხვევაში პრაქტიკულად გარდაუვალია ბირთვული დაპირისპირება. გლობალური ბირთვული დაპირისპირება. იმიტომ რომ რუსეთი არ მოიკლავს თავს, არა? რუსეთი არ მოგცემს უფლებას
1: ის პუტინმა, თუ რუსეთი აღარ იქნება,
0: კი, მაშინ ცნობილი გამოთქმა პუტინისა, რომ რა გვინდა ჩვენ მსოფლიო, რომელშიც არ იქნება რუსეთი. და ვერც გაამტყუნება მაშინ. ჩვენ ქართველებს არ გვაქვს, ვთქვათ, ისეთი ზურგი ჩვენი სამხედრო ძლიერებით, რომ ეს განვაცხადოთ, მაგრამ რეალურად თუ მსოფლიო დაგვიპირებს მოსპობას, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ

0: გამოთქმა პუტინისა, რომ რა გვინდა ჩვენ მსოფლიო, რომელშიც არ ეკრება რუსეთი. და ვერც გაამტყუნება მაშინ. ჩვენ ქართველებს არ გვაქვს, ვთქვათ, ისეთი ზურგი ჩვენი სამხედრო ძლიერებით, რომ ეს განვაცხადოთ, მაგრამ რეალურად თუ მსოფლიო დაგვიპირებს მოსპობას, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარქნას, მაგრამ ჯერჯერობით დასავლეთს ყველაფერი მიყავს აკეთებს. დასავლეთმა რა გააკეთა? დასავლეთმა მოახერხა ის, რომ ორი მოძმე ხა პრაქტიკულად ერთი ხალხი, ერთი ფუძიდან მომავალი ხალხი, რომელსაც ერთმანეთისგან ვერ გაარჩევ. ვერც
1: ვიზუალურად.
0: ვიზუალურად, ვერც ენით პრაქტიკულად, ხომ? ვერც რწმენით და ვერც, ნუ, ვერაფრით ვერ გაარჩევ ერთმანეთს. ერთი ხალხია. ყველა ეს ერთი ხალხი, ესე იგი ერთი საფუძველი ხა კიევის რუსეთიდან რაც წამოვიდა, ის არის, ხომ? მთელი ეს რუსეთი და უკრაინა.
1: უკრაინა.
0: და აი ეს რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს რომ დააპირისპირო, რამხელა ბოროკენდა, ვთქვათ, რიგით
1: თვითონ პუტინს კონდეს?
0: თვითონ პუტინს, თვითონ ტრამპს და სიძინპინს და აი უძლიერეს თამაქვეყნისა კონდეს ამაზე პასუხი. იმიტომ რომ რა როგორ განვითარდება, რა რომელ ჩიხში შევა, კაცმა არ იცის და ამიტომ მე ბოლო პერიოდი ძალიან შეიძლება ცუდის მომასწავებელ რაღაცებს ლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ ნუ ფხიზლად უნდა ვიყო, ფხილად უნდა ვიყო და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ შესაძლებელია ძალიან დიდი კატასტროფის წინაშე ვიდგეთ. ხომ ერთმა არ ქნას. მე მგონია რომ მაინც გვეყოფა ეყოფა უბრალოდ.
1: გონიერება.
0: ხო, გადაწყვეტილების

0: სუდის მომასწავებელ რაღაცებს ლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ ნუ ფხიზლად უნდა ვიყო, ფხილად უნდა ვიყო და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ შესაძლებელია ძალიან დიდი კატასტროფის წინაშე ვიდგეთ. ხო, მერთმა არ ქნას. მე მგონია, რომ მაინც გვეყოფა ეყოფა უფრო
1: სწორად.
0: ხო, გადაწყვეტილების მიზვანელი ერთია და სახელმწიფო და ერი და ხალხი მეორეა. მაგრამ იმითი რაც დღეს რუსეთში ხდება, იმ დასკვნის გაკეთება, რომ რუსეთი მარცხდება, რუსეთი იჩოქებს, ეს არ არის სწორი. უბრალოდ რუსეთი ითმენს. მას თმენის დიდი რესურსი აქვს, ისტორიულად არის ეს ამბავი ცნობილი. რუსეთი ითმენს იმას, რასაც ახლა უკეთებენ, რატომ? იმიტომ რომ შესაბამისი პასუხის გაცემის შემთხვევაში კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდებით იმ კატასტროფას, რომლის შესახებაც ვლაპარაკობ. ამიტომ შესაბამის პასუხს ჯერ არ აძლევს. იქნებ რუსეთს ბირთული პოტენციალის თვალსაზრისით ნომერ პირველ სახელმწიფოს. დედამიწის ზურგზე ყველაზე დიდ სახელმწიფოს, ზე სახელმწიფოს. დრონების შეტევით დააჩოქებენ, ახლა დრონებით კი არა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. თუ რამე გააჩნდა გარდა ბირთული არსენალისა, ყველაფერი დააყარა ირანს,
1: მაგრამ
0: გაიმარჯვა, ვერ გაიმარჯვა. ახლა დრონებით დაამარცხებენ რუსეთს, ეს ძალიან ინფანტილური აზროვნება.
1: კი, ნამდვილად დრონებით არა, მაგრამ მოსახლეობაში ეს იწვევს ხო რაღაცა რეაქციას, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაცულები, მართალია ობიექტები იბომბება, მაგრამ შეიძლება უკვე მოსახლეობასაც შეეხოს.

0: მაგრამ გამარჯვა ვერ გამარჯვა და ხა დრონებით დაამარცხებენ რუსებს ეს ძალიან ინფანტილური აზროვნება
1: იყო ნამდვილად დრონებით არა მაგრამ მოსახლეობაში ეს იწევს ხო რაღაცა რეაქციას იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაცულები ამ მართალია ობიექტები იბომბება მაგრამ შეიძლება უკვე მოსახლეობასაც შეეხოს
0: მოსკოვში ამდენი აფეთქება პეტერბურგში ამდენი აფეთქება ეს უკვე იწევს ხალხში უკმაყოფილებას თუ არ შეგეძლო
1: რატო იწყე
0: ამის დამთავრება მაშინ რატო დაიწყე რატო ჩაერთე რატო ჩახევი ამას იქნებ სხვანაირად გეცადა 1000 შეკითხვა იბადება გესმის ამიტომ ნახეთ როგორ მინდა გიპასუხო ამაზე ესე იგი პუტინის ის მცდელობა რაც მე ვივარაუდე რომ ის თავს არიდებს უფრო გამწვავებას და გლობალურ ვირთულ დაპირისპირებასთან მიახლოებას და ამიტომ ჯერჯერობით ითფენს იმიტომ რომ იქნება სხვა ახსნა მისცა ყველაფერ ამას და სხვა დასასრული მოუძებნა.
1: სინამდვილეობა.
0: რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, სხვანაირად ვერ იქნება. ახლა წარმოიდგინე, სამხედროები რა დღეში არიან. როდესაც მატკისერზე გადადის ეს ყველა. წარმოიდგინე, რა დღეში არიან დედები, რომლებსაც სხედრები მისდით და კუბოები მისდით სახლში, ხო? ესე იგი ცხედრის და კუბოების მისვლა სახლში ჯარისკაცების კუბოებისა ყოველთვის ძნელია, მაგრამ როდესაც ის ჯარისკაცები მარცხდებიან და როდესაც ირკვევა რომ რაღაც უაზრო სიტუაციაში შევიყვანეთ ქვეყანა, ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა უფრო დიდია და უკმაყოფილება უფრო დიდია. ამიტომ რუსეთს აქვს ახლოვდება რუსეთში. მერე როგორ იქნება ეს უკმაყოფილების ტალღა როგორ აფეთქდება. ვიცი, აი დღეს არ არის და ხვალ შეიძლება ისეთი ტალღა წამოვიდეს, რომ ვერ იფიქრები.
1: არის ვინმე ფიგურა მაგალითად რუსეთში, რომელიც საპირწონე პუტინის.
0: როგორ არის ისიც ახლა რუსეთში ცოტა სპეციფიკური ვითარებაა, იქ წარმოქმნილი პარტიები, რომელიც პარლამენტში არიან. ისინი პრაქტიკულად ხარს უჭერენ ამ შემთხვევაში რუსეთს, იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში თქვა. ანუ აღმოჩნდა მეც მესმის, იმიტომ რომ როდესაც მთელი

0: ინფორმაციები უკვე გამოჩნდა და ითქვა რომ თუ ჩვენ სისტემურად არ მიუდექით ამ საკითხს და სისტემა არ შევცვალეთ მაშინ ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით იმ ძალას რომელიც გვიპირისპირდება შეიძლება ნახე უკვე რა მოთხოვნა დგება რომ ებზოდნენ სოციალისტურ სისტემას როგორ უპირისპირდებოდნენ და როგორ უნდათ აი კაპიტალისტური ბედნიერება მოსულიყო რუსეთშიც აი ბედნიერება
1: და მოვიდა ელცინი
0: მოვიდა ელცინი და მოვიდა
1: ამერიკანსკაი შტუჩკა ესე უწოდებენ ელცინს
0: კი სამწუხაროდ აი ასეთი ვითარებაა მოკლედ და ნახოთ რა იქნება რა
1: ელცინი მაშინ თუ გახსოვთ ხა ესეთი ფიგურა არისო რომელზეც მაგალითად რაღაცა ფსონი იდებოდა მაგრამ უცბად გამოჩნდა აი ესეთი სიტუაცია არის დღეს
0: ელცინი ელცინი საკმაოდ ძლიერი ფიგურა იყო როგორც ფიგურა მაგრამ

0: ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ამერიკული სცენარით, რომელსაც რუსეთი ახორციელებდა,
1: თვითონ რუსეთშიც ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა ამერიკული
0: ვექტორით. რუსეთი ერთ-ერთი შემსრულებელი იყო.
1: კი, კი.
0: ის, რასაც კგბ ერქვა და რომელიც ასე შიში ზარსმდა ყველას და ყველაფერს, კგბ პრაქტიკულად აღმოჩნდა ფილიალი წერეულს.
1: კი, კი, პირველი სწორედ მაგათ.
0: კი ბატონო.
1: და აი ხო და რისი თქმა უნდა, აი უცბად მაგალითად დღეს შეიძლება რუსეთში გამოჩნდეს ვინმე ისეთი, რომელიც
0: პუტინმა თვითონ თქვა ამასინათ, რომ მოიყვანე მოიშველი ერთი ცნობილი გამონათქვამი და მარკ ტვენის ცნობილი გამონათქვამი, ინფორმაცია ჩემი გარდაცვალების შესახებ გადაჭარბებულია.
1: გადაჭარბებულია. ხო, საინტერესოა, ხა რაც შეეხება მსოფლიოს, ნუ დღეს ჩვენ უყურებთ ხო ამ ფილმი იყო, გახსოვთ ამერიკული, ეს შეშლილი მსოფლიო.
0: აი
1: ზუსტად ანალოგიური. კი, ანალოგიური სიტუაციაა, ძალიან აწეწილია, აი არანაირი ის არ არის სტაბილურობა. არავინ არის
0: აბსოლუტურად არ არის სიტყვა შეშლილი.

0: ლაშკაცურიც რაღაცა, მაგრამ აი ამ თავის შეხედულებებსა და წარმოდგენებს შორის ჩაჯდა აი ეს დიპ სტეიტი, რომელიც კაცმა არის ის რა, წინა ნაწილში შენ დასვიე შეკითხვა და ვერ გიპასუხებ თლაც სწორად.
1: არა, მე კლასიკურად საქართველოსი მინი დიპ სტეიტი
0: არის ფინანსური ცენტრი. და იქ იყო სხვა ცენტრები, საინფორმაციო ცენტრი, გავლენის ცენტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ეს ყველაფერი იქცა ამ ერთ ჩაკირულ სისტემად, რომელიც თავისი მეტასტაზური შესაძლებლობებით არის შემოხვეული არა მარტო ამ ქვეყანას, არამედ პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს. რა ის მეტასტაზები არ არის ახლა რაც აქ რაც აქ ხდება? ეს ის მეტასტაზებია. ჩვენ როცა ვამბობთ რომ აი მეხუთე კოლონა დგას აქ აგენტურად, აგენტოკრატია ხო მქონდა ჩვენ ეს ხელისუფლების, აი დღევანდელი ხელისუფლების მიერ არის აღიარებული. ჩვენ მქონდა აგენტოკრატია. არ დანებდა ბოლომდე. გამსახურდიასთვის ბოლომდე მისაღები არ გახდა ის დირექტივები რაც მოდიოდა. ხომ გავსოს გამსახურდია დინების ინაამდეგ მიცურავს და
1: არა მე დიდი ხანია ბატონის ვიადი სანემ გახდებოდა პრეზიდენტი, აი რასაც მიხსნიდა და მიყვებოდა. მე დღეს ჩემთვის ახლა დღევანდელი სიტუაცია იცით როგორი გასაგებია, იმიტომ რომ 99 წლის
0: იქიდან გამომდის.
1: იქიდან გამომდის, რასაც მიხსნიდა რომ აი რა არის ევროპა, რა არის ამერიკა, ჩვენ რა არის რუსეთი და უშოთ რომ საბჭოთა რუსეთი არა და რუსეთი მართლმადიდებლური ქვეყანა, რა არის მაგალითად ქართული სიძლიერე ღირებულება, ეს ყველაფერი ხო აი
0: და ფიგურა უკვე ავტომატურად კონსტანტინე გამსახურდია
1: და ბუნებრივია რომ ჩაერთო სწორედ ეს განაპირობა
0: ეს, მაგრამ თვითონ როდესაც მიხვდა ამას საბოლოოდ უკვე დამხობილი გამსახურდია, თქვა კი არ დაუმალავს ევროამერიკული იმპერიალიზმი.
1: კი, როგორ არა, კოლექტიური დასავლეთი კი.
0: კი, რომელმაც მოახდინა საქართველოს სახელმწიფო გადატრიალება.
1: და
0: რამდენიც არ უნდა იზახონ ამათ სხვა რაღაცა.
1: ხო, არა.
0: გამსახურდიამ თვითონ რა შეფასებაზე, ახლა გამსახურდიას თვითონ დაემართა ეს ამბავი. თვითონ იყო ქვეყნის პირველი პირი. თვითონ ქონდა ყველაზე მეტი ინფორმაცია და გამსახურდიას არ დაუჯერო და ამ ვიღაცა

0: ბევრ რამეში შეიძლება ესენი ეთანხმებიან და მიყვებიან თამაში ბევრ რამეში, მაგრამ ყველაფერში არ მიყვებიან. ამაშია მთელი დრამა
1: ხელისუფლების. და აი განსხვავება რა არის, იცი, ძვიათსა და დაუშვათ ამათ შორის, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ და რომ მოვიდნენ ესენი, ხო? აი ვიძნეებით მუხლი კონსტიტუციაში ბევრი რამ გააკეთეს.
0: მაგას გეუბნები, ბევრ რამეში მიყვებოდნენ ალბათ, მაგრამ ყველაფერში არ წაფ.
1: ბოლოს, ხო, უკვე ბოლოს, როდესაც ეგ ხა რა ინტერესები ერთმანეთს შეეხო, არ ვიცი და დიდი მადლობა ერთადერთი რომ ომი აქ არ დაწყებულა. ბოლოს ეხლა მე კიდე რა მინდა იცით გითხრათ, რომ მოვიდა სააკაშვილის შემდგომ ბიძინა ივანიშვილი, მას მთელი საქართველო მხარს უჭერდა, ხო? მას თავიდანვე რო თავისი პოზიცია დაეფიქსირებინა, როგორც ვიად მაგააკეთა. ამ შემთხვევაში დრო სხვა არის, მოცემულობა სხვა იყო და უფრო მეტი შანსი ქონდა. ეხლა ისე მიდის ბატონო ვალერი,
0: რომ არ დაგეთანხმო, ესე იგი რაღაცაზე თვალი უნდა დავხუჭო. მე ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და მე ხება ეს ყველაფერი, ხო? მე გძნობ ამას, მე აი დღეს გადაცემა მქონდა, მე სანამ აქ მოვიდოდი და მანდ ვთქვი რომ იცით რა არის, რომ არ შეხედო, რომ მიჩქმადოს, ყველა თავის თავს არ დამალავს. როდესაც მე ლაპარაკებით მე თქვენ, აი დღეს პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობდა პარლამენტში, სანამ ომი დაიწყებოდა. პარლამენტში ლაპარაკობდა იმას დაკავშირებით, რომ აი ციფრები როგორი კარგია, ეკონომიკასთან დაკავშირებული ციფრები, მაჩვენებლები. მაგრამ მე რას პასუხობ, იცი?
1: მიდის კიდეც
0: და ეს ღარიბი და უპოვარი და ღატაკი ყოველთვის დაგრჩება ასე მშიერი და მწყურვალი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ესე იგი, მარტო ეკონომიკის ამაღლება კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის სამართლიანი გადანაწილება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნინო, ხომ წარმოგიდგენია, უზარმაზარი შესაძლებლობების ქვეყანა. ერთი ტრილიონი დოლარი არის ამერიკის სამხედრო ბიუჯეტი, ყოველწლიური. მარტო სამხედრო ბიუჯეტი. წარმოგიდგენია რა ზია ლაპარაკი. აი ამ ქვეყანაში დაახლოებით 18%, ცოტა უფრო მეტი, 18.5 არის სიღატაკის ზვარს ქვემო.

0: რუსეთი ხო აცნობიერებს, რომ საქართველო არის მისთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ვიცით, თუ ფედერაცია დაიშალა, კავკასიით უნდა დაიშალოს, ხო? ხო და როგორ ფიქრობთ, აი ეს ეტაპი აღარ მოვიდა, აი რატო ვერ რისკავს ქართული ოცნება
1: რუსეთის გარეშე? ვერანაირი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ვერ გადაწყდა. მაშ რუსია საქმე, აი უკვე დასვი ეს შეკითხვა. აბა რუსია საქმე, რა ხდება? რა ვერ ხვდებიან ამას? რატო არ დგამენ აბის? იმიტომ ნინო რომ არ უშვებენ ეს კატეგორიული მოთხოვნაა დასავლეთის. აი ჟენევის ფორმატი ხო გახსოვს? ათეული წლების განმავლობაში ჟენევის ფორმატში რაღაცას განიხილავდა.
0: აბა ესე გამოდის რომ
1: დასავლეთის წარმომადგენლებთან ერთად, დასავლეთის წარმომადგენლებთან ერთად რუსეთ საქართველოს დიალოგი, სრულ ფასოვანი დიალოგი, ამომწურავი დიალოგი ვერ შედგება.
0: არ არსებობს.
1: ქართველი უნდა მივიდეს რუსთან და უნდა კი
0: პარაკოს რუსეთი ბიძინა ივანიშვილს თუ ირაკლი კობახიძეს.
1: ეს ჯამში ერთი
0: ეს პრობლემა გვაქვს.
1: არა გვაქვს პრობლემა, ნინო.
0: პირველი
1: ვინ არის? მომისმინე? დღეს ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რომ პრობლემა იყო მარტო იმ მონაკვეთში, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი არსად არისო. წავიდა პრემიერობიდან და ყველა
0: ეს ფორმალობა ფიქცია.
1: არა, ფორმალობა თუ რაღაცა. დღეს ის არის მართველი პარტიის ლიდერი. მას ლიდერობაში პრობლემა არ აქვს. მას არავინ წინააღმდეგობას არ უწევს, ოპოზიცია არ ყავს და არაფერი არ ყავს შიგნით, ხო? ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი არის ოფიციალური

0: ნამდვილად, ნამდვილად, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ შეიძლება ადრე თუ გიან მართალი ხართ, ადრე თუ იცით რა არის, მე არ მინდა ისე მოხდეს, აი სულ ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველიაო, ხო მეთანხმებით. მე მინდა ეს რომ ჩვენი ნება იყოს და არა იძულება.
1: კი ბატონო.
0: ამ მნიშვნელობა აქვს, დაელაპარაკები თუ არ და ვინდა ვინ მოგისმენს. ეგრე ხარ
1: და არის კიდევ მესამე გზა, როდესაც საერთოდ შენს გარეშე გადაწყვეტს ვიღაცა ორი დაждება და გადაწყვეტს.
0: ესე ძალიან საჩიშია და ამ შემთხვევაში რუსეთი და ამერიკა
1: კატასტროფული
0: ძალიან ნამდვილი შესაძლებელია.
1: კი ბატონო.
0: და არ ვიცი როდემდე უნდა გაგრძელდეს და რომ რო უყურებ თავარია ნაცებში რა ხდება, აი თავარია რაღაცა ისეთი თემები თიფარება ჩვენი პრობლემები.
1: ხო, ეს სატყუარა შექმნეს ახლა, აი ეს ჩხუბი, აი დღევანდელი ჩხუბი, მე მარტო ფრაგმენტი ვნახე რაღაცა ამ ჩხუბის. ეს ომია ხო?

0: ის ჭეშმარიტებაზე ლაპარაკი რომ დაიწყო, ცოტა არასერიოზული ჩანს ხოლმე, იმიტომ რომ მე და შენ ახლა ყველაფერი ხო არ გვიწვია ამ საქმის. ჩვენ ხო არ გავცნობი ვართ ამ საქმეთან გამომდინარე.
1: იცით რომ ექსპერტიზას ვალერი დღემდე გამოკითხული არ არის გულბაათი. დღემდე დაკითხული არ არის გულბაათი.
0: ხო, ეს რა ინფორმაციის გაცემაა თუ ფაქტის კონსტატაცია? იმიტომ რომ ხომ აბსურდია ეს. გულბაათ რცხილაძეს რა ინფორმაცია შეიძლებოდა ქონოდა? არასოდეს ის არ ყოფილა რამე თანამდებობის პირი, მიუხედავად რამე სამხედრო საქმესთან კავშირში ან უშიშროებასთან. არა, რა ინფორმაცია უნდა ქონდეს გულბაათს? გულბაათ რცხილაძე არის მსხვერპლი რისი, რომ მიიტანეს სადღაც მიიტანეს მსხვერპლი.
1: ხო, ვიღაცას ასიამოვნებს.
0: ვიღაცას ასიამოვნებს.
1: და როდესაც შენ
0: ეს არის და საჯარო სივრცეში, ტელევიზიით, სოციალურ ქსელებში, სხვაგან და სხვაგან, ჩვენ ამ ხალხს უკვე ვიჭერთ, ვაპატიმრებთ და ასე
1: შემდეგ. ჯაშუშობას ვაბრალებ.
0: სხვა გულბა, ახლა გულბაას მე ძალიან კარგად ვიცნობ და ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია და მისი ოჯახი ვიცი და მამამისი უბრალოდ შეაყოფოს ახლახან გარდაიცვალა და მამის გასვენებაში გამოსათხოვრად არ მიიყვანეს კაცი. ეს საშინელებელი.
1: ჩათმულ დახურული იჯდა ელოდებოდა.
0: საშინელებელი დასჯა. ამას ვამბობ მე, საშინელებელი დასჯა ვიღაცის გულის მოსაგებად. მაგრამ ცვირი არ დაუჟდეთ ასეთი ნაბიჯების გადატანა.
1: და ყველაზე თუდი აქ ტრაგედია ძლია ასეთი რაღაცეების გაკეთება. და ამაზე ხელისუფლება არ ფიქრობს.
0: სამწუხაროდ ბევრ რამეზე ან არ ფიქრობს, ან არასწორად ფიქრობს, ან გვიანიცებს ფიქრს. ეს ჭირჩოს ხელისუფლებას. იგივე საკადრო პოლიტიკა, იგივე სოციალური თემა, იგივე ემიგრანტების თემა, იგივე მიგრაციის თემა. უამრავი საკითხია, რომლის შესახებაც ქართველ ხალხს აქვს სერიოზული პრეტენზიები. ზოგ რამეს შეიძლება ახსნა მოეს.
1: მიწების გაყიდვა ეს აუცილებლად.
0: რა თქმა უნდა, ზოგ რამეს შეიძლება

0: ამიტომ არ გვინდოდა ხო სააკაშვილის
1: არ უნდა დაგავიწყდეს ადამიანის უფლებები, არ უნდა დაგავიწყდეს სოციალური თემატიკა, არ უნდა დაგავიწყდეს ელემენტარული პატრიოტული საკითხები, მიწებია, გაყიდვაა, გაჩუქებაა თუ რაღაც. ეს ყველაფერი უნდა იცოდე, რომ ეს ყველაფერი მოგეთხოვება და მოგეკითხება.
0: მაგრამ აი ნახეთ რა კარგად აკეთებენ ნაცებზე, როცა განათლების სისტემა ესე დღეშია. მაგრამ აი ეს ურჩხოთ გეუბნებია, რომ ყველაფერი
1: კარგად აკეთებენ. მოდი ერთ რამაზე შევთანხმდეთ, ნინო, მე ხომ შენი უფროსი მეგობარი ვარ. მოდი ერთ რამაზე შევთანხმდეთ. შენ თლად ისე რადიკალურად ნუ დასვამ ხოლმე საკეთს, როგორც ვთქვათ, ამას აკეთებს ის, ვინც თავის თავს ოპოზიციას უწოდებს. სრულიად საკმარისია ჟურნალისტური დასმა საკითხი, შეკითხვის წესით დასმა საკითხი და არა აი კატასტროფული მოცემულობა, რომ მიწა აღარა გვაქვს, ეს არის.
0: არა, მიწა ნამდვილად ძალიან ბევრი მიწა იყიდება ვალერი და ეს არ ხმაურდება.
1: კი, გეთანხმები. გეთანხმები.
0: სასოფლო სამეურნეო მიწების კატეგორიას აცლიან.
1: საკითხი დგება.
0: მაგრამ ზვიადი ამაზე არ დათანხმებულა ეს
1: ადამიანი. არა, მე ზვიადს არ ვაბრალებ ამას. საერთოდ თქვი, აი მაშინ დაიწყო.
0: აი დაამხეს, მე გაყიდეს მთელი საქართველო. ხო გვაქვს.
1: ესე იგი, საკითხის ასე დასმა, რომ საბაზრო ეკონომიკა თავის პრინციპებით ითვალისწინებს ყველაფერი იყოს ყიდვა გაყიდვისა, გახსოვს ბენდუქიძე რომ იყო.
0: აბა
1: ყველაფერი უნდა გაყიდოთო და მე დაამატა სინდისის გარდაო. სინდისი არ გაყიდა, როგორ გაყიდი და დაარჩი, ესე იგი ყველაფერი უნდა გაყიდოო, ხო? ყველაფრის გაყიდვა თუ ამას საბაზრო ეკონომიკა კარნახობს, ასეთ შემთხვევაშიც შენ ხარ პატარა ქვეყანა.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო

0: ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა. და რა ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია, ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ არ არის რუსული

0: არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი
1: არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება, იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს გადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნება

0: პროფესორი ქალბატონი რუსტემ დავუშვილი მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: 1904 წლის 22 იანვარს 86 წლის მარიუს პეტიპა ბალეტის პეტერბურგული სკოლის შემოქმედი ჩამოშორებული თავის საქმეს წუხარები წერდა თხეულში, რომ მის ნახევარსაუკუნოვან შემოქმედებას მემკვიდრე არ ყავს. სწორედ იმ დღეს თბილისში მელიტონ ბალანჩივაძის ოჯახში დაიბადა ვაჟი გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც პეტიპას მემკვიდრე და კლასიკური ბალეტის განმაახლებელი გახდა.
1: გიახ, ნამდვილად ეს ის პიროვნება, რომელმაც განაახლა კლასიკური ბალეტი და პრაქტიკულად ეს იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც შეცვალა რაღაც ბალეტში პეტიპას შემდეგ. ფათაშორის თანამედროვე ბალეტებიც, რომელიც აბსოლუტურად დაშორებულია კლასიკურ ბალეტს, თავიანთ წინამორბედად სწორედ ბალანჩის თვლიან. პატარა გიორგი დედასთან ერთად მალე პეტერბურგში გაემგზავრა, სადაც მამიდა მისი კამარი მარინის თეატრის მხატვარი იყო და ერთხელ მამიდამ როლი არ მოწონდა და მოწაფეობის დროსვე დაიწყო დადგმა ბალეტების და წარმატება მოიპოვა მისმა პირველმა დადგმა მღამე და სხვადასხვა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ პარალელურად ის სწავლობდა კონსერვატორიაში და სრული კურსი დაამთავრა საფორტეპიანო განხრით და ეს ძალიან დაეხმარა შემდეგ მის ბალეტებში, იმიტომ რომ დაიწყო მან დადგმა უსიუჟეტო ბალეტების, რომელიც მიზნდა კლასიკური კურ მუსიკას და აქ შემსრულებლები გამოდიოდნენ ინსტრუმენტების როლში. ფათაშორის მისი აღმოჩენა არის უნისონში ცეკვა მთელი დასის, ეს ცოტა მოგვიანებით მოხდა, მაგრამ სწორედ მის შემოტანილი არის
0: ფუეტე უნისონში.
1: დიახ, ფუეტე უნისონში, როდესაც ევროპაში მან პირველად გააკეთა აი სამი ახალგაზრდა გოგონა, როგორ ასრულებდნენ ამ ფუეტებს შეჯი.
0: მე მგონი მათ შორის ერთი ჩვენი თამათუმანიშვილი იყო, თუმანავა იქ მოხსენებული.
1: მაგრამ ეს ცოტა მოგვიანებით ხდება, მანამდე მან შემოიკრიბა გარშემო თავისი თანატოლები და საღამოების მოწყობა დაიწყო, ახალგაზრდა ბალეტის დასი ასერვა და აი ის გახდა ყველგან, სადაც გიორგილევის სეზონები იმართებოდა და 29 წამდე მთავარი ქორეოგრაფი იყო. მალე გადაწყდა მისი ამერიკაში გამგზავრება და პირობა, რომელიც დაუყენა პროდიუსერმა, იყო ის, რომ მას უნდა დაეარსებია ამერიკაში საბალეტო სკოლა.
0: ამერიკელი ხელოვნებათმცოდნე და იმპრესარიო ლინკოლ კიშტეინი დაინტერესდა დიაგილევის საბალეტო ხელოვნებით და მას გაუჩნდა ამერიკული ბალეტის შექმნის იდეა. კიშტეინი და ბალანჩინი ლონდონში ხვდებიან ერთმანეთს. კიშტეინი უზიარებს მას ამერიკული ბალეტის ჩამოყალიბების იდეას. ბალანჩინი ეთანხმება ერთი პირობით. ის მზად არის გარისკოს, მაგრამ მიიღებს მის წინადადებას მხოლოდ მაშინ, თუ შესაძლებელი იქნება ამერიკაში საბალეტო სკოლის დაარსება. კიშტეინი იწყებს მოქმედებას. ფინანსური დახმარებისათვის მან მიმართა თავის კოლეგას ამერიკაში. ნაწყვეტი კიშტეინის წერილიდან. თქვენ იცნობთ ჯორჯ ბალანჩინს. თუ არა, გეტყვით. ის ქართველია და მისი ქართული სახელი გიორგი ბალანჩივაძე. მას საოცარი შარმი გააჩნია. ის ბრუნეტია, მოკ

0: მოიხსენებათ იქაცა ეს ცეკვის ის ელემენტებია, რომელიც მისი ბალეტებისთვის არის დამახასიათებელი. ან უმსომი ცეკვის დროს და ჩაუნიშნია სპეციალურად ილეთები და უნდა და დაედგა ძმის მუსიკაზე, თუმცა ეს მას არ განუხორციელებია.
1: 1966 წელს სუხიშვილები გასტროლებზე ჰამბურგში იმყოფებოდნენ. ბალანჩინი სამჯერ ზედიძეს დაესწრო კონცერტს. გაუცებული თვალებით უყურებდა ცეკვას. კონცერტის მერე სცენაზე ადიოდა და ყურადღებით აკვირდებოდა ყველა მოძრაობას, რომელსაც მოცეკვავეები მისი თხოვნით იმეორებდნენ, რომ მცირე დეტალიც კი არ გამორჩენილ. ისინი როგორც გედები დაცურავენ, წამოიყვირა მან და დააყოლა, რასაც ქართველი გოგონები
0: დიახ, მისი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც მას შემოიტანა ბალეტში, თუ გავიხსენებთ, როგორი ხორციელი იყო მანამდე ბალეტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი სოდრო დუკანი საკმაოდ ესეთი წონიანი ქალი გახდა პირდაპირ გაგებით. სწორედ ბალანჩინის დამსახურება, აი უწონადო, მსუბუქი და გამჭვირვალე ბალერინას სილუეტის შემოტანა ბალეტში. ბევრი სხვა დამსახურებებიც აქვს, მაგრამ თუ პეტი პარი მე-19 საუკუნის ბალეტის მეტრი, მე-20 საუკუნის უკვე გახლავთ ჯორჯ ბალანჩინი, კოსტიუმები ადგილზე დამზადდა და ჩამოიტანეს და აჩუქეს შემდეგ თეატრს. სხვათაშორის მე მახსოვს, როგორ დაიდგა ჯერ თეატრის წინ, შემდეგ არჩიეს შემოიტანეს წითელ დარბაზში ბალანჩინის ქანდაკება და ყველა მისი ბალეტის წინ ჩამოდის ფარდა, რომელზედაც ცნობილი ფოტოდან არის გადაღებული, რომელიც პასს აჩვენებს და სწორედ ამ პოზაში

ერთი წონიანი ქალი გახლდათ პირდაპირ გაგებით. სწორედ ბალანჩინის დამსახურება აი უწონადო მსუბუქი და გამჭვირვალე ბალერინას სილუეტის შემოტანა ბალეტში. ბევრი სხვა დამსახურებებიც აქვს, მაგრამ თუ პეტი პარი 19 საუკუნის ბალეტის მეტრი 20 საუკუნის უკვე გახლავთ სწორედ ჯორჯ ბალანჩინი. კოსტუმები ადგილზე დამზადდა და ჩამოიტანეს და აჩუქეს შემდეგ თეატრს. სხვათაშორის მე მახსოვს როგორ დაიდგა ჯერ თეატრის წინ, შემდეგ არჩიეს შემოიტანეს წითელ დარბაზში ბალანჩინის ხანდაკება და ყველა მისი ბალეტის წინ ჩამოდის ფარდა, რომელზედაც ცნობილი ფოტოდან არის გადაღებული, რომელიც პასს აჩვენებს და სწორედ ამ პოზაში

თუ კი უკვდავი ხელოვნების ისტორიაში საუბარი ქალის სილამაზის იდეალის შექმნაზე მიდგება, მის უპირობო ლიდერად უდაოდ სანდრო ბოტიჩელი წარმოგვიდგება. ალესანდრო დი მარიანო დი ვანი ფილიპე, ცნობილი როგორც სანდრო ბოტიჩელი, 1445 წელს ქალაქ ფლორენციაში დაიბადა. ხელოვნების ისტორიკოსები მას გამოარჩევდნენ სიფაქიზით, იოლად გამოსაცნობი და განსხვავებული სტილით. სამწუხაროდ თითქმის არაფერია ცნობილი თუ სად და როდის ისწავლა ბოტიჩელი მხატვრობა. სანდროს ქმნილებებში ოქროს ფერი სჭარბობს. შესაძლოა ეს იმითაც აიხსნას, რომ ყრმა იმ დროის გამოჩენილ ოქრომჭედელს ბოტიჩელის მიაბარეს.

კავშირს. ამ ილუსტრაციებში განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოვლინდა ოსტატის ჰუმანისტური და პოეტური აზროვნება, რაც მის გვიანდელ შემოქმედებას უდაოდ ახასიათებდა. 1500 წელს ბოტიჩელიმ დახატა შობა, რომელიც მისი უკანასკნელი დიდი ნაწარმოებია, რამაც ჩვენამდე მოაღწია. ეს არის აიკის ოსტატები. მომხიბლავია მისეული შიშველის ხეულები, გამჭვირვალე სამოსელი, აბრეშუმის თმა, ფიქრიანი სახეები და ფანტასტიკური იდუმალება. უკანასკნელ სურათებში იგი თითქოს გოთიკის ტრადიციებსაც უბრუნდება. ამ პერიოდში ქმნის სურათებს, ვიტოვებული. ცილის დათარიღება ვერ ხერხდება, მაგრამ სავარაუდოდ დახატული უნდა იყოს 1500 წლისთვის. ანუ მეამბოხე ბერის, სავონაროლას სიკვდილით დაშლის შემდეგ. თითქოს ბოტიჩელი განიცდიდა მეგობრის ბედს და რელიგიურ სტრესებში ეძებდა ნუკეშს. სიცოცხლის ბოლოს 5 წელი მხატვარი საერთოდ აღარ მუშაობის მანძილზე ასე აწუხებდა. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ მისი ფიგურები, ისევე როგორც თავად მათი ავტორი, ვერ პოვებენ შვებას და გამუდმებით შფოთავენ. ვერ აღწევენ სულიერი სიმშვიდის იდეალურ მდგომარეობას, ვერც მწუხარებისას და ვერც ბედნიერების ჟამს.

საინტერესოა შენს მიერ მოფიქრებული სახალისო და ზოგჯერ სასაცილო რეკორდის დამყარება, რომელიც მანამდე არავის დაუმყარებია. თიხნის ვარჯიშის შემდგომ კუმარმა შეძლო, რომ პირში ერთბაშად 459 კოქტეილის შხირი ჩაედო. მან ეს ფაქტი ვიდეოთი გადაიღო და მსოფლიო რეკორდსმენი გახდა. დამიჯერეთ, ეს ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს, თუმცა საკმაოდ რთული გასაკეთებელია. ამასთან, წესების მიხედვით მას კოქტეილის შხირები პირში სულ ცოტა, 10 წამის განმავლობაში უნდა ჰქონოდა.

ერთადერთი მსოფლიო რეკორდი, რომელიც მაისურების ჩაცმით დამყარდა. მსგავსი რეკორდის დროს გინესის რეკორდსმენმა 31 მშრალი მაისური ჩაიცვა. ჯეიმი ქეითონს საკუთარ თავზე ქალების და ბოთლების დამაგრება შეუძლია. ამ შესაძლებლობით ის საკმაოდ დიდ ფულსაც შეულობს. ექსპერტების თქმით, ჯეიმის ეს შესაძლებლობა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მისი სხეულის ტემპერატურასთან, რომელიც 37.8 გრადუს ცელსიუსს აღემატება. შესაძლოა მის სხეულს ნივთების მიკრობის უნარი სწორედ მაღალი ტემპერატურის გამო აქვს. ჯეიმის თუნუქის ქილების გარდა შეუძლია ისეთი ნივთების მიკრობაც, როგორიცაა ბოთლები და სხვა გლუვი ზედაპირის მქონე საგნები. მისი შესაძლებლობის გამო ჯეიმის თავი უცნაური ნიჭის გამო თუნუქის თავაში არქვეს. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი და თუ დაუფიქრდებით, ის ამას ნამდვილად იმსახურებს, რადგან მის გარდა ვინ შეძლებს თავზე ბოთლის მიმაგრებით ჭიქაში სითხის დასხმას.

0: დათანხდა პირველად რომ ბათუმში სადაც რუსული ბაზა იყო იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი ბოკერია და ეს ხალხი რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო არც რუსული გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად ეხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ცენტრს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი

0: სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილისო ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯარ.
4: 11 სეზონი.
5: როგორც იქნა?
4: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
5: გაგიჟება შეიძლება.
4: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
5: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
4: გასულ უქმეებზე გერბიან საფასური სამხრეთ
5: ნელსონ მანდელა ის ხომ ის ბიზა ჩემი
4: დღეს კი ჩვენ ქალაქ ჰარარეში ჩამოვედით.
5: გამარჯობა ზებრებო.

0: აეროპორტი ჰარარე.
1: მოგესალმები ჰარარე. დანახვამდეს ჰარარე. რა შეჭირდება მდიდარ ტურისტს ქალაქის მტვერი და ხმაური? მდიდარი ტურისტები აეროპორტშივე ისევ თვითფრინავში ხტებიან და ზიმბაბვეს მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიდიან. ეს ვიქტორიას ჩანჩქერია. ჰარარემდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. აქ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ თუ ტურისტებს ზიმბაბვეში ჩაფრენის ფული აქვთ, მათ ტაქსის ფულიც ექნებათ. ქალაქის ცენტრში მინდა მგზავრობ არ აღიხს.
0: 25.
1: 25 დოლარი?
0: ხო, 25.
1: არა, იქნებ ერთად წავიდეთ. მანქანით ვარ. გასაგებია. იქნებ წამიყვანოთ. ცენტრში მინდა ჩასვლა. წამოდით. წამიყვანთ. დიდი მადლობა. ჰარარეში კეთილი ადამიანები ცხოვრობენ.

0: ხელი გაქვს. მოდი ხელები დავიბანოთ. მოდი, მოდი. მოდი. მომეცი ხელი. ხელები დაიბანე. მიდი, კარგად. გამომართვი. ხელებისთვის.
1: You need a shower.
0: ბავშვებს ვაძლევ. ეს ბავშვებისთვის არის. ბავშვებისთვის.

0: აი გამოჩნდა. მე თუ რამ ხელა? თქვენ ცოტა მოგვიანებით ნახავთ, როცა ახლოს მივალთ.
1: ქალაქი ვიქტორია ფოლსი.
0: პირდაპირ ჩანჩქერის გვერდით დავბინავდები. აქ არის ყველაზე მაგარი სასტუმრო, ელეფანტ კემპი. გამარჯობა, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მერტო ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სასტუმროს მთელი პერსონალი ხვდებათ. ალბათ ისე ფიქრობთ, მერტო ეს გოგო ოქროს ბარათით ისევ რაღაც გაუგება რადგილას მიდის. მეგობრებო, დამიჯერეთ. შიგნით ნამდვილი სიმდიდრეა. სასახლეები. წამოდით. ვერ ვიტყვი რომ ეს საუკეთესო აპარტამენტებია. სპილო. ეს ნომერი ლუქსია კარავში. აქ თავი აფრიკის მდიდარი მკვლევარი გოგონია.

0: ვერ ვიტყვი რომ ეს საუკეთესო აპარტამენტებია.
1: სპილო.
0: ეს ნომერი ლუქსია კარავში. აქ თავი აფრიკის მდიდარი მკვლევარი გოგონია. ეთების გამო მის თავზე დამდგარი ღრუბელი. იმის გამო რომ ნომერი სავანის ცენტრში მდებარეობს, აქ ხშირად დარბიან ველური ცხოველები, ამიტომ სასტუმროს ყველა სტუმარს კაცრად იცავენ. თუ შემთხვევით ღამით თავს ცხოველები დამესხებიან, სამჯერ უნდა დავრეკო. აი ასე. ამასობაში შემჭამენ. არ შემიძლია.

0: ამასობაში შემჭამენ. არ შემიძლია.
1: Я поняла.
0: Гасагеби.
2: Саймон Музендас Куча.
0: Африкаში კარგი ის არის, რომ აქ უამრავი ხილია და კაპიკები ღირს.
1: Так,
0: ანანასის არჩევა ვიცი. Уди, უნდა მოძრაობდეს.
1: Крутится хвостик.
0: Реалепс ეს ეგი ციფია. ეს მომეცით.
1: This one.
0: ეს
1: and
0: და კიდევ ერთი ვიყიდი 50 ცენტი ღმერთო ჩემო. ორი მწიფე ანანასი 1 დოლარი. ინებეთ, ეს რა არის? ეს რა არის? ბაქტერია. მადლობა, მადლობა, მეგობარო. დრო მოვიდა ზიმბაბვეს ფულის შესახებ მოგიყვეთ. აქ ბრუნვაში ამერიკული დოლარია. ამას დააკვირდით. გონი მიწისგან ვერ გაარჩევთ. ამ ქალაქში მიწაზე დავარდნილი ფულის პოვნის იმედი არ მექნებოდა. შეხედეთ, ეს 2013 წლის კუპიურაა. რამდენი წელი არის სამის? სამი წლის და სახე აღარა აქვს. მე მგონი ყველა დოლარი სიკვდილის შემდეგ ზიმბაბვეში ხდება. ეს დოლარი ფერმერის ბინძურ ხელებს ეჭ

0: შემიწაზე დავარდნილი ფულის პოვნის იმედი არ მექნებოდა. შეხედეთ, ეს 2013 წლის კუპიურაა. რამდენი წლის არის? 3-ის. 3 წლის და სახე აღარ აქვს. მე მგონი ყველა დოლარი სიკვდილის შემდეგ ზიმბაბვეში ხვდება. ეს დოლარი ფერმერის ბინძურ ხელებს ეჭრიმი უცნობი დაავადებას გადაიტანა. დეზინფექციას გავუკეთებ. აი ასე. ცოტა ხანი. გაშრეს. აი ასე.
1: ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.
0: ჩვენ ახლა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჩანჩქერს ვნახავთ. დევიდ ლივინგსტონი, პირველი აღმომჩენი. სწორედ ვთქვით.

ღმერთო ჩემო, ნიაგარას ჩანჩქერიც კი არ ყოფილა ასეთი შთამბეჭდავი. კიდევ უფრო ახლოს მინდა მისვლა. სინამდვილეში ვიქტორია მსოფლიოში არც ყველაზე მაღალი და არც ყველაზე დიდი ჩანჩქერია. ყველა არ მიანიჭეს უძველესმა ტომებმა ამ ჩანჩქერს სახელი. მოსიოს ტუნია, ხუხარი კვამლი. აქ ისეთი ხმაურია, რომ საკუთარი ხმა არ მესმის. მეორე მისი მახასიათებელი, მის თავზე მუდმივად მდგარი ღრუბელია. დევიდ ლივინგსტონს შორიდან ეგონა, რომ სავანაში ხანძარი იყო. კიდევ უფრო ახლოს მინდა მისვლა. ჩანჩქერი ასევე ცნობილია თავისი ცისარტყელებით. ისინი აქ სულ არიან. აქ შეგიძლია წრიული ცისარტყელას ნახოთ. თუ აქ სავსე მთვარის დროს მოყვართ, ისეთი შუად სანახაობას იხილავთ, როგორიც არის მთვარის ცისარტყელა. ასეთი მკვეთრი ცისარტყელა არასოდეს არსად მინახავს.

0: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ? კარგად გქენ. თუ შეიძლება ლედი ლესთვის საპრეზიდენტო ნომერი მინდა. ასე მაშინ ვიყოდი ოქროს ბარათი რომ გქონოდა. თუ შეიძლება ყველაზე იაფასიანი ოთახი მინდა. ერთი ღამით. მიახე ხლავე. ნომერია? არა, საერთო ოთახია. პალმები. აუზი. ეს ხუთაებრივი ადგილია. იქნება პრეზიდენტო ლუქსია. სათა დაგეგმარება შესაძლებელი. კედელია დასანგრევი რომ აუზი ჩანდეს. კედლები ოქროსფრად არის შესაღები. და რა თქმა უნდა ბუხარი.
1: და.
0: მოკლედ რა შემიძლია გითხრათ? უარესების მინახავს. ჩვეულებრივი ოთახია. საწოლს ავირჩა. ეს იყოს.
2: ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.
0: ხმელეთიდან ვიქტორიას ჩანჩქერის ნახვა ყველა შეუძლია. მაგრამ თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, ის

გამორია. როდესაც ჩვენს ქვემოთ უზარმაზარი ჩანჩქერი მიედინება. ბავშვი ვითავტირდი. და კოლორიტულ ადგილას მოვედი. ეს მბარე მუსიკის ბაზარია. სახელი უკვე საინტერესო დღეს, მბარე მუსიკი. რა მინდა აქ? მე აქ ტრილიონის საძებნელად მოვედი. დიახარ მოგესმათ. ტრილიონი დოლარის. ან თუ გამიმართლებს უფრო მეტიც. ბაზარი კი არა, ნამდვილი სადგურია. აქ ჰუმანიტარულ დახმარებას იყოფენ.

0: გამარჯობა.
1: მე ლესა ვარ, მითხრეს რომ თქვენ ტრილიონი დოლარი გაქვთ.
0: დიახ, დიახ. მაქვს, მაგრამ აქ არა. ბიჭებს დაბურეკავ და მოიტანენ. ტრილიონი გაქვთ? რამდენი?
1: კითხეთ რა ღირს.
0: კარგი, უკვე ვკითხე. 20 დოლარი.
1: 20 დოლარი?
2: 10 დოლარი.
0: დიახ.
1: 10 გადავიღე.
2: ა
1: ტრილიონიანი კუპიურა.
2: А теперь внимание.
1: დღეს მთავარი კუპიურა. არიოში იმით გაითქვა სახელი, რომ აქ ადგილობრივი ვალუტა ზიმბაბვეს დოლარი არა რეალურად გაუფასურდა. პრეზიდენტ რობერტ მუგაბეს სულელური პოლიტიკის გამო ფული ერთ დღეში უსარგებლო ქაღალდის გროვად იქცა. ადგილობრივი ვალუტა იმდენად გაუფასურდა, რომ ხალხი ბაზარში ფულით სავსე ურიკები დადიოდა. ამის შემდეგ ხელი ჩაიქნიეს და გადაწყვიტეს ამერიკული დოლარი გამოიყენებინათ. ამ რარიტეტულ ქაღალდებს კი ტურისტებზე სუვენირები ვიტყიდიან. ტრილიონერი ვარ. მორჩა, სამსახურიდან მივდივარ. არასოდეს აღარ ვიმუშავებ. ახლა მე თქვენ მბარეს უღარიბეს რაიონს გაჩვენებ. მას დავიწყებულ ქალაქს უწოდებენ. აქ ყოფილ ყაზარმებში ნებართვის გარეშე ჰარარის უღარიბესი შაკანიანი მოსახლეობა დასახლდა.

0: ისა.
1: ეროვნული პარკი ჩანჩქერი ვიქტორია.
0: ეს ეს ასე. არც მწერების მეშინია და აღარც ველური ცხოველების. შემიძლია შვიდად დავიძინო.
1: რეიჯის ქუჩა.
0: დავნელებასთან ერთად ხარარა თითქოს კვდება. ჰოსტელში წასვლის მეტი არაფერი მრჩება. გამარჯობა მეგობარო. საღამოშვიდები.
1: კონები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
0: საკმარისია.
1: კაცების.
0: მოდი ჩემთან ზებრებო.
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.

0: ბაში გადახტომა მოიგონეს. კარგი წავედი. პირველად უნდა გადმოგვდე. იმედია უკანასკნელი ნახტომი არ იქნება. 30-40 მეტრი წყლის თავზე უნდა ვიფრინო. 100 მეტრი სიმაღლის ხეობა. ქვემოთ ნიანგები და უზარმაზარ კბილებიანი თევზები. სერიოზულად? ამას ეწოდება ჩახედა შიშ თვალებში. არა.
1: ეს მეორე კარაბინი დამატებითი დაცვაა.
0: მე მზად არ ვარ.
1: ვიცი რომ ამას შეძლებ. კიდევ ორი ნაბიჯი?
0: არა, არ გთხოვთ.
1: ორი ნაბიჯი, ორი ნაბიჯი. ახლა გიდაწყნარდი და ნაბიჯი გადადგი. ჩირემბას გზატკეცილი.
0: დიდი მადლობა. მე ბალანსირებული ქვების ეროვნულ პარკში მოვედი. კარგია რომ ზიმბაბვეს ბიუჯეტი ღობის მხოლოდ 10 მეტრს ეყო. მე უკვე პარკში ვარ. აღმოჩნდა რომ თუ ამ დილის 8 საათამდე მოხვალ, ბილეთის $10 დაეცეთ. უზარმაზარი, ასეულობით ტონის სიმაღლის ლოდები. სასწაულებრივად დევს ერთმანეთზე და არ ვარდებიან. თითქოს ვიღაცამ დიდი ხელებით ეს ქვები აიღო და უბრალოდ პარკში სიარულისას სრულიად გიჟურ ფორმებს წააწყდებით. დაუჯერებელია. მე მგონი ეს ყველაზე ლამაზი დაბალანსებული ქვებია. მას მფრინავი ხომალდი ეწოდება. ხო.

0: საშიშია.
1: ალო. Господи.
0: Мерта.
1: Фу.
0: მე ეს გავაკეთე. მე შევძელი.
2: ხო, შევძელი. როგორი იყო?
0: ცოტა სასრული. უნიკალური საფარია. $500 ჯიპი და პირადი გიდი დავიქირავე.
2: გზატკეცილი A4.
0: დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას ჩვენ ბევრ აფრიკის ქვეყანაში ვიმოგზაურეთ და უამრავი ცხოველი ვნახეთ, ამიტომ ამჯერად რაღაც უფრო ეგზოტიკური მინდა. შეგვიძლია რამე უჩვეულო ცხოველი ვნახოთ?
2: პანგოლინის შესახებ გაგიგია?
0: პანგოლინი ძალიან უცნაური პატარა ცხოველია, რომელიც თავიდან კუდამდე დაფარულია ფარფლებით. ის ერთ დიდ მოსიარულე გირჩს გას. შეიძლება მათ ვეთამაშო?
2: დიახ.
0: ბევრნი არიან?
2: საკმაოდ. ზუსტად არავინ იცის რამდენი არიან.
0: კარგი, წავიდეთ. წავიდეთ, პანგოლინები მომძებნოთ. ამისთვის მე დამატებითი გიდის აყვანა შემომთავაზეს. იუნისი გიდია, რომელიც სწორედ პანგოლინების ძებნაზეა სპეციალიზირებული. ამიტომ ალბათობა იმისა, რომ პანგოლინებს ნახავთ, 99%-ია. კარგი, წავიდეთ. როდესაც $100 მაქვს, იძულებული ვარ ეკონომია გავაკეთო. მაგალითად, არასოდეს არ ვიღებ ცალკეობა. სულ რაღაც $25-ად შეგიძლიათ ლეიკ ჩივეროს ეროვნულ პარკში წახვიდეთ, სადაც უამრავი სხვადასხვა აფრიკული ცხოველი ბინადრობს.
2: ლეიკ ჩივეროს პარკი.
0: გამოდით, აბა, გამოდით. გამოდით, მეგობრებო. თქვენი გულისთვის ჩემი ბიუჯეტის მეოთხედი დავხარჯე. რა ლამაზები არიან საყვარლები.

0: ფიტური $500. დამატებითი კიდევ $100. დამატებითი გიდი. არა უშავს. სასაცილოა რა.
1: მისნოდა.
0: მაგრამ არა. რადგან პანგოლინებს დამპირდნენ, სადაც უნდა თიქედებონ.
1: ოღო. ოიე.
0: ეს პანგოლინის სოროა? დიახ. არავითარი პანგოლინი აქ არ არის. სოროს ობობის ქსელი ადევს.
1: მაფი.
0: იქით. იქით წავედეთ. პანგოლინო, გამოდი. მინდა რომ ვცემო. ამბობს რომ თუ კიდევ ჩამოვალ და კიდევ გადავიხდი, მიირდება რომ იმ ცხოველს მაჩვენებს. ასეთი თავხედური და ჭკვენური თაღლითობა ჯერ არ მინახავს. ჩემი ცნობის მოყვარეობით ისარგებლეს და გამძარცვეს.
2: პარკ ლეინის ქუჩა.
0: ჰარარეშიც კი ავღალატობს ჩვენ ძველ კეთილ ტრადიციას. ჩვენ თქვენთვის $100 მალავთ. $100 საპოვნელად პარკ ლეინის და ცენტრალ ავენიუს კვეთაზე მიდით. ხელოვნების ეროვნული გალერეის წინ ბავშვიანი ქალის ძეგლი დგას. სწორედ მის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი.

ჩვენ გავიგებთ, რატომ არტოვებენ ტურისტები თავიანთ მანქანებს. Да ту амас акетебен, шемдек ძალიან нановен. Тут мы на ჩვენ აქ ვიპოვით ნამდვილ მეგობრებს. ვნებიან საყვარლო

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე

არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი. უკეთესო და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ну амас ვინც ამბობს იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. თელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მე

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით ძღვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლის

0: ეს ამ და რეგინამ ზიმბაბვეში და მის დედაქალაქ ჰარარეში მოგზაურეს.
1: დროხის ფონაში არეული კალიფორნიის მასა დაუჯერებელი ნაგავია. ეს ჩემი საყვარელი სიმღერაა. და ჩვენ ვისხედით აკოთებულ მდინარესთან, ვისხედით 12 საათი. არა, თავი დამანებე.
0: აეროპორტი მაპუტო.
1: წამედი, წავიდეთ, რა ხდება? განზერა და გემართა. გუშინ სკრავი გავიკეთე, მე ვიფიქრე კოღოებმა დაკვინეს. დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ მოგზაურობას მსოფლიოს გარშემო და დღეს ჩამოვფრინდით. ეს რა ქალაქია? შესანიშნავ ქალაქ მაპუტოში, მოზამბიკის დედაქალაქში. მართლა? მართლა. ესე იგი, მე და შენ გავებით. ეს რა არის? მაპატია. იმიტომ რომ მაპუტო და თავად მოზამბიკი საშინლად ველურია. აქ საშინელი სიღარიბეა, აქ ჯადოქრობა, აქ მალარია. ეს რაღაც საშინელებაა. უკან ხომ არ დაბრუნდეთ? წამოდი დაბრუნდეთ. კარგი მორჩა. ვიხუმრეთ. მე შენია კიდეც ჩემი სიხარულის გამოხატვა. თუმცა რატომ? მართლა ვენიერი ვარ, მაგრამ შენზე ნერვიულობ. იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ოქროს ბარათი იქნება კარგად. ხომ ხდები? მართლა ძალიან ვინერვიულებ შენზე, მართლა? რა თქმა უნდა გავიქცე. მანქანა მელოდება. კარგი წადი. იცილეს 25 მილიონი ადამიანი როგორღაც ცხოვრობს აქ ოქროს ბარათის გარეშე. და ყველაფერი ნორმალურად არის. მე კი მხოლოდ 2 დღე მომიწევს. როგორ ცხოვრობენ აქ ოქროს ბარათის გარეშე? მაპუტო ქალაქია აფრიკის შემოგარენში.

0: აეროპორტი მაპუტუ.
1: მდიდარი ტურისტები კი მაპუტუში მანქანას გირაობენ. მართალია, აქ ყველაზე ძვირფასი მანქანა 2012 წლის ფორდის პიკაპი აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, მდიდრული არ არის, მაგრამ ადგილობრივ საზოგადოებას

აბა გაიარეთ, გაიარეთ. ლედი ლემოდის გაიარეთ. Маputoshi პირველი შთაბეჭდილება უკეთესის ნახვის სურვილია. ძალიან ბევრი გისასებია. ყველა ფანჯარაზე. პირველი სართულიდან მეხუთემდე. რამდენი სართულიც არის ყველაზე? ვირთხის სუნი დგას. არასასიამოვნოა. აუტანელი სუნია. სასტრაფოს ფანჯარა უნდა ავწიო. შეიძლება ფანჯარა ავწიო. ქალაქის ცენტრში ჯერ არ ჩანს უვარ და უკვე იგრძნობა, რომ აქ ყველაფერი რუხი, ღარიბული და გაპარტახებულია. რაღაც მშენებლობებია. წინათ გრძნობა მაქვს, რომ აი ასეთი დასვენება მელის. რესტორანში წამიყვანე. ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე რეკომენდებული რესტორანია. დავიდეთ ნახოთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან მოგზალებულად გამოიყურება. ხის დახლები, გაზეთილი მაგიდები. რამე უფრო ძირფასი მინდა. რესტორანი ნომერი 2. კრისტალი.

0: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან მოგზალებულად გამოიყურება. ხის დახლები, გაზეთილი მაგიდები. Раме упро. Зверфасе минда. Ресторане номер 2. Кристалли. Дидрула ჯღერს.
1: Попытка
0: номер 3. Амჯერად ნამდვილად გამიმართებს.

0: მართლაც. ეს ქალაქი ნებისმიერ სტერეოტიპს არ ღვევს.
1: მესკიტის ქუჩა.
0: ზეგი ხება. ალბათ მოკვდებოდი აფრიკაში მიყოლებით, სამი გადაცემა რომ წამეყვანა ღარიბულად. ამ სუნი ციღარები და სიბინძური ჭკუიდან შევიშლებოდი. ბოლო ნახევარი საუკუნის მანძილზე მაპუტუ კონფლიქტებმა ძალიან დააზარალა. ხან მოზამბიკელები პორტუგალიისაგან დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, ხან ერთმანეთს ხოცავდნენ დაუნდობლად სამოქალაქო ომში.

ანაღარებულად. ამ სუნი ციღარები და სიბინძური ჭკუიდან შევიშლებოდი. ბოლო ნახევარი საუკუნის მანძილზე მაპუტუ კონფლიქტებმა ძალიან დააზარა. ხან მოზამბიკელები პორტუგალიისაგან დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, ხან ერთმანეთს ხოცავდნენ დაუნდობლად სამოქალაქო ომში. შეხედეთ რა მაგარია, ერთ მოედანზე მთელი მაპუტუს ისტორიაა. აქ კოლონიალური სტილია, აქ კი სოციალისტური კონსტრუქტივიზმი. აი ეს დიდი შენობა კათოლიკური ტაძარია, ქალაქის მთავარი ეკლესია. ეს კი რკინიგზის სადგურია. ამ ადგილით ადგილობრივები ძალიან ამაყობენ და თვლიან, რომ ის ყველაზე ლამაზი შენობაა ქვეყანაში.

შეხედეთ რა მაგარია. ერთ მოედანზე მთელი მაპუტუს ისტორიაა. აქ კოლონიალური სტილია. აკი სოციალისტური კონსტრუქტივიზმი. აი ეს დიდი შენობა კათოლიკური ტაძარია, ქალაქის მთავარი ეკლესია. ეს კი რკინიგზის სადგურია. ამ ადგილით ადგილობრივები ძალიან ამაყობენ და თვლიან, რომ ის ყველაზე ლამაზი შენობაა ქვეყანაში. დრების გასართობი მეპოვა მაპუტუში, მაგრამ აქ მსგავსი არაფერი არსებობს. მთელ მოზამბიკში მხოლოდ ერთი ადგილია, სადაც მდიდარი თავს შესაფერის გარემოში იგრძნობს. ჯვანეს და ლურჯის ყველა ელფერი, ლაჟვარდოვანი, ზეციური, ზურმუხტისფერი, ფირუზისფერი. როდესაც ტალღის ფერზე ლაპარაკობენ, საინტერესოა, რომელ ფერს გულისხმობენ. ვუახლოვდებით. ეს არის ჩემი კუნძული, სადაც სილამაზით დავთკბები. როგორი სანაპიროებია, როგორი პლაჟებია.

0: რასი ლამაზია. აბა შემიგებე კონძულო. გაშალეს უფრა. ფულის დასახარჯად მზად ვარ. მადლობა. ნახვამდის. აფრიკაში 30 გრადუსი ცხელი ასეთი სახლი მომენტალურად ღუმელად იქცევა. მეგობრებო, ვერ წარმოგიდგენიათ აქ როგორი უჰაერობა და სიცხეა. კედლები გაყლეს. ვერც კოლეჯის სტუდენტებმა, რომლებსაც აიძულებდნენ, რომ აქ ესწავლათ. ახლა აქ კულტურის სამართველო იხრუკება. საინტერესოა, რამდენ ხანს გაუძლებენ. ასეთ სახლში ცხოვრებას ნამდვილად არ ვისურვებდი. თუმცა ასეთ ტემპერატურაზე ცხიმები კარგად იწვება. შეიძლება კარგად დაიკლო. იქნებ მეცხოვრე კიდეც.
1: კუნძული ბაზაროტო.
0: ამ

0: სახლში ცხოვრებას ნამდვილად არ ვისურვებდი. თუმცა ასე ტემპერატურაზე ცხიმები კარგად იწვება. შეიძლება კარგად დაიკლო. იქნებ მეცხოვრე კიდეც.
1: კუნძული ბაზაროტო.
0: აღსანიშნავია, რომ სასტუმროს მთელი პერსონალი ევროპელები არიან.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სასტუმრო აზურაში, მომყევით.
0: კარგი, სასტუმროს ტერიტორიაზე ყველაფერი მაქსიმალურად ახლოსაა ღვთაებრივ ბუნებასთან. არაფერია ზედმეტი, ბილიკებიც კი არ არის. ვილამდე უბრალოდ ქვიშით მიდიხარ. აუზი. ეს ჩემი ვილაა?
1: დიახ, ეს თქვენი ვილაა.
0: დასასვენებლად აქ მთელი მსოფლიოდან ცნობილი სახეები ჩამოდიან. გასაკვირი არ არის ასეთი ვილა ერთ დღეღამეში $4000 ღირს. გამარჯობა, ვილა. ან ყველაფერი არაჩვეულებრივია. ძალიან მსუბუქი, ნათელი, ჰაეროვანი ვილა. დაცნული ამბეჯით. ყველგან ოკეანის მოტივებია. ერთი სიტყვით, ყველაფერი სრული რელაქსისთვის არის შექმნილი. უზარმაზარ მაგას საწოლზე გამოიძინებ. ლამაზ საშხაპეში იბანავებ. და მაშინვე აქ გახვალ. ჩაყვეთავ აუში, ამოყვინთავ და ოკეანეში გაიქცევი. ახლა მე ზუსტად ამას გავაკეთებ.
1: ენრიკე ტოშას ქუჩა.
0: ღმერთო. სილამაზის სალონი. სალონია? გამარჯობა.

0: შესაძლოა თავად ვცადოს ყველაფერი როგორ ხდება. მოზამბიკში ახლა მარგარიტის ფერი ლაქია მოდაში, გოგონებო. ყველას ასეთი ლაქი უსვია, არა? ყველას. ოკეი. მოდი ეს ვცადოთ.
1: This one.
0: Маша, се.
1: Итак, делаем
0: мапуту модуль.

0: როგორ მენატრება ჩვენი სალონები, ჩვენი გოგონები, რომლებიც ისეთ ლამაზ მანიკურს აკეთებენ. ლაქს უფთად და ფრთხილად უსვამენ. ლაქის წასმას ნუნებიდან კი არიწყებენ, მხოლოდ ფრთხილზე უსვამენ. მაგრამ აქ სხვა მოდაა, სხვა წესებია. საკუთარი ფეშენ ინდუსტრიაა. მინდა მოზამბიკური მანიკური გაჩვენო. ყველას მანიკური და პედიკური ჩემ ხარჯზე. კარგად. კარგად.
1: ათი ნოემბრის გამზირი.
0: მაპუტო მართლაც არაფრის

0: მაგრამ ადგილობრივებს ეს არ აწუხებს. სწორედ ოკეანესთან მოდიან მაპუტოს მაცხოვრებლები საღამოს დასასვენებლად. თუ რამდენიმე წამი თვალს და თვალს გაახელ და მაპუტუში ხარ.
1: სასტუმრო ბაზაროტო.
0: მე თვითონ დროში ვიმოგზაურე. მართლაც ვიმოგზაურე. სულ ახლა ხანს. ასევე კოქტეილიც. ასეთ მომენტებში გინდება რომ დრო გაჩერდეს. არა, წვიმა. წვიმს, წვიმს, წვიმს.
1: ფრიდრიხ ენგელსის გამზირი.
0: მაპუტუ ტურისტებში საშინლად არაპოპულარული ქალაქია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აქაც არიან კაუჩსერფერები, ხალხი, რომელიც ტურისტებს სახლში უფასოდ პატიჟებს, რომ მათ სხვა დროს თავად დაპატიჟონ თავში.
1: ჰო. შენ 1 2 3 მეოთხე ხარ. აი, ჩვენც მოვედით.
0: ეს შენი სახლია?
1: კეთილი იყოს შენი ფეხი.
0: მანუელი მარტო არ ცხოვრობს. ეს მისი ოჯახია. დედა, ორი ძმა და ძალი. დიდი მადლობა რომ ღამე შემიფარეთ. მადლობა.

0: ეხლესა, ასეთ მდიდრულ სადილს მოზამბიკელები მხოლოდ სიზმარში, ამ მდიდარი ტურისტის თებს და თუნახავენ.
1: ეს მადადელია.
0: მადადელე?
2: ხო.
0: ეს ხორცის კერძია?
1: უფრო მეტად კარტოფილის.
0: გემო კი უბრალო მჟაუნის აქვს.
2: ну немножко картошки.
0: Цвета картофели царис тафилос.
2: И
0: сул цвета ньори.
2: Чуть-чуть
0: да.
2: Хахви. И лучка.
0: Мясо здесь. А хорти миуцдомели пупунеба. Мас поло ди დღესასწაულებზე მიირთმევენ.
1: ჩვენ ვეგეტარიანულ კერძებს ვჭამთ, იმიტომ რომ უფრო იაფია. Састумру азура. მანუელის სახლი.
0: საღამოს მანუელმა ადგილობრივ წვეულებაზე დამპატიჟა. კარგი, ეს რამე კლუბია?
1: არა, კერძო წვეულებაა.
0: კარგი. დაძინების დროს გავახანგძლივე. წავიდეთ, გავერთოთ ფიცეკოთ. როგორი ხმამაღალი მუსიკაა, მე კი საღამოს კაბა ან კოქტეილის კაბა მაინც მეცვას. ბევრი ხალხი იქნება?
1: ხო,

0: Aleja. Прислом онда да гесис мрас асети рам. О, ара.
1: Ничего не
0: было. Арафери ყოფილა. Მითხარით რომ არაფერი მომკდარა. კიბორჩხალები რა ღირს? 250 1 კილოგრამი მართლა? 250 1 კილოგრამი კიბო. ეს ხომ სულ რაღაც 5 დოლარია. 1 კილოგრამი 2 კიბორჩხალა. აი ეს დიდი? დიახ, დიახ, დიდი.
1: ვაი, კაკოს.
0: რამხელა?
1: ილონა
0: ხევარი? დიახ, დიახ, იყოს. აქი ვისაშველებაც მაქვს რომ მთელი სათლი კიბორჩხალები ვიყიდო და გრამები არ ვითვალო. ევროპაში ამ რაოდენობაში მინიმუმ 50 დოლარს გადაგახდევინებდნენ. აქი დოლარს თუ დაუმატებ, მომიმზადებენ კიდევაც. აღმოჩნდა რომ აპუტუში 100 დოლარით კარგად დანახდები. რა ცოტა წყალი დაუმატეს.

0: ფოტო ერთი რა მაინტერესებს? ნეტა ბრეგინა როგორ არის? თუმცა არა, არ მაინტერესებს.
1: გუერა პოპულარის გამზირი.
0: გადაწყვეტე ადგილობრივი ტრანსპორტის კიდევ ერთი სახეობა გამომეთ. ამბობს რომ ამ ტრანსპორტში ბალანსი უნდა დაიცვა, ერთმანეთს უნდა მიეკრა და ისე იარო. კლიანად უნდა შეივსოს ყველა ერთმანეთზე მიკრული რომ იდგეს. სამაგერო ცუფთა ჰაერია, კონდიციონერი არ გჭირდება. ამ მიკროავტობუსს ვაიმე დედაფია. აქ არც ხელის მოსაკიდი, არც დასახმები, რომელსაც მოიჭიდები. ყველა თავს მჭიდროდ გომის საფუძველზე იკავებს. უბრალოდ

0: ამიტომ აქ ყოველ ნაბიჯზე ეგზორციზმის ადამიანიდან ეშმაკის განდევნის სეანსებს ატარებენ. მაპუტუში შამანი ქიმია. შამანები კი თითქმის 70,000.
1: როგორ უნდა მოიარო მაპუტო ისე, რომ ნამდვილ შამანთან არ მიხვიდე?

მან ჩემს ხელში სული იპოვა. ცდილობს რომ განდევნოს. იქნება ჩემი სულია, მოიცადეთ.

0: იმის მიხედვით თუ იმის შეიძლება რა შეიძლება თუ წაიკითხა, მაშინ სწორგზაზე ვდგავართ.
1: ნაყენს მოგემზადებთ, რომელიც მდიდარი და ლამაზი ქმრის პოვნა შედაგეხმარებათ.
0: ეს რა არის? ეს თუნდაც თათები ეს გარეული. ამბობს, რომ ამ ნაყენით უნდა დავიბანო. და მერე მე კი არ მომიწევ საფროს ძებნა. ის თავად მიპოვის. რაღაც ნაყენი მომცა, რომ კარგი აურა მქონდეს. რა თქმა უნდა, ჩემში ისევე არ არის ასულები, როგორც ადგილობრივ შამანებში მაგიური ძალები. უბრალოდ მაპუტუში ეს მომგებიანი პროფესიაა. მდიდარი მშობლები შვილებს შამანების აკადემიაში აწყობენ, როგორც ჩვენ

0: ლაბორანტი, რომ მომზადებული ნაყენი მომცა, რომელიც აბაზანაში უნდა ჩავყარო. ეს ჯოხი კი უნდა გავღნა და მერე იმ კაცს უნდა ვაკოცო, ვისი მუხი ბლვაც მინდა. Алешка, сад
1: бутылку.
0: Мапутуში თქვენთვის ბოთლს და 100 დოლარს მალავ.
1: Мапуто.
0: Да, скорее თქვენ რომ იპოვოთ, ამისთვის ის უნდა ჩამარხო. Мапутуში ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთლის ამოსათხრელად თავისუფლების მოედანზე გამგზავრეთ. მოზამბიკის პირველი პრეზიდენტი სამურ მაშელის ძეგლთან მიდით. ძეგლის მარჯვენა ხედის გასწრივ, ლამპიონის ქვემოთ, არის დამალული ბოთლი, წარმატებები. ულია, ამტანელი სუნია, პანჯარა უნდა ავწიოთ. მაგრამ მოგზაურების მოყვარულთათვის, მაპუტუ ის ადგილია, სადაც ნახავთ იმას, რასაც სხვაგან ვერ იპოვით. Аба, аба, гзидан гададис, леди лебодис. Алежа, Алек Мишвеле. Мапутуши часла сасагеблоц кия.
1: Именно здесь.
0: Оле так да пасеп имас, рац гакс.
1: Есть.
0: Джандаба, намдели романтика. Хилат, შვიდად ბატონო. ამას როგორ გაუძელი? აქ გამუძმებით რაღაცები დადიან, რაღაცები კმენენ, ადამიანები გედებიან, ყველგან ნაგავია. ეს ყველაფერი როგორ გადაიტანე? მართლაც დაალაგება აქ ნამდვილად არ უყვართ. ყველგან სიბენძურია, ნაგვის ურნები არსად დადგას და ულამაზესი ინდოეთის ოკეანეც კი ამის ფერია. რას ამბობ? მართლა? მერტო საბრალო. იცი მე კონძულზე წავედი, რაღაც ვიწრინავით. შუა ოკეანეში რაღაც არქიპელაგზე. ეს კამკამა ოკეანე და კაფი გამუდმებით გარუჯულ ფეხებზე გეხეთქება. და რაც მთავარია, ეს მხოლოდ დასაწყისია. იმიტომ რომ შამანმა მომაჯადოვა, რომ შემდეგ გადაცემაში

0: კომპანია, სადაც შეიქმნა დუსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGF-ის ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პირველად უბრალოა.
0: გასაკვირველია, დუსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური.
2: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერთში თირაკლი კობახიძეს. პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს თელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავს ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუდასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან

0: თასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველოს პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და თურქმენეთში ან ყირგიზეთში უნდა წავიდეს დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

ყველაზე წესიერი ახალგაზრდის გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეს. დღეს ჩვენ გავავლეთ პარალელს, თუ რასი ბინძურები ჩაიდინა საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის საქმეში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ დაცულია თუ არა დაზარალების საქმის მასალების გადმოცემა ასლების სახით. მას უარი უთხრეს უკანონოდ. როდესაც შევიდა გალდანინა ძალადევის პროკურორთან გამოაგდეს ზამის კიბეებზე დააგორეს დაზარალებული ეკაკუპატაცია. არანაირი ეფექტური გამოძიება საქმეზე არ ტარდებოდა. როდესაც მე პირდაპირ ეთერში ვამბობ, რომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა სავარაუდო დამნაშავეებთან, ადვოკატები მეუბნებიან და იურისტები, რომ ეს არის გამორიცხული. და როდესაც ეკაკუპატაცის მემმა მოიკითხეს, რატომ არ ჩატარდა ჩხრეკვა, მათ უთხრეს, რომ ჩხრეკვა რო ჩაგვეტარებიდეთ, გიგა ავალიანის ბიძებმა, ქალბატონ ეკაკუპატაცის მემმა იპოვეს ყურსასმენი, რომელიც უნდა, რა თქმა უნდა, რო ჩატარებულიყო კანონის მოთხოვნათა დაცვით, შემთხვევის ადგილის დათვალიერება უნდა მოეღო გამოძიებას. რომ მომხდარიყო ტელეფონების ამოღება სავარაუდო დამნაშავეებთან მიმართებაში, შემდგომმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენ ფაქტობრივად გვექნებოდა დანაშაულის მთელი სურათი სახეზე და ყველა სავარაუდო

რეკვის ჩატარება და თქვენ ყველა ნახეთ პროკურატურის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პროკურატურამ წარადგინა მტკიცებულებები, როგორ ძალადობდნენ მოქალაქეებზე. ყველა მიცოდა ეს, სავარაუდოდ, რომ ხდებოდა ძალადობა, მაგრამ სანამ ეკაკუპატაძემ არ მოიღო ხმა, გმირობამ ეკაკუპატაძეს სამართლებრივმა ნაბიჯებმა აიძულა საქართველოს პროკურატურა, რომ გადაედგა მას მინიმალური სტანდარტებით სწორი ნაბიჯები. მაგრამ სავარაუდოდ ორგანიზატორი დღეს არზის საბრალდებოს კამზე. რატომ? ვეკითხებით ჩვენ გენერალურ პროკურატურას. მოდით გავავლეთ მეგობრებო, ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე საქმესთან პარალელი. ეს არის გირგულიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ. პროკურატურამ დღესაც დააკავა რამოდენიმე პირი, ნიკა ალალია.

11 მუხლის მეხუთე პარაგრაფში. პროკურორი ვალდებულია 48 საათში განცხადების მიღებიდან გამოიტანოს დადგენილება დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. 48 საათიანი ვადა 48 ჯერ არის გასული უკვე, რომ გამოვითვალოთ 26 დეკემბრიდან, მაგრამ ეკა კუპატაძეს პროკურატურა არაძლებს პასუხს პროკურორ კუპრაშვილის უკანონო მოქმედებებით მიყენებული სულიერი ტრავის გამო. დღეს არის ეს მოცემულება. ობიექტურად, რომ არ მიჩნდოთ ჩემი შეფასება, ჩავიხედოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებში მეორე მუხლთან მიმართებაში. ეს არის სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლების ხელყოფა როცა ხდება, პატივცემულო თანამემამულენო, დაზარალებულს აქვს მინიმალური უფლება, რომ იცოდეს საქმის არსი და მიიღოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მაზეპა რუზეთის წინააღმდეგ 2014 წლის გადაწყვეტილებაში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა: მინიმალური

დაბრალებულს აქვს მინიმალური უფლება, რომ იცოდეს საქმის არსი და მიიღოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მასება რუზეთის წინააღმდეგ 2014 წლის გადაწყვეტილებაში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა მინიმალური სტანდარტი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიუთითა ენოქიძე და გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ, კუხლეიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ ყველა ამ საქმეში საქართველოს პროკურატურას მიუთითებდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, რომ დაზარალებულის უფლებები უნდა ყოფილიყო დაცული და დაზარალებული უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული სისხლის სამართლის გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და მას უნდა დროულად მიეღო სისხლის სამართლის საქმის მასალები. მე მინდა შევახსენო ტელემაყურებელს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია საქართველოს კონსტიტუციის თავდადებულ ადამიანთან, აი შესარჩევი შეფასება, გმირდედასთან, ქალბატონ ეკა კუპატაძესთან, ქალბატონ ეკა. აი თქვენ მოისმინეთ ჩემი შესავალი თქვენ საქმესთან მიმართებაში და მაინტერესებს პატუცემულ ქალბატონო, რა ეტაპზეა დღეს თქვენი საჩივრის თაობაზე გამოძიება და გაგვთუ არა იმედი, პროკურატურა რომელიც 6 თვის განმავლობაში არ გაპასუხობთ თქვენ საჩივარზე, არ გაპასუხობთ თქვენ განცხადებაზე, ჩატარებს თუ არა ეფექტურ გამოძიებას და გთხოვთ მოუთხროთ ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიო

0: ვენის აჩივრის თაობაზე გამოძიება და გაგთუ არა იმედი პროკურატურა რომელიც 6 თვის განმავლობაში არ გაპასუხობთ თქვენ საჩივარზე, არ გაპასუხობთ თქვენ განცხადებაზე, ჩატარებს თუ არა ეფექტურ გამოძიებას და გთხოვთ მოგთხროთ ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიო
1: ჩვენს მსმენელს. მოდით მაშინ რომ არ ავერიო ქრონოლოგიურად, მე აი ბოლო კითხვიდან დავიწყებ. დავიწყებ პირველი შემთხვევიდან, როცა გიგა ეგონათ ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. მე პოლიციის უფროს, მაშინ ის არ ვიცოდით პოლიციის უფროსი გახლდათ, იაგო ტალახაძეს ვუთხარი რომ გიგა ასვავდა გაზიან სასმელებსაც კი და არ ეწეოდა სიგარეტსაც კი და მაინც იყო დაჟინებული, მაინც დაჟინებულად იმეორებდა რომ გიგა იყო ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან, ექიმმა მითხრა, ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან და არ გავამე

ხარი რომ გიგა არ სვავდა გაზიან სასმელებსაც კი და არ ეწეოდა სიგარეტსაც კი და მაინც იყო დაჟინებული, მაინც დაჟინებულად იმეორებდა რომ გიგა იყო ნარკოტიკული თრობის ქვეშ, ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან, ექიმმა მითხრაო, ვიდრე მე თვითონ არ მივიყვანე ექიმთან და არ გავამე სპეტაკი, დანაშაულო, ღირსეული შვილი უצყვეტად იხრწნება. ნახევრად მაპატიე შვილო, ნახევრად გაფუჭებული გვამი დაუმარხე მე ჩემი შვილის და მაქვს თმენის უზარმაზარი ვალდებულება ყველას და ყველაფრის წინაშე. ამიტომ ხედავთ მე თურმე იაგუ ტალახაძის სახელი და გვარიც ამირებია ახლა. ანუ ეს მარტივი არ არის, იცით, ბრძოლა თავგანწირვით. მართლა ბრძოლა თავგანწირვით. უცხედავ ძიوار თუნდაც მარტო თქვენთან თქვენს ავტორო გადაცემებში არასრულ წლოვნებს მოსწავლებს არ მოუკლავთ და მე როცა ვიბრძე ბრძოლა რომ ჭირდება თავგანწირულად ეთერიდან ეთერში სიავლი რომ ჭირდება ეს სირცხვილია ჩემიც თქვენიც იმისიც ამის ყველაზე ვინ ჩააყენა სახელმწიფო დიახ ჩვენ სახელმწიფოს ხო მეც საჯარო მოხალე გახდით ვინ ჩააყენა სახელმწიფო ამ საცოდავ მდგომარეობაში პირველმა პროკურორმა ჩვენ პირდაპირ მიხელ კუპრაშვილზე ვსაუბრობ და მე არც ერთხელ არ მითქვამს მარიამ გიგაური გახლდათ გონი პირველი პროკურორი და იცოდნენ რომ მე ბევრი რამე ვიცოდი, იცოდნენ რომ

0: ამ საცოდაო მდგომარეობაში პირველმა პროკურორებმა ჩვენ პირდაპირ მიხელ კუპრაშვილზე საუბრობთ და მე არც ერთხელ არ მithkwams მარიამ გიგაური გახდა გონი პირველი პროკურორი და იცოდნენ რომ მე ბევრი რამე ვიცოდი იცოდნენ რომ და პირდაპირ მიდის 115-ის პირველი მუხლით გამოძიება და სადარბაზოსთან კვერცხებიანი იმით ორნაბიჯის პარკითხელში მოიკლა თავი გიგავალიანმა და ელემენტარული დღევანდელ დედაქალაქში ვცხოვრობთ ხო ყოველ 20 მეტრში თან ზღვისუბნის პარკი გადმოიერა გიგამ კამერებია
1: მოდი აღშევეხოთ იცი აი ყველაზე დიდი სიბინძურე ჩემი აზრით დაიწყო ის რომ ჩხრეკო არ ჩატარდა
0: საუბრობდი
1: ეს არის პირველი ხო
0: ეგ იყო შეგნებაში აირიო ადამიანი არა 9-ში გაიხსნა საქმე და 9-10-შია მე გამოთხოვილი ინფორმაცია რომ გაგვაგებინეთ აი ამ პერიმეტრზე რომელი ნომერი კამერებია დაყენებული ვის აქვს აი კერძო ისინი ხომ არის პირები ვისაც დამონტაჟებული აქვს ვიდეო სათვალთვალო კამერები და ამის შემდეგ ამოიღეს კამერები ანუ გიგა გარდაიცვალა ისა გიგაზე იზალავდეს ფიზიკურად პირველში და კამერების გახსნა მოითხოვეს 10-ში
1: 1 ოქტომბერს ხო?
0: 1 ოქტომბერს. კამერების გახსნა მოითხოვეს 10 ოქტომბერს. და

0: ას ტელეფონი 2 ოქტომბერს, აი პირველი ღამე ხომ ოპერაცია მიმდინარეობდა. 2 ოქტომბერს დილის 9-ის წუთებზე მე გადავეცი დასაცველი უფროსად კლინიკამ გადმოსა გამომძიებას და ტელეფონს მივეცი და გადავეცი გამომძიებას 2 ოქტომბრის დილას 9-ის წუთებზე. და უკვე დაობებული ტანსაცმელი 6 ნოემბერს გიგას გარე დაკრძალვიდან 8 დღის შემდეგ წავიდა ექსპერტიზაზე. რატომ ამბობ ამას იცით? მე პროკურორი ლუკა გამკრელიძე მეუბნებოდა. ექსპერტიზის პასუხსველოდები, ექსპერტიზის პასუხსველოდები. რაც რომ ჩავყვე, დროში ამოვიწები, უბრალოდ ვიტყვი რომ გააგზავნა 6 ნოემბერს ექსპერტიზა, ერთ-ერთი ექსპერტიზის პასუხი 10-ში უკვე მოსულია. 4 დღეში უკვე ექსპერტიზის პასუხი მოსულია. გადააგზავნა და მოითხოვა და არ მოუვიდა. მაგრამ ჩემი აზრით, პირველ ეტაპზე თუნდაც იმ პროკურორი მარიამ გიგაურის შემთხვევაში ეს იყო გულგრილობა. გულგრილობას ამბობ, იმიტომ რომ მე რამდენჯერმე დავურეკე დასაწყისში მითხრა რომ აი პატარა რაღაც ნიუანსს თუ კი დაიჭერთ, ეს არის ჩემი ნომერი, დამირეკეთ და ეხლა მისი ის ხომ არ შეიძლება მოწყობა ჯერ ხალხ თუ სხვა ვიკადრებ, მაგრამ მერედაც მართალია უკვე ის ცხელი პერიოდი, ცხელ კლაზე დაჭერას რომ ამბობენ, ის პერიოდი გავლილი იყო, მაგრამ მიხეილ კუპრაშვილმა დაარღვია ეფექტური გამოძიება გიგავალიანის და ეკა კუპადაძის წინაშე. მე ხა თქვენ სამართლებრივად თქვით და მე ცოტა პოპულარული ჩემი ენით ვსაუბრებ. მე ასე ვიტყვი, რომ ეფექტური გამოძიების აი ორი ნაწილი ვთქვათ მხოლოდ. ეს არის უნდა მოხდეს კონიურულადაში ეფექტური გამოძიება და დაზარალებული ან დაზარალებული უფლება მონასო უნდა იყოს ჩართული.
1: კი ბატონო.
0: ორივე მიზანი მართულად, ამას ამბობ სრული პასუხისმგებლობით.

ის ადამიანი რომ არ მისულიყო პოლიციაში და საქმე არ გაეხსნა, მას არ ეთქვა ამ ძალადობის შესახებ, დაშლები ვიქნებოდით ახლა და გიგა ალბათ იქნებოდა ნარკოტიკული თრობით გარდაცული, ალბათ, რა ვიცი, მოკლედ რას არ შეწაუყენებდნენ და ამ თაროზე შემოდებ. თქვენ რომ ბძანეთ ახლა სტანდარტით, ხომ სტანდარტებით არ არის დათვალიერებული. გულდასმით რომ დათვალიერებულიყო, გინდათ თვალთვალის ადგილი, გინდათ შემთხვევის ადგილი. ჩატარებულიყო ჩხრეკა. იცით როგორ არის საქმის მასალებში? ახლა უკვე სულწოვანია ის მსჯავრდებული დამნაშავე, მაგრამ მაინც ტელევიზიას პატივსცემ, რადგან თქვენ მთხოვეთ რომ ისაუბრეთ ინიციალებით, ვიტყვი, აი აგს დედა ამბობს რომ მარტო მაიკას მაპატიეთ, მაგრამ ციტირებას ვაკეთებ, მაიკას და შარლას ითხოვდა პოლიცია და მას გარედან რაც ეცვა. ბებული საღთვერ ექსტერია ექსპერიმენტზე დაობებული იყო თანსაცმელი და ეხლა მაინც იმას გავაგრძელებ რომ მიხეილ კუპრაშვილმა გონივრული ვადა სპეციალურად მისცა დამნაშავეებს. ეს სალსახა, აქ უკვე აღარ არის ეს ვარაუდი. ეს უკვე თამამად შეუძლია ადამიანს, რომ ჩახედავს საქმის მასალებში მტკიცებით ფორმაში თქვას. იმიტომ რომ აი მოდით ერთ რამეს ვიტყვი. იცით თქვენ რომ მე ერთ-ერთი ყოფილი მაღალ ჩინოსნის შვილი თავად ვიპოვე. პირველად, კაბოტო ნინო აღლმაშვილიც იყო, აი ამ მე რე

ჩვენა გავიხლართებით და მოდი ოფიციალურად მოვითხოვოთ საქმის მასალები, თორემ მანამდე არაოფიციალურად საქმის მასალებს ვითხოვდით, ვთხოვდით, ჩავახედეთ, ვეუბნებოდით, მაგრამ არ გვაძლევდნენ და საქმის მასალები ჩვენ მანამდეც ვთხოვით. გაჩვენეთ და დარჯანს მხოლოდ 7 ჯერ ქონდა წდომა საქმის მასალებს და 10 ჯერ არ მისცეს უფლება და მოვითხოვოთ და მე როცა დედამ გამოვნახე, ასე გამწარებულმა დედამ გამოვნახე, ჩემთვის ვერ მოიცალა, ან არ მოიცალა პოლიციის მეექვსე განყოფილება დაინა ძალადევისმა და არ ჩამახედა საქმის მასალებში. აი 14 ნოემბერს პროკურატურიდან პირდაპირ მოვდიოდი განყოფილებაში და ამიკრძალეს, იცით როგორ მითხეს, ახლა ნია დაქალები იკითხება. და ვერ მოგიყვანთო და იმ ხალასებში არსად იძებნებოდა მეორე სკამი რომ იქ დაუმჯდარიყავი და ჩამეხედა, თუ ეხლა პოლიციასთან ერთად მოუკლავდი მე ნია იმ ნაძის დაქალებს იქ, ხო? რეალობას იცი ქრონოლოგიურად შესაძლოა, მაგრამ გიწევს იმ წუთში, იმ წამში ის ემოცია იქ დახარჯო, რაც მე ყველაზე მეტად გტკილა, თორემ იცით რა მნიშვნელოვანია მართლა ქრონოლოგიურად გაყოლა? აი ამ მერაბ მალანიას შვილი, ერთ-ერთი ფიგურანტია საქმის, სერიოზული ფიგურანტია თან და აი ეს გმ. და გმ აი ამ ძალადობის შესახებ ხომ იცოდა რომ მზადდებოდა გაკვეთილიდან, გიგას გაკვეთილიდან, იმ უკვე მშარდებულ დამნაშავე

ეკითხავს. ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი არა ის თუ მის შვილს გაკვეთილები რატო უცდებოდა და 13 ოქტომბერს გავახსენდი? კონკრეტულად იმ დღეს, როცა უკვე ნუი დაკითხვაზე დაიბარეს? კარგი, ეს ერთი. შემდეგ. ამის შემდეგ 14 ოქტომბრის შემდეგ აი ამ ნის ნუის ინტერნეტ ტრაფიკის რო გავყვეთ, მიდის ეს ნუი დიდი ღომში, აწრიალებულია მთელი დღე, ხვდება იქ აგს, ანძები ამას ადასტურებს, უკვე ანძების საკითხვა, ყველაფერი უკვე ზედმიწევნ თვითი ვერმაჯობებს ერთ-ერთი გამომძებელი ვერ. მასთან ერთად ნი, ნის დედა არის მნიშვნელოვანი ფიგურა აქ და აუცილებლად მოახერხებ ამ გადაცემაში რომ მოვასწრო მას საუბარი, მიდის მამასთან ერთად, დედა რატომ ჩახსენე დროებით გეტყვით და ზუსტად მის მათი ადგილმდებარეობა ემთხვევა მერაბ მალანიას საცხოვრებელი კორპუსის ადგილმდებარეობას. თუ არ არის ის ღამის 4 საათამდე მერაბ მალანიასთან, მაშინ თქვან ამგენმა ვისთან არიან ღამის 4 საათამდე ნი და მისი мама ვალერია მიმნაძე. რაც შეეხება დედას, მე რომ სვენელი არ დავკარგო თორემ მე მაინც ვიტყოდი, დედამ

აბსოლუტურად ყველაფერს დაიღებენ იმისთვის, რომ სუფთად გამოვიდნენ. ამიტომ დააკონსერვეს ჩვენი მდგომარეობა და აქეთ მისცეს. მე ხომ თქვიწე ხან იმ ეფექტურ გამოძიებაზე, რომ მაპატიეთ აღელვებისთვის, თქვენს მაპატიეთ მსმენელო და ბატონო ზაზა ძალიან ხთოდ მაპატიეთ, მე ხომ თქვი, რომ ეფექტური გამოძიების ორი მნიშვნელოვანი სხვა ასრომ რად გაწელილი, ხელოვნურად გაწელილი, ვიტყვი რატომ? ხელოვნურად გაწელილი დრო. არ ჩახედეს ეკაკუბადაძე საქმის მასალებში სპეციალურად. ვიმეორებ, არ მომცეს ასლების სახეთ 7 ნოემბერს, იმიტომ რომ არასოწოლები იყო და მე ეს რაღაცა გამოგვიცხეს ეს უკვე ის მუხლი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც უკვე ძალადაკარკული 5 წლის წინ იყო და ეგონათ რომ ბესი ვიყავი, რა ვერ შემოვისწავლე ეს სისამართლეს გან თუ ვერ ნახავდი და უშად ადვოკატს, ვინც ვერ მასწავლი და თუ ვერ ვისწავლიდი ამ სისამართლეს განებს, ესე უნდა შერჩენო და მკვლელებს ეს ყველაფერი. თქვენ რომ არ ყოფილიყავით ჩემი ერთგული ადვოკატები, უნდა შერჩენო და მკვლელებო. თუ კი როგორც მშობელმა ისე დარეკა, მერაბ მალანიას მეუღლემ. რეკავს მერაბ მალანიას მეუღლე ჩემთან. არა ინტერესებს იქ ბავშვი გაკვეთის ასცენ თუ არა ასცენ, იმიტომ რომ ბავშვი გაკვეთილი ორი კვირის განმავლობაში უსწრებოდა და არ იყვარც ერთი ზარი. მე ჩემს ნიმასში მაქვს შემოწმებული, არც გიგასთან. გიგას ტელეფონი ჩემს ახალზე იყო, გავაკეთე ამონაცერი და არც გიგასთან დარეკილი არ აქვს არავის. შემდეგ, ანუ 14 ოქტომბერს დაიკითხა ნი. წინა დღით 13 ოქტომბერს დააზუსტა მდგომარეობა, რა ვიცოდით ჩვენ, სავარაუდოდ. არ ვიცი, ეს უკვე ვარაუდია. არ ვიცი რა ისაუბრა მან ჩემს ოჯახის წევრებთან. დააზუსტა მერაბ მალანიას

0: ვაი რა არის სიბინძურე
1: წინასწარი გამოძიების
0: 14 ოქტომბერს სავარაუდო დამნაშავე სავარაუდო იკითხება და მის ტელეფონს არავინ არ იღებს იღებენ მხოლოდ და ერთითვის დაგვიანებით რატომ მოხდა ჩხეკვის ჩატარება და ერთითვის დაგვიანებით რატომ მოხდა ტელეფონების ამოღება რატომ იმიტომ რომ ეკა კუპატაძემ დაანონსა აქციები ეკა კუპატაძემ დაანონსა შიმშილობის აქცია და ეკა კუპატაძემ დაიწყო ბრძოლა და როცა დაინახა სახელმწიფომ რომ ხელში შეჭათ ახალი ერინა ერუკიძე იძულებული გახდნენ რომ მინიმალური სტანდარტით დაიწყოთ გამოძიება ეს უნდა განუმარტოთ ჩვენ ტელემაყურებელს რომ იცოდნენ რომ როდესაც მიიყვანეს მისი ტელეფონი არ შეამოწმეს
1: დიახ, ვიცით მე მინდოდა მესაუბრა მამების ნაწილზე,
0: მაგრამ
1: მოდიჯერ არა, თქვა ტელეფონი ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ახლა ჩვენს ვასე ამბობდით, რომ თქვენ უფრო ყიფე დარტყმებს აკეთებდით, მე უფრო რბილს. ახლა პირიქით ვარ, თქვენ უფრო რბილი დარტყმა გააკეთეთ, მე უფრო
0: მძიმე.
1: იმიტომ რომ ეს იყო მიზანი მიმართული ქმედება.
0: რა თქმა უნდა.
1: მიზანი მიმართული. თქვენ რო თქვით სავარაუდო, მე დავაკონკრეტე, მიზანი მიმართული. იმიტომ ბატონო ზაზარო, თუკი 14 ოქტომბერს რაღაც მიზეზების გამო ამ არასრულწლოვან გოგონას არ გამოართვეს ტელეფონი და გაატანეს. მეორე დღეს არასრულწლოვანი გოგონა დაიკითხა 20 ოქტომბერს. უკვე 19 ოქტომბერს დაჭერილია აგ. 20 ოქტომბერს მეორე დღეს ნიმ აღიარა მასთან სასიყვარულო
0: უთ ჩაუტარდა ჩხრეკვა და სასტრაფოთ უნდა დროში და სასტრაფოთ უნდა ჩატარდეს საგამოძიებო.
1: არ გამოართვეს ტელეფონი.
0: რა თქმა უნდა.
1: იმდენად ღრმად დარწმუნებული იყო ხა მე რატო გავკევი და მერაბ მალანია სახსრათო დავადე განძებით იცით? უკვე მერაბ მალანია სერიოზული ფიგურა იყო. მე ვიტყვი როგორ ვიპოვე მერაბ მალანია, თქვენ კი გითხარით გონი ერთხელ წინა გადაცემაში, როგორ ვიპოვე მერაბ მალანია ვიტყვი, ხო კი პირველად ჩემგან გაიგო პროკურატურა მერაბ მალანია სახელი და გვარი თქო და ეს მე გამოვიძიე ეს ადამიანი და უკვე ეს იყო სერიოზული პიროვნება. უკვე თავისი გავლენები გამო ეს ახლა ჩემი ვარაუდი

ხარ, როგორ ხარ, ესე მიკვე წაშლილი აქ. მაგრამ მე აღერ ქონდა განმოწერილი, გიგას პლანშეტი აქ მქონდა. ხო, რა იცოდნენ ახლა იმათ, მე რომ მე წინასწარ გადმოვწერე ყველაფერი და მქონდა უკვე ყველაფერი გიგას ტელეფონიდან, პლანშეტიდან და ერთი სიტყვით მესმის 20 ოქტომბრიდან რომ ნოის ვერ დაიჭერენ. გამწარებულმა ხვირად მიმართა პროკურატურას და უთხრა შეაჩერეთ დედა, თორემ მისი სახელწოდება რო ვრცელდება, ასე უზამთ, ისე უზამთ, მაპატიეთ ჟარგონისთვის, დაგვიწყო იქიდან კაჩაობა და ვუჩივლებ არასოცოლის. არასოცოლის სახელის და გვარის ხსენება რომ დანაშაულია, გავიგე ბატონო, გაგები დონეზე, მაგრამ კულალაბა არ არის დანაშაული. ხო, ვითო მამე ამ არასოცოლან, არასოცოლება მეზობლის ხანაში ტარო მოიპარეს და მდინარის პირზე კოცონზე შეწმეს. და მე მამები ამბობენ, ვისერ მოგვიპარავს ტარო მეზობლის ხანა, ჩემ ჯობს არსესთან მოგვიპარავს, მაგრამ მაინც, ხომ? და შემდეგ რასაც არ დავუკარგა ნამდვილად პროკურორ ლუკა გამრვაში, წერსაჩი ვარ ჩემზე. ჩემზე წერსაჩი ვარს, რომ მე მი სახელი და გვარი ვახსენე, მე ხალხი ამის გამო ემუქრება, ეგაკუბატაძის სანათესაო ემუქრება და ვიღაცა ხალხი კიდევ გვერდებს ქმნიან. აი ამ ყალბი გვერდების შექმნის ისა რომ ჩვენი არ არის ნამდვილადო და გადაამოწმეთო, ამიტომ ის ტელეფონი ისე აღმოჩნდა გამოძიების ხელში. ხო, რა სიბრი ყედა სიბეცია, იქნება ნის ტელეფონიდან, არამედ დედის ტელეფონიდან შეიქმნა. აბა რატო გაქრა დედის ტელეფონი? სადაა დედის ტელეფონი? რატომ დამალა დედამ თვითონ თავისი ტელეფონიც?

0: და აი კლაუდიც გაწმინდეს და გაასუფთავეს. ამოღებულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, საკმაოდ ბევრია. პირდაპირ მტკიცებულებები, ირიბი მტკიცებულები არის უხვი რაოდენობით. საკმეში პირდაპირ მტკიცებულებები უფრო მეტი ველოდებით კიდევ რაღაც საკითხებს, ამისგან მინდა მოვასწრო და მალე ვიხილავთ გიშოსებს მიღმა, აი ამ დარჩენილ არასულწონებს აღმოფხვრისთვის ბრძოლობს. ის პროკურორები ისევ აგრძელებენ იმ უღირს საქციას და ჯერ კიდევ თავიანთ თანამდებებს იკავებენ. ვინც ის იქნებ ვის დანაშაულს ფარცხავენ და სადითებობენ ხელს. და ამიტომ ეს ჩემი აზრით, ჩემს წინაშე მარტო იმ მკვლელებმა და მის მახერის დამფარებლებმა, დამფარებლებმა მშობლებმა კი არ ჩაიდინეს დანაშაული. დანაშაული ჩაიდინა დიახ დანინა ძალადევის განყოფილების პროკურატურის განყოფილებამ და პოლიციის მეექვსე განყოფილებამ.
1: ეხლა პატუციამოლო,

0: ჩაიყავეთ
1: პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულ მოოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ყველაფერზე და პირიქით, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუარსთები იქ, მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციები ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახათ გვედმიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ ალტო
0: იყო სხვა. ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
1: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ბიჭო, ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო, ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულ მოოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა

0: დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გაუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონაფლობელობა გინდათ ააშენოთ და და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს, ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გააუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 23 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორ სტუმრებს, სპეციალურ სტუმრებს. საუბარი გვექნება კალათბურთზე, გიორგი კორსანტიაზე, კონკრეტულად აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახში გაზრდილი გიორგი კორსანტიაზე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელზე. საუბარი გვექნება ფეხბურთის თემაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე მურთაზ ხურცილავაზე. საუბარი გვექნება ამპუტანტა ფეხბურთზე, იცით, წინა გადაცემებში სტუმრად ყავდა. და რაც თავარია, დღეს მინდა ახლა წარმოადგინოთ ჩვენი გადაცემის სპეციალური სტუმრები, ისრაელში მცხოვრები. ბატონი მერაბ შალილაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო მერაბ. და მისი დაიკო ქალბატონი მანანა შალილაშვილი, დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა. შემთხვევით არ არიან მოწვეული, რომ ორივე და მათი ძმა უმცროსი, ხო? უმცროსი, უფროსი თენგიზ შალილაშვილიც ახლა ისრაელ

წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში კინოში შექმნა 53 ფილმი, სატელევიზიო მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, მხატვრული და მათ შორის ან 53-დან 22 ფილმი სპორტის თემაზე და მათ შორის ეს ფილმი მურთას ხურცილავაზე. ამ ფილმის პრემიერა, გოგითრაძის ფილმის პრემიერა მურთას ხურცილავაზე, სათაური სახელწოდებით ფილმის სახელწოდება რკინის კაპიტანი, უნდა შემდგარიყო, გამართულიყო 24 ივნის საღამოს კინოსახლში. 80-იან, 90-იან წლებში და კარგი ახლო ურთიერთობა მქონდა ბატონ მურთასთან, ბევრი ნიუანსები ვიცოდი, ხო, ლეგენდარული ფეხბურთელი ტიტულებს მერე ჩამოვთვლით და მომიძია გოგი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ 24 ივნისს უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა. როცა ბატონმა მერაბიმ გაიგო ჩემგან ერთი დაახლოებით 2 კვირის წინ კონდა კონტაქტი ისრაელთან, გაიგო რომ უნდა ყოფილიყო ფილმის პრემიერა, ბატონმა მერაბიმ მითხრა ასე: ჩვენ ისედაც ვაპირებდიო მე უახლოეს თვეებში ჩამოსვლას ზაფხულში ან შემოდგომაზე, მაგრამ რადგანაც არისო ფილმის პრემიერა

0: იტალიას მოუგეთ 1-0.
1: Kotselava. Only just passed Mazzola.
0: Is BBC's კადრები, BBC's კომენტატორი.
1: Danilov, the left flanker.
0: ეს იყო ფრაგმენტი 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი საბჭო კავშირის ნაკრები იტალიასთან. საბჭო კავშირმა მოიგო 1-0. ბურთასხურცილავა იყო ძირითადში იმ ჩემპიონატზე, მან საკმაოდ კარგად ითამაშა და იმ ჩემპიონატზე გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებების მატჩის ეპიზოდი იყო თავიდან 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი. იმავე 72-ში მურთასხურცილავა გახდა ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი, ნაკრების კაპიტანი იყო და იმავე 72 წელს მურთასხურცილავა ბატონებმა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში. ხო მიცით ეს რას ნიშნავს? საუკეთესო ევროპის ჩემპიონატის 72-ში ფრანს ფუტბოლის გამოკითხვაში ოქროს ბურთის ურცლავა დაიკავა მე-11 ადგილი. მანამდე 50-იან 60-იან წლებში, 60-იან დასაწყისში სლავე მეტრებელი და მესხი იყვნენ 20-ში, ხურცლავა 62-ში მე-11 ადგილი და 91-ში რამაშენგელიამ დაიკავა იმ გამოკითხვაში ოქროს ბურთის მე-7 ადგილი

0: ნაკრებში იყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში. ხო, ხო, მიცით ეს რას ნიშნავს? საუკეთესო აი ევროპის ჩემპიონატი და 72-ში ფრანგ ფუტბოლის გამოკითხვაში ოქროს ბურთის ურცლავა დაიკავა მე-11 ადგილი. მანამდე 50-იან 60-იან წლებში 60-იან დასაწყისში სლავე მეტრეველი და მესხი იყვნენ 20-ში, ხურცილავა 62-ში მე-11 ადგილი და 91-ში რამაშენგელიამ დაიკავა იმ გამოკითხვაში ოქროს ბურთის მე-7 ადგილი, ჩივაძემ საშა მერვე და დათო ყიფიანმა მე-10 მე-11 ადგილი. ახლა ისიც ჩვენ ველოდებით, როცა ხვიჩა კვარაცხელია, მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩამოთვალე, ეს იყო ოქროს ბურთის იმაში მეტრეველი მესხე 20-ში, ხურცლავა მე-12 და 91-ში რამაშენგელია, ჩივაძე და ყიფიანი 10-ში. გამიგზელდა ცოტა შესავალი, მაგრამ ბატონი მერაბ შალილაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. მარტვილის რაიონის ინდროს გეგეჭორი იყო, სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზრდილი ვიწყია 11 წლამდე, ხო?
1: 9 წლამდე.
0: ბიჭიკო შალილაშვილის შვილი, ერთ-ერთი ბიჭი, ბიჭიკო შალილაშვილის ფეხბურთელის და

0: წარმოგიდგენთ, მარტვილის რაიონის ინდროს გეგეჭორი იყო, სოფელ ბანზაში დაბადებული და გაზრდილი ვიწყი 11 წლამდე, ხო?
1: 9
0: წლამდე. 9 წლამდე. ბიჭო შალილაშვილის შვილი, ერთ-ერთი ბიჭი. ბიჭო შალილაშვილის ფეხბურთელის და 11 წლის იყო,
1: თუ? ჩემი ძმა 12 წლის იყო, ჩემი და იყო 11
0: წლის. არა, იყო 11 წლის. პატარები იყავით, მაგრამ გახსოთ ბანზა, გახსოთ მურთაზი, გახსოთ ის ქართველი ებრაელები ბანზაში ცხოვრობდნენ. აი როგორ გახსოთ და მურთაზი როგორ გახსოთ? იმიტომ რომ იმ დროს უკვე მურთაზი თბილისის დინამოს კაპიტანი იყო თქვენ.
1: ახლა მე მურთაზი პირველად რომ ნახე მურთაზი ის არ მახსოვს. შვიდი დღის ვიყავი რომ მოვიდა ჩვენთან. მამასთან რომ მოვიდა რო დავიბადე მე შვიდი დღის ვიყავი. მურთაზი რომ მოვიდა ის.
0: მაგრამ ეს გადმოცემით

0: დინამოს კაპიტანი იყო ხე.
1: ახლა მე მუთაზი პირველად რომ ნახე მუთაზი ის არ მახსოვს. შვიდი დღის ვიყავი რომ მოვიდა ჩვენთან. მამასთან რომ მოვიდა, რომ დავიბადე მე შვიდი დღის ვიყავი. შვიდი დღის ვიყავი. მურთაზი რომ მოვიდა ის.
0: მაგრამ ეს გადმოცემით
1: ის თამაშობდა სადაც მურთაზი აიღო ფეხი. ასე სადაც და ბევრი გამიგონია რომ არ უნდა და მურთაზის მამას, რომ მურთაზის ფეხბურთი
0: თამაშობდეს.
1: ხო და мама ჩემმა უთხრა რასაც მურთაზი მოგიტანს ფეხბურთელად ვერსად ვერ მივაო.
0: სხვა პროფესიიდან ვერსად ვერ მივაო. ვერსად ვერ მივაო. არც მატერიალურად, არც მორალურად, არც ცნობადობის კუთხით, წარმატების
1: კუთხით. და мама ჩემმა წაიყვანა მურთაზი ჩასვა მანქანაში წაიყვანა და იქიდან ისტორია ყველაფერი.
0: ახლა დავაზუსტებ, ბიჭიკო შალილაშვილი ბანძაში დაბადებული ყველა კუთხით უპატრონა და სხვათაშორის ბიჭიკო შალილაშვილი იყო გუნდის კაპიტანი, იმ მარტვილის გუნდის. ერთი პერიოდი სოხუმში თამაშობდა, სოხუმის დინამოში 50-იანი წლებში. მე როგორც ფეხბურთელი მეატოვა იყო მარტვილის იმ გუნდის სალხინოს მთავარი წნელი, საქართველოს თასი მოიგეს. და 73 წლამდე იყო წნელი სანამდე გახვიდოდით ისრაელში
1: ბატონო.
0: ხო. ახლა მაინტერესებს. თქვენ პატარა იყავით, მურთაზი იყო თბილისის დინამოში თამაშობდა, ნაკრებში თამაშობდა და ხომ ჩამოდიოდა ზოგჯერ ზაფხულობით?
1: კი, მოდიოდა ბანძაში.
0: დიახ, ბანძაში.
1: ზაფხულში რო არ იყო თამაშები, რო არ იყო ვარჯიშები, მოდიოდა თამაშები. რამდენჯერ შევხვდით?

0: მართოთ რამდენიმე ფოტომასალა, ფოტოკადრები, რომელიც მომაწოდა ბატონმა მერაბმა, ბატონმა თენგიზმა, ქალბატონმა მანანამ, ასახავს 60-იან, 70-იან წლებს უფრო გვიან პერიოდს და თხოვთ მე გთხოვ თქვენ, ცოტა კომენტარებიც გავაკეთოთ, იქ ახლა დიდ ეკრანზე გამოჩნდება ეს ფოტოები. ამ ფოტოზე არის мама თქვენი, დავინახე.
1: ხო, ეს არ мама ჩემი. ეს არის რო ისრაელში მოვდიოდით იმ დღეს
0: 73-ში
1: 73
0: იმ დღეს არის გადაღებული.
1: კი, ეს
0: ოჯახის წევრები და ნათესავები.
1: ხო,
2: მეზობლები.
0: მეზობლები, მეზობლები. აჰა, მეზობლები, მეზობლები. დიახ. ამ ფოტოზე мама თქვენიც არის და
1: ხო, ეს იმ დღეს არის.
0: იდღე, ერთ დღეს არის გადაღებული. 73-ში.
1: 73-ში.
0: ესე იგი თქვენ
1: ეს არის მე მგონი თუ არ ვცდები 14 ოქტომბერში.
0: ოქტომბერში, ხო, 63 წლის ჯერ გაფრინდით მოსკოვში, მოსკოვიდან

0: არ ვიცით ხო ალბათ აქ ამ ფოტოზე
1: ესეც სოხუმშია მე გგონი
0: სოხუმში ესეც ხო ეს მეგობრებთან ხო მეგობრებთან ერთი წელი თამაშობდა სოხუმის დინამოში
1: ეს არის
0: ბორჯომში
1: ბორჯომში დასვენებაზე
0: აჰა ოჯახის წევრებთან თქვენ ხართ ხო
1: ეს мама მე დედა ჩემი თენგიზი ამხანაგი мама სამხანაგი მე და მანანა
0: ეს არის ისტორიული კადრი მარტვილის გუნდში თამაშობს მურთაზი არის აქ ბიჭიკოც არის აქ ბიჭიკო კაპიტანი იყო და ეს ისტორიული კადრია ისტორიული 50-იანი წლების ბოლო სანამ მოხდებოდა
1: ერები რომ შეიძლება და ისრაელიდან ჩამოსვლა საქართველოსში мама ჩემი ჩამოვიდა აქა
0: ა 80-იანი წლების ბოლოს
1: ხო
0: უკვე ისრაელში ცხოვრები ბიჭიკო ჩამოვიდა საქართველოსში
1: საქართველოში და ეს მიიღეს ახალაგი ეს ტრეინერი რო არის
0: ბიჭიკო
1: ხო
0: ეს არის მარტვილის გუნდი ხო
1: მარტვილის გუნდი
0: ხო სანამ წავიდო და ისრაელში ეს უკვე გაცილებაა ხო მისი
1: ეს რო ჩამოვიდა პირველად რო ჩამოვიდა გააკეთეს თამაში გააკეთეს
0: ახალგანაგური ესე იგი 88-89 წელს შეიძლება ნებადართული გახდა ისრაელიდან აქეთ ჩამოსვლა რომ დაენახა შობლიური კალბოტმანა თქვენს მეთქვით ალბათ რომ мама თქვენს ეს არის სურათი გავარძელეთ
1: მე ეს არის სურათი
0: ისრაელში
1: ისრაელში დინამო თბილისი ჩამოვიდა
0: 80-იანი წლების და 90-ია მგონი მურთას ხურცილავა мама თქვენი არის აქ და კიდე მეორე ფოტო იქნება სადაც
1: ეს არის мама ჩემი სამხანაგი და ეს მარჯვენა მხარეს მე ვარ
0: აჰა და დიდი მადლობა ესე იგი ქალბატონ მანა მინდა გითხოთ ახლა თქვენ გახსოვთ ხო ბანზაში აი როგორ გახსოვთ ბანზა როგორ გახსოვთ ის ამეზობლო წრე ქართველი ებრაელები როგორ გახსოვთ ხურცლავების ოჯახი და მე კიდევ სამდე
2: ხარა
0: ხო მიმოწერე ხო
2: მე ძალიან მიყვარდა ბანზაში. მახსოვს ტრიალი მინდორს ვიძახოდით. უძახოდით რომ მივდიოდით იქ.
0: თამაშობდით.
2: თამაშობდით. კი. ნუ
0: და მერე რომ წახვედით 73-ში პირველად როდის დაბრუნდით საქართველოსში თქვენ ხომ ხარ ჩამოსული რამდენი?
2: კი, კი, ჩამოსული ვარ ამჯერად. არ მახსოვს ზუსტად თამაში, ალბათ
0: 2000 мама თქვენი ცოცხალი იყო?
2: არა, მე აღარ იყო. აღარ იყო.
0: 2012-ში გარდაიცვალა ბატონი ბიჭიკო.
2: ალბათ 14-ში, 15-ში ჩამოვიდა.

0: ისე რომ მაინც და მაინც არ უნდა წასვლა ისრაელში მიუხედავად იმისა რომ ბევრია ქართველი ებრაელი 72-13 წლებში და დებადართული გახდა ეს ნაწილი მიდიოდა რატომ არ უნდა
1: მე გეტყვი მამაჩემ ძალიან უყვარდა საქართველო ძალიან იყო
0: ახლოს
1: ბანდასულ
0: დაცერიელდა ხო
1: დაცერიელდა ებრაელებიდან
0: და სხვა ქალაქებიდანაც მიდიოდნენ
1: ყველა კი არავინ აღარ და
0: ნება იყო დართული ხო
1: ხო და გადაწყვიტა მამაჩემმა რომ შეძლოს
0: დავიდე რადგანაც
1: რადგანაც ნათესაება ძმა და ორი და ძმისშვილები დიშვილები ყველა აქ ისრაელში წავიდნენ და მარტო დარჩით ჩვენ წამოვიდით ისრაელში ზუსტად როცა იონ კიპურის ომი დაიწყო
0: 73-ში ომი იყო
1: ომი იყო
0: მაგრამ ეს დაემთხვა უბრალოდ ხო მემზადებოდით იგი იოლია იყო
1: ეს დაემთხვა
0: ხო ომი დაიწყო თორემ წინ

0: ხოვა ის პატარა ვიდეო ვაჩვენოთ, სადაც ბატონი მერაბი, ქალბატონი მანანა და თქვენი შვილი და შვილიშვილი აქ იმყოფები თბილისში, ეს პატარა ვიდეო.
1: გამარჯობა, მე ვარ მერაბი შალელაშვილი, ეს არის ჩემი და მანანა შალელაშვილი, ეს მანანას ბიჭი, შლომო შალელაშვილი და
0: ახლა თქვენი თქვენ ქალბატონმა თქვენი შვილია, შვილიშვილი, ისინი პირველად არიან საქართველოსში?
2: არა, იყვნენ.
0: იყვნენ, ხო? ესე იგი თქვენ ხშირად
2: ჩემბის ძალიან უყვარს საქართველო.
0: თქვენ შვილს, ხო? დიდებს, ხო? გასაგებია. ახლა კიდევ რამე დაკითხოთ ქალბატონ მანა და ბატონ მერაბ. რა საქართველოა თქვენ თვალყურს ადევნებთ, რა ხდება საქართველოსში, სულ კონტაქტში ხართ, თქვენ თვით რომ ბაღის ბაღში რომ დადიოდი და სკოლაში იმ თქვენ თანაკლასელებთან და თანაბაღელებთან გაქვთ ურთიერთობა, წარმოვიდგინე რა ამხელა დრო გავიდა და იმის შემდეგ უკვე თითქმის უკვე ბილეთი გახსოვთ 2020 წლის მარტში უნდა ჩასულიყავით იქ ქართველ ებრაელებთან, ძალიან ქართველ ებრაელებს, ვინც ბანძიდან სხვა სოფლიდან ქალაქებიდან არის დასული, ყველას უნდა და შეხვედრა მურთასთან. ნუ ახლა ამ სიტუაციაში არ ვიცი რამდენად მოხერხდება, მაგრამ ვაპირებთ მე ჩასვლას ამ ფილმს ჩავიტანთ, რომელიც გამზადდა ეს ფილმი, ალბათ ამ წლის ბოლოს გეგმაში არის ასეთი და ქართველ ებრაელებს და საერთოდ ქართველებს, ვინც არიან იქ ისრაელში, ყველას ვეცდებით ვაჩვენოთ და თქვენს გაგახაროთ და ჩვენს გავიხაროთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. ახლა მინდა
3: გახარდება.

გიორგი კორსანტია, რომელიც გაიზარდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილთა ოჯახში. ეს გიორგია, გრძელდება ეს ფოტოები. გიორგი კორსანტია არის აერონული ნაკრების წევრი, 28 წლის არის ახლა. მამა ეს გიორგისთან ვარა, მამა მისია ბატონი შალერი კორსანტია, რომელიც წარმოშობით არის გალის რაიონიდან, გალის რაიონის სოფელ რეშში დაიბადა. აქ ხედავთ გიორგის ძმას ლევან კორსანტიას, ის ხელბურთელი იყო 2020 წლამდე და გიორგის დედიკოს ქალბატონ თინა კეკუას. აქ ოჯახის ფოტოებიც არის. ქალბატონ თინა კეკუა არის გალის რაიონიდან, სოფელ ღუმურიშიდან, იქ არის დაბადებული გაზრდილი. 80-იან წლებში ხედავთ ამ კადრებს. ქალბატონი თინა სტალობდა სოხუმში უნივერსიტეტამდე და 97 წელს შექმნეს ოჯახი, შალერი კორსანტიამ და თინა კეკუამ და ცხოვრობდნენ გულიფში. ფოთში ცხოვრობდნენ, ფოთში გაიზარდნენ. ის ლევანი ძმა რომ გაჩვენეთ იყო ხელბურთელი 2020 წლამდე, თამაშობდა თბილისის გუნდებში, იმედის, ესტეუ იმედი და ასე შემდეგ, მერე როგორც მე ვიცი, დაზურ რომ დამიდასტურა რომ მერე მიატოვა ხელბურთი, ახლა აერია ის პანდემიის დროს და მერე გადავიდა სხვა სფეროში. და გიორგი რამდენიმე წელია თამაშობს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში, ახლა თავიდან ბევრ დროს არ უთმობდნენ, ახლა ყველა ხომ არ ხუთი კაცია ხო, იქ ხუთეული არის, მეორე ხუთეული და დაუბრუნდები ამ ოჯახს. გიორგის მამა შალერი კორსანტია 60-იანი წლებიდან ოჯახთან ერთად

0: მაგრამ გაგრძელებით არავინ არ გააგრძელა. პროფესიონალი არავინ არ გახდა.
1: ხო. Ну, ალბათ, ბევრი მიზეზი აქვს, ობიექტური, სუბიექტური, სტავლა, ჯარი,
0: სტავლა.
1: ხო, სტავლა, იმიტომ რომ თუ გრძნობ რომ დიდი ფეხბურთელი არ გახდები, უმეტეს პირობები იმ დროს არ იყო თქვენ ბავშვობის ახალგაზრდა.
0: მიყავდა დედას უნდა რომ თავისშვილი
1: სტავლა, სტავლოს. ხო. ეს ბევრი
2: შემთხვევა. ეკიმი იყოს, ეკიმი.
1: ეკიმი, იურისტი და ასე შემდეგ. მესმის, ხო, ისრაელში ეკიმის
2: პროფესია. მაგრამ მამაჩემი ყველა შვილიშვილი, რომელიც იქნებოდა უკვე 4-5 წლის, ჩაიყვანდა იმ ეზოში, მისცემდა ბურთ და უნდა გაესინჯა, რომელი ფეხით ურტყავდა. მე მარცხენე თუ მე მარჯვენე იყო და
1: გრძნობდა.
2: დიახ, როგორი თუ არის რამე
1: პოტენციალი. ხო, ორივე ფეხით თუ თამაშობს, რომელი ფეხით თამაშობს?
2: უკვე ყველა შვილიშვილს გასინჯული აქვს.
1: ყველა
0: წლის მიდიხარ.
1: დიახ, იქ თუ სპეციალურ სპორტულ ნაწილში არ ახარ, იქ ფეხბურთ სპორტის დრო არ არის.
0: არა.
1: იქ ვარჯიშებია სპეციალური, მაგრამ სუფთა ფეხბურთი, კალაბურთი იშვიათობა.
0: ხო.
1: ამისთვის არ
0: გამოგთიშავს ამ ფეხბურთიდან, კალაბურთიდან, ყველაფრიდან გამოგთიშავ და როდა ბრუნდები?
1: უკვე
0: 3 წლის მერე აღარაფერი აღარ არის.
1: მესმის. ახლა მე მინდა გითხოთ, ბატონ მერაბ, თქვენ ისრაელში რომ წახვედით ოჯახთან ერთად 2012-ში ჩამოხვედით პირველად, ხო, საქართველოში. და მათ შორის ბანზაშიც იყავით, მე ვიცი. ეს და რა მაინტერესებს ახლა თქვენ

0: იყო თუ მაისი არ
1: მასო. აპრილი იყო მე მგონი.
0: დიახ, დიახ და შეგიძლიათ.
1: იცი ბოდიში. ვიდეოქით ახლა კოფეს იმაზე ვიდეო ეს ხავაზე და ლაპარაკობდი 3 საათი დაახლოებით.
0: დიახ, დიახ. ხო, მე შეხვდი და მე წავედი და მეჩქარებოდა გადაცემაში და მეჩქარებოდა და თქვენ დაგტოვეთ. კიდევ ერთი თემა, რომელიც მე დავანონსე გადაცემის დასაწყისში, ეს არის ამბუტანტთა ფეხბურთი. გადაცემაში დღეს უნდა ყოფილიყო სტუმრად საქართველოს ამბუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გვალია, რომელიც არის სოხუმელი, 92-13 წლების ომის ვეტერანი. იმ ომის დროს 93-ში, როცა იცავდა სოხუმს, დაკარგა ერთი ფეხი, იყო სერიოზულად დაჭრილი, მაგრამ თავის ბიჭებთან ომის მონაწილეთა ერთ-ერთ აღმოჩენილობაში, ეს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, რომ აღვიძეთ თბილისში, არ დანებდნენ.

ხუთი გუნდი ჩემპიონი ბოლო წლებში არის გუნდი თბილისი, რომელიც მონაწილეობს ერთა ლიგის ევროპის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში, როგორც დიდ ფეხბურთშია ისე, და ამპუტანტა ფეხბურთის ნაკრებიც რეგულარულად მონაწილეობს საერთაშორისო ტურნირებში. ახლა ერთხელ გიორგი გვალია მითხას ითიფრავდა, რომ ბოლო დროს შემცირდაო რაოდენობა, ვინც არის ჩართული ამ ფეხბურთში. კიდე შემცირდა, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ასეთი ჭრილობები, ომის და ბევრი ასეთი, მით უმეტეს იმ ქვეყნებში, სადაც საომარი სიტუაციები უფრო ხშირად არის და ჭრილობებს იღებენ სპორტსმენები. და გიორგი გვალიას კიდევ მოვიწვევთ, აუცილებლად მოვიწვევთ. ახლა დაიწყო ეს ჩემპიონატი, დამთავრდება შემოდგომაზე დაახლოებით ნოემბერში, როგორც მე ვიცი. ჩემპიონთა ლიგაში მიიღებს მონაწილეობას ის გუნდი თბილისი, რომელიც ბოლო წლებში საუკეთესოა. ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, რომლის აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში არიან გაზრდილი, ან ცხინვალიდან, ან სხვა კუთხეებში, ძირითადად თბილისში, ამ ხუთი გუნდი რომ ჩამოთვალე, ძალიან ხედავთ ხან ფოტო მასალას. და მინდა უსურვო ამპუტანტა ფეხბურთში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოთამაშეებს, ძნელებს, წარმატებები, ჯანმრთელობა. ძირითადად მინდა გითხრათ

0: ევროპელმა ევროპამ ნახა, ხომ აი ეს ადამიანური, პროფესიონალური, სოციალური მომენტიც არის, დიდი მადლობა მათ. ბატონო მერაბ, ახლა მე თქვენ ბოლოს მინდა რას ეტყოდით აქედან მურთაზის, ხო, მურთაზის რას ეტყოდით და ქალბატონმა, რომ ვიცი ახლა არ მომ ხო.
1: და ნაკითხავთ, მე კიდე ჩამოვარ და თუ შეიძლება მოვალ და გნახავ.
0: აუცილებლად.
1: მე ჩამოვარ.
0: აუცილებლად.
1: ყოველ წელიწად წელიწად და ნუ არ შეაკავარ, ჩამოვარ გნახავ. დღეს ყარ არ გამოვა. შენი ნახვა?
0: ხო.
1: მაგრამ შენ კარგად იყავი და ჩვენ გნახავთ ერთმეორეს და დავლებთ ერთმინოს.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონ მარანა. გადაცემის ბოლოა და თქვენს შეგიძლიათ მურთაზის ოჯახს ან
2: დიახ. ჯერ ჯამთელობა. როგორც შემაძ ხსენოს ნამა.
0: სულ ამბობს. ბატონი მურთაზი ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება არის ქართველი ებრაელი სამასხაზოსნოს სხვადასხვის ფილმშიც არის ეს შეხვანილი მისი ჩვენ სპეციალურად გოგიტვარაძის შემოქმედებით ჯგუფმა გადაიღო ეს სპეციალურად ინტერვიუ წელიწად ნახევრის წინ და იქაც ამით იწხებს რომ ბიჭიკო შალილაშვილის დამსახურება რომ ერ გავთი ფერმერი
2: არავიწყდება
0: არავიწყდება და ამას ხას უსვამს ხო
2: და ყველა ეს ამხანაგები ყველა ვინც თამაშობდა მამასთან რო ვიყავით იქ მარტვილში როგორი ნუ როგორი პატივი
0: ქცეს
2: დიახ

რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს შრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე

ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთს მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48%.

0: უძლიერესი არლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
1: მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ჩვენ ვიხილავთ სიტყვა სიტყვით რომ იტყვიან დეტალიზებულად პრემიერ-მინისტრის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სიტყვას ინტერპელაციის წესით რომ იყო მიწვეული საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ განვიხილეთ ძირითადი საკითხები, დაფინანსების პოლიტიკა,

არც ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება რეფორმის ფარგლებში არ მომხდარა. ეს არის დიდი ტყუილი. ყველა უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამები, რომლებიც მთლიანად გაუქმდა. საქართველოში მთის შესახებ პროგრამები იყო მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუ არ ვცდები, იყო 4 პროგრამა. 4-დან 3 გააუქმეს. და კიდე გააუქმეს სხვა პროგრამა. ანუ არ არსებობს უნივერსიტეტი, რომ იქ რაღაც პროგრამები არ გაგა. როგორ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ასია ყველა უმაღლეს სასწავლებლებში. გააუქმეთ. პროგრამები გააუქმეთ საერთოდ. შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა, მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ და აქ არასახელებთ. იმიტომ რომ არ გაწყობთ. არც დათვალეთ? დათვლილი გაქვთ ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ეს ინტერპელაციისათვის ეს კითხვები 10 დღით ადრე იყო თქვენთვის ცნობილი, მერე მაინც დათვლიდით. მაგრამ არ გაწყობთ ეს რომ თქვათ. არ გაწყობთ, იმიტომ რომ თქვენ დაანგრიეთ არავითარ რეფორმას და სიკეთისე და რითიც ჩაირიცხნენ. ესეც ტყუილია. თქვენ იკადრეთ. ეს არის დანაშაული. ა 2025 წელს ჩარიცხული საფხულის გამოცდების შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების თავიდან უთხარით, რომ არ გეხებათო სამწლიანი სწავლებაო და ახლახანს იყო ერთი თვის წინ იყო მიბრძანებული თქვენი რეფორმის ასე თქვა სპიკერი ზვიად გაბისონია და იქ გაიტანეთ კანონი, რომ სტუდენტები აგროვებენ ხელმოწერებს და შეიტანეთ სარჩელები. ამ ბავშვებს უნივერსიტეტებთან ხელშეკრულებები ხო აქვთ დადებული სტუდენტებს და მათ დადეს ხელშეკრულება 4 წლიანზე. მაგრამ თქვენ მოქმედებთ კანონი ესმე ვარ. ამ პრინციპით არ ღვევთ ყველაფერს. თქვენთვის კანონმდებლობა არ არსებობს. არ არსებობს კონსტიტუცია, არ არსებობს გაქვთ ესე იგი დაუსჯელობის ესე რატო არავინ არ ყავთ მაკონტროლებელი? არავინ. ეს რა მართლობის ფორმა მე

ზე თიც აჭერენ ყოველ გარე განხილვების გარეშე. ან როდის იხილავთ? წინა დღის მაგალითად 12 საათზე თუ არის დილით უგდებთ კანონ პროექტს. და ყველაფერს ატარებთ დაჩქარებული წესით. აი უშიშროებაში თავი. სპეცოპერაციას ჭირდება გასაიდუმლოება. სპეცოპერაციას ატარებთ განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში. რაც არაფრით არ შეიძლება. დემოკრატიული სისტემაა, დემოკრატიული მოდელია ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემა და დემოკრატიას უყურს განხილვა. შემდეგ 25 კითხვას ცრუ პასუხები გაქვთ მიცემული თავიდან ბოლომდე. 26-ზე რის საფუძველზე განსაზღვრა თუ რომელი პროგრამები უნდა დარჩეს წლებში თუ გადავიყვანთ ეს მაგისტრატურის 3 პლუს 1 პლუს 1 კრედიტამდე როგორც ცნობილია დარგის ექსპერტებთან დარგობრივ საბჭოებთან მსგანსი განხილვა არ ყოფილა წარმოგვიდგინეთ კრიტერიუმები რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა თუ რომელი პროგრამები გახდა 3 წლიანი და რომელი პროგრამები დარჩა 4 წლიანი რა გეგმით ხორციელდება მათი ცვლილება წარმოგვიდგინეთ საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი ქვეყნებისა სადაც სამაგისტრო

განისაზღვრა თუ რომელი პროგრამები გახდა 3 წლიანი და რომელი პროგრამები დარჩა 4 წლიანი. რა გეგმით ხორციელდება მათი ცვლილება? წარმოგვიდგინეთ საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი ქვეყნებისა, სადაც სამაგისტრო ბაკალავრო და 120 სამაგისტრო კრედიტებთან დაკავშირებით. ამაზეც მოგახსენებთ. საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით არაერთი შეხვედრა გამართა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან. მათ შორის მინისტრის ბრძანების შესაბამისი კონცეფცია განხილული იქნა 2026 წელს იანვარში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ რექტორთა საბჭოზე. გარდა ამისა, უნივერსიტეტებმა წერილობითი განცხადებებით მომართეს როგორც სამინისტროს, ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. ცენტრის მიერ

დაბრუნული იქნა 2026 წელს იანვარში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ რექტორთა საბჭოზე. გარდა ამისა, უნივერსიტეტებმა წერილობითი განცხადებებით მომართეს როგორც სამინისტროს, ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. ცენტრის მიერ მოყლებ 120 კრედიტიანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სისტემაში დატოვება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აქტიურ კომუნიკაციაშია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროგრამების მოდიფიცირების შესახებ ანგარიშს წარუდგენენ ცენტრს. საბაკალავრო პროგრამებზე ანგარიშის წარმოდგენა დასრულდა 1 მაისს და მიმდინარეობს ცენტრის მიერ პროგრამების გადამ

უფლებები პროგრამების მოდიფიცირების შესახებ ანგარიშს წარუდგენენ ცენტრს. საბაკალავრო პროგრამებზე ანგარიშის წარმოდგენა დასრულდა 1 მაისს და მიმდინარეობს ცენტრის მიერ პროგრამების გადამ მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე. ანუ სასწავლო წლის დაწყებამდე. აი ეს არის მიზეზი. ეს არის მიზეზი. მე მაშინაც ვკითხე, აი ეს ცნობარი, აბიტურიენტთა ცნობარი რომ მაქვს ცალკე გამოყოფილი გვაქვს, აბიტურიენტთა ცნობარი, იქ კრედიტები იმიტომ არ არის აღნიშნული, რომ ყველა პროგრამა შეცვალეს და მიმდინარეობს ხელახალი მოდიფიკაცია, ანუ ხელახალი აკრედიტაცია. და ვერ დაწერეს. შეიძლება რომ ეს დამთავროს. ეს შეიძლება გამონაკლისი წესით იყოს ერთი პროგრამა, 2, 3, მაგრამ მთლიანად ყველა პროგრამა? არ ვიცი. ეს არის აი ჯარიმების საკითხებით დავინტერესდი. და შევისწავლე სხვადასხვა ჯარიმები, რომელიც მისდის ხალხს. ეს იქნება სატრანსპორტო წესების დარღვევაზე. ავიდა, ნუ ჯარიმები მოსდით და განაცხადა კიდევაც მათმა ერთ-ერთმა სპიკერმა, რომ ეს ჯარიმებიო იმიტომ ავწიეთო, რომ კერძო თავიანთი საკუთარი ტრანსპორტიდანო, რომ გადაბრძანდეთო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. წილოსანმა ბრძანა და ესე იგი მერე პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის შემდეგ განაცხადა, რომ ჩვენ ეს გაზდილი ჯარიმებიო, არ ჩვენო ვიფიქრეთო, რომ მდგომარეობაო სხვადასხვა სფერო გამოსწორდებოდაო, მაგრამ პირიქითო უკუ რეაქცია გვაქვს.

ადამიანის უფლებებს, არ გესმით სოციალური პოლიტიკა, არ ხართ რეალურ ცხოვრებასთან ახლოს, და ასე შემდეგ. უამრავი მიზეზების ჩამოთვლა შეიძლება. და აი აქ განათლების რეფორმაში არის უამრავი არაადამიანური ადამიანის უფლებების დამრღვევი, ეს არ ეხება მარტო პროფესორ მასწავლებლებს, ეს არ ეხება მარტო ტექნიკურ პერსონალს, ეს არ ეხება ადმინისტრაციების თანამშრომლებს, ეს არ ეხება რექტორატების წარმომადგენლებს. აბა ვის ეხება? ყველაზე სავალალოა, რომ ეს ყველაზე დიდი მასშტაბი ყველანაირი მიმართულებით ახალგაზრდის და ოჯახების სურვილებზე და შედეგი რა არის, რომ არჩიოს თავისი სასურველი სპეციალობა და ისწავლოს იმ სპეციალობაზე, რაც შეიძლება საკუთან ახლოს, ხო? ეს ყველაფერი საწინააღმდე ისეთი პრინციპებია არჩეული რეფორმისთვის, რომ ყველაფერი მოდის წინააღმდეგობაში ნორმალურ სურვილებთან დაკავშირებით და ასევე უფლებებთან დაკავშირებით. აი, იმას რა ქვია? იმ ჯარიმების იმ

900 დოლარიც არ არის. 900 დოლარად სპეციალისტი მზადდება? და რო გამობრძანდა პრემიერ-მინისტრი, რო დაიწყო, ისო პირველი ეს გამოაცხადა, რომ ის რატო არ თქვი გარკვევით, რომ ერთ პროფესორს ექნებოდა ისიც ფი. ჯერაც არ გაგირკვევიათ ეგ? და რისი 10000 ლარი? 250 ლარი რომ მოუმატეთ ამ სამარცხვინო 2250 ლარს და გახდა 2500, ამის არც ერთი სპეციალისტი არ მზადდება. ვერც ჰუმანიტარული მიმართულებით 2700, ვერც საინჟინო მიმართულებით, აგრარული მიმართულებით 3000, ვერა, იქ იმდენი ყველა საგანი ის არის, რა ქვია, ლაბორატორია და კვლევა ჭირდება. და 3500 მედიცინა. წინაზე ვთქვი 23 აგრარულ მიმართულებებს. სუ ცოტათი ნაკლები. ან 14000, ან 15000. და ეს არის უფასო განათლება? ან ვის რა შეჭirdება უფასო განათლების გამოაგორეთ მერე? როდესაც ეს არაპოპულარული რეფორმა გამოაცხადეთ და როცა გაგინულდათ რეიტინგი, მერე გამოაცხადეთ ეს მოგვიანებით უფასო განათლება. ეხლა მივმართავ პროფესორ მასწავლებელს. არავის არ ექნება 10000 ლარი.

არქიტექტურის ნაწილია იმ შემთხვევაში, თუ კი პირ სურს სადოქტორო საფეხურზე სწავლის გაგრძელება. აღნიშნული პირის სწავლას აგრძელებს სამაგისტრო პროგრამის მეორე წელსაც და ითავსებს წინა პირობა დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მიზნებისთვის. სტანდარტულ ერთწლიან ან ორწლიან სამაგისტრო პროგრამებთან შედარებით, აღნიშნული სისტემის მთავარი დადებითი მხარეა მისი მოქნილობა და პრაქტიკული მახასიათებლები. კერძოდ, სტუდენტის ინტერესების შესაბამისად პროფესიაში დროულად შესვლა ან სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების სურვილი. შესაბამისად, კვლევითი უნარების განვითარება, აღნიშნული სისტემა დიდი უპირატესობა აღნიშნული იმ სტუდენტებისთვის, ვისაც სწრაფად სურს პროფესიული სპეციალის ნაწილში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ აპლიკანტს უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის ფარგლებში ჯამში დაგროვებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 300 კრედიტი. აღნიშნული მოთხოვნა ერთნაირად მოქმედებს ბოლონიის პროცესში მონაწილე სახელმწიფოებში. ეს თლად პირდაპირ არ არის კითხვაზე პასუხი გაცემული, მაგრამ დაუშვათ ჩაგითვალოთ ეს კითხვა. ეხლა უყურეთ მთავარი. აქ არ მსჯელობთ თქვენ ამართლებთ რომ აი ეს 240 კრედიტი გადავიყვანეთ

მასშტაბებელი რეფორმა ყველაფერი ასრულა და ასრულებს ბოლომდე. ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების პროგრამები იმის, რა ქვია, სოხუმის უნივერსიტეტმა დაიწერა და მოდიან და თან მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას ნახულობენ აქ. როცა დოკუმენტები და არის ფლიანა ტექნიკური უნივერსიტეტი, ამას ატარებს, აი ამ დასკვნას ველოდები. დამნაშავეები ხართ თქვენ ყველა, ყველა. ჟურნალისტებმა როცა კითხეს საკადრო ცვლილებები რომ დაიწყო პროკურატურაში, მე ასათ არ ვაფ თქვენი არ არის ეგ ადგილები. არც ერთი ადგილი არ არის თქვენი და არც არავის. ეს ადგილები და ყველაფერი ეკუთვნის ხალხს. შემდეგ 20 სანამ 27 კითხვას განვიხილავდე, მანამდე ესე იგი არის ბავშვი ვერ აბარებს უნივერსიტეტში. თქვენი ასაკეთებთ. ორჯერ ორი რო 4-ია, ის რო არ იცის თქვენი საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულმა. და ეს არის თქვენი ბრალი, ქართული ოცნების ბრალია. თქვენ გააუქმეთ კატის გამოცდები. თქვენ გაიყვანეთ სკოლებიდან ბავშვები. სააკაშვილმა ერთი პერიოდი დაიღო დისციპლინა, მაგრამ მერე კატის გამოცდები რომ აღადგინა და გაცდენებზე შეზღუდვები შემოიღო, დაბრუნდა ბავშვები სკოლაში და წიგს მოკიდეს ხელი და ყველა ძირითად საგანს სწავლობდნენ. წინააღმდეგ შემ

ამ წინაწლებით რა, წინაწლებში კარგად მოქმედებდით? მელამ თავისი კუდი მოწმეთ მოიყვანავ ისია თქვენი საქმე. რატომ თქვენ თუ ხარისხზე ლაპარაკობთ? განათლების ხარისხზე. რაც უფრო მაღალი ცენზი ექნება განათლების ადამიანს, მით უფრო კარგი არ არის? რატომ სამაგისტრო საკუთების განსაზღვრის დროს შრომის ბაზრის ანალიზის ეს შემდეგ დავიწყოთ ახლა ბოლო ქვეთავი. ეს არის კონცეფცია. კონცეფციის ქვეთავი. ანუ აქ არის დასმული ისეთი კითხვები, 21 კითხვა, დაგვისახელეთ კვლევარებისა და ექსპერტების სახელები და გვარები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ რეფორმის კონცეფციის შექმნაში. განხილვასა და შეფასება. მათ მიერ ჩატარებული კვლევითი სამუშაო რეფორმის ფარგლებში თუ არის სად? არავითარი ნახეთ 21 კითხვა. რეფორმის კონცეფციაზე, უმაღლესი რეფორმის კონცეფციაზე მინდა გითხრათ, რომ კონცეფციასთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ გაგიზიარებთ ძირითად ინფორმაციას კონცეფციის შემუშავების პროცესზე და მასში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობაზე. მინდა რომ გელაპარაკოთ 2025 წლის ოქტომბერში მოგეხსენებათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საჯარო წარადგინა. ეხლა ძალიან მოკლედ

და დაინტერესებულ მხარეებთან და პროფესიულ წრეებთან განხილვები არ ყოფილა და გამჭვირვალობა მეოთხე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა ეს არის რასაც მინისტრი თვლის დაინტერესებული მხარეები საერთოდ არ ყავდათ ჩართული როცა საერთოდ არ წარიმართებოდა არავითარი სამრეფორმო დოკუმენტების არც ერთი დოკუმენტის არც გამოქვეყნება მომხდარა და არც რა თქმა უნდა მისი განხილვა და დისკუსიაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. სამ ნახევარი გვერდის კონცეფცია გამოქვეყნდა, სხვა არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს. შემდეგ მესამე 2025 წელს ოქტომბერში ღონისძიებას ამბობს მინისტრი ირაკლი კობახიძის შეხვედრა რექტორებთან, 19 რექტორთან სახელმწიფო უნივერსიტეტების კონცეფციასთან დაკავშირებით.

რეგიონულ უნივერსიტეტში და არაპოპულარული პროგრამები რომ გადაეცით. და ისიც არ არის ბოლომდე აკრედიტებული. შემდეგი, ჩემი შენიშვნა, უმაღლესი განათლების სისტემაში დეცენტრალიზაციას რა ემსახურება? ან სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, მაგრამ რაღაც არ მგონია კერძო უნივერსიტეტების ხარჯზე, მაგრამ ვერც წამოვლენ ისინი. არის ისეთი კატეგორია, რომელიც ვერც წამოვა რეგიონულში, ჩებოდა ისეთი ხალხი, რომლის ოჯახსაც არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ აქ ბინა ეკირავებინა. საჭმელი, ჩასაცმელის და ასე შემდეგ ფული. ამიტომ ის ბავშვები, არ ვიცი, მე დარჩებიან განათლების გარეშე. შემდეგ, პრემიერთან შეხვედრა. კითხვა პასუხის რეჟიმში კი არ უნდა გამართულიყო, ვაგრძელებ ჩემ შენიშვნებს, სამეცნიერო კონფერენცია უნდა ჩატარებულიყო, ერთ-ერთი ფორმა. ან კონფერენცია, ან გაფარდა ეს განხილვებში, თქვენ არ გეთულებათ. ეს რა იყო? სარეფორმო დოკუმენტებს არ აჩვენებდით რექტორებს, მარტო რექტორებს იბარებდით თათბირებზე. და აძლევდით დიმას დირექტივებს. გააკეთეთ ეს, გააკეთეთ და ისეთ სპეცსამსახურები კიდე აშანტაჟებდნენ მთელ სისტემას. 2025 წლის 31 ოქტომბერს ირაკლი კობახიძემ მინისტრი ბძანებს განათლების რეფორმის კონცეფცია ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან განიხილა. შრომის ბაზრის კვლევა რაღაცა სასაცილო კვლევაა.

ლებდან ინდივიდუალური სამუშაო შეხვედრები გამართა. ჩემი შენიშვნები, რექტორები, პრორექტორები, დეკანები და სხვა ადმინისტრაცია პერსონალი ასეთი შეხვედრა ჩატარდა არა დეკემბერში, არამედ იანვარში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების შეერთების განხილვის დროს. მე მკითხვა, რას ნიშნავს აკადემიური პერსონალის გაძლიერება? ტოტალური შემცირებებია? აკადემიური პერსონალი არ გადაანაწილეთ არსად და გაძლიერებაში რას გულისხმობთ? ჩამოთვალეთ. ლევითი პოტენციალის გაძლიერება რა არის? დაფინანსება, გაზარდეთ მეცნიერების, კვლევის, მაშინ მოიტანეთ დაწურლებითი ბიუჯეტი და მისი ანალიზი 2026-2030 სასწავლო წლების, ისიც არ გქონდათ დადგენილი. თქვენ ინტერნაციონალიზაციას ხელს როგორ უწყობთ? სახელმწიფო სექტორში თუ ხელს უშ 3+1+1 მოდელზე გადასვლა და დისკუსია საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობის. იანვარში რო განიხილავთ 3+1+1 მოდელზე გადასვლას და თან 2025 წელს ჩარიცხულ სტუდენტებს ამაზე ვთქვი, რომ ახებთ სასწავლო წლის ბოლოს და 4-წლიანი იყო, აი ეს არის უდიდესი, ისა იანვარში რო განიხილავ საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობას, ეს ისეთი რეფორმა მინიმუმ 2 და მეტი წელი არის საჭირო და თვითონ ამ სარეფორმო დოკუმენტების შექმნას ყველაფერს პაკეტში ალბათ დაჭირდებოდა 1-3 წელი მაინც და ყველაფერს ამ

არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ წინამდებ შემთხვევაში. საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხმდება გასვლას. აი, ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს, დაკარგავ, გაგლანძღავენ 10 სოფელს.

0: რომ გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავს ჩვენ დავიწყეთ, საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
3: დაშვება, როცა უფალი გვაძლევს თავისუფლებას. ჩვენ რასაც გვინდა, იმას ვაკეთებთ. ღმერთს არ უყვარს ლიტონის სიტყვა. ღმერთს უყვარს საქმე და საქმე მის წინაშე ირაცხება რწმენად და სიყვარულად. როგორც ივლი, გზაც ისეთი გექნება. ღირსი მამა გაბრიელი, აღმსარებელი და სალოსი.
4: არსებობს ფილოსოფიური ტერმინი განსწავლული არცოდნის ველი, ღმერთის გააზრების და მისი შუმეცნადობის აღიარებით. როცა ჩვენ ვისურვეთ ღირსი მამა გაბრიელის შემორჩენილი პირადი ბიბლიოთეკა განგვეხილა, სამთავროს დედათა მონასტრის იღუმენიამ ეს არ გვირჩია და წმინდანის ღვთაებრივ ცოდნაზე მიგვანიშნა,

და როგორც სულიერი, ასე ხორციელი კუნების მადლი. მამა გაბრიელი კასტაგანქებას გაურბოდა. და როდესაც აი ასეთი შემთხვევა იქნებოდა, იგი თავისი სალოსური ქმედებით ყოველივეს განაკარგებდა. კასტაგანქება არ უყვარდა მამა გაბრიელს, იმიტომ შეგანოდა, რომ დიდება მხოლოდ ერთადერთ ღმერთს შეშვენისო. მერტი და მოყვასი, აი ასე იყო მამა გაბრიელის წამსი.

0: 1965 წელი, იწყება პირველი მაისის დღესასწაული. საბჭოთა მშრომელთა საზეიმო მსვლელობა ორკესტრირებული მარშების აკომპანიმენტით. საბჭოთა კავშირის მოძმე რესპუბლიკათა ეროვნულ ალმებს. გაზეთის ეს ნომერი 4 მაისაა გამოცემული და საკვირველი ის არის, რომ არც ერთი სიტყვა არ არის თქმული იმ ყოვლად უჩვეულო მოვლენაზე, რაც იმ დღეს მოხდა. საბჭოთა ცენზურამ არ გაახმაურა, რომ მაშინ აი ამ ადგილს ბერის ტანსაცმელში ჩაცმული კაცი მიუახლოვდა და უცებ იმდენად მოულოდნელად, რომ ვერც შეაჩერეს ლენინის პორტრეტს ცეცხლი წაუკიდა.
1: კომუნისტები ზეიმობდნენ თავიანთი კერპის მიერ დაწესებულ ერთ დღესასწაულს. მამა გაბრიელ

0: და დედათა მონასტერი. იმად გულისთვის უნდა შევწირო თავი. კიდევ აბუ თბილელის სამებისათვის. აბუ არაბებმა აწამეს და მუსულმანებმა. მე ვეწამები კომუნისტებისგან. ბოლო მოწამე მომდივარ, გაბრიელი.
1: ხედავდა ერის სიმრავლესა, რომელი დაბნელებულ იყვნეს საცთურისა, კერც მსახურებისათა. ქართლის ცხოვრება გვაუწყებს, დასხეს საყვირს და აღიძრა სიმრავლე ერისა, ურიცხვნი, ფერად-ფერადით შემოსილნი, განადიდებდნენ წარმართულ კერპებს. აქ არმასთან გაცხადდა დიდი მისტერია. წმინდა ნინოს ლოცვით წარმართული კერპები დაიმსხვრა. სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში, წმინდა მეფე მირიანის კოშკში, უკანასკნელი წლები გაატარა ხილსმა მამა გაბრიელმა, რომელმაც მეოცე საუკუნის კერპი დაამსხვრა.

შეიძლება ასეთი მასშტაბი აღარ იყოს, თუმცა ამბობენ წმინდა მამები, რომ აი ამ ბოლო საუკუნეებში იქნებიან ერთეულები, რომლებიც აი პირველ საუკუნეში მოღვაწე მამებზე უფრო დიდები იქნებიან. რადგანაც იმ დროს მოსაგრეობა აი ასეთი სისრულე ჩაითვლება უფრო დიდად ვიდრე პირველი საუკუნეების ღვაწლი, იმიტომ რომ ეს იქნება რთული ჩვენ დროში. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიტყვები თუ ვინმეზე შეიძლება რომ ითქვას, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას მამა გაბრიელს. რა მოსდევს ამ უარყოფას? ამ უარყოფას მოსდევს ადამიანის გარდაქმნა სულიწმინდის ჭურჭლად. ანუ როგორც პავლე მოციქული

0: რა მოსდევს ამ უარყოფას? ამ უარყოფას მოსდევს ადამიანის გარდაქმნა სულიწმინდის ჭურჭლად. ანუ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღვთის ტაძრად. თუმცა ადამიანი ხდება აი ღვთაებრივი სიყვარულით ახსავსე, ცხული, როდესაც თელ საქართველოში ყველა ოჯახში და ძალიან ხშირად ტრანსპორტში ავტობუსებში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტში თავის მანქანებში ხალხს მამა გაბრიელის ფოტოები იყო. ყველას ჰქონდა. აი არიცნობდნენ, ნუ გაგონილი ჰქონდათ. მაგრამ აი ამ ფოტოდან მოდიოდა რაღაცა საოცარი სიყვარული. გაჩნდა მის მიმართ რაღაც განსაკუთრებული სასოება და თაღა, როგორც მეოხის.
1: ჟამი, რომელიც გვიახლოვდება, წმინდა მამათაგან არაერთგზისაა ნაწინასწარმეტყველები და განმარტებული. პავლე მოციქული აღწერდა იმ ღვთაებრივი სწავლების მისტერიას და დროს, როცა პირობითობად გამოიყურება სიბრძნეც და სისულელეც. ბრძენთა სიბრძნეც ჩვენის ერთადერთი გზა. ისე როგორც სხვადასხვა ეპოქის რჩეულნი, ღვთით განმრძობილნი პიროვნებები, სალოსები, ანუ ქრისტესათვის სულელნი, უმძიმეს ტვირთს, როგორც მისიას იღებდნენ, საშის და გაუსაზლის სხვა დანარჩენ ღვაწლთა შორის. რადგან თუკი უფლის მქადაგებლებს სათნო და ბრძნული იერით მოსილთ, მოწიწებით და გრძალვით ეპყრობიან, სალოსი ცხოვრობს ასოციალურად თავისი დროების მკაცრ გარემოში, სადაც ადამიანები ზოგჯერ დასცინიან, აბუჩად იგდებენ. მან უნდა ითმინოს ყველა მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი წმენდა.

0: სათნო და ბრძნული იერით მოსილთ, მოძიწებით და გრძალვით ეპყრობიან, სალოსი ცხოვრობს ასოციალურად, თავისი დროების მკაცრ გარემოში, სადაც ადამიანები ზოგჯერ დასცინიან, აბუჩად იგდებენ. მან უნდა ითმინოს ყველა მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი წენა.
1: ამბობდა, როდესაც თავი კარგი მგონია, მაშინ რკინის რგოლს ვიკეთებ თავზე, ფეხშიშველი გამოდივარ ქუჩაში და ხალხი რომ ხედავს და იცინის, მაშინ დავდები და ვხედავ რა ნაგავიც ვარო. მიუხედავად გარეგნული სიგლახაკისა, მასში მეფური ღირსება და ღვთაებრივი სიდიადე იგრძნობოდა.
2: ის ხო ჩვეულებრივ ადამიანს არაფრით არ გავდა. ის იმდენად მართავდა ადამიანებს სიტუაციას. მეფე იყო რა, მეფე ქვია ადამიანს, როცა ყველაფერი ესე გემორჩილებოდა.

0: სიგლახაკისა, მასში ნეფური ღირსება და ღვთაებრივი სიდიადე იგრძნობოდა.
1: ის ხო ჩვეულებრივ ადამიანს არაფრით არ გავდა. ის იმდენად მართავდა ადამიანებს სიტუაციას. მეფე იყო რა, მეფე ქვია ადამიანს, როცა ყველაფერი ესე გემორჩილებოდ. ხელს გადავფხვევდა ხოლმე ორივეს, ეს რაღაცეთეს მანტიას შემოგვახვევდა, აი რაღაცნაირად რა თითქოს გიფარავდა, რაღაც სასწაული განცდა იყო და ერთხელ მახსოვს ესე გადა ხელი გადახვევდა, მიყვარს და გულში ვფიქრობ რა მამა გაბრიელ ადამიანი ხარ თუ ანგელოზი ხარ, თქო რა ვინახარ მამა გაბრიელ, თქო ესე ნელა ესე შენელებული კადრივით შემომხედა და კოშკის შესასვლელამდე კი მივეყვანეთ და დააწვა იქ იატაკზე და ცეკ სიტყვები გვეძახა. აი რა სიტყვები გვეძახა, არ ვიცი ეს გიჟებივით მოვრბოდით რა. აი მასზე კარგი ფიქრი არ უნდა ქონდეს.
2: შენელი ცუდი სიტყვებით ლანძღავდა საკუთარ თავს. ხო და მე კიდე გავაბრაზდი, ამჯერავს მეთქი რა, გულში ვთქვი, ამჯერავს მეთქი. ასეთი რა იყავდა, რა თქმობს ზედა მამა გაბრიელ ამას მეთქი და რომ მოახლოდი მიხუდა გაიგერა რასაც ფიქრობდი, გამოიცნო. ხო და რომ მეტი კურთხევაზე ისე გემრიელად ჩაიცინა, რომ მე არ მიჯეროდა ეს სიტყვები რასაც ამბობდა.
3: მოციქულთა თავთა, წმინდათა, პეტრესა და პავლეს ტაძრის კომპლექსში არსებული.
4: ვინც წიგნებს ყიდდა, ყველას ვეკითხებოდი. ქრისტეს ისტორია ხომ არ გაგვთმეთ კი? არავის ქონდა. დაღონებული უკან ბრუნდებოდი, როცა გასასვლელთან სათნო მოხუცი დავინახე. წიგნით, რასაც ეძებ, აქ წერიაო მითხრა. ეს არისო ქრისტეს ისტორიის წიგნი. მე და როგორ მიხვდა რას ვეძებდი. ფასიც ზუსტად იმდენი დამისახელა, რაც მქონდა. გახარებული წამოვედი, მაგრამ დავეჭვდი. წიგნი

0: წერია ომითხრა. ეს არისო ქრისტეს ისტორიის წიგნი. მე და როგორ მიხვდა რას ვეძებდი. ფასიც ზუსტად იმდენი დამისახელა, რაც მქონდა. გახარებული წამოვედი, მაგრამ დავეჭვდი. წიგნი სად არის? აქ რომ იდგა მეთქი. აქ არავინ დგარაო.
1: ჩვენთან ხო წმინდა ბარბარეს ეკლესია იყვებით და ეს ეკლესია ძალიან საყვარელია ჩვენთვის. მეციკ მოვინათლე და სული გავატარეთ ბავშობა. შემოხობილი არ ქონდა მე ეკლესიას და სული გთამაშობდი ბავშვები. ხო და იქ დადიოდა, ეს ბავშვურ თამაშებში არ ღებულობდა მონაწილეობას. მარტო ეკლესიებს აშენებდა პატარა ბავშვი. აი პატარა ქვიშებისგან აშენებდა რაღაცას, ზარები საიდან შოულობდა ამ პატარა ბავშვის ზარებს და უკრავდა იმ ზარს.
2: წმინდა ბარბარეს ეკლესიის მახლობლად, თეთრი წყაროს ქუჩაზე, იმ ოჯახის, სადაც მამა გაბრიელი დაიბადა, ქრისტეს ხსენება აკრძალული იყო. მამამისი ვასილო
3: რომ მაგის გულისა მოკლეს. რო ქთამი როა იყო და ცოცხალი დარჩეო, მაგრამ არც ქთამს იღებდა და არაფერი. არა, მთელი ქვეყნისთვისაც ფიქრობდა.
2: მამის გარდაცვალების შემდეგ პატარა გორდერძის ვასიკო დაარქვეს. 12 წლის ამ სახარება შეიძინა. მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო იმაზე მტკივნეული, რომ დედა ძველი ინერციით უპატიოდ ეპყრობოდა ბავშვის რწმენას და მისი სახარების განადგურება შეეცადა. და ბავშვი სახლიდან გაიქცა.
1: იცით რას გეტყვით? აი ხო ადამიანი ქალი ქალი ზრდის თავის შვილს და ხედავს რომ ეს

0: კონდა და ფეხები ჩასე, აი ვერ აგიწერთ მაგ იმას. თქვი ეს რომ უფლის მონა, საწალი ბავშვი, საწალი ბავშვი, ეს ხომ უფლის მონა. აი ესეთ მდგომარეობაში ხდებოდა ძალიან ხშირად. დაბა ვინ ახსნიდა ამას? და დედაჩემი რა თქმა უნდა დედის გული როგორია? ხო, კენტა ეს ყველაფერი გულს ამ მდგომარეობაში იყო ბავშვი.
1: საით გავრბოდი არ ვიცოდი. ან რა ძალა მიმარბენინებდა. ცხეთაში რომ შევედი, ძაღლები გამომეკიდნენ. სვეტი ცხოველთან ძაღლებმა ალყა შემომარტყეს. სახარე ვავიფარე სახეზე და უცებ ძაღლებმა ყეფა შეწყვიტეს. წაქცეულ ცირგული შევომა.

0: მაგრამ ყველაზე მძიმე წლებშიც კი აქ წილო ლოცვა არ შეწყვეტილა. გრძელდებოდა მონასტრული ცხოვრება, შეუწყვეტელი ლოცვის ზალას ფლობდნენ ბეთანიელი ბერები. მამა გიორგი და მამა იოანე ორივე ცეცხლოვანი სვეტი იყო ღვთის წინაშე.
1: მოდი ხართ აქ, სამი მნათობი ხართ საქართველოსო, სხვა თუ არაფერი. мама габриელი და ბეთანიელი მამები იოანე და გიორგი იოანე. აი სწორედ ამ ტაძრის კანკელზე, რომელიც ესას განასახიერებს სიმბოლურად, გამოხატულია мама габриელის მოძღვრები, ბეთანიელი მამები.
2: ალბათ 18 წლის 19 წლის ვიყავი, აი კიდე დაიკარგა габриელი, არ არის სახლში. დედაჩემი მეუბნება, ჯულა წავიდეთ ახლა габриელი სადმე მოვნახოთ. მოვწევნოთ სად არის. თითქოს ბეთანიაში უნდა ყოფილიყო და წავედით ახლა. ხუ იცით, მაშინ სად იყო ტრანსპორტი? სულ ტყით ვიარეთ მე და დედაჩემი.

0: ერთხელაც ღამის არ მახსოვს, პირველზე ლოცვა იწყებოდა ხოლმე და ქონდა ისეთი სახე, რომ შარავანდედი ქონდა ერგლივ, ანათებდა სრულიად და მისგან მოდიოდა სხილები. სრულიად განათებული იყო. როცა დასვლა ნელ-ნელა დაეშვა და მეუთხარი მამა გაბრიელი, ის რა იყო მეთქი ღმერთო როგორ ანათებთ და ესო ჩემს სიცოცხლეში არავის უამბოო და მერე თუ მინდაო მოყევიო და მერე იმდენად გახარებული ვიყავ როგორ ანათებთ მეთქი და შეზეც გადმოდის ეხლა ეს ნათება, იმიტომ რომ საოცრება რომ დავინახე თქო მეც იმდენ თვალები გამიფართოვდა და რაღაც ის იყო და ეხლა შეზეც გადმოვა ეს ნათებაო.
1: ეს ეკლესია ხუთი ოთახისგან შედგებოდა. პირველი ყველაზე დიდი
2: ამ ეკლესიაში შიგნით რო უკვე შეხვიდოდი, გავოცება გიპროვდა. გავოცება გიპროვდა იმდენი ხატები, იმდენი შრომა, იმდენი მორთულობა, მისი ხელით ყველაფერი ნაკეთები. იქ შიგნით რო შევიდოდი, მამა გაბრიელი ჩამთვალს აჭერდა ხელს და მისი ხელით დამონტაჟებული იყო ირგვლი მაღლა წერზე ვარსკვლავები იყო გამოხატული და ამ ვარსკვლავების გაყოლებაზე ირგვლი და სხვადასხვა ფერის, ყვითელი, წითელი, ცისფერი, თეთრი, რა ვიცი, ყველანაირი ფერის ნათურები

0: და რა იმ წმინდანის შესახებ აი სადაც იმ დროს იყო არა თუ დაინახავდა რა ეს შეკითხვა კი მისა მაგრამ თავი იქით გაუვლის აქეთ გაუვლის რაღაცა თითქოს გასულაც უნდა თითქოს იღლება ეწოდა ბოდიში საკმარისიაო
1: აბავისთვის იყო გაბრიელი და მე არაფერს არ უპასუხებდი მე ხო ვიცოდი რისთვის დადიოდა გაბრიელი და ეს ხატები რომელიც ახლა შემიძლია გაჩვენოთ თქვენ ის ხო სანაგვეში ხო და ნაპოვნე მაცხოვრის ხატი და ჩემთვის მოცემული ხატი ისიც ნაგავში ქონდა ნაპოვნე უძირფასესი ხატები მადლიანი ერთი ექვსჯერ მოვიდა მანქანა და დაიტვირთა ბოლომდე გაბრიელმა ასე თქვა ახალი ეკლესიები იხსნება და თითო-თითო ორ-ორი ხატი დაურიგეთ იმ ეკლესიებს რომ ყველგან ყოფილიყო ძველებური მადლიანი ხატები
2: რომ მასთან მივიდეთ ხომ მართალია ყველა ადამიანს თითქოს განჭრებდა წინას არ რომ ვის რამე რამდენს დაიტევდა ზოგს მკაცრად ექცეოდა ზოგს ძალიან რბილად ზოგთან მათი ტოლი ხდებოდა
3: ხო იცოდა რომ მე ვიცი შენი საიდუმლო და ну ასან ურთიერთობა იყო ძალიან ისეთი აი ყოველთვის დაძაბულები ვიყავით რა ან ახლა უცებ არ გაგვიბრაზდეს ან რაღაც არ გამოგჩეს ისეთი რასაც ახლა აი რაღაც იდუმალებით მოსილი პიროვნება იყო თუმცა იყო ესეთი მომენტები როდესაც ის ალბათ ძალიან არც თუ ისე ხშირად მაგრამ აი პირად საუბარში ის ჩვეულებრივად

0: სახელმას არც აქ არსებითი მნიშვნელობა, რომელიც გარეგნობიტანი ძალზედ მაღალი იყო მამა გაბრიელთან შედარებით, სწავლული ბერი სახელი ჰქონდა ყველა მას ეწეოდა, ეს ის პერიოდი, როცა მამა გაბრიელს უდიდეს უმეტესობა განეკითხავდა. და ერთხელაც ამ სწავლულ ბერთან საუზმის წინ და ერთი მათგანი დაეკითხა რამდენად ძიმე ცოდვა განკითხა და ესე უამრავი ციტატები მოიყვანა არაერთი მამიდან წარუებიდან სხვადასხვა ამ დროს თურმე მამა გაბრიელი ივერის ღვთისმშობელთან სამთავროს მონასტერში ლოცულობს ტაძარში ბარზახის ძვალი უკვე მოტეხილი ქონდა და დიდი გაჭირვებით ამოდის კიბეზე და როცა გაუსწორდა ამ ბერს შეხედა ტანით იყო ძალიან დაბალი და ის იყო ძალზედ მაღალი ახედა და უთხრა ხო ისემ წიგნობარ ფარისეველო როგორ უმღრევ გონებას მომავალ მღვდლებს მართლაც იმ მღვდელმა მომავალში დიდი როლი ითამაშა ასე ვთქვათ სულიერი ხელმძღვანელობით სქიზმების სქიზმატური მოძრაობის წამოწყებაში საქართველოში იმ ბერმა შერცხვა სტუდენტების წინაშე პატი მოყარია და ბერი რომელიც გვარიგებდა არა განკითხვაზე რამდენად ძიმეც უნდა განკითხო განეკითხა მამა გაბრიელი კერძოდ ეს ბერი სულ შეიშალა ჭკვიდანო თუ მე დავეკითხე კი მაგრამ როგორ მეთქი ამ წუთში გვასწავლეთ არ განეკითხო და თავად განეკითხავთ
1: 1992 წელი იყო დასაწყისი მე მგონი მამა გაბრიელი თავის ენაკიდან გამოვარდა სრულიად განრისხებული ატეხა ყვირილი ქენ რა გინდათ, როგორ შეიძლება უწმინდურებო, საზიზღრებო, ასეთებო ისე და ნუ ანცღა საშნელი სიტყვები და ხედავ ჩემოდის მხედრიონელები, რომელთაც იარაღებ და აპირებენ შესვლას ტაძარში. გამოვარდა, ჩავიდა რა სისწრაფით კიბეზე და ეშვა ძალიან დიდი სისწრაფით და გაშალა მაგე, ეხვალე დაყარეთ იარაღიო. გაშეშნენ ესეი, რომ ვინ არიან უცბად ხელი იკრეს, ვინ არისო. შეკრე ხელი იკრეს იარაღზე, რომ ვიღაც ხვარდა. და დაინახეს ეს უცნაური ბერი. ეხლავე ამ წუთას დაყარეთ იარაღიო და

0: დასაწყისი.
1: უფალი გაბრიელს ყველაფერს ნადრევად აჩვენებდა. უფალი ამას ხედავდა. დღევანდელ ამბავს კი არა, რაც მოგველის ცოტა ხანში. და ამას ხედავდა გაბრიელი და ამით
2: ეცეოდა საუბარი. აი იყო საჯაროთაც, აი რაღაც საჯაროც არის ხი ამას. გვიანი იყო და ასე ვთქვათ, არავინ არ იყო დაძარში და სადღაც კუთხეში მე ვიდე ხი მგონი ერთი მონაზონის იყო და მამა გაბრიელი შემოვიდა, არც გამოუხედი, არც მარჯვნი, არც მარცხნი. და ღამეა, გვიანია, 10 საათი შეიძლება დაძარში.
3: სიყვარული ეს იყო ის ფრაზა, რომელთაც მამა გაბრიელი ყოველდღიურობაში გვეუბნებოდა და გვაფრთხილებდა, რომ თუ სიყვარული მოკვდება, იცოდეთ, აღარაფერი აღარ გვეშველება. ერთხელ მახსოვს კელიაში შევედი და მამა გაბრიელი ზის, აი ესი უკავია ხელები და უბერავს. სიბნელეში რო შევედი სინათლიდან, რატომღაც ვერ აღვიქვი რა ხდებოდა და მეგონა რომ ახელები დაიწვა მამა გაბრიელმა, რა იყო ვერ გავერკვიდა. мама габриэл რა ხდება თქო და რომ მივახლოდი ტირის мамо რა გატირიო თქო და კვდებაო მეუნევა მე ვთქარი ნიკვდება თქო мамо ვის რა დაემართა თქო და სიყვარული კვდებაო მითხრა შეხედეო ძალიან პატარაღა არის დარჩენილიო და მეუნევა ხელები აი ესე გააკეთეო ну გავაკეთე ხელები ესე დაბნეული ვარ ეხლა ვერ ხდები კვდება სიყვარული კვდება რა ხდება

0: მე ჯვარი მკედია გულზე, ასე ვზივარ შავიანა ფორით.
1: როგორც წმინდა წერილშია ნათქვა, მე როგორც პავლეს უთხრა უფალმა ღმერთმა გლოსოლალით, მე ჩემს ზალას უძლურებასა შინა აღვასრულებ. ხორცელად უძლურში დიდი სულიერი ძალა იყო.
2: მე ვთქვი რომ ნათქვა ლარდივა საწამებლად, მე ვიცი და დახვდება. აბა ქრისტე, მე ხოლად ნობდი თლიში ცოცხალე. ლოშენი სახელისთვის ვეწავა. ეს არის ო, ეს არის ო, დენო. დუდა, დაფეთ ქალაქს.
1: მე მინდა დავზინო და დავაკონკრეტო, არა ხალხის აღფოთება გამოიწვი, არამედ პარტოკრატების და ვიწრო წრის მათი დაცვის და ასე შემდეგ. რის შემდეგაც როგორც мама გაბრიელი მოგვიანებს იზრუნა, мама გაბრიელი რომ არ დაეხრიტათ, იმიტომ რომ სვანაირი განაჩენი არ დადგებოდა ასეთი საქციელის შემო. თუმცა ჯერ კიდევ ძალმოსილი იყო საბჭოთა იმპერია, სწორედ მაშინ მოიმოქმედა, რითაც ნიღაბი ჩამოხადა მთელ სამწყობას, უღმერთობას.
3: გაბრიელი მე მეუბნეოდა, რომ ეს ყველაფერი საჭირო იყო. მე რო ჩამსვესო, იქვე იყო. აი სადა შევარდნათ იყო, სადაც ჩვენი ის პარლამენტი იმ შენობაში იყვნენ ხომაში. იქ საპრობილეში რო ჩასვეს, რო დამთავრდებოდა, ამა დამთავრდებოდათ სამუშაო საათები, დამიძახებდნენ ხოლმე უ კაბინეტში. შენ
2: ხო ყოველ განახარ და შენ ახარ უფალი. და ხოდი უფალსა, რაც მე ხატები გამიკეთებიან ერთი და ის ეკლესია მიშენებია ჩემი ხელით, ხოლო იგია მოთხარე. აი იმ ხატების მამბლით მამხედე უფალო, გეხლა გამაწლიერე. მე ვარ მარტოთ მარტო. არა ვინარა ყველზე. გაბრიელ ბერსა. და ეს უმ ახალესი. გაბრიელ ბერის ბაწნი საქართველოს. Thank you.

0: თანამშრომელმა გულდაწყვეტი და არაერთ მნიშვნელოვნად გვითხრა. სხვადასხვა დროს შემთხვევით კი არ დაიწყო საარქივო დოკუმენტები, არამედ რომელიც აქ დარჩა, ის შემთხვევით გადარჩაო. ასე გამოდის, რომ ხელისუფალთ ვის, როდის და როგორ აწყობდა დოკუმენტებს, ან აქრობდა, ან ინახავდა. საბჭოთა ფსიქიატრიამ მათი განმარტებით ფსიქოპატიური ავადმყოფის ურგებაზის შესახებ ვრცელი სამედიცინო დასკვნა შეადგინა. სიმბოლურია და ამ დოკუმენტის ნომერი არის 666. ამონაწერი, რასაც თბილისის ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს ექიმთა
1: საავადმყოფოში სტაციონარირებულია 18 აგვისტოს 1965 წელს. მოყვანილია საპატიმროდან იძულებით მკურნალობას. ავადმყოფს ორიენტაცია აქვს არეული: ადგილში, გარემოში, დროში. თავისთვის ბუდბუტებს დაბალი ხმით, სწამს არსებობა ზეციური არსისა, ღმერთის ანგელოზებისა და ასე შემდეგ. საუბრისას ფსიქოპათის ძირითადი ღერძი იქეთაა წარმართული, რომ ღმერთის ნებაყოფლობითაა

0: შენ ჩამოხვალ, მე კი არ მიგიღებ და შევარდნაძე ვერ ჩავიდა მასთან.
1: წლების მანძილზე ცხოვრება თავშესაფრის გარეშე, ბავშვობიდანვე შეუწყნარებლობა, ოჯახშიც, ერშიც, ეკლესიაშიც, ფიზიკურ
2: მოასო და მიმახვედრა, რომ ადამიანს ღვთის წინაშე არაფრის არ უნდა ეშინოდეს ცოდვის გარდა.
0: მართლმადიდებლობა, როგორც მდღვინავი ლომი უნდა იყოს ღვთის წინაშეო, აი ამ სულით იყო, რომ დაწვა კერპი მან კომუნისტების დღესასწაულზე და ამ სულით ამხელდა და ქადაგებდა არამარტო უმაღლეს საერო, არამედ უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას.
1: იყო დრო, როცა საბჭოთა პრესაში ქვეყნდებოდა სასულიერო პირების წერილები სათაური ვიხდე ანაფორას. ეკლესიებიდან აგდებდნენ ზარებს და ამ ფონზე კოლექტიურ ფოტოებს იღებდნენ. სოფლის
0: ხომ გახსოვთ მამა გაბრიელს საკუთარი ხელით აშენებული ტაძარი ანგელოზის თანაშეწევით რო აშენდა, ვერ დაანგრეინეს და მე განაყენეს ლობიდან. სხვათა შორის კანონიკური დარგვევით მოხდა მისი განყენება მამა გაბრიელის. მას არამარტო მგდლობა შეუჩერეს, არამედ ზიარებას დაუშენეს. კატეგორიულად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ დიდი სულის კანონშეწერია ორი შური ერთდროულად არ მიაგო ადამიანს. და მას ორი შურით დასაჯეს იგი. მაგრამ რა მოხდა? აი ეფრემ პატრიარქი წილას აპირებს სვეტიცხოველში. უფალი გამოეცხადა, უთხრა ვიდრე მამა გაბრიელს არ მოიყვანებ, არ დაიყენებ და არ წირავ, არ შეგიწირავ, მაგწირავს და ასეც მოხდა.
3: ის რო ეუბნებოდა დაანგრია, დაანგრეო, საპატრიარქოს ეუბნებოდა დაანგრია, დაანგრეო, მაგრამ არ უჭერ, თუ გნებავ თქვენ დაანგრიათ, მე ხელს არ ვახლებო. ეკლესია ციხეშიაც რო დაუჭერიათ მაშინ, ან საგიზეში ჯვარი მოიხსენიო და მე არაფერს არ მოიხსენო, თუ გნებავთ თქვენ მოხსენითო. იმიტომაც მამა გაბრიელს არაზიარებდნენ და იყო ის როგორც გარიყული ვითექცეოდა.

0: წელში მაშინ ახალგაზრდული თეატრი გახსნეს და საკურთხეველში სცენა მოაწყვეს. რა უნდა თეატრს ტაძარში, ქადაგებდა მამა გაბრიელი. აი ახლა მრავალი წლის შემდეგ იმ დროს იხსენებენ მეტეხის თეატრის მსახიობები.
1: ენა გადატანილი საკურთხევლის მხარეს. ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი შეხვედრა ცხეთაში სამთავროს მონასტერში მამა გაბრიელთან. მე და ჩემი ერთი კოლეგა მასთან გახლდით, დავით გიორგობიანი. საუბრობდით სარწმუნოებაზე, ევანგელობაზე, მომავალზე. მან არ იცოდა მე რომ აქ მეტეხში უცებ ვერ მივხვდი რას მეკითხებოდა. არამედ კი მთხარი. აბა ჩვენც მოცულობთ იქ, მამა. მე რა ჩვენ რატო არ გიშვებთ? ამაზე პასუხი არ მქონდა. რე მითხრა, შენ თუ არ წამოხვალ, მაინც გამოგიშვებენ. ისლამს კარგი დაგემართოთ.
2: დარწმუნებულები ვიყავით მაშინაც, რომ

0: იცვლებოდა. ეს წერილი ხელისუფლებაში რომ მივიდა, რასაკვირველია, იქიდან რეაქცია იყო. ამჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა წერილი ხელმეორედ დაწერეს და გამოაცხადეს, რომ თხოვთ ჩვენი ხელმოწერები გამოქმებულად ჩათვალოთო და ეს წერილი გამოქვეყნდა ახალგაზრდა კომუნისტში. მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოგვიწია აქაურობის დატოვება. თეატრმა გააგრძელა ფუნქციონირება. მცირე ხნით, მაგრამ მაინც.
1: ჩვენ დემონსტრატიულად დავტოვეთ თეატრი.

0: გამოუთქმელი სიყვარულით უყვარდა მონასტრის თითოეული წევრი, განსაკუთრებით ეგუმენია ქეთევანი. ყველას აფასებდა, ყველას თვის ტიროდა ფაქტიურად. ყველანი აი მისი ღვიძლი დებივით და კიდევ უფრო მეტად უყვარდა, დარწმუნებული ვარ.
1: რომ მოვედი თავიდან მინდოდა მასთან სულიყავი და როცა გკითხება ამიღო, მაგრამ ჯერ წასული იყო და რო გამოჩდა ქარი კეცი მისკენ, მაგრამ მიემალა. და ეს სულ მასიხარული მომაინჭა ამეთი და სიყვარული და ამ დროს მე არ მინდოდა საერთოდ დარჩენა მონასტერში. ფიქრობდი ერთი წელი მინდოდა რო ყოფილიყავი და დაუბრუნებულიყავი სახლში. და ამით უკვე მიმანიშნა. მიმანიშნა ეს ჩემი გზა.
2: დედა ქეთევანმა დედა პარასკევას უთხრა, მიიყვანე მამა გაბრიელთან ერთი რასეტყვისო. ხოდა რო მივედით მამა გაბრიელთან, ესე იწვა მაშინ ბარძაყის მოტეხილობა ქონდა და ესე წამოდგა და თვალებში ჩამხედა. გინდა მონაზვნობა? ეხა მე ძალიან პატარა ვიყავი, თან აზერზე არ

0: მახსოვს ერთხელ სენაკში მამაგაბრიელთან კოშკში აღელვებული მივედი და ვუთხარი რომ მამაგაბრიელ მეტად აღარ შემეძლია ჯვრის ტვირთვა, ჯვარი უნდა მოეხსნარეთკი. მამაგაბრიელი დაფიქრდა, ხატებისგან შეტრიალდა, შემდეგ მდუღრიად ილოცა და მითხრა: მოთმინება იქონია დედაო და დაო, ჯვარს შენით ნუ მოიხსნი, ვინც მოხსნის ჯვარს, ის აგებს პასუხს. განა პატრიარქს არ უჭირს, განა დაღლებული ვიყავი, რომ არ დამაგმაყოფილა ამ პასუხმა. და მაშინ კიდე მე არ ვიცოდი ხა მამაგაბრიელის წმინდანობა და მამაგაბრიელს მე აი ესეთ ასე როცა სადოსურ მოქმედებს გამოავლენდა და ან როცა უცნობებს ჩაიდენ და ყოველთვის ფიქრობდი რომ ბრძენია თუ სულელია თუ იმიტომ რომ იმდენად მერე რომ აქ არწყლებ და მას ყოველთვის ყოველთვის ამოუცნობი რჩებოდა ამდენად ეხლა მე უნდა დანიჭერებინა სიტყვებისათვის მაგრამ მე წავედი პირველ მოძღვართან სულიერ მოძღვართან კათოლიკოს პატრიარქთან და თან აღელვებული ვარ და შეიძლება უწმინდესი თბილად შემხვდა და როგორც კი მოცაკურთხება ავიღე მაშინ კვედრებით ვუთხარი რომ თქვენი უწმინდესობა რატომ დამადეთ ასეთი მძიმე ჯვარი უწმინდეს უცბად სახე მოეღრუბლა და უკან გამომისტუმრა
1: აი აქ გამოხატული არის мама габриელი რომელიც წინასარ ცნობელობს და ამბობს წინასარ მეტყველებას გამოთქვას როგორც აწყოსე ისე მომავალზე. კერძოდ 1995 წელს

0: და რომ შეიძლება უძველესი თვირად შემხვდა და როგორც კი მოცაკუთხება ავიღე, მაშინვე კვედრებით ვუთხარი, რომ თქვენი უძველესობა რატომ დამადეთ ასეთი მძიმე ჯვარი. უძველეს უცბად სახე მიეღრუბლა და უკან გამომისტუმრა.
1: აი აქ გამოხატული არის мама габриელი რომელიც წინასარ ცნობელობს და ამბობს წინასარ მეტყველებას გამოთქვას როგორც აწყოსე ისე მომავალზე. კერძო 1995 წელს საქართველოს ეკლესიის გაფართოებული კრება იყო. ამ კრების პირველი დღის დასასრულს 10-ოდე წუთი ჩავიგდე გამოსვლისათვის და ეკუმენიზმი როგორც წვალებლობა დავყმე და ვამხილე. რომლის შემდეგაც პატრიარქმა მაკურთხა რომ დავჯდარიყავი. მან მომცა საშუალება ყველაფერი გამომეთქვა. Ну, ამან ჩემზე ძალზედ იმოქმედა და წამოვედი мама габриელის სანახავად. ვწუნდებოდა, შემდეგ მიუახლოვდი, დავიჩოქე, კურთხევა ავიღე და კურში ჩავჩურჩული. мама габри ძალზედ მნიშვნელოვანი რამ აქვს სათქველი თუ შეიძლება ეს ახალგაზრდები სხვაგან გაოშვი. გალობა როცა დაასრულა, რომელსაც დირიჟორობდა სალოსურად мама габриელი, დაითხოვა იქიდან ახალგაზრდები, თავად როცა ყველა წავიდა იქიდან, მიიხედა, მოიხედა, წამოშდა და აღმოჩნდა რომ სავსებით ფხიზელია, თუმცა აქამდე თითქოს ფრალი იყო. გვერდით ედგა მას სამფეხა პატარა სკამი და დოქი დღინო, პური და ესე შემდეგ. ანუ გარეგულად მოსმორე შტაბეშტილებას მემთვალისას ტოვებდა, მაგრამ ასეთი არ აღმოჩნდა. როგორც კი გავაღე, ბაგე გავაპერო მეთქვა რაიმე, мама габриელმა დამასრო და ამ სიტყვებით დამიწყო საუბარი პრაქტიკულად ვიწინასწარმეტყველა. განსაცდელების ოკეანეში შესორე. ამ სიტყვით, რომელიც შენ თქვი სვეტიცხოველში, თავად სატანა გადაიკიდეოდა, შემდეგ მომითხრო ჩემ მომავალზე. როგორი იქნება? ღვთის მადლით ეს მომავალი სწორედ

0: ოპერო მეთქვა რაიმე, мама გაბრიელმა დამასრო და ამ სიტყვებით დამიწყო საუბარი პრაქტიკულად ვიცინასამეთქვა. განსაცდელების ოკეანეში შესორე. ამ სიტყვით, რომელიც შენ თქვი სვეტიცხოველში, თავად სატანა გადაიკიდეო და შემდეგ მომითხრო შენ მომავალზე. როგორი იქნება? ღვთის მადლით ეს მომავალი სწორედ
1: ოთი ეკლესიაში ჩემთანაც მოვიდნენ ხარი სასაბმელად, მაგრამ მე მათგან შორს დავიჭირე თავი. კვენც ასე მოიგეცით.
0: გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე როცა შევიტყვე რომ უკვე დამძიმებული იყო, რატომღა ჩემ და ჩემთვის გაუგებრა დაიწყო საუბარი უკანასკნელ ჟამზე, რა მოვლენები მოხდებოდა საქართველოს, მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში, სქიზმატური მოძრაობა რო და რაც ახდა სიტყვა სიტყვით, რაც სიტყვა, ასევე მსოფლიოში რა მოვლენები იქნებოდა. და მე მეთქვა რომ მაგიდასთან გადამსვიო და დიდი წვალებით გადავსვი მაგიდასთან. თითქმის 4 საათი, 4 საათი ნახევარი

0: აუბარი უკანასკნელ შამზე რა მოვლენები მოხდებოდა საქართველოს მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში სქიზმატური მოძრაობა რო და რაც ახდა სიტყვა სიტყვით რაც სიტყვა ასევე მსოფლიოში რა მოვლენები იქნებოდა და მე მეთქვა რომ მაგიდასთან გადავსვიო და დიდი წვალებით გადავსვი მაგიდასთან თითქმის 4 საათი 4 საათი ნახევარი მომეთათუნა და თბილი ხავერდოვანი ხმით მითხრა მაგრამ როდესაც გამოჩნდება მირონცხებული მეფე იჩვენი ეს საზეიმოთაც ერთგვარი არტისტულობითაც კი საქართველოს აღდგება და გაერთიანდება ნიკოფსიდან დარუბანდამდე ეს იყო მისი ბოლო სიტყვები
1: мама габриэлс თავის კოშკში ქონდა კუბოს ინახავდა კუბოს ჩვენ ფიქრობდით რომ ამ კუბოს თავისთვის ინახავდა და ძალიან ხშირად ამ კუბოს ბიჭებს გამოატანებდნენ გარეთ ერთხელაც 4 კაცს ჩაქონდა კუბო და აივანზე ვიდექი და ძალიან იყავი აღენდებული და დაუძახე ოთარ ნიკოლაიშვილი მოუწოდა ამ კუბოს წინ და ოთარ როგორ არ აღრცხვენია თქო რას აკეთებთ თქო მამაღლა და კაცრად დაუძახე და ოთარ მაძლის მოაბუნა თავი და დედაკეთებანო რა ვქნაო თქვენ დაგიჯეროთო თუ мама გაბრიელის როცა კურთხევა შევასრულოთო ესე და გააგრძელა გზა
2: ხალეს დამავალა ტაძარში რო ვეყავი წინ ძველი დედების ხნელხოლმე და მიდიოდა ლოცვა და ჩამოიტანე ოკუბო ჩამომატა დედაკითხავს უთხარი რა ვქნა მეთქი და როგორც გეუბნებო და სხვასთან ერთად ჩამოვიტა

0: ხელ ესე დამავალა ტაძარში რო ვიყავი წინ ძველი დედების ხნევ ხოლმე და მიდიოდა ლოცვა და ჩამოიტანე ოკუბო ჩამომატა დედაქითანს უთხარი რა ქნა მეთქი და როგორც გეუბნებაო და სხვასთან ერთად ჩამოვიტა ეს რო სიკვდილის ხსოვნა ქონოდა და ამაზე დაფიქრებულიყავით ეს ამისნით და როდესაც საეკლესიო კრება ჩატარდა სვეტიცხოველში პატრიარქი მომბრძანდა შემდეგ კუბაში იწვა მამა გაბრიელთა ისე დახვდა
1: ვაიმასო ვინც ამ კუბოთი დამასაფლავებსო და აი ამ დროს კუბოს ინახავდა იმ დროს ხშირად დადიოდა მასთან მისი ავადმყოფი მოხუცებული დედა
0: დედა მისი რომელიც მთელი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა мама габриэлис беропас და არუნტოტა შვილი რომ გასაყოფილიყო
1: თავარანგელოზების დაძარში წმინდა ანას სახელით აღკვეცა და ანა უწოდა და ძალიან მოუძლებელი იყო ამ დროს мама габриэлис დედა 85 წლის იყო და სმენაც არ ქონდა კარგი და იმდენად მოუძლებელი იყო რომ ხა აღკვეცის დროს გარტყმა ვერ შეძლო რა თქმა უნდა რომ ვერ შეძლებდა და ამიტომ ხარზე მიყვნებელი აი ესე მიიყვანე მანტია მე გადავაფარე და გადაფარებული ასე მანტიით მიიყვანე მამასა და ამბიოთა სადაც

0: წინ დღით გონდა ნანახი სიზმარი, რომ თითქოს მეორედ ვდებდი აღთქმას.
1: შეკითხები არის აღკვეცის დროს, სპეციალური მონაზვნად აღკვეცის დროს. აი ამ შეკითხვებს რომ უსვამდა მამას, აა ის ვერ ლაპარაკობდა ვერაფერს და აი მინდა ეს გამოხატავდა მთელ ამ თავის შინაგან სურვილს.
0: დედა ანა აღკვეციდან შემდეგ მალე გარდაიცვალა და რომ გარდაიცვალა, იმ კუბოთი დასვენდა და მე მივხვდით, რომ თურმე ეს კუბო გამზადებული ჰქონია დედამისისთვის.

0: აი აქ გამოსახულია მამა გაბრიელის მიძინება, წესი აუგო მიტროპოლიტმა დანიელმა და მონასტერი პარასკევა და სვანით განანდა თანამლოცველი არიან მეუფე დანიელისა.
1: წარმოუდგენელი იყო მამა გაბრიელის გარეშე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნუგეში იყო ჩვენთვის. გასაჭირი იყო თუ რაც იყო, ყოველთვის გვეხმარებოდა, ყოველთვის გვარიგებდა, გვეფერებოდა.
2: როცა მამა საბამ დამიცახა, რომ ეხლა მამა გაბრიელთან შევდივარ, ცოტა პარაგლისი უნდა გადაუხადო, ცოტა დავდეკით.
3: უკითხავდნენ სხვადასხვა ლოცვებს მამა გაბრიელს. ჩემს კი არ გამოუხედია, მაგრამ მარცხნივ წმინდა ნიკოლოზის ხატი იყო და ერთავად აი ეს მიმართულება მზერა თვალის ხედვა გახელილი თვალებით უიყურებდა სულ წმინდა ნიკოლოზის ხატს.
4: პირველში ხამე რომ მივედით იქიდან წამოსვლა არ გვინდოდა. იმიტომ ნახეთ რომ ძალიან ცუდად არის გაბრიელი. და დავიმალენით მე დედაჩემი და ჩემი ბიჭი დავიმალენით იქ თითქოს მონასტერში და არ გვინდოდა წასვლა, რომ ბოლომდე ყოფილიყავდით იქ და გაბრიელი ხო ხედავდა რომ იქა ვარ. გამოგზავნა პარასკევა და გვითხრა ეგნი რომ მანდიმალებიან წავიდნენ სახლში და წამოვედით სახლში. ღამის პირველი საათი იყო და მთელი მონასტერი გვაცილებდა. წამოვედით აბარა გვექნა

0: თქვენ მოგიკითხათ. Ну, მე იმ წუთას სამსაპირველია გადავწვიტე, რომ გავგზავრებულიყავი, ეს მე თბილისში ვიყავი, დაბრუნებული ეპარქიიდან თბილისში, საპატრიარქოში ვიყავი და მე იმ წუთას გავემგზავრე. მაგრამ როცა მივედი, ვიგზენი, რომ მართლაც ისე მძიმეთ არის და რადგან ახლა უკვე წაკითხული იყო გასვლის ლოცვები, მე წავიკითხე.
1: ამასაბა ამბობდა, რომ გაიხიმა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან. ისე მშვიდად, წყნარად.
2: აი ბოლო სიტყვა როს თქვა მეუფე დანიელმა და ბუკელმა სული მეაბარა უფავს დანიემ ძიმე ის იყო წუთი ძალიან ძიმე წუთი იყო მაგრამ ისეთი სიხვარული მოვიდა ისეთი სასწაული რაღაც მოხდა ისეთი სიხარული იყო ჩვენ გულებში რომ სიმღერა გვინდოდა აი ეს რაღაც გალობა გვინდოდა აი რაღაც ეს მომენტი დამეთანხმება ამაში რომ ნამდვილად ეს იყო რაღაც ზეციური გაბრიელს მიყვებოდით და ესენი გალობა და ფიქრობდით ეს სანდამარტ ჩვენ

თანიელ ბერებს მამა იოანეს მაისურაძეს და მამა იოანე გიორგის მხეიძეს შერაცხავდნენ წმინდანებად და მათ საფლავებს გახსნიდნენ. და მისი მერე გაიხსნებოდა მისი მამა გაბრიელის საფლავი.

20 თებერვალს სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში წმინდა მამა გაბრიელის საფლავი გაიხსნა. იმ დღეს მონასტერთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაათია ღამე. 22 თებერვალს უთენია გალობითა და ანთებული სანთლებით შეხვდნენ მამა გაბრიელის საფლავიდან აღმოყვანებას.

ეს არის ჩვენი ფერისცვალება. ეს არის ის მდგომარეობა, როცა კეთილი მეფობს, როცა ბოროტება განიდევნება. ეს ყველაფერი მოგვიტანა ჩვენ მამა გაბრიელმა, ერთმა ადამიანმა შესვალა მთელი საქართველო. და ჩვენ ვმადლობთ უფალს და ვმადლობთ მამა გაბრიელს ამ დიდი წყალობისათვის. ეს არის ნიშანი საქართველოს მიწიერი და ზეციური საქართველო გამთლიანდა.

0: რომელიც აღინაშეკიო ფოკადნიერო სასო და გონგო ჩვენ სოდიუთა და მოსავთა შენთაო ყველა თბილო მამო გაბრიელ ჩვენ შორი დამკვიდრებულთა საუკეთა ძლიერებითა დაიცევ და გაანთეირი ჩვენი და ეთი მორწმუნე ქრისტიანენი აღდგა მაგა შენსა შეეცირე და
1: мама габриელის სასწაულებრივი კურნებანი თითქმის დაუჯერებელი ამბები რომლებიც მიწიერი ლოგიკით ვერ აიხსნება

0: ეკლესიის მთავარი იკონოგრაფი, ქალბატონი ჯანეტი, გვიამბობს, რომ მამა გაბრიელის შესახებ პირველად თავისი ქალიშვილისგან შეიტყო, რომელიც დიდი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდა საქართველოდან და გამუდმებით ყვებოდა ქართველ წმინდანზე, ვისი შეწევნაც საკუთარ თავზე განიცადა. ქალბატონი ჯანეტი გვიჩვენებს ეკლესიის კედლებზე აღბეჭდილ წმინდანებს, მათ შორის მამა გაბრიელს. ამბობს, რომ მამა გაბრიელი განსაკუთრებული ძალით იზიდავს აქაურ მრევლს, განსაკუთრებით ხიბლად წმინდანის ღიმილი და საოცარი ნაპერწკალი მის თვალებში. ფიქრიდან განხორციელებამდე, ანუ ბოლო სტადიამდე, როცა წმინდანის გამოსახულება კედელზე ავიდა.
1: We got to Georgia and I did go straight to Zamtavro. And I went to say thank you to him. I got to visit him 2 or 3 times during that trip. I was overcome with a great sense of loss, knowing that this would probably be my last time to be next to him. Maybe my last time forever until the next world.
0: ვიგაიგო ძალიან იმოქმედა მასზე. ერთ-ერთი ისტორია, რასაც დენისი პერფორმანსს უწოდებს, ლენინის პორტრეტის დაწვა, რითაც მან წმინდანისგან უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა იგრძნო. საქმე იმაშია, რომ მსგავსი ქმედების განხორციელება დენისმაც სცადა, როდესაც თავის სახელმწიფო არასწორ საომარ მოქმედებებს უჭერდა მხარს. პროტესტის ნიშნად იგი აძორა სამხედრო შტაბის სახურავზე და შტაბის ლოგოზე დააწერა სიტყვა მშვიდობა. ამის გამო ის სამხედრო პოლიციამ შეიპყრო და რაღაც პერიოდი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც მოათავსეს. მამა გაბრიელი ღმერთთან ძალიან ახლოსაა. მან მომცა იმედი, ამბობს დენისი. მომანიჭა საკუთარი თავის რწმენა და გამაძლიერა ღვთის რწმენაში. მამა გაბრიელმა მომცა ძალა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ასე ვიცხოვრო და არ შევწყვიტო ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჩვენ ქვეყანაში უამრავი შესაძლებლობა. მათე სახარებიდან. ხოლო როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, მიუახლოდნენ მას მოწაფეები განმარტოებით და უთხრეს: როდის მოხდება ეს და რა იქნება შენი მოსვლისა და წუთისოფლის აღსასრულის ნიშანი? მიუგო მათ იესომ პასუხად: გავრცხილდით, არავინ შეგაცდინოთ. თქვენ მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს, იცოდეთ, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული. ადგება ერი ერის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ და იქნება

0: და ცოტი ცხოვრისკენ მიმითითა და ასე მითხრა. იცი იქ მერვე მსოფლიო საეკლესიო კრება ტარდებაო. მე გამეღიმა და უთხარი, რას ამბობთ мама გაბრიელ თქო. რა გაცინებს მითხრა. მას სხვაგან სადღა არის დღეს მართლმადიდებლობა.
1: იცით. მოგაწევრი.
2: წმინდა ხალის სვიმოღთის მეტყველი ამბობს. ვინც მთელი სიყვარულით და სურვილით მორჩილებით არ შეუერთდება თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, მისდამი უნდობლობის გამო, ის ვერასდროს შეუერთება ადრინდელ წმინდანებსაც, თუნდაც გააჩნდეს დიდი სიყვარული ღვთისა. ის იქნება განგდებული, ვინაიდან მორჩილებით არ შეუერთდა თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, რომელიც მისთვის ღმერთმა მოავლინა.
3: мама გაბრიელი ამბობს:
2: საოცრება და საოცრება ის არის, რასაც თვალი მზი

0: საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა კანაფლან პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის

0: აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელი ჩინეთ საქართველოსი არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების
0: აღაცა. ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა მირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.

შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები. ზაურ ბოლქვაძე, გოგი დოლიძე, დათო გოგიაშვილი, გურამ თამაზაშვილი.

Salam patrimsomlo radio smelelebo da tere maqureblebo media kavshir obyektivis gadatsema sivi pasem dges chven gadatsemas tsaviqvat me da batoni polgoniki malkhasofuria ომის ვეტერანი, გამოვლილი ყველა რაღაცა უბედურება რაც კი იყო, რომელი ომის კი იყო, სამაჩაბლოსო, აფხაზეთი, ისევ სამაჩაბლო, ისევ აფხაზეთი და ბოლოს აი დღესაც არის ვეტერანთა

0: შედობო ოპერაციას, რომელსაც რუსები ატარებენ და ისავენ სამხრეთ რუსეთის ამ მოსახლეობას, მათი გაგებით. და ჩვენი მხრიდანაც განსაკუთრებულ დავალებას დეპარტამენტი იდგას. არავით არის შეხლა შემოხლა, იქ არაფერი არ ყოფილა. არავით არის განცხადებების იმასთან დაკავშირებით.
1: და ისა, მადლობა ამისთვის ბატონ გენერალს. Ну, чем-то заинтересованнее, вот этот генералი ღირსეული генералი გაქებს და ესეთ რაღაცებს იტყვის შეზე, მაგრამ ეხა მოდი დაუბრუნდეთ თემას, დაუბრუნდები თქვენ კითხვას, ეხა თქვენ რო არ დაგეზუსტებინათ ადრესატი მინ განაცხადა, შეიძლება ალბათ სამიციდან გამოვიცნობდი, რომ ესეთ განცხადებას ან შავანათელაშვილი, ან ხაბეშვილი ციხეში, ან რაღაც, ну, ისეთი ოდიოზური პიროვნება გააკეთებდა, რომელსაც, ну, აღარავის აღარ ახსოვს და თავი რო უცბად ყველა მიკროფონი მიიპყროს სატელევიზიო სივრცის და ინტერნეტ სივრცის, რაღაცა ისეთი ძალიან ხმა კამერების წინ მოხდეს და მეტი ზედმეტი კითხვა დაიშვას. ჯერ ლოგიკა უნდა იყოს რაღაცა, რომ ამ ეტაპზე, ეხა რუსეთს სიკეთის მაინდამაინც არ მჯერა, მაგრამ ამ ეტაპზე რაში ჭირდება რუსეთს მიიერთოს ხინვალი და გადაინტეროს საბოლოოდ ყველა ქართველი აბსოლუტურად, თუ ვიც ქართველია და სისხლი უდუხს ეხა. ვინც უჯიშთა გადაგვირებულია ეხლა და გამყიდველი მასე არ მაკლაპარაკი. აი რა ლოგიკაა, რაში ჭირდება დაცლილი მოსახლეობისგან დაცლილი ცხინვალი მიიერთოს? აი რა ლოგიკაა, ხო, რა სისულელია? ეს დაინტერესდი ბატონო გურამ, რომ მითხეს, რომ ესეთი განცხადება დაინტერესდი, რაზე იყო დაფუძნებული და გვარიც არ ვიცი, ნუ ოსეთის მთავრობის მეთაური, მართლა ვერ დავიმახსოვრე.

აი ეს იყო, ნუ მაგ საფლავზე ვიყავით მისულები და ეხა მაგ სოფელი, ეს არის კასპის რაიონის ერთადერთი სოფელი, რომელიც ოკუპაციის ზონაში მოხვდა რა. ანუ კასპის რაიონს ნაკლებად შეეხო, ეხლა ძირითად გორის რაიონი არის და ახალგორი მთლიანად მიუერთა სააკაშვილო თავის ოსების, როგორ თქვა, საოკუპა ოკუპირებულ მხარეს. და დგას რუსული სამხედრო რაღაცა პატარა კაზარმები ჩანს და ავდგომა დღეს ჩავედი ჩვილის საფლავზე, ავტონიურას წავყევი მე მეგობრობდი ამ ადამიანთან და ნუ აი ჩემთვის იყო ახალი ტრაგედია, რომ იქით ამხარეს იდგნენ ოსები, რომლებიც ვერ გადმოდიან აქეთ და ძალიან უნდათ გადმოვიდნენ. მithumetas მათი საფლავებიც აქ არის, ხო? და ხელს უქნევდნენ იქიდან, რომ თვითონ კვერცხი ჩვენ მიცვალებული საფლავზე და ჩვენც აი იურაც აქიდან, ნუ აი იმდენად ის იყო რაღაც, აი პასპორტის სცენა იყო, ფილმი რო არის, ქართული ფილმი პასპორტი რო, აი საზღურის იქი და საზღურის აქეთ, ან რაიკომის დივანი ორი კოდის მატარებელი. აი ესეთი ტრაგიკული სცენა იყო, რომ აი ძლივ შევიკავე, რომ არ ვიტირე და მეც აქიდან, ნუ აი ადამიანებს, რომელსაც უნდოდა რომ აი შენთან ყოფილიყვნენ და ძალიან უნდათ რომ შენ იმათთან იყო რა და ბავთულ ხრათები ყოფს დღეს რა. ხო და ამიტომ ეს რაც ვთქვათ აფხაზეთში არ იგრძნობა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს აფხაზეთში ესეთი რამეები არ იგრძნობა, იქ არის ცალკეული აფხაზები, რომელთა თავის დათეს საქართველოს მიტირის, თავის მეზობელ ქართველოს მიტირის, მაგრამ მასიურად ეს სამწუხაროდ აფხაზეთში ბევრად კარგად აქვს სეპარატიზმს და სეპარატიზმის გამაღვივებლებს, რომელსაც არაფერი საფუძველი არ უნდა ქონდა წესით დამუშევარი.

0: ყველაზე წინ, იმიტომ რომ ერთდღიანი პოპულარობა მოიპოვა და ერთხე გაახსენდა ამ მორჩეველს რა. არ უნდა აკეთო ქართულმა კაცმა ესეთი რამეები, ნუ რა ვიცი ხა. ყველას თავის მორალი და თავის ნეობა და თავის უბლის დარგი აქვს.
1: თუ არ უნებს კი, მაგრამ როცა უნებს,
0: ნებს რა თქმა უნდა უნებს, ის შეძახილი ხეგახმაო რა და არტლა უნებს რა, თანო ეს პოლიტიკური შეძახილი ნაძირალე და მკვლელის და სადისტის წინააღმდეგ, ახალი სახელმწიფო წინაშე წინააღმდეგ მოვიგეთ სტრასბურგის სასამართლო და ეს ნუ აი თქვათ არის აი დიდებული ნაბიჯი, ხო ხო და ცოტა გვაქვს, ცოტა ბოროტება დატრიალ და საქართველოს რაღაცები ახალი არ შევთხზათ და არ გჭირდება ეს აი რა ნავთი რატო უნდა ვასხა, ცეცხლია ისე, ცეცხლი ამთია უკვე იმას აღარ უნდა ნავთი რა. ის ნავთა შეიძლება დაგწვას უკვე ჩვენ.
1: ბანომ ახას. თქვენ მეც მახსოვს და მე კურირებდი სამშვიდობო ოპერაციებს, სამაჩაბლოშეს და ემაშეს აფხაზეთში ზუგდიდში და მე კარგად ვიცი. საერთოდ ძალების განლაგება ისინი. აი ჩვენ დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი ყოველთვის ყველა საკითხებს წვეთდნენ. ყველაფერის გაკეთება შეიძლებოდა. აი არასდროს არსად, არც ქართულ საეკონომიკო სისტემებში, არც ქლიანა საქართველოსა ერ მოხდა შევიდა ჩვენი ჯარები იქ სადაც სამშვიდობო მანდატი იცავს. აი თქვენ ახლა გააქვთ ეს სიგნი ხელში.
0: კი ბატონო.
1: სამშვიდობო მანდატი, რომელიც იცავდა. ეს არის კანონი, რომელიც კანონ რომელსაც იცავს გაერო. გაეროს კანონია და ხშირ ყველაფერი ჩამოწერილია რაც არის. ეს ძალები რო გადავიდეთ, დაბომბეს ესინი, დაიწყეს სამძლო მოქმედებები იქ.

0: სამშვიდობო მანდატი იცავდა, აი თქვენ ახლა გააქვთ ეს სიგნი ხელში.
1: კი ბატონო.
0: სამშვიდობო მანდატი, რომელიც იცავდა. ეს არის კანონი, რომელიც კანონი, რომელსაც იცავს გაერო. გაეროს კანონია და ხშირ ყველაფერი ჩამოწერილია რაც არის. ეს ძალები რო გადავიდეთ, დაბომბეს ესენი, დაიწყეს საბრძოლო მოქმედებები. 20000-ზე მეტი პირუტყვი, რომელიც იქიდან დაიკარგა, ხალხმა ვერ მოასწრო გამოსვლა. დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები და ევაკუაცია, ანუ საბრძოლო თეატრის მომზადება არ მოხდა. ის სამხედროები, რომელიც ამას ამზადებდნენ, ნახევარი ამ სამხედროების ქვედა ნაყოფები, სენაკის ბრიგადა, მაგალითად, მეოთხე ბრიგადა და ისინი, სამშვიდობო ოპერაციაში იყო, ზოგი ერაყში იყო წასული.
1: პირველი ბრიგადა მთლიანად ერაყში იყო.
0: ზოგი იმაში, რა ქვია, ავღანეთში იყო წასული. მათ შორის კოსოვოშიც იყო ერთი ოცეული და სწრაფი რეაგირების კორპუსი გერმანიაში, რომელიც იყო ჩვენი ასეული 188 კაცი იქ იყო წასული. ანუ შენ ძალები არ ყავს.

0: ბრიგადა და ისინი სამშვიდობო ოპერაციაში იყო, ზოგი ერაყში იყო წასული.
1: პირველი ბრიგადა მთლიანად ერაყში იყო.
0: ზოგი იმაში, რა ქვია, ავღანეთში იყო წასული. მათ შორის კოსოვოშიც იყო ერთი ოცეული და სწრაფი რეაგირების კორპუსი გერმანიაში, რომელიც იყო ჩვენი ასეული 158 კაცი იქ იყო წასული. ანუ შენ ძალები არ ყავს. მისაც საბრძოლო მოქმედები რო დაიწყო. დაიწყო ხო ეს ყველაფერი. ამისგან გამომდინარე 62 ტანკი დატოვა ბრძოლის ფერზე. უბრალოდ დატოვა ეს ყველაფერი, ჯარი მომზადებელი იყო, ჯარ სჭირდება მომზადება. აი ჩვენ ახლა უკრაინაზე რო გადავალთ, აი იქ გვექნება ეს თემა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ალბათ ჩვენ გამოცდილები ვართ, ომი ვიცით რა არის და ყოველთვის სამხედრო, ყველა სამხედრო ცდილობს თავი აარიდოს ომს. თავი აარიდოს ომს და განსაკუთრებულად აი ჩვენი თაობის ხალხი იმასაც ცდილობდით ყოველთვის, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არ მომხდარიყო ომი. ჩვენ ტერიტორია შენ რო შეყავს ჯარი და შენ ტერიტორიაზე იწყებს საბრძოლო მოქმედება, შენ ხარ მქონდა იმ რუსეთის ჯარებს, რომელსაც მანდატი ჰქონდა. მედვედევი ორი თავით უფლო მაღლა როგორც იურისტი, მე საერთოდ პატივს აქცევ ადამიანს, არ მიყვარს მე ეს ადამიანი, შეიძლება ამას არ უნდა ლაპარაკობდე, მაგრამ ვიცი რა საქართველოსთვის მაგან გააკეთა, შეიძლება ამის არ გაკეთება. მაგრამ ის ყველაფერი, ესე იგი, შენ შეიჭერი თხოვა გაეროს ეუნება სამშვიდობოები გამოუშვი ჩადგეს იქ, იმით რომ საბრძოლო მოქმედებები მიემართხვეს არა. მაშინ თქვენ მე მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დაიცვა ეს ხალხი და დაიცვა და რა გამოვიდა? ჩვენ დავკარგეთ ეს ტერიტორიები და ჩვენ ამბობენ გამოდიან ოკუპაცია და რუსი ოკუპანტია. ბატონო, მახალს ოკუპაციაზე უფრო დიდი

0: სთხოვა გაეროს ეუნებას სამშვიდობოები გამოუშვით ჩადგეს იქ, იმიტომ რომ საბრძოლო მოქმედებები მიემართებოდეს არა. მაშინ თქვენ მე მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დაიცვა ეს ხალხი და დაიცვა და რა გამოვიდა? ჩვენ დავკარგეთ ეს ტერიტორიები და ჩვენ ამბობენ გამოდიან ოკუპაცია და რუსი ოკუპანტია. ბატონო მახალს, ოკუპაციაზე უფრო დიდი, აი თქვენ როგორ შეაფასებთ? აი ახლა კავსტუმებისთვის ის, იმისთვის ჩვენ თავს დავცინით, სამართალს დავცინით, რა
1: საქმე? მე რა ვიცი, დიდი ხანია ვიძახი შეხათაშორის წულუკიანის კომისიაზე წევს თქვი და მაინდამაინც აი ვერ ჩაწვდნენ სიღრმისეულ ბოროტებას, რაც მე განვაცხადე. თქვენ ტანკებიო რომელიც იქით დარჩაო და თქვათ ერთ-ერთ მიზეზად დაასახელეთო, ჯარი არ იყო ამისთვის უზათო. არა, არა. მე უფრო მძიმე მიზეს დავასახელებ რა. თქვათ, ავიღოთ ფოთი, ქალაქი ფოთი, რომელიც საერთოდ არ იყო საბრძოლო მოქმედებების ზონა და ის სამშვიდობო, აი რასაც თქვენ ბრძანით
0: რა. აი ეს თემა.
1: ეხა უყურეთ რაღაცას, რაღაცას ხან გადააკეთებენ ხოლმე, ადრე უყვარდათ 888 დაწერდნენ და შავლენტას მიახატავდა რა სიმბოლური და სიმბოლოები უყვარდათ რა, რა ტრაგიკული სიმბოლოები, რატო უნდა გიყვარდეს და რატო უნდა იყოს და და ნუ ეხა შვიდს საიძახე რომ არა შვიდში დაიწყო და რაღაცა ის 9 მაისს 8 მაისს დაამსკავსა, საუკვე ეს მაიმუნობა რა შეჭirdებათ, ეხა ესაც ვერ გავიგე. და ფოჩი იგებენ რომ რუსული ჯარი ხრიგინით, ჟანგიანი ტანკით აფხაზეთიდან მოემართება, ნუ იქ რამდენი უნდა გაიარო რომ ფოთამდე მოხვიდე. ხო საკმაოდ დიდი ტანკის ისრაფით რა, ეხა ის ტანკიც კი არ მოფრე, მართლა ჟანგიანი ტანკი მოხრიგინებს. ფოჩი დგას ამერიკელების ნაჩუქარი, აი უდადგირებული მანქანები, სამხედრო ჰამერები. ამერიკელების გადმოცემული. დგას რა. და ეხა ბატონო გურამ თქვენ უნდა დამაჯეროთ მე რა, ან ვინმე რა, მიშისტმა სასურთ ვერ არ შევაშხათ. უნდა მთელი სააკაშვილის ჯგუფი შევაგროვოთ და დამაჯეროთ. ფოჩი არ მოინახა არც ერთი ადამიანი, რომელიც ანიმ კატერს, რომელიც შეიძლება ხარზე შეიდოს ოთხმა კაცმა და გადაიტანოს ის ისეთი ის
0: დამალავე
1: როესკატერები დაეკოკა და პალიასტომში სადაც გინდა შეგე იმას ვეკაცშვილი ვერი
0: ბუჩელში
1: ხო სადაც გინდა შე არც ერთი კაცი კაი კატერის სპეციალისტი შეება ცოტა არის და არ მოიძებნა არც ერთი მძღოლი არ მოიძებნა

0: დონეა. არავინ არ იკითხა რომ რატო არცეთლი ხამერი არ გადავიდა სხვაგან. ბიჭებს უკითხე ვიც იქ მსახურობდნენ, გავიყვანდი და მიმახვრეტავდნენო. ხელი არ ახლოთ არ გაინძრეთ ბზანებები იყო. ანუ ეს იყო ქონების გადაბარება. უფრო მეც ვიტყვი. კოდორდა მეხუთე ბრიგადა. მშვენიერი მეტაური ძალიან კაი ბიჭით. აი მშვენიერი штаბის უფროსი. პირდაპირ ვიძახი აი არ მიყვარს შეკება. რო იყოს ცუდი, ვიტყოდი ცუდი იყო. რა ცუდი მეტაური არ ვიდახი გვარის დასახელ, მაგრამ დადებითი და ძლიერი მეტაური იყო, კარგი штаბი ჰყავდა. ყველა ის რა ქვია, ესი კარგი ყავდა მართლა რა. კარგი მეხუთე ბრიგადას ყავდა ეს
1: ისე. უკან დახევა შეტევაზე უფრო რთული ამოცანა.
0: საკმაოდ რთული ამოცანა, მაგრამ აქ არის გამოპარვა ბზანება და არა უკან დახევა. თან ბზანებას რა ახლავს? არათუ არ წამოიღოთ არაფერი. არ გაანადგუროთ, კაცო. საწყობს პიჩკა არ გაბედოთ, ვინმე მიგრამე დაწოთ, ყველაფერი ხელუხლებელი დაოჩი. M16 ნოტები და M4-ები. 1000-ობით ატა დღემდე აფხაზები როდათრობიან
1: და 4600.
0: აფხაზები როდათრობიან დღემდე ერთად დაბადების დღე M4-ს ჩუქნიან. დღემდე იმდენი ატარილი დასაწყობებული და მომძაკ ბატონო. აგერ ინებეთ ბატონო. ამაზე ანუ ეს ხო მე კიდევ ამბობ რა მეხუთე ბრიგი დაახლოებით.
1: ეს რა იყო?
0: ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული, მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, ეხლა რა ფაქტებზე ვსაუბრობ? თან როგორ ფაქტებზე ვსაუბრობ? ეხლა ის კატერინი რო ხამერებზე რუსი ივანუშკას უდევს და მიხავს ის თემა საქართველოს ნახა, ხო? მე ხო იმას არ ყვები, ეხლა ელისო კილაძე ხო არა ვარ, ნუ ღმერთთან ციხეშია საწალი ხარ. ისა რა იმ ყურში ჩიტმა ამბავი მომიტანა. მე ვლაპარაკობ იმას რაც თემა ქვეყანამ ნახა, ხო? თემა საქართველოს რაც ნახა, ხო? იმას ვლაპარაკობ და უბრალოდ კითხვა არ გიჩნდებათ ხალხო, რომ როგორ არ მოხდა ამ ქონების გადამალვა, შენახვა, რატო აი ეს ხელუხლებლად გასაღებით რო არ ეწვალათ, იქ მავთულებთ რო არ ეწვალათ და ყველაფერი ესე როგორ მოხდა კოდორში ერთი

0: ძველი სიმების დაყენება რა, რომელიც აძლევდა ღამის მოქმედების საშუალებას ტანკის სრულ სიბნელეში ღამის ხედვებით და აძლევდა საშუალებას იმ ადგილზე დამიზნებით, რომელსაც საერთოდ ვერ ხედავდა, ანუ ბორცვის იქით. აი ეს ახდენდა, ანუ იყო იმდენად ახალი მათთვის. მათ ჭირდებოდათ ეს ახალთახალი ებრაული ტექნოლოგია, რომელიც საქართველოში დავამონტაჟეთ ტანკებზე და ხელუხლებლად მოხვდა რუსების ხელში. არც ტანკი არ დაიწვა. მოკიდეს იმ რუსულ.
1: აი ბატონო,
0: თუ გახსოვთ თრალია კუბარდია რო ეხოცება.
1: ხო.
0: დაგვიბრუნეთ ტანკები და თავდგერიძე გვერდა. ხო, აი წაგვართოს და დაგვიბრუნეთ ჩვენი ტანკები და რაღაც ნუ დაასასაცილო და არ დაგვიბრუნეს ხო ჩვენ.
1: სატირალია.
0: აკუბარდეს ხო
1: სასაცილო არ იყო სატირალია მაგრამ.
0: არა, ბატონო, გურა მე სარი კლასიკურად უცხო ქვეყნისთვის ჩატარებული სპეცოპერაცია შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელსაც ატარებ კაი ეს ოპერაციები, მაგრამ ტერიტორიები და ახალგაზრდები სიცო ხუი ვარ, დაიბარონ რა ის ბიჭები რა.
1: აი ბატონო მალხა.
0: დაიბარონ პროკურატურაში და კითხონ რომ იქნება მალხას თოპურია რა, ერთ გაბრალებს კაცო თქვენ მო. არა, არაფერს არ უაბრალებ, ის ბიჭები არიან უწესი ერესი ბიჭები, მიიღეს აი ესეთი გაოცებული ბძანება და გამოვიდნენ იქიდან.
1: აი მე როგორც სამხედრო, თქვენ როგორც სამხედროს და როგორც საზოგადოებას ვეუნებით სამხედრო წესებს. მეთაური. აი ავიღოთ ბრიგადის მეთაური, ნუ სხვა ყველა მეთაურებზე ასეთი რა არის. პასუხისგებელი არის რაზე ის? საბრძოლო ტექნიკის მზადყოფნაზე. მის შენახვაზე. პირადი შემადგენლობის მომზადებაზე. მის საბრძოლო მზადყოფნაზე.

0: ზანება და ეს ზანება არის ღალატი. ხო? შენ აი შენ აბარებ ტექნიკას. ამას არ ჭირდება ორი თავი, სამი თავი.
1: არა, არა, უყურე, ბატონო, რატო აბარებ ტექნიკას? ხო, იქ ხო არავინ არა. შენ აბსოლუტურად შვიდად გეხარ კოდორში, სადღაც ომი მიდის. აი დავეხუთე ბრიგადის ხელმძღვანელობიდან, სადღაც მიდის ომი.
0: დაჩირნა იწელი იმსახურე.
1: კი ბატონო, ბატონო.
0: ვიცი, აი, კიდევ ერთხელ გეუბნები. რა ბრძანებას არ უნდა მოხდეს? შენ დატოვე ტექნიკა, დადე იარაღი, ისგანი. ამის უფლება არავის არ აქვს. მით უმეტეს ქვედან აყოფებს რომ მისცეს. და არავის უფლება არ აქვს. ის მეთაური ამაზე აგებს პასუხს. იარაღზე აგებს. მე ხო ჩამოგითვალე არა ეს პუნქტები, რაზე აგებს პასუხს. ის ამაზე აგებს პასუხს. და ვიღაცა მოვიდა და ეს ყველაფერი დაღარა. რას ნიშნავს დაღარა?
1: უფრო მეცაც ვიტყვი. სხვაჩორს ბძანება არ იფიქოთ რომ თავდაცვის სამინისტროდან მოდიოდა. უფრო მეცაც ვიტყვი. ა კოდორში იყო წარმოუდგენელი უკვე კანონდარღვევა, უკვე კანონდარღვევა. ომამდისა პოლიტურად არც უდა და არც კარგად არაფერი შეიძლება.
0: არა. ზაზა გულო.
1: განსაკუთრებულ დავალებათა სამართველო. სხვაჩორს წინა წელს მე მთელი ზაფხული გავატარე კოდორში და ნუ იყო მესამე ბრიგადის მეთაური იდგა ომის დროს ვინც მესამე ძალიან კარგი ოფიცერი იცი თქვენ და ეხლა სამწუხაროდ საქართველოში აღარ ცხოვრობს ეს ოფიცერი ის იყო მესამე ბრიგადის მეთაური ომის დროს და ნუ პირდაპირ დაქვემდებარება ქონდა გვარი აღარ მახსოვს განსაკუთრებულ დავალებათა სამართველოსგან იღებდა თქვა პოსტი გახსნა დაკეტეს გახს
0: მე და თქვენ ერთი და იგივე თემაზე. აი კოდორის ხეობაში თქვენ
1: საწყობები, საწყობების რა უნდა?
0: არა, არაფერი, ვინ არის ამ საწყობების მართვა? ვისია ეს საწყობები და ვინ არის პასუხისმგებელი?
1: კი, ერთია, კი ბატონო, ყველა საწყობს თავის პასუხს.
0: აი ეს ყველაფერზე აგებს პასუხს მეთაური. მას შეიძლება უბრალოდ იბძოლაში არ ჩაერთოს და შეცვალოს პოზიცია და დატოვოს პოზიცია და წამოვიდეს, კი ბატონო. მაგრამ პირადი შემადგენლობა, იარაღი, მისი რაც მასა აქვს ჩაბარებული, ამაზე აგებს პასუხს. მე აი თქვენ წესებიდან წაგიკითხეთ მისი 4 პუნქტი.
1: მე იცით გამოვდივარ იქიდან რუსული გამოთქვა ძალიან მოდი შეხტი მაყურებელთან. პრიკასპელა სპირვა ვიპალნაიცი

0: იმას რა ქვია აკუმულატორის დამტენად რომ მუშაობს სამხედრო პოლიციაში გაქი არის თარიფს დაზვერის ოფიცერს მაიორს პოლკოვნიკს არ აქვს არის თარიფს უფლება და აი იმას აკუმულატორის დამტენავს აქვს და სხვა შორის დღევანდელი სამინისტრო ვერ წვდის ამ კანონს მინისტრთან დავაჭავყენ საქმის კურსში არ გავშავთ ეს თემა და
1: ნიშნავს აი მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო ყველა წოდებები შეიძლება კონდეს მაგალითად იწოდებას კიდე რაღაცა დამატებული მაგრამ არის თანამდებობები სამხედრო პოლიციის თქვათ უფროსი ვინც არის შეერაგებული ძალების თანამდებობა გენერალ-მაიორი მისქვევი თვით მოდის ის არის პოლკოვნიკი
0: კი ბატონო
1: აი რანგზე ექცე მეგედა მე შტაბის უფროსის მოადგილე ვარ თქვენ ხართ პოლიციის უფროსი სამხედრო პოლიციის უფროსი ერთად წარგვადგენეს და მოგვანიშნეს სამხედრო წოდება მე ვხდები ბრიგადის მეთაური მაგრამ შენი უფროსი ვარ და შენ სამხედრო პოლიციის უფროსი იმაშვებიან უმცროსი ლეიტენანტი ლეიტენანტი უფროსი ლეიტენანტი და ეს ყველაფერი ამ დროს არც სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი აქვს დაკითხული არც წარმოდგენა აქვს ამას იმიტომ რომ ვადაზე ადრე წოდების მინიჭება შეიძლება
0: ერთხელ კი ბატონო
1: მეტი არა და ისიც როგორ უნდა იყოს იცი აი მაგალითად კაპიტანსა და მაიორ შორის ხო არის თქვა სამი წელი აი შენ თუ წელიწად ნახევარი არ გაგავლილი შენ ვადაზე ადრე ვერ მოგანიჭება
0: კი ბატონო
1: ამ წოდება ეს თავის იმაზე გაიარა და აწვალეს და ბოლოს გენერალობა და ამ დროს პრეზიდენტს იმ თანამდებობიდან გამომდინარე რას იმაზე და ანიჭებდნენ ამ იმას შენ ეს არ გააკეთე და გინდა რაღაცნაირად ეს წოდება რაღაცნაირად მიაწოდო როგორ მიაწოდო შენ შეგიძლია პირდაპირ მიაწო მიანიჭო მას ბრიგადის ან გენერალ-მაიორის წოდება რას აწვალებ
0: ბატონო
1: რასაცინი იმას
0: სამოქალაქო ენაზე გადავიტანოთ ეხლა თქვენ რაც საკმაოდ დამაჯერებლად ისაუბრეთ და სამოქალაქო ენაზე საქართველოს ცხოვრობენ ადამიანები რომელსაც შრომის წიგნში პირველი სამუშაო ადგილად მინისტრი უწერიათ ასე რომ ხა ნუ არაფერი საოცრება ის არა რომ რაღაც განყოფილება სამართველო დეპარტამენტი პირველი სამუშაო ადგილი უწერია და აი ძალიან ბევრი ხო აი თქვა
1: თუ ხა აი მაგას მაშინ

0: მათ გენერალურ შტაბს უფროს მათ კი თქვენმა ოპონენტამ ადამ ტერმა კოლეგამ იგივე განაცხადა და მე დღეს ბოდიში მოიხარ შევწვით თუ ვერა ვიღეთ ეს რა გიქნესო რა 16 მარტს ეგონოთ აღემ ყველა საინფორმაციოში კი ანუ გადასა რუსეთის თავდაცვის მინისტრო კი
1: კალესნიკოვის ისე
0: კი ბატონო და ბოლოს მოკა
1: აი ბატონო ახლა ერთი ის მინდა სხვაობა სამშვიდობო ოპერაცია სამაშაბლოში სამშვიდობო ოპერაცია სოხუმში აფხაზეთში
0: რამდენ სხვადასხვა
1: სხვაობა მათ შორის
0: მოდი ბატონო გურა აბსოლუტურად ის იყო გაეროს ეგიდით რა აგერ არის მთელი აფხაზეთი იყო ანუ სოფლიო თავარი მაკონტროლებელი ორგანო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით იყო იქ რუსული ჯარი რუსეთის დაკომდებარე ის გაეროს დაკომდებარებაში იქ ქართული ჯარი გაეროს დაკომდებარებაში იყო ხო ეს იყო აბსოლუტურად სტატუსი უმაღლესი სტატუსი ყოლა სოფლიო მასშტაბდანაც სხვადასხვა პრობლემაა რა რომ ერთიანად მიდგობა რა ესე
1: იქ იყო იმ საზღვარზე ენგურში იყო რამე კონფლიქტი
0: არა თუ ავიღებთ
1: აი როცა ნორმალურად
0: არანაირი არაფერი არ უნდა მოხდარიყო მე ვფიქრობ რომ ჩვენი იურისტებს იმიტომ რომ კონფლიქტი იყო ცხინვალში და ჩვენი იურისტებს მოსათხოვი აქვთ როგორც რუსული მხარისთვის ძალკე რას გერჩოდით რა აფხაზეთში რა ან კოდორს რას ერჩოდით ან რატო შემოხვედით სამეგრელოში რატო შემოაბიჯეთ ხო იმას ტოპონიმიკურ კი არა იმას გეოგრაფიულ იმას ვამობ აშნა ხელი მოაწერა რომ მე დავიწყეო კი ხო და მე პაპა რუსებმა დაიწყეს მაგრამ არ კითხავს ხო ნუ დასვათ რა მიშისტები განსაკუთრებით ომი ვინ დაიწყო სააკაშუნა ხელი მოაწერა თელ სოფლიოს წინაშე რომ მან დაიწყო და
1: რატომ ჩვენემ არ შეიტანეს
0: ეხლა შეიძლება ბატონ გურა მე კითხვა ისიდან კაი კითხვა რომ ეგ კითხვა ეხლა შეიძლება დაისვას არა მარტო რუსეთის წინააღმდეგ არამედ გაეროს დაქვემდებარე მაშინ გაერო უნდა თავის უფუნქციობა და ან ბრალდება უნდა წაუყენოს შენ ჩემ დაქვემდებარებაში ქვეშ რატო გაბედე ეს როგორ გამედე სენაკში შემოცვიდე სენაკის ბაზა აოხრეს ხო ფოცსაც აღარ ვისაუბრე აღარ გავაგზელებ ხო

0: მაგრამ ამას მე ვუყურებ, უკრაინა მაქსიმალურად უწყობს ხელს ბელორუსია ჩაერთოს რუსეთის სასარგებლოდ. აქ მიდის უკრაინიდან გენერალური შტაბის თავდაცვის მინისტრისგან მუქარები, როც 500 ობიექტი სამიზნეში მაგ
1: ამოიღებს. ზელენსკი მას გააფრთხილა ერთი კვირამდე.
0: ეს ერთი ხიფათი უკრაინისთვის, იმიტომ რომ უცმათ. ეს ერთი. მეორე იყო ბალისტიკური იარაღი, რომელიც არ გამოყენებულა ჯერჯერობით. შეუძლიათ გამოიყენო თუ რაც არის ხიფათიო და მესამე რა საინტერესო რამე თქვა ამას მე თვითონ არ მიფიქრია და ეხა თქვენ კითხვაში წეს ჩანდა იმიტომ რომ ну მაინც ეთქვა გენერლების თვალი დანახული და ზემოდან დანახული უფრო ну ეხა რაც არ უნდა გავიჭაჭო ა სწავლა სიბერემდეო მაგრამ ну თქვენ სამ თქვენ კითხვაში ისაც ვახო თქვა რა რუსებს არ გამოუცხადებიათ მობილიზაცია დაცხოვით უკრაინისგან რა რუსებს ყავთ მოხალისეები აქვთ ხელფასის შეთავაზება და მიყავთ ის ხალხი. მათ მობილიზაცია არ გამო და მესამე ხიფათი

0: ახალი ტექნოლოგიებით ყველაფერი გამოცადეს უკვე ერთმანეთზე და სხვა შორის მიიღეს ისეთი რამე რომ თუ გახსოვთ ბატონო გურამ ზელენსკი ადრე თუ ითხოვდა პირველ რიგში ითხოვდა თავდაცვითი იარაღებს და პვო ის ჰაერ საწინააღმდეგო საშუალებას სულ მაგას ითხოვდა სულ მაგას სულ პატრიოტებს და თავდაცვითი იარაღებს და ვერანაირი დედამიწის ეკონომიკა ვერ აიტანს იმის საწინააღმდეგო თავდაცვითი და მოსკოვის ჩერს ახლა ეს უბედურება ხო მოსკოვის რუსული ჰაერ საწინააღმდეგო საშუალებები ვერ უკლავდება.
1: არა, საშუალებები რომ ეს დრონები ვერ დაფრენავდნენ, არ იმართებოდნენ. ამისი არის სტარლინგები გამოთიშო და ეს გააფრთხილეს მარკსი.
0: კი, მაგრამ ვითარდება ტექნიკა ყოველდღიურად.
1: მაგრამ ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ? ეს დრონი არაფერი არ არის, აფეთქა იქ, მერე აფეთქა. კი, ზარალი მიიღო რა,
0: მაგრამ
1: კი,
0: ლოჯისტიკური ზარალი.
1: კი, არაფერი დიდი ეკონომიური დრონი ვერ იძლევა. აი ეს რაკეტა, რომელსაც სახელმწიფო მაგალითად
0: დრონებს წინააღმდეგ აღმოჩნდა ყველანაირი არმია და ყველანაირი
1: არის. არა, არა,
0: ამერიკის არმია ორმოზის სრუტეში ირანული წყლის დრონების წინაშე აღმოჩნდა უძლური. ისრაელის აი სამდიაყვანილი უძლიერესი რკინის გუმბათი აღმოჩნდა რომ რაღაც პერიოდამდე უძლებს და შემდეგ
1: არა, ბატონო მართლაც. ეს არის ზუსტად ის პიარი, რომელსაც ვიღაცები ატარებენ. აი ისრაელში აი რამდენი რაკეტაც გაუშვეს ირანელებმა. თვითონ ქალაქს სადაც ისრაელს ესროლეს. სულ მიზანს მიაღწია 5-მა
0: 4%. კი, დაბადა.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურისპული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგზალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია და არის შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურისპულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგი შემეუბნებოდა ჩემი

0: მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაგიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: შურიანობა და სიბოროტე თქვენს გარშემო, რომ თქვენი თანდევია და ჩვენი პარტიის ზოგადად ეს არახალია, გვებრძვიან იმიტომ, რომ ყოველთვის სახალხო საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ამ ბრძოლებმა, მაგალითად ქალბატონი თინახი და შელის კვლევები და მოკლედ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ კვლავ ტელეგრამ არხზე, ესეთი ნიუს ჯორჯი ასეთი არხია, კვლავ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია და მე მინდა წაგიკითხოთ. მოკლედ ქალბატონმა ჩორგულეიშვილმა პროჩინურები, პროირანელები გვიწოდა, ქალბატონი ხიდაშელი თვლის, რომ პროჩინური ჩინური იდეების მატარებლები ვართ. და ახლა აი ამ ტელეგრამ არხში ასეთი რამ წერია. ნიუს ჯორჯია გვიქვეყნებს ასეთ ტექსტს: ქართულ პოლიტიკაში მოულოდნელი შემობრუნება. პატრიოტ ალიანსის ლიდერმა დავით არხან მოურავ

უწოდო ობიექტივის ხელმძღვანელობას, რომ ამოიღონ ეს კადრები და გვაჩვენონ. რასაც ეს ხალხი ლაპარაკობდა თავისივე პირით მაშინ. ანუ ჩვენ ყოველთვის, აი აქ რაშია სხვაობა? ჩვენ ერთი და იგივე პოზიცია ჰქონდა მუდმივად. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მისმა უახლოესმა თანამებრძოლებმა აღიარებას და შეუწყეს ხელი ამას არა მარტო თავისი ქმედებებით, არამედ შემდეგ სტრასბურგში ქმედებებითაც. ანუ პირდაპირ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა, ბოკერიამ, მისმა ჯგუფმა ჯერ გაყიდა კოდორი და ახალგორი. გაყიდა, მიყიდა რუსეთს. შეუშვა იქ რუსეთის ჯარები მაშინ, სადაც ისეთ ადგილებში, მაგალითად კოდორი და ახალგორი, სადაც ტყუი არ გავარდნილა. მერე ქმნიდა ცრუ პროპაგანდას თითქოს იქ რაღაცა ბრძოლები იყო. იქ არაფერი ბრძოლები არ იყო. ეს სიცრუეა. გვაქვს ვიდეო კადრები, სადაც

ხდება და ყოველწლიურად უფრო და უფრო ნაკლები შანსია მისი განხორციელების, რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამ კუთხით. მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლება არის ცალკე მოვლენა. მან გაყიდა კოდორი და ცხინვალი, ჩააბარა ესენი რუსეთს და გააკეთება, მაგრამ ვაჩვენოთ, სადაც პირდაპირ ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, საომარი ოპერაცია მან დაიწყო. ახლა აქ მეორე საკითხი დგება, აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. აქვს, როგორ არ აქვს, მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს და ვინც არის პირველი პირი ნებისმიერ საბა როგორ ეხლა ხო უნდა როგორღაც აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. პრობლემა ის კი არ არის შენ იწყებ თუ არ იწყებ, შენ გააქვს უფლება დაიწყო მოქმედებები, მათ შორის სამხედრო მოქმედებები იმისთვის, რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა.

0: ვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება, რომ მე მახსოვს ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ იქო მესამე ტერიტორიაში ჩვენ ვაკონტროლებდით, შერიგება დაიწყო და აი ეხლაო ხედავო, ეს რამხელა ის ჩაიდინაო დანაშაულიო და შემდეგ შეცვალეს. მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამა, მე ვამბობდი, ვამბობ ხმამაღლა და არსებობს ვიდეო მასალა ობიექტივმა სააკაშვილზე ფილმი გადაიღო, რომელშიც ჩანს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ სკოლაში იყო კომკავშირული გაზეთის პრორექტორის ხელმძღვანელი, რომ იყო იქ კომკავშირის დივნის მოადგილე ამ კუთხით. შემდეგ იყო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი. შენ თვითონ გახსოვს, როდის მოდიოდა ის, იმიტომ რომ შენს კომკავშირში იყავე მაშინ და გახსოვს
1: შევხვდით ერთმანეთს,
0: პირველი მაისის მე მგონი ხო რაიონში, სადაც აბეზღებდა სხვა კომკავშირებს.
1: სია მოიტანა კომკავშირებს, რომ ეკლესიაში
0: ეკლესიაში დადიოდა, ეს გახსოვს შენ. ამის მერე ის კაგების ხაზით ჩავიდა და სწავლობდა კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ხო აი ამ ფაკულტეტზე. შემდეგ გახსოვს რომ იყო კაგების ჯარში. შემდეგ დოკუმენტები გვაქვს.

0: მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. თუ გახსოვთ ამაზე, წელიწად ნახევარი მუშაობდა ედუარდ ჩევარდნაძე. წელიწად ნახევარი, რომ ბათუმში რუსეთის ბაზას გვერდზე გაჩნდეს ამერიკული ბაზა და პირველად რუსეთმა დათანხმობა მოგცა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი იყო მაშინ. შეიძლება უფრო სუსტი ვიდრე აი ახლა, მაშინ იყო ძალიან სუსტი. ოღონდ ის რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი აგვისტოს ომი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს და საერთოდ დაიწყებოდა უკან ინტეგრირების პროცესი, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარნაძის. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარნაძე მიდის, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსი. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება შევარნაძის პოლიტიკისა და პირადად შევარნაძის. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია. შევარნაძე მიდის, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსი. ვიწყდა ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: დე.
0: ეს არის მეორე თემა. ახლა მესამეზე ვისაუბროთ. მესამე თემა რა არის, რომ ამის მერე, სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე. ესე იგი, მას მერე, რაც მიხეილ სააკაშვილმა არ მისცა ამერიკას საშუალება, რომ აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო. აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინააღმდეგ გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით, რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. და საერთოდ თუ ადამიანები

0: აქ საქართველოში მისი ბაზა შექმნილიყო რუსული ბაზის გვერდზე, რასაც რუსეთი თანახმა იყო. აი ამის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყველას, ვინც ამის წინაამდე გამოდიოდა, მათ შორის ჩვენ, ვამბობდით, რომ შემოვიდნენ ამერიკელებიც, ყველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. და საერთოდ თუ ადამიანები ამბენ აი ამ გზას, თვითონ აგენტები. ეხა გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულ მოოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას.
1: და
0: შექმნას ხელოვნურად ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ესენი ვინ ზიანდ, ყულა კი არ ზიანდ. ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის, თუ კი არ გამოდიხარ და დედას არ აგინებ რუსეთს, უკვე რუსეთის აგენტი ხარ. და თუ შენ დაბალანსებულად საუბრობ, ან რაღაც ფაქტს აღიარებ, ეს მათთვის საოცრებაა. ახლა მე რა ვთქვი ისეთი? ჯერ ერთი სრულიად სხვა რაღაცები ვილაპარაკე და იქ სხვა ამონარიდებია. მე ვისაუბრე კონკრეტულ ფაქტებზე. მე ვთქვი ისა და ამერიკისა, ისა რუსეთისა, ბოდიში ის არ თანამშრომლობს. საქართველოს ყველა სერიოზულ მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ზის ამერიკის წარმომადგენლები. ძირითადად სპეცსამსახურების და არის რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები. საქართველო მიუხედავად უზარმაზარი დაპირისპირებისა დღევანდელი მთავრობისა, კობახიძის მთავრობისა ტრამპთან, საქართველო მიუხედავად ამისა არის არამარტო გავლენის ქვეშ, ძალიან ბევრ მოთხოვნას მაცას ჩვენ ვასრულებთ. და ვართ ამერიკული ქვეყანა, აბა რუსული ქვეყანა ვართ და ეს ბრალდებები, რომ ესენი რუსული ხელისუფლებაა, სიცრუეა, ესაო თქვი. ეს არის აი ამ გვარამიების და მის სააკაშვილების და მიშისტების მორიგი ცრუბრალდებები და

0: ტრამპთან, საქართველოს მიუხედავად ამისა, არის არამარტო გავლენის ქვეშ, ძალიან ბევრ მოთხოვნას მაცას ჩვენ ვასრულებთ. და ვართ ამერიკული ქვეყანა, აბა რუსული ქვეყანა ვართ და ეს ბრალდებები რო ესენი რუსული ხელისუფლებაა, სიცრუეა, ესაო თქვი. ეს არის აი ამ გვარამიების და სააკაშვილების და მიშისტების მორიგი ცრუბრალდებები და არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები რითი არ შედის ამათ ტრიში
1: რომ მოსკოვში არაერთხელ იყვნენო პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებიო და რისთვისაც ვიყავით ეს ვფიქრობ ნათელია და სწორედაც საქვეყნო საქმისთვის ვიყავით და
0: საქვეყნო რა თქმა უნდა აქ არის მარტივი რამე არსებობს ფლანგი სააკაშვილების ფლანგი რომელიც შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი სულ ამას გეუნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. ეს ამბავია. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდა. ეს იდიოტიზმი არაფერი არ არის, ჩვეულებრივი პიარია და სისულელია, მოკლედ მარტივად რო გითხრა.
1: გასაგებია.
0: სრული სისულელი.
1: ეხლა თქვენ კი საუბრობდით რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვათ ანასხლეტების საუბარია რომ ყოველას აგენტებად რაცხავენ, მაგრამ ქართულ მოოცნებამ შეისისხორცა ეს პრაქტიკა, ეს მანკიარი პრაქტიკა და ბატონი კობახიძე დღეს უკვე და არა მხოლოდ ძალიან ადვილად თავის ოპონენტებს, მოწინააღმდეგებს, განსხვავებული აზრის ადამიანებს მაშინვე აგენტებად რაცხავს. მინდა გითხრათ რომ მისი თქმით ევროპარლამენტის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მოკლედ ევროპარლამენტი და არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი. ანუ სულ ახლა ევროპული პროგრამის კვლევების თანახმად საქართველოს მოქალაქების 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. 79% დარწმუნებულია, რომ წევრობა ქვეყანას სარგებლობას მოუტანს და 56% ფიქრობს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები ხელისუფლების მიერ მიღებულმა კანონებმა დააზიანა. ანუ 71% ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. ეს არის სწორედ ის 71% ბატონო დავით, რომელიც ქუჩებში გამოდის აი ამ აქციებთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა ევროპა, მაგრამ არა მხოლოდ ამ
0: ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხში, ევროკავშირის საკითხში გაურკვევლობაშია და მე ვიტყოდი დაბნეულიც არის. ამ დროს უნდა უთხრა ყველას, ზოგს არ უნდა ევროპა, ზოგს უნდა ევროპა. აქ პირველი თემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ვინც გარკვეული არ არის საერთოდ, უნდა მას ევროპა თუ არ არის. მეორე არის ის, რომ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ევროპა და არის ხალხი, რომლებსაც უნდა ევროპა. მესამე კიდე ისაა, რომ ბევრი

0: 2020 წელს ყველაზე დიდი და მასშტაბური კვლევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთი მასშტაბური კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში. არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. ისტორიული მაქსიმუმი არის 2,150,000 დამოუკიდებელ საქართველოზე მაქვს ლაპარაკი. და ჩვენ კი არ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
1: მტკიცებულების.
0: აუდიო მტკიცებულება ჩვენ შევწერეთ 1,200,000 კაცის აუდიო მტკიცებულება. სადაც ადამიანებს ვეკითხო, იმიტომ ადამიანს რო ურეკავ, ზოგი ადამიანი რაღაცა ისეთ პასუხს გაძლევს, გაუგებარ პასუხს, სხვანაირ პასუხს, დიდი ხანი ლაპარაკობს, ვერ გაიგებ რას ამბობს და კი ბატონო 300,000 ესე ვთქვა დაიბრაკა, რომ აქ არ არის კაფიოდ განაპასუხები არისო ეს გასაგები. მაგრამ ხან თქვენს ეს კითხვა არაა კარგად დასმული, ხან თქვენს პასუხი არაა კაც 900,000 პატარა რიცხვია. 900,000-მა კაცმა კაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. კაფიო იყო ძალიან. წარმოიდგინე 2,150,000 კაცი იყო ისტორიული მაქსიმუმი და 900,000

0: ამბობს, ნუ ეხლა
1: ბატონი კობახიძე.
0: არ ვიცი ეხლა ბატონი კობახიძე ამას გულისხმობდა თუ არ გულისხმობდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი აზროვნება არასწორია. რეალურად არასწორია და საერთოდ რაღაცა ბოდვა.
1: ბატონი კობახიძის თქმით, მსგავსი დოკუმენტები მოკლედ ეხლა ევროპარლამენტში, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან
0: სიმიტურო დაიღალა ხალხი. მაგრამ როგორ არიწოს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს.
1: თუმცა ბატონი კობახიძე ზუსტად ამ ღელვარებასთან დაკავშირებით იცით რა ამბობს ბატონ დავით, რომ ეს არისო საბოლოო ბერკეტიო, რომელსაცო ევროპარლამენტიო და ევროკავშირი გამოიყენებსო და ისო ხალხსო არც კი გაატოკებსო, რომ ევროვიზა ლიბერალიზაცია რომ წაართვანო. ეს ბოლო ბერკეტიაო და ამითო აღშფოთებასაც კი ვერ გამოიწოვენ ხალხში ამის.
0: რა გასაგებია, მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია. ეს ერთი ხრივ და მეორე ხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ნებისაც არ უნდა ევროპა, ან ნეიტრალურია უნდა ევროპა თუ არ უნდა ევროპა, ბოლომდე არ არის გარკვეული. არის ადამიანები, მაგრამ ნეიტრალიტეტი უნდათ. არის ადამიანებისაც მოწონს კობახიძე, არ მოწონს, მაგრამ არ არიან ესენი უმრავლესობა, ესენი არიან უმცირესობა. კარგია თუ არა ცუდი ევროპა? კარგია. ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ, რომ ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში? რომელმაც არაფერი არ დათმო, ყველაზე მეტ თანხებს იღებს პოლონეთი. თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა. შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა. და ამ დროს ერთი აი არაფერი არ დაუს, მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ეროვნულ პოლიტიკას ჩვენც ესე რატო არა ვართ? შეგვიძლია ჩვენც ესე? ჩვენ სულ სხვა რამე ხდება.

0: აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 900,000 კაციც აუდიო ინტერვიუ დაიდო, სადაც ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ არის გაკითხვა ევროკავშირის წევრობა, ევროინტეგრაცია, ღრმა ევროინტეგრაცია გსურს. ამავდროულად იგივე ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი 79.4%. და 70%-ზე მეტი ამავდროულად გამოკითხულებისა ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი გვინდა ევროინტეგრაცია, ნეიტრალიტეტი, არ გვინდა ნატო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა აბსოლუტური მშვიდობა რუსეთთან, არ გვინდა ომი, გვინდა დიალოგი და ყველამ დადგინდა, რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს ყველა ელჩს დაურიგეთ, ყველა ელჩს, ევროკავშირის ელჩს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია. ახლა ახალი გამოკითხვა გაუკეთებია ვიღაცას და 71% სურს
1: ევროპული პროგრამა ბატონო
0: 71% სურს თურმე ევროკავშირი. ეს ერთი თემაა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ესეა. მეორე საკითხი არის, რომ გვინდა თუ არა ჩვენ, არის ჩვენ მოსახლეობაში ხალხი, ვინც ამბობს, რომ არ უნდა ევროპაში საერთოდ, მაგრამ ესეთი ხალხი სინამდვილეში უმცირესობა, მათ კი გონიათ, რომ უმრავლესობა არიან. არ არიან უმრავლესობა. ჩვენ ვართ მომხრე ისეთი პოზიციის, როგორც აქ შვეიცარიას, საქართველო, კავკასიური შვეიცარია. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეკრულებით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები რატო იყო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება გაუგებარ პოზიციას იკავებდა. მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც

0: კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოს ის ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ მყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ყავდა ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურას შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რას ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გააუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს, ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გააუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ.

და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის. მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, ხო რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს კონ 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქცია საწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები ხიდ

20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნენიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების რეალიზაციაზეა, მოხვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო, 50%-მა მოსახლეობის, კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერ 70%

0: არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირან მომი მოიგო კაცო ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის წაგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ ეს თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება. მოკლედ ისევ აი ეს გაუნათლებლობის პროპაგანდირების მაქსიმუმ შედავ ჩვენ.
1: როგორც წესი და სამწუხარო. ჩვენი გადაცემის დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ნახვამდის.
0: დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27

0: აქამდე. იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი

0: ამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას იზღებულობსო და მეერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე რომელიც არ იყო პოპულარული მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: პროფესორებზე სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ რომ განთავისუფლეთ პატიმრები და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება ამაზე ცალკე ვიტყვი მეორე მან თქვა რომ ეს კანონები უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს აი მე ესე მგონია რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონებია, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

მუდამ წამდა და მჯეროდა, რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენ ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება, ისტორია. მე იმედ იმავს, რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა

მათი განშორებისთანავე ქრივი თავის ზესთან ერთად მოხმოდრეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა თიშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე, გალმობიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარ სამთიშობოს ზალგის გვირსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დანთქმისაგან. ამ სიტყვებით ქრიმმა სანატრლის სიწმიდე ზღვაში ჩაუშვა და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღიმართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქრივმა ხატი ზღვაში ჩაუშვა. თუ სად იმყოფებოდა ამ ქმნის მანძილზე ღვთისდედის საკვირველ მოქმედი ხატი, უწყის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ტივერთა სავანის მიდამოებში, მიუვალ მთაზე, განმარტოებულ სინაკში კაცთა მზერას მოშორებული მთის სათნო ღვაწში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი, ტომით ქართველი. ზეციური ნახლი შემოსილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წყინავს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭომათ ჩემი ხატი, შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა, შემოდი ზღვაში. წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისამდე ჩემს სიყვარულს და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა.

გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას. და რადგანაც მან ივერთა სავანე აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანამ კარიბჭის საპირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობის ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოა. წმინდა ფაზა მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეულის სამშაბათს. საპირველ მოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოავზანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მისდამი მოტოლით უშურველად და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევნას. არავის ტოვებს უნუგეშოდ,

უფრელი ხატი პირველ საუკუნეში მომზადებული, აწყობის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიმზადდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ულობას, ანუ იქ ადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ, ამინ. თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით,

ცოდნას, ანუ იქ ადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ. ამინ. თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბური ეს მოღვაწე, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის მხილველთათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს, და ეს განცვიფრება უფრო და ისაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ თქვათ, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო, ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო, თმითა ნაწერსა ჰგავდაო, იმდენად წვრილი იყო ნაწერი, და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას, ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდა. და მის ბიოგრაფიაში, გიორგი მცირისგან აღწერილში, ხაზგასმა რაზე გახლავთ, რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველას უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობით ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა. სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას: დიდნი მარხვანი, დიდნი პარაკლიტონი, დიდნი ზატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელნაწერებში ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა, და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არამხოლოდ იმაზრით, რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანად და მთელი სისრულით

ატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელნაწერებში ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არამხოლოდ იმას რომ რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანად და მთელი სისრულით რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თქვენი 12-ნივე, ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული, ეს ყოველივე უმდიდრესი მასალა ამ 12-თვეში შემოკრიბა მან და უდიდესი საუნჯე ქართველებს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არამხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის მსადმი ერთი საგალო თარგმანი რა ხდება თარგმნის ჟამს და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმნობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს არაუბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისივე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესაა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ხისების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი, 9 ჰომილია, შესაქმის შესახებ ეს უნიშნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც

აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ხისების ძეგლი წმინდა ბასილი დიდის ექვთა დღეთაი ცხრა ჰომილია შესახებს უმნიშვნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც ითარმცა ახლად აღეწერა წმინდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერი და ისეთი კრძალვა ჰქონდეთ ამ ტექსტისადმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილი დიდს ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ ის რასასამუნ ითიასამუნებს ამ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი შის დაზეს? რაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა სოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედიდან გადაწერდა თეთრ დედანზეო, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრივ მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია. რაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდა.

0: ზოგადი თარგმანად ასეთი აღმატებულია თარგმანი, არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით და შესაბამისად ყველა ის ზეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეთყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
1: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან. ის ყოფილა დაახლოებული პირი, გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო, მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველ სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცნო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ საბაიას, მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახდა გიორგი. 7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში ყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასევე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი. როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩერსო ან ფერსი ჯოჯიკის ძემ, გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოძღვრად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ამ ფერსი ჯოჯიკისტის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისტის ცოლი გახდა გიორგი პირველის და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკის ძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში, მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი.

ილარიონ თვალელის მიერ. ეს მოხდა 1034 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ, დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში. გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, თაჭვიდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვა-კურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავის თავი უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ

0: შეყენებულის ლუცო პორტხევით აღწევს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი ქართველის, გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი მცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშვალი ამ წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს
1: სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს. ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თავს იღებს, მაგრამ სიტყვებას სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერაცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით თელისისრულით ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კურთხევანი, მისი უნიკალური დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო შორის ეს დიდნი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხება მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ის არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ძეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ძეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ძეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
2: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგდან ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანები დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყელყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს:

საუკეთესოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო ძლის პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს საფუსახოლო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლისპირებს. პარაკლიტონში შესული თანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომიხსენების დაზდებლები, რომლებიც პარაკლიტონის სიმოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომიხსენების დაზდებლების ვახმის სისტემაზე გაწყობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენების დაზდებლების შესახებ ამბობს: ვითარიცა ზლისპირი მოემიდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლა წმინდასა მამასა ჩვენსა გიორგი

ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარმილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარმილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე, ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა ისეთი უშურველობითა მის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს თლიანად და ყოვლითურთ მის გონებას, ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი ატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შექებაც კიო, ზეშთარს ყოვლისა მიცდომისა, ვერანაირად ვერ მიწვდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შექებას ღირსეულად, ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა, თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი, მიუსაფარნი, გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა ღვთისწმინდა მაჩორის ხმანი. მთელი სიმრავლე, აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი, ესე იგი, გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემცირება და თავად ბიოგრაფით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ მიუთითეთ, რომ მსგავსი რამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აქმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია.

სა მამამან და მოძღვარმან, ხოლო მეორემან, ვითარცა შვილმან და მოწაფემან ურთიერთარს მოიკითხეს. მთელი ქართველობაა შემოკრებილი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფია მოს იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივილია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომელსაც და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კლავას ადასტურებს და არამხოლოდ ესე იგი ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესაც და გიორგისაც, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ განუყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველიერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კორომანი ხატი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევიეს სოფელი. ეს არის ათონი. ქართლის, ქართველიერის ისტორიას მაცხოვნებელ ჭეშმარიტებაში. თვით ეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით. ძე ღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარს ეცვა ადამიანთა ცხონებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ძეღმერთის განკაცების დასაბამიანდა იერუსალიმიდან ცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგანურძნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში ის უკვდავი აღსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ ღვთივგანურძნობილმა დედამ თქვა: „შვიდობით მეუფებაო ხურიათაო, რამე თუ

სიწმინდის უდიადესი ბლენისა, რომ ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა, რომლის საფუძველიც ერთადერთია. ყველა წმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი, ის ადგილი, სადაც მისი უსაყვარლესი ძის, ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს. ვინაიდან უფალი სხეულით ამახლდას ეცად, კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა. ანუ სხეულებრივი დანაშთენი, დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც, როდესაც ვინმე სხეულებრივ ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეით უკერველი კვართი, როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუწყები, იტევს კვართი, რომელიც თავად ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი, უფრო სათაყვანო, უფრო საწადელი ადგილი, თუ არა ის წიაღი, სადაც, როგორც აღნიშნეთ, მისი უსაყვარლესი ძის კვართი განისვენებს. ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა, რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს, ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა

სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა, რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი და ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, ცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდა ნათქვამი, რომ იგია თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეემშვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. ის სასოფლის ამცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ეს სოდენ განძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მე-6 საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13 ასულელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვევა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ეს დერიოსი, ისიდორე სამთავნელი, მცველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა, ხატის ცველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი, და ის ტრადიცია ხატთაყვანისემისა, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობრძანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში.

მოაწეობითი აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მეცხრე საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა. მოღვაწეობა რომლის მეთა მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი. საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ეს უწყვეტი მიმდინარეობა ცხეთა სამხრეთ საქართველოს საბაწმინდა სინაის მთა საბაწმინდისა და სინაის მთის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე, რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის, იოანე ზოსიმე, რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში, შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე, ორივე ამ უდიდეს კერას ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა ისამთლიანებს თავისთავში. იოანე ზოსიმი არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში, არამედ მართლმადიდებელი სამპიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა, შეაღმატებულობა, ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით. სინაის მთის, უფრო წინარე საბაწმინდის, უფრო წინარე სამხრეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობით მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოდენილა. და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს რა თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას, თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც

0: ამიტის გარშემო მოგზაურობის მეოთხე ქალაქი მოზამბიკის დედაქალაქი მაპუტუ იყო.
1: ხო, აქედან წამიყვანეთ. ლესა, აქ მარტო არ დამტოვო. ლესა. ხო, არა, არა. არა.
0: ტებე.
1: მე ერთ როგორ ხდება? გეყოფა შენი ცხენის კუდის ქნება. დროხასავე. ზუსტად. მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური. მეგობრებო, ჩვენ უგანდაში და მის დედაქალაქ კამპალაში ჩამოფრინდით. ჩვენ ეკვატორზე ვართ. წარმოგიდგენია? უკვე ეკვატორამდე მივაღწიეთ. ეს უნიკალური ქვეყანაა, ველური ჯუნგლებია. კიდევ კინგ-კონგები ბინადრობენ. ეს ერთგვარი მთის გორილები არიან. მოდით, გოგონებო, მოდით. მთის გორილები მხოლოდ აქ, ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ლესა, მოზამბიკში შამანმა შემილოცა, რომ ოქროს ბარათი მემეკნებოდა, ასე რომ გთავაზობ, მონეტა არ ავაგდოთ. შამანმა მე შემილოცა ოქროს ბარათი. მაშინ ავაგდოთ, რა თქმა უნდა ავაგდოთ. შევამოწმოთ, მე მშვიდად ვარ. გერბი საფასური. შეიძლება არც ვნახო, იმიტომ რომ იმიტომ რომ მე მოვიგე. გამახსენე შამას ჯადოსთვის რამდენი გადაუხადე, ეს რა არის?

0: კარგი.
1: $8 წაგიყვან.
2: მართლა?
0: ხო.
2: $8.
1: ხო, მეგობრობის გამო წაგიყვან $8. საერთაშორისო აეროპორტი ენტებე.
2: უგანდაში ჩამოსული მდიდარი ტურისტები მაშინვე თვითმფრინავში ადიან და ჯუნგლების ცენტრში მიფრინავენ. ბეჰემოთები და ნიანგების სავსე მდინარეები. მაგრამ ჩემი მთავარი მიზანი გავალი ტყეებია, სადაც თის გორილები ბინადრობენ.
1: პორტალ როუდი

0: ენტებედან კამპალამდე ჩასვლის ყველაზე იაფიანი გზა ბოდა-ბოდას დაქირავებაა. ბოდა-ბოდა ერთგვარი მოტოტაქსია. ეს თქვენია. იაფად და ჰაეროვნა ჩაგიყვანთ. კამპალამდე რა ღირს? 15000 მოგცემ და ღვთის წყალობას გისურვებ.
1: 3000.
0: 3000. გარწმუნებული ვარ, მძღოლები თეთრკანიანი ტურისტებისგან ორჯერ მეც იღებენ, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. წავიდეთ. კამპალას გზა ტრანსპორტით არის გადაჭედილი.

0: ქუჩებს. Рома Раиса Шинели Мтвери, калакис дахасиатеба ორი სიტყვით იქნებოდა შესაძლებელი. ღარიბი, მაგრამ სუფთა.
1: დედოფალ ელიზაბეთის პარკი.
0: აი ესეც, უგანდის მთავარი ნაკრძალი. დედოფალ ელიზაბეთის პარკი.

0: ველური ბუნების ხელუხლებელი კუთხე. ცოტა ხანში ჩვენ მას შევხვდებით. ეს კი აფრიკის ყველაზე საიმედო და ძლიერი მანქანაა. ის მხოლოდ მდიდარი ტურისტებისთვის არის ხელმისაწვდომი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: მე რეგინა ვარ.
1: მოუზესი.
0: ეს კი აფრიკის ყველაზე საიმედო და სანდო გიდი მოუზესი. ამ შესანიშნავი პარკის ტერიტორიაზე უამრავი სახეობის ველური ცხოველი გადაადგილდება. აქ ცხოვრობს აფრიკის დიდი ხუთეული. სპილოები.

ამ შესანიშნავი პარკის ტერიტორიაზე უამრავი სახეობის ველური ცხოველი გადაადგილდება. აქ ცხოვრობს აფრიკის დიდი ხუთეული. ჩემსიაში პირველი ლომების ოჯახია. ლომი, უზარმაზარი, ერთი, ორი, სამი, მერთო ჩემო. ჩუმად ვარ, მას ვერ ვიღებ. სავანას ცენტრში დიდი ხე დგას, რომლის ტოტებზეც სხლებივით ჩამოკიდებულები ისვენებენ ლომები. ამ ლომებს, იშაშას, მცოცავ

ეს ვერ ვიღებ. სავანას ცენტრში დიდი ხე დგას, რომლის ტოტებზეც ცხლებივით ჩამოკიდებულები ისვენებენ ლომები. ამ ლომებს იშაშას მცოცავ პენს. და საერთოდ, რა არის გასაკვირი იმაში, რომ კატა ხეზე აძვრა?

0: შეხედეთ, ეს ხომ ლეოპარდია. ველურ კატებს შორის ყველაზე სწრაფი და მიუწვდომელი. აქ ლომების ანახავად მოვედი და ლეოპარდიც ვნახე.
1: თუ კამპალაში ნორმალურად მოინდომებ ჯამას, სუფთა მაგიდები და ევროპული სამზარეულოთი მზად უნდა იყოს, რომ თქვენ 15 დოლარს ან მეცად წაგართმევენ. ამიტომ ბიუჯეტურ ტურისტს ადგილობრივი სტრაფიკვება ელოდება. ყველაზე პოპულარული ადგილობრივი საკვები კი კერძი როლექსია. არადა როგორ ჟღერს?
0: მერტო. საათი.

კამპალაში, კუჩის აგების გვერდით, უზარმაზარ საშიშ ჩიტებს შეხვდებით. ნახეთ რა მხელაა. გთხოვთ, გთხოვთ. არ მომეკაროთ. უზარმაზარი.

0: კამპალაში კუჩის საკვების გვერდით უზარმაზარ საშიშ ჩიტებს შეხვდებით. ნახეთ რა მხელაა. გთხოვთ, გთხოვთ. არ მომეკაროთ. უზარმაზარი გადააგდებენ. წადით, წადით. წადით აქედან ხეცება. ჩვევებით ისინი ძველ ბიჭებს გვანან. ჩვენთან ასეთი ასებებისგან ყველა შეშინებული გაიქცეოდა, კი შეჩვეულები არიან და ყვავებივით უყურებენ. ჯერჯერობით ჩვეულებრივი ომლეტი გამოდის. აი თურმე რა ყოფილა. როლი და კვერცხი. როლში გახვეული კვერცხი. როლი კვერცხით. როლექს. თავარია, კარგად იყოს. რა ღირს?
1: 3000 შილინგი.
0: 3000? ნორმალური ფასია, შემიძლია ვიყიდო. სახლში წავიღო. ყველას წავიღო. თვითონ უგადური როლექსი. ეს ალბათ ერთადერთი როლექსია, რის ყიდვასაც ადგილობრივები შეძლებენ. რა ოსვავებო?

0: Позавчерашний блинчик.
1: Сами дღის блитია შაშანდელი კვერცხით.
0: Прошлогодний яйцо.
2: Фу.
1: Жирно. Рага цхимиани сазизгроба.
3: დედოფალ ელისაბედის პარკი.
1: გამარჯობა.
4: გამარჯობა. თქვენი ბარათი?
1: მადლობა. დიდი ხუთეულის დანარჩენი წევრების ანახავად. კაზინგოს არქისკენ გამემგზავრე.

0: Не знаю.
1: А ведь есть сваган кидев сад შეიძლება მსოფლიოში ერთად ამდენიმე ლური ცხოველის ნახვა. Такое ещё. Если ты гнёба могу თითქოს мультфильмში მეფელომი მოვდი. ერთ მხარეს ნიანგები არიან. Марторка. ესეც კამეჩი. გამარჯობა კამეჩო.
0: А вон там.
1: ეგ კი შეხედე. მოდი აქ.

როგორ გრუტუნებენ. კაზინგოს არხი მსოფლიოში ყველაზე მეტი ბეჰემოტით დასახლებულ ადგილად ითვლება. სანაპიროს 1 კვადრატულ კილომეტრზე 200 ბეჰემოტია. ნახეთ როგორი უკანალი და პატარა ფეხები აქვს. გინდა რომ მოეფერო. თოდა აგრესიული ცხოველია. წელიწადში ისინი იმაზე მეტ ადამიანს კლავენ, ვიდრე ნიანგები და თეთრი ზვიგენები. გაუგებარი ასეთ ხელში სადიმალება ასეთი მოქნილობა. ჩვენს ქვემოთ არიან.

0: მოგების ნახევარი მსახიობებს მიაქვთ. ნახევარს კი აიზეკის სტუდიაში აბანდებს. ისეთ ესურელური მელოდრამები და კომედიები მისი არ არის. აიზეკი მხოლოდ ბლოკბასტერებს იღებს ფრეშის სტილში.
1: ხატრული ფილმი ვინ მოკლა? ჩვენი დახოცვა უნდა. აფეთქე ბომბი გადაავდე.
0: აიზეკს განსაკუთრებით მოსწონს, როდესაც მის ფილმებში თეთრკანიან ადამიანებს კლავენ. კარგი. კარგი. ამიტომ ყველა თეთრკანიანს თავის ფილმში თამაშს დავაზობს. როგორ უნდა ვთქვა უარი ჩემს პირველ როლზე ფილმში? ეროტიკული სცენები არ იქნება. ეროტიკა არა. მოედანზე ყველაფერი ძალიან სერიოზულად არის. დამდგმელი რეჟისორი მონდომებით მუშაობს მეორე ხარისხოვან მსახიობებთან. მთავარ გმირს კოსტიუმს აცმევენ და სპეცეფექტებს ამზადებენ. ახლა კი დროა უგანდის ჯადოსნურ კინოსამყაროში ჩავიძიროთ. როდესაც გასროლის ხმა იქნება, ეს ქალი ძაბს ჩამოქაჩავს და მე სისხლი წამომივა. ყველაფერი სისხლში იქნება და მე ვიტყვი, ბავშვები არ მოკლათ. მაშასე, სცენა პირველი, დუბლი პირველი.
1: კამერა.
0: მოდით ჩემთან, მოდით. მოდით.

0: უნდა თქვენი გასნობა. ყველაზე იაფასიანი ადგილი მინდა. ზედმეტი სიტყვების გარეშე, მხოლოდ ერთი ადგილი ერთი დღით. ერთი ღამე ყველაზე იაფი $15 ღირს. $15 რამდენი შილინგი გამოდის? 51000 შილინგი. ნახოთ რა პირობებში ცხოვრობს ტურისტი უგანდა. ზუზუნა მწერი ვერ მომეკარება. ესეც უგანდის კიდევ ერთი სასიამოვნო შთაბეჭდილება. შესანიშნავია. როგორ მახარებს ეს კოღოების საწინააღმდეგო ბადე. აქ ვიღაცის საცულებია. იქით დავიძინებ.
1: დედოფალ ელისაბედის პარკი.
0: დრო ამეს დავბინავდე ჩემზე მდიდრულ აპარტამენტებში. დღეს ღამეს ნაგზალში სტაციებელი ცხოველების გარემოცვაში გავატარებ. ჩემი სასტუმრო მაქსიმალურად მიახლოებულია ბუნებრივ პირობებთან. აქ არ არის განათება. ტერიტორიაზე მხეცები დადიან. მიწაზე კი სხვადასხვა სასიზღარე მწერი დახოხავს. შეხედეთ, რა მხელაობობაა. მაშ ასე ვნახოთ, როგორ პირობებში უწევს ცხოვრება მდიდარ ტურისტს, რომელმაც ღამეში $475 გადა. წყალი არ არის. წყალს ასე თავში ასხავენ და ის უნდა იმყოფინო. ხო, საპრეზიდენტო ლუქსემბურგთან არ არის. მაგრამ ტურისტები ფულს აქვს, დიდრული ნომრისთვის არიხდიან. აქ ფულს სწორედ ამ ჯუნგლებში ყოფნისთვის იხდიან.
1: სასტუმრო იშაშა ვაილდნეს კემპი.

ახლა კი ყველა ზოოლოგი, ორნიტოლოგი და ბოტანიკოსი ეკრანებთან დასხედით. დაუჯერებელია, ყოველ 10 მეტრში ჩიტის ახალი სახეობაა. ერთი მეორეზე ლამაზები არიან. შეხედეთ, აქ უზარმაზარი ვარხვები არიან. ეს ალკუნია. წყალმცენარეებზე პატარა ჭარლი დარბის. სკუპ, სკუპ, სკუპ. ხრა რომ ეს გველის ყელაა. მაგრამ ვერც ერთი ეგზოტიკური ფრინველი ვერ შეედება ბუნების ნამდვილ სასწაულს. ოლეგ, იღებ ამ ფრინველს, ვეშაპის თავას უწოდებენ. ღმერთო ჩემო, რა მხელაა. ჩუმად არ შეაშინოთ. არ შეაშინოთ. ნამდვილი პტეროდაქტილია. ოლეგ, მოდი, ახლოს მოდი. სახელი მას უჩვეულო თავის ფორმის და დაუჯერებელია.

0: ჩენდება.
1: ხედა.
0: ხედა მას, ხედა. ხედა, ძალიან დიდი და შავია. და ძალიან მშვიდი.
1: ჩემი არა. გული კინაღა მომიგარდა.

0: თუ ვერ მიხვდება რომ ეს თვალები აზროვნებენ. ისიც გაუგებარია, ვინ უფრო ჭკვიანია. ჩვენ რომლებიც მათ ფოტოებს უღებთ, თუ ისინი შვიდები და გაწონასწორებულები. წარმოგიდგენიათ, დედამიწაზე მხოლოდ 600 მთის გორილაა დარჩენილი. და შეიძლება 20 წლის შემდეგ ისინი საერთოდ დავკარგოთ. საინტერესოა, თავს როგორ გრძნობენ?
1: მასაკა როუდი.
0: გერმანიაში ციხესიმაგრეების სანახავად მიდიან. ეგვიპტეში პირამიდების. უგანდას კი თავისი ღირსშესანიშნაობებია. გამარჯობა. გამარჯობა, სებაბი საცხოვრობს. იქით.
1: ეს ბავშვი გამოყვებათ.
0: გამაცილებ. წამოდი.

გამარჯობა.

0: ბოტანიკური ბაღი ენტებე.
1: ო, აქ ხარ? აი, თქვენთვის $100 მალა. უგანდაში ბოთლი $100. ქალაქ ენტებეს ბოტანიკურ ბაღშია დამალული. ბერკლი როუდის მახლობლად, ყველაზე მაღალ ხეს ნაკაიამას დაინახავთ. ჩვენი განძი მის ფუღუროშია დამალული. სხვათაშორის ფრთხილად, აქ ტერმიტები არიან. ერგიან საფასური კი არა გადაცემა ცხოველთა სამყაროა. გონი გაიარა. უგანდას ასე ამობნოდ გააოცებს აქ ჩამოცულ ტურისტს და კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ ნამდვილი აფრიკა მხოლოდ ჯურღმულები და ანტისანიტარია არ არის. როგორ მახარებს ეს კუღოებისგან დამცავებანი?

0: ბარკლეი როუდი.
1: რას უყურებ? რას უყურებ? შენ გიყურებდი, გამარჯობა. გამარჯობა. მომიყევი. ისეთი ნათელი და დატვირთული მოგზაურობა მქონდა. არც კი ვიცი როგორ აგიწერო. მართლა, გწადე. მე ხეზე მდინარე ლომები ვნახე.
0: ლომები?
1: ლეოპარდები, ლეოპარდები. ბეჰემოტები. ასეთ რამეს ყველა

0: მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია, გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი

0: თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: აი დასრულდა გერბიან საფასურის მოგზაურობა აფრიკაში. გასული კვირა ლესიამ და რეგინამ ნამდვილი ველური ჯუნგლების ბინადრებთან ერთად უგანდაში გაატარეს.
1: გერბი ან საფასური.
0: ჩვენ გზას აღმოსავლეთით ვაგრძელებთ. დღეს ჩვენ ომანის დედაქალაქ მასკატში ჩამოვედით.
1: ესე ჩვენ მიდლ ისჩი ვართ. იქნებ და მის უსტოსად ვართ? ეს ხომ შუა აღმოსავლეთია. სხვათაშორის აქ სულთანები ვართავენ. ულამაზესი სასახლეები, უძვირფასესი სასტუმროები და ნავთობია, ნავთობი, ნავთობი. რა შემჭამე შენი ნავთობით? მე აგარ აგზემ აქვს ნავთობი. აბა რა იქნება, ისიც თქვა რომ სულთანი ხარ. გეტყვი, მე სულთანი ვარ. აბა მე ვინ ვარ? შენ საფასური. გერბი სულთანი, აგდე, ახლავე. აი ყოველთვის ასე უნდა თქვა. სულთანი ვარ.

0: не понимаешь?
1: Вы что, би бастейшн, не автобусы? Рагас веро не хтеба. Гамарджоба. Хом вер метко, сад არის автобусის გაჩერება.
0: Вот это понятно.
1: Ситуация в Калакше укртулдеба. Санам транспорт ведзеб. Адგილობრივ განსაკუთრებულობებზე მოგიყვებით. Маскатში ქალებს მარტო არ უშვებენ. მათთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს мамаკაცი. Танец асакит упроси. Могуйцея гветкуа, რომ მე და ოპერატორი ერთად ვართ. Адамиано, дамелоде.
2: Судя по всему,
1: როგორც
3: მიფსირიალი.
1: ძალიან ძვირია. 6.
3: Аба рамдани.
1: Максимум 2.
3: 2?
0: No.
1: Ара.
3: Самат, карги?
1: აი კიდევ ერთი ადგილობრივი განსაკუთრებულობა. Маскатში ტაქსის გაწერილი ტარიფები არ აქვს. ტაქსისტებს როგორც ბაზარში, ისე უნდა ევაჭრო. მარტივა დავაკლებინე ფასი.
3: სულთან კაბუსის ქუჩა.
1: Маскатის 5 წლისაა. ომანი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ქვეყანაა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ აქ სიმდიდრე და აღორძინებაა. ძალიან ლამაზია. სასახლეებს ვუვლით გვერდს.
0: 100 მეტრ
1: ყოველ 100 მეტრში სასახლეა. ლამაზია. თითქოს ზღაპარში ვარ. Тетри ламази сахлебиз მთელი უბნებია. მართლაც ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი თეთრია. შენობები, სახლები, ყველა ნაგებობა თეთრია. მხოლოდ პალმებია მწვანე. დანარჩენი ყველაფერი კათკათაა. გზის ბარიერებიც კი თეთრია. მასკატი შესახებ ცოტა რამ ვიცით, ასე რომ მას გაგაცნობთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ
2: Начнём с
1: того, Маскаты султанის დედაქალაქია. ჩვენებურად სამეფო. აქ ყველაფრის მართველი სულთანია. ეს სულთანია?
3: დიახ. ეს ჩვენი სულთანია. თუ გეტყვით რომ ის საუკეთესოა, მოგატყუებთ. ის ჩვენთვის გმირია.
1: ეს სულთანი კაბუს ბენ საიდ ალბუა საიდია. სწორედ ის მართავს ქვეყანას ბოლო 45 წლის მანძილზე.
3: სასახლე ალ

0: ბენზინის მხოლოდ 30 ცენტი ღირს.
1: ჩემთვის
0: ვიფიქრე, რომ ქალაქში ამხელა დაშორებებით და მანქანაზე ასეთი დაბალი ფასებით, რატომ უნდა დავიტანჯო? ახლა მანქანას დავიქირავებ. მართალია ბარათი არ მაქვს, მაგრამ სამაგეროდ ვიცი, ვისაც აქვს.
2: ალო?
0: რეგინა მირეკავს. გისმენ, რეგინა, დღემშვიდობისა. რა მოქცე? ოქროს ბარათი? უცნაური თხოვნა. სასტუმროში სხვამ არ დაგაბინავო და სადილის ფულით სხვამ არ გადაგიხადო. კარგი, მე ხომ კეთილი გული მაქვს. მე ხომ მინდა სულთანი ვიყო, ახლავე მოვალ. უნდა მოვტრიალდეთ. ხო. ლეზიჩკა, ძვირფასო, მომისმინე. უკუღაფრის. გასაღები. გავისეირნოთ. ესეც ჩემი, ერთგული რკინის მეგობარი, ამ ორი დღის მანძილზე. სხვათა შორის ძალიან კარფასად ვიქირავე ეს მანქანა. სრული პაკეტია და ძალიან იაფად. ნორმალური, დიდი ზომის ნისანი ვიქირავე. რაც მთავარია, კონდიციონერი აქვს. და ის მუშაობს.

ტების ქვეყანაა, რომლებიც რძიანი შოკოლადის უზარმაზარ ნატეხებს გავს. ახლა მათი დათვალიერება მოსახერხებელია, როცა პირველი კლასის მაგისტრალებით მგზავრობ. მაგრამ ჯერ კიდევ ნახევარი საუკუნის წინ ომანი ღარიბი უდაბნო იყო. ჩემი მთის ტურის პირველ პუნქტში გავემართე, რათა მენახა, როგორ ცხოვრობდნენ ადრე ომანელები. ბოლოს და ბოლოს სიმწვანე დავინახე. ერთმანეთთან ახლო-ახლო აშენებდნენ თიხის პატარა სახლებს, რომ ქუჩებში ჩრდილი და სიგრილე ყოფილიყო. სოფელთან აბებოს ღუმელის სუნს მაგონებს.

0: ახლა ასეთ სოფელში ტურისტები მოყავდა, აჩვენებენ ადრე როგორ ცხოვრობდნენ რომანელები. ბრტყელ კვერებს ამზადებდნენ. მაგარია.
1: ой извините
0: арка

ჩვენ ცხოვრობდნენ რომანელები. ბრტყელ კვერებს ამზადებდნენ. მაგარია. არ გამამაზია? ფისტისზეც წურავდნენ. ნარჩენებს კი ბავშვებისთვის პლასტელინად იყენებდნენ. ომაში ასე ასობით წელი ცხოვრობდნენ, სანამ ამ უდაბნოს ქვეშ ნავთობის ზღვას იპოვნიდნენ. სულთანმა კაბუსმა თავისი ქვეყნის აყვავების ნიშნად ალახს მასკატის ერთ-ერთი საოცრება უზარმაზარი მეჩეთი მიუძღვნა.

благодарность Аллаху. Султан Макабусма თავისი ქვეყნის აყვავების ნიშნად. Аллахს მასკატის ერთ-ერთი საოცრება. უზარმაზარი მეჩეთი მიუძღვნა. ედათ მეჩეთი მარტო მუსულმანი მორწმუნეებისთვის კი არ არის ღია. ასევე ტურისტებისთვისაც.

თავისი სახელობის მეჩეთის მშენებლობაზე კაბუს არაფერი დაუზოგავს. ეს მარმარილოთი, ოქროთი და ძვირფასი მეტალით მოაპირკეთა. მეჩეთის გუმბათი კი ხუთსართულიანი სახლის სიმაღლის ჭაღით დააგვირგვინა. რვა ტონიანი ჭაღი. მას 1122. წარმოიდგინეთ, მას 600 ირანელი ქალბატონი ქსოვდა. და 4 თვე დასჭირდა მის გასვლას, იმიტომ რომ სწორედ აქ აერთებდნენ ნაწილებს, რომლებისგანაც ის შედგება. მეჩეთში ქალები და კაცები ცალ-ცალკე ლოცულობენ.

0: поле.
1: წარმოიდგინეთ, მას 600 ირანელი ქალბატონი ქსოვდა. და 4 თვე დასჭირდა მის გასვლას, იმიტომ რომ სწორედ აქ აერთებდნენ ნაწილებს, რომლებისგანაც ის შედგება. მეჩეთში ქალები და კაცები ცალ-ცალკე ლოცულობენ. ეს საკმარისია. იმიტომ რომ ამბობენ ქალებისთვის აქ მოსვლა და ლოცვა არ არის აუცილებელი. უმჯობესია სახლში ილოცონ. კაცები კი მეჩეთში დღეში 5-ჯერ უნდა მივიდნენ.
2: ეს დახილიას რეგიონი.
1: Мой горный вид. ჩემი მთის ვიქტორში 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო არილა ჯაბელ ახტარში ცხოვრება ჩედის. ანუ შენაბურად მოგზანდით.
2: მზადხართ ოთახის სანახავად?
1: არა.
2: არა?
1: 2-3. დიახ.
2: მაშინ გავაღოთ. 1, 2, 3.
1: მერტონ ეტა ლამაზი იყოს, ლამაზი და მდიდრული, ლამაზი და მდიდრული. ჩემი $1000-ია ნომერში, ყველაფერი სუფთა და რბილია. ინტერიერი ზეითურის ხედ და ნატურალური ქვებით არის მოპირკეთებული.
0: Ну, честно говоря,
1: მართალი გითხრათ, მეგონა უფრო მდიდრული იქნებოდა.
0: Нет, не
1: шика. Арцин дидреда, арц, цқинвалеба. Арц зурмуқтеби да арц леопард.

0: ვერთო ჩემო. ვერთო რა სილამაზეა. მაგარია. ეს საოცარია.
1: საოცარი.
0: დიდი მადლობა, ვერთო, მადლობა.
2: სულთან კაბუსის გამზერი.
0: მას კაცი ფუფუნება საზღარი არ აქვს. აქ ისეთი რამ არის, ისეთი რამ, რომ ახლა გაგიჟდებით. მას კაცი რომ მოფრინავდი, ინტერნეტში წავიკითხე რომ აქ არის კარი, რომელიც 20 ტონა სუფთა ოქროსგან არის დამზადებული. არ დავიჯერე. ახლა კი თავად ნახე და გავგიჟდი. 7 მეტრი სიმაღლის. 20 ტონა.
3: მოიცადე.
0: ეს რა არის? ოქრო არ არის?
3: Что это за выцвевший?
0: Утхებს ეს მწვანე ფერი რა არის?
3: Друзья.
0: მეგობრებო.
3: Кари
0: არ არის ნამდვილი.
3: Посмотри.
0: შეხედე. ეს ასპილენზი ამ ბრინჯაო. ნახე მწვანე ფერი გადადის. თურმე ტურისტებს როგორ ატყუებენ? მე კი რამდენი კილომეტრი გამოვიარე რომ ეს კარი მენახა. ნამდვილი ქათამი ვარ. უკაცრავად. ხომ ვერ მეტყვით. ეს კარი ოქროსია. ოქროსია კარი.
2: არა, ოქროსი არ არის.
0: ადრე ხომ არ იყო ოქროსი?
2: არა, ის ოქროზია სტილიზებული.
0: ეს როგორ შეიძლება? რა ეპიკური კრახია.
4: В общем,

შეხედე. თითქოს პლანეტა მერკურია. არ ვიცი, მერკურიზე არ ყოფილვარ, მაგრამ ფიქრობ, რომ მერკური სწორედ ასეთია. აქ სიმაღლეზე ტემპერატურა ეცემა, ამიტომ ადგილობრივები სწორედ ახმოდიან, რომ რა საშიშია? რა შესანიშნავი? მე თვითონ სუნთქვა შემეკრა. ვერ სუნთქავ. ადრენალინი ისე მომემატა, რომ მინდა ავფრინდე.

0: შესაბამისად რამე ინდურ ან პაკისტანურ საჭმელს შეჭამთ. იმიტომ რომ უკაცრავად, მაგრამ არაბული სამზარეულო მდიდრებისთვის და ცნობილებისთვისაა, ისეთებისთვის, როგორიც ჩემი თანაწამყვანი ლესა. როგორი გრძელი დღე იყო. იმედი მაქვს, ღამეც ასეთი გრძელი იქნება. იმიტომ რომ სულთანს გამოძინება უნდა. გამარჯობა, ლოგინო. მე ორადგი
1: Орёл и решка. Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი სოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.

მთელი ომანიდან ამ ადგილას აქლემების, ძროხების, თხების და ციკნების გასაყიდად იკრიბებიან. გამატარეთ, მაჩვენეთ. აქ ყველაფერი სხვაგვარად არის. კენტები გამყიდველს ეძახიან. ათვალიერებენ და ამოწმებენ საქონელს. დღეს დაგეგმილი მაქვს გემრიელი ადგილობრივი კერძი დავაგემოვნო, ციკანი ომანურად. გადავწყვიტე თავადავირჩიო ის, რასაც საღამოს მივირთმევ. უკაცრავად გამატარეთ, გამატარეთ, ხის ყიდვა მინდა. მე დღეს მთის თხას ვეძებ ვარდისფერი ცხვირით. ისა ყველაზე ძვირფასი და ძვირადღირებული საქონელია. შავია. შავი ცხვირი აქვს. მე ვარდისფერი მჭირდება. კბილები, მაშვენე კბილები. ეს ვარდისფერი ცხვირია. ვარდისფერი ცხვირი აქვს. როგორი ციკანი ვიყიდე.

0: მე-17 მაგისტრალი.
1: ომანი თითქმის 100%-ით უდაბნოებისგან და ველური მთებისგან შედგება. მაგრამ აქაც არის ნამდვილი ბუნებრივი საოცრებები. ერთ-ერთი მათგანი ვადი შაბია. ამბობენ, რომ ვადი ალ-შაბი ზღაპრულად ლამაზი ადგილია. ჩვენ მას მალე ვიხილავთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: უკაცრავად. ნავი რა ღირს?
0: 1 რეალი.
1: 1 რეალი? წავიდეთ, საათი სავალია ხეობებში და მთებში. მადლობა.
0: არენა ბარკა.
1: ფეში ორჯერ მასკატის ახლო მახლო. ძალიან საშიში. საზარელი სანახაობა იმართება. ამ ადგილას მთელი ქვეყნიდან იკრიბებიან. ომანელებს ერთი უცნაური გასართობი აქვს. ხარების ბრძოლა. ამ წარმოდგენაში სპეციალურად მოვლილი და თაფლით, ძით და ფინიკით გამოკვებული ხარები იღებენ მონაწილეობას. ისინი ძლიერები. ბრუტალურები.

მე ასე არ მინდა. ვადიშაბი, ერთგვარი ბუნებრივი აკვაპარკია. თუ გინდათ, იცურავეთ. თუ გნებავ, გამოქვაბულები და გროტები გამო

0: Хабиби,
1: дружище. Ну, ди патара, როგორ ხარ?
0: Как ты тут? Мама поела.
1: Деда, მივახშმე და შეგვიძლია წავიდეთ.
0: Да.
1: Шен дилистვის დაგიტოვებ. Помру.
0: Окей. Давайте.
1: როგორ შეიძლება ასეთი სილამაზე შეჭამა?
0: Комолы.
1: Каргат იყავი.
2: Гаимშვიდობე. Каргат იქნება.
1: დიდი მადლობა. ნახვამდის.
2: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: ალბახრის ქუჩა.
1: მეგობრებო, ტრადიციის მიხედვით ომანში ბოთლს და ამ შესანიშნავ $100 გიტოვებ, რომ თავი სულთანებად იგრძნოთ. აბა თქვენ იცით, თავგადასავლების მოყვარულებო, ჩამოდით ომანში და განძიეძებეთ. თუ მასკაჩის შემთხვევით უფლოთ აღმოჩნდებით, იცით რას უნდა გააკეთოთ. მიდით ალბახრი როუდზე, მოძებნეთ პარკ კალბუხის შესასვლელი. მასკატი 7 აღმოსავლური სიმდიდრის მქონე ქალაქია. ლამაზია. ზღაპარივით არის. პარტალია სინდბადის შთამომავლები მილიარდობით დოლარზე ცხოვრობენ, მაგრამ ისინი ამით არ ტრაბახობენ და ოქროს აკითიქით არ ყრიან. გასაკვირია მდიდარი არაბული ქვეყნისთვის. ეს რა არის? ოქრო არ არის? ამის გამო მასკაში შეიძლება ვიღაცას მოსაწყენის მოიჩვენოს. მაგრამ ეს ქალაქია, სადაც

0: სულთანი გემშვიდობებად. წამოდი. ნახვამდის. ახლა კი სიმართლე მითხარი, რომელი სულთანი ნახე, რა გინდა? ტაქსის მძღოლი იყო არა, ის იყო? არა.
1: გერბიან საფასური აგრძელებს თავის მოგზაურობას დედამიწის გარშემო. შემდეგი გაჩერება ინდოეთის შტატი გოა იქნება. ინდოეთში წმინდა ძროხის ხორცს მიირთმევთ.
0: ასე, აი ასე. რას ამბობ?

არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა.

0: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია.
1: ფეოდალურ ხანაში რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთის 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს.

0: ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის უსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: 11 სეზონი.
3: როგორც იქნა?
2: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
3: გაგიჟება შეიძლება.
2: მაგრამ ეს მხოლოდ
3: მე თვითონაც მეშინია.
2: გასულ გადაცემაში ჩვენ აღმოსავლეთის ზღაპარში ვიმოგზაურეთ, ომანის დედაქალაქ მასკატში.
3: უკან გამიყვანე, გამიყვანე. შეგიძლია

0: გამარჯობა მაჰინდრა. შესაძლოა ჩვენთვის სასაცილო ჟღერს მაჰინდრა, მაგრამ აქ ასეთ მანქანებს უკვე 70 წელი აწარმოებენ. ის ფაქტიურად ლეგენდაა. მაჰინდრა თარგმანში დიდებულ ინდრას ნიშნავს. ინდუიზმში ჭექა ქუხილის ღმერთია. ის მართლაც ძალიან ქუხს. აბა მდიდარო სამხრეთის გოა, შეეგებელ ესას.
1: აეროპორტი დაბოლიმი.
0: მე კი ბიუჯეტურ ჩრდილოეთში წავალ, მაგრამ ჯერ გზურგჩანთას დაველოდები, ჩამოვიდა, წამოდი ავიღოთ. ასე როგორ მომეკეცი, რატომ იმატოვე? მარტო დამტოვე ბედის ანაბარა. უკვე ერთი საათია გელოდები. მაპატია ჩემო კარგო, იცი როგორ გელოდი? შენს გარეშე აქ რა უნდა ვქნა? უშენოდ რამე შველება, ძალიან მომენატრე ჩემო პატარა.

აქ მხოლოდ მდიდარი ამერიკელი და ევროპელი ტურისტები იკრიბებიან. ცერი დღეების განმავლობაში ისინი ძვირფას კერძებს მიირთმევენ, ბუას მზის ქვეშ რუჯებიან და ზარმაცობენ. ტური და არაფორმალური დასვენების სამეფოა. აქ მუდმივი გართობა და ანდერგრაუნდის ფესტივალებია. ეს ჰიპების და ფრიკების თავისუფლება და გართობა.

0: გზა კოლა.
1: აბა ნახოთ რა სტავაზო. ფიროზისფერი აუზები. და მდიდარი ევროპელი პენსიონერები. რამდენი კაცია აუზში? მაგრამ 40 წელს ქვემოთ არავინაა. რამე უფრო საინტერესო ნახოთ. ცდა ნომერი 2. სასტუმრო ლილა პალასი. 5 ვარსკვლავიანი. ახალ მარმარილოს სვეტები. მთელი სიმდიდრე კარგია, მაგრამ მე უკვე მდიდრულის გარდა საინტერესოც მინდა.
0: ხოსე ფალკაოს სახელობის ქუჩა.
1: როგორც იქნა ჩამოვედით.

0: სადაც მხოლოდ საწოლი და საშხაპია. მაგრამ ის ხომ არ არის მთავარი. ამ ჰაუსბოტის მთავარი ხივლი ის არის, რომ თითქოს ნომრიდან არ გადიხარ. ფანჯიდან კი ხედი გამუდმებით იცვლება. აი ესე მარტივად მიცურავ შენი ჰაუსბოტით. გვერდით კი ნიანგები მედიტირებენ, თუმცა არა. ინდოელები მედიტირებენ, ნიანგები კი ნიანგიტირებენ. წყალში ჩადის.
1: კოში პანველის გზატკეცილი.
0: ტურისტები, რომლებიც ჩრდილოეთ გოაში ჩამოდიან, ერთ ადგილას ვერ ჩერდებიან. ისინი გამუდმებით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადადიან. ერთი წვეულებიდან მეორეზე მიდიან. ავტობუსის მგზავრობა იაფი. აქ მოპედის გირაობა დღეში $5 ღირს. არავითარ გირაოს დატოვებას არ გთხოვენ. მაგარია, წაიყვან მოპედს, პასპორტის ასლს და ფულს დატოვებ და წახვალ. საწახვალ არავის ადარდებს. უბრალოდ გენდობიან.

0: უტორდა სანაპირო.
1: გოაზე ტურისტებს შეკებში უყვარ ჭამა. ასე აქ სანაპიროზე მყოფ ჩვეულებრივ რესტორნებს უწოდებენ.

0: უტორდა სანაპირო.
1: გოაზე ტურისტებს შეკებში უყვარ ჭამა. ასე აქ სანაპიროზე მყოფ ჩვეულებრივ რესტორნებს უწოდებენ. ინდური წმინდა ძროხის სტეიკი. რა? როგორ? ალბათ იფიქრებთ ახლა ადგილობრივები მოვლენ და ჯოხებით ჩამქოლავენ, მაგრამ არა. არა. გოა ინდოეთში უნიკალური შტატია, სადაც საქონლის ხორცის ჭამა ნებადართულია. და ყველაფერი ვისი დამსახურება, რა თქმა უნდა პორტუგალიელების. ეს ყველაფერი პორტუგალიელებმა მოიფიქრეს. როგორ ფიქრობთ, ისინი ამ ზღვის პროდუქტებს ჭამდნენ? მათ ხორცი უნდოდათ, ხორცი. ჩამოდიოდნენ გოაზე და ხორცით ხოვდნენ, ამბობდნენ. დაკარი ძროხები. შესანიშნავი საქონლის სტეიკია შამპინიონების სოუსით. უნდა აღნიშნო, რომ გოაზე ძროხის ხორცს ნამდვილად გემრიელად ამზადებენ. წმინდა ძროხა გემრიელია. ერთი რამ აწუხებს. იმედი მაქვს, ეს იმ ძროხის ხორცი არ არის, რომლებიც ნაგავსაყრელებზე დადიან.

0: святая корова.
1: წმინდა ძროხა გემრიელია. ერთი რამ აწუხებს. იმედი მაქვს ეს იმ ძროხის ხორცი არ არის, რომლებიც ნაგავსაყრელებზე დადიან.

0: შოუაში უამრავი აფასიანი სასტუმროა, მაგრამ მეც კი ჩემი $100 ჩემი ძლიერ თავს რაღაც განსხვავებული უფლება მისცე. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა.
1: Расскажите.
0: Მომიყვებით. მომიყვებით და გაჩვენებთ. ამ ახალგაზრდას იანი ქვია. სასიამოვნოა, მე რეგინა ვარ, გამარჯობა, როგორ ხარ? წავიდეთ, დახოთ. დიახ, წავიდეთ. ეს არ დასახლება. ძველი ღამის კლუბის ტერიტორიაზე და

0: შემთხვევაში უამრავი აფასიანი სასტუმროა, მაგრამ მეც კი ჩემი $100 შემიძლია თავს რაღაც განსხვავებული უფლება მისცე. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. მომიყვებით. მომიყვებით და გაჩვენებთ. ამ ახალგაზრდას იანიქია. სასიამოვნოა, მე რეგინა ვარ, გამარჯობა, როგორ ხარ? წავიდეთ, დახოთ. დიახ, წავიდეთ. ეს არ დასახლება ძველი ღამის კლუბის ტერიტორიაზე და ამ სახლების ბიუჯეტურ ტურისტებზე გაქირავებით ინახავენ. აი მაგალითად სახლი ავტობუსი. ეს სახლი საქანელაა. აკვანს გავს. დასადინებლად ცოტა მაგარი იქნება. სახლი ხეზე. ფორმა ინდოეთის წმინდა ხე ბანიანზე მაგარია. აქ მარტო მე კი არა, კიდევ 5 ადამიანი დაედევა. რა თქმა უნდა, ინდოეთში ხეზე საკუთარი ხელებით აშენებული უსახური სახლისთვის ცოტა ძვირია, მაგრამ ფული მაქვს და ამ საცხოვრებელსაც თავისი პლუსები აქვს. დენის წყარო. შეგიძლია წყნარად დამუხტო. და მყარია.
1: და?
0: არა. თითქმის. აქ დავრჩები. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ოროთახიანი ხეა, მეორეც იმიტომ რომ საწოლი ღია ცის ქვეშ დგას. მესამეც კი, ვინ თუ არა მე უნდა დაიძინოს ცოდვა გადავს. გადავწყვიტე ცოტათი გამესუფთავებინა კარმა და ძროხების თავშესაფარში გავემგზავრე. ნამასტე. აქ ყველა ძროხა ქუჩიდან აიყვანეს. ზოგს მანქანა დაეჯახა. ზოგი შიმშილის განკვდებოდა. ზოგიც კი პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანებს სასაკლაოდან გამოსტაცეს.
2: აი ასე ვიბრძოლეთ.
0: რას ამბობთ? ცოტა ხნის წინ ეს ძროხები სასაკლაოზე მიყავდათ. მაგრამ ამ ტაძრის ხალხმა ჯოხები მოიმარჯვა და მათ დასახსნელა წავიდნენ. დაიხსნეს კი, ზემოთ ვენტილატორები კიდია. მათ ძროხებისთვის საშრობის ფუნქცია აქვს. ინდოეთში ხალხი რომ ცხოვრობდეს ისე როგორც ძროხები ამბოსელში, მათი ჯანმრთელობისთვის ლოცულობენ კიდეც.
2: ძროხისთვის ლოცვა ჯანმრთელობას, წარმატებას და ნათელ მომავალს მოგიტანს.
0: თავშესაფარი შემოწირულობით ცხოვრობს. აქ შეგიძლიათ ძროხა თქვენი მფარველობის ქვეშ აიყვანოთ. სახელი დაარქვა და მთელი ცხოვრება მისის საჭმელის და საცხოვრებლის საფასური იხადოთ. ვფიქრობ, შესანიშნავი საშუალება რამდენიმე $100 დასახლებას.

0: ხისთვის ლოცვა ჯანმრთელობას, წარმატებას და ნათელ მომავალს მოგიტანს.
1: თავშესაფარი შემოწირულობით ცხოვრობს. აქ შეგიძლია ძროხა თქვენი მფარველობის ქვეშ აიყვანოთ. სახელი დაარქვათ და მთელი ცხოვრება მისის საჭმელის და საცხოვრებლის საფასური იხადოთ. ვფიქრობ, შესანიშნავი საშუალება რამდენიმე ასეული დოლარის დასახელით. სახელით. და მას ყველა საფასურს დაუზახებს. იქნები საფასური. საფასური. ბოდიშ გიხდი მეგობარო, შენი ნათესავის გამო. იმედი მაქვს, კარმა გავისუფთავე.
0: კალანგუტ მაპუსას გზა.
1: ჰამის გასათევის პოვნის შემდეგ ქალაქ მაპუსაში გამემგზავრე. იქ ბაზარში ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა.
0: აქ მაპუსას ცენტრში მე ჯადოქრობას ვახდენ.
1: რამაკრიშნა ამბობს, რომ ბედნიერებისთვის და წარმატებისთვის შენი სურნელის და შენი აურის სურნელის სინქრონიზაცია უნდა მოხდეს. ამიტომ მისი დავალებაა, ყველა ადამიანს უნიკალური სურნელი შეურჩიოს. თავად რამაკრიშნა ამას ხევა და აურას ეძახის. როდესაც აურაზე ინფორმაცია მიღებულია, იწყება მეორე ეტაპი, არომატის შექმნა. ამისთვის მაღაზიაში ასობით ბოთლი

0: დიახ. თუ ჯერ არ იცით, ვინ ხართ, ამას გაიგებთ. ეს ახლა შეიგრძენით.
1: რამაკრიშნა, უფრო მეტად ქუჩის ბაკის გას. ანგელების მომთვინიერებას. დევიდ კოპერფილდს მაგონებს.

0: ცოტა გვირილა, ცოტა პიტნა, ცოტა ინდური მტვერი, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ ხელები მაქვს დასაბანი. ვანილი და ცოტა ზღვის მარილი. ასეთი სუნი აქვს ჩემ სულს. თუ ადამიანს ლამაზი სული აქვს, ქაღალდი არაფერს ნიშნავს. ამბობს, რომ ადრე არ იყო ბედნიერი, იმიტომ რომ გაუთხოვარი იყო, შემდეგ აქ მოვიდა და რამან მასაც ასეთი სუნა მოაჩუქა. და ის გათხოვდა. იქნებ, მეც გამიმართლოს. ახლავე წავისვამ.
1: ქალაქი ბაგა, ტიტოსის შესახვევი.

0: აქ მთრალი ადამიანები არ არიან. არც მარიხუანას სუნი დგას. უფრო მეტად სახლურ გართობას გავს. აქ მოსვლა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. გოაზე ყველაზე ხმაურიანი წვეულებები ტრანს მუსიკის წვეულებებია. მომზადებელი ადამიანი აქ თავს ისთვის გასაგები მუსიკის რიტმებზე. ეს ყველაფერი ქაოსის და სიგიჟის ატმოსფეროს ქმნის. არ არის ეს ჩემი. ჩემი არ არის. დიდი ამბავი, ჩვენთან სამხრეთ გვაშიც უყვართ გიჟური გართობა.
1: რესტორანი ფიორი.
0: აქ აუცილებლად დავბრუნდები.

0: ისინი ადგილობრივ გამაჯანსაღებელ ცენტრში აიუვერდულ კუნძულ დივარზე მიდიან. აქ ათობით მასაჟის სალონის პაციენტები და სხვადასხვა ბალახეულის აფთიაქებია. თუ შეიძლება თერაპია ჩამიტარეთ, ძალების აღდგენა მინდა. მდიდარი ტურისტები აქ რამდენიმე დღით და კვირითაც კი ჩამოდიან, რათა ინდური ტრადიციული მედიცინის ყველა ბრწყინვალება შეისწავლონ. იოგა იქით, მედიტაცია აქეთ, გასაგებია. სასადილო იქით. იოგას მერე სასადილოში უნდა შევიარო. მაშასე, პირველი პროცედურა უკაცრავად. ან დაგეხმარებოდათ ადუღებულ წყალში, რომ არაცხელებდნენ. ძალიან ცხელა? ძალიან? არა, კარგია. ნორმალურია.
1: ქალაქი ანჯუნა, ბაზარი.
0: თუ გიდან გაიგო, როგორ დარიცი ცხოვრობს ხალხი ამ ქვეყანაში, ბაზარში მოდით. ადგილობრივი ბაზარი აღმოსავლეთი. მერტო ჩემო დოლი. მე ვიცი, გუფ თქვენ დაუკარით. არა, გააგრძელეთ. არა, მადლობა, ამჭირდება, უკაცრავად. ამჭირდება. არასოდეს. არასოდეს არ ჩამოიტანოთ გოადან დოლი. ეს ყველა აქ ჩამოსული ტურისტის დიდი შეცდომაა. ის ხომ სახლში არ დაგჭირდებათ. არა, მადლობა. ერთი სიტყვით. თუ გოაზე ყველაზე

0: ლეგენდის თანახმად ის უკვე 54 წელია წმინდა ბანიანის ხის ქვეშ, ზის ჯუნგლების შუაგულში. დღის შემდეგ იქნებ მესამე თვალი გამეხსნას ან განათლებული გავხდე. ამბობენ, რომ მისგან ხალხი დამშვიდებული და მოდუნებული, ბედნიერების, კეთილდღეობის და აღფრთოვანების შეგრძნებით გამოდის. მკაცრავად აღმოჩნდა, რომ ეს ჩვეულებრივი ბუნაგია. ეს ბაბაკი მისი მეპატრონე. ის უბრალოდ ზის, ბალახს ეწევა და ტურისტებსაც აწევინებს. ეს როგორ დამემართა? აქ 45 წუთი, იმიტომ ვიარე, რომ უკანა გზაზე ისევ 45 წუთი ვიარო. რა უცნაური ხალხია. და საერთოდ, ეს ბაბა არ არის ბაბა. უბრალოდ მასთან მიხვალ, მოგაწევინებს და მორჩა. სხვათაშორის ეს ბაბა ახლახანს გამოუშვეს ციხიდან, იმისთვის იჯდა, რომ ხალხს აბოლებდა. და საერთოდ, დედამისი ლონდონში ცხოვრობს და მასთან ხშირად არის. აქ ის სეზონზე ჩამოდის. ეს მისი სამსახურია, უსაქმური.
1: კუნძული დივარი.
0: ახლა კი ტრადიციული ინდური კოსმეტიკური პროცედურები.

0: უბრალოდ ისე ამოვნენ. არამბოლის სანაპიროს ხშირი სტუმრები ამბობენ, რომ მსოფლიოში არსად არ არის მსგავსი მშვიდი ატმოსფერო და უსაზღვრო სიკეთე, როგორც დავით ოკეანე.
1: სიოლიმის დასახლება.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ტრადიციის ამებრ გერბიან საფასური თქვენთვის ბოთლს დამალავს. ჩამოდით გოაზე. განათლდით და თუ $100 იპოვით, ამ შესანიშნავ მოვლენას აღნიშნავთ კიდეც. $100-იანი ბოთლი რომ იპოვოთ, სიოლიმის ხიდი უნდა გადაიაროთ მორჯიმის რაიონის მიმართულებით. პირდაპირ ადგილობრივ სკოლასთან, კიორტი ვიჯაელა ჰაისკულთან. მის მოპირდაპირე მხარეს არის ავტოსამრეცხაო. შრისაი ავტო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გოა ის გოა აღარ არის. უნივერსალური ბედნიერების და განათლების ცენტრიდან ის ჩვეულებრივი პოპკურორტი გახდა. მხოლოდ ნიდრული კი არა, რამე საინტერესო მინდა. ვიღაცისთვის გოა მთელი ცხოვრების სიყვარული გახდება. ზოგი კი გზას შორიდან მოუდის. მაგრამ თუ თქვენ მხიარული დასვენება გინდათ, ეგზოტიკური დეკორაციები თუ გსურთ ნახოთ ადგილს, სადაც ხალხი ერთდროულად ცოდვასაც ინანიებს და თან ცოდავს,
1: უბრალოდ მოწიეთ. არამბოლის სანაპირო.
0: ნამასტე რეგინა. ნამასტე ლესიშკა. როგორ ხდები სუვენირები უნდა გავცვალოთ? სიამოვნებით. რა ქენით თუ განათლდით? იცი კი. ხანგრძლივი სულიერი პრაქტიკის დახმარებით მაქსიმალური შედეგი მივიღე საკუთარი თავისა და გარე სამყაროს შეცნობაში. შენ თუ განათლდი? თან როგორ? შემიძლია მოგილოს ანახევარ საათში ჩვენი რეისია. წავიდეთ აქედან. მე კიდევ ნიანგი ვნახე. კარგად იყავით. ნიანგი ვნახე. აი ამ ხელა ნიანგი. საათ ნომერში? ხო, აი ასეთი ობიექტივით.
1: შემდეგ გადაცემაში თქვენი ხილავთ სრულიად განსხვავებულ ინდოეთს. ლესია და რეგინა ესტუმრნენ მაღალი ტექნოლოგიების მხარეს.

მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა ტყუილს აშკარა ტყუილს და ამის მერე ამ ეს ლიბერალია ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ბჭობს აშკარა ტყუილებს ყვება რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა საჯაროთ იყო გაცხადებული ინგლისური იცის ნოდია და უნდა წაიკითხოს საჯაროთ ამერიკის ისრაელის სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო რო იცოდეს ნოდია საჯაროთ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა ეს არის 11000-მდეა იქ თუ არ ვწდები 11000-მდე ობიექტი რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს მთლიანად იყო ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი განადგურდა ფლოტი საზღვაო განადგურდა ფლოტი საჰაერო განადგურდა სარაკეტო ფლოტის

0: კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოხვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საგი წელს 80-მა, ზოგი წელს 95%-მა ქალების არის ისერა კითხო. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი წავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა წავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა

0: სატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონი კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ
1: ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. Лоренко და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გერბიან საფასურის წინა გადაცემაში ჩვენი გუნდი ზურგს ინდოეთის შტატ გოაზე ითხოვდა. მოდი დავიწყოთ.
1: ზური, ნამდვილად არაფერს ნიშნავს. ლენა სად გაიქცა? Почему вы в коробке? Сюда, сюда,
0: там и ხცევა. დღეს ჩვენ გავაგზავნებთ მოგზაურობას ინდოეთის ყველაზე ჭკვიან ქალაქ ბანგალორში. ბანგალორის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: внимательно Закуровებული მაყურებელი შეემჩნევდა რომ ეს ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე მეოთხე როლს-როისია მაგრამ დამიჯერეთ ამ ლამაზბანის წინაშე თავი შეკავება რთულია ვნიშნავს დავი ფორმები ფართელოყები გამჭოლი მზერა
1: ნიჟნეიში
0: ნაზი ტყავი თხელი კენკრისა და ხის ქერქის არომატი Rolls-Royce-ის სურნელი არაფერ შეედრება ერთხელ რომ ჩაჯდები უკვე გადმოსვლა აღარ გინდა უკაცრავად ქალაქის ცენტრში მიდიხართ ხო? სხვაობა მთელი $20 ერთი წუთით მანგალორი ისეთი ავტობუსებია ვერაფერს სიტყვი დანარჩენი ინდოეთისგან განსხვავებით ეს შატლებია კონდიციონირებული შატლები ნეტავთ მუშაობს მუშაობს
2: ბელარი როუდი
0: პირველი რაც ბანგალორში გაოცებს ის სხვა დანარჩენი ქალაქების მსგავსად ნაგავს სისუფთავეა ნორმალური გზებია ბალახი არის ლამაზად გაკრეჭილი ჩვენ ინდოეთში არ ვართ ერთადერთი რაც აქ ინდურია ის ხმაურია განიერი პროსპექტები სარკისებური საოფისე ცენტრები ყვავილიანი მინდვრები

0: ტილაქს უკეთებენ. ის ყვავილის მწერისგან და კურკუმას ფხვნილისგან მზადდება. ასეთი ჟესტი აუცილებელია. ეს ნიშნავს, რომ როგორც ძვირფასი სტუმარი ისე მიგიღეს. ჩემი კოლეგა ყველა თქვენს კითხვას უპასუხებს. როგორ ბრძანდებით, შესანიშნავად. მე სუპერ პუპერ ლაქშერი აპარტამენტები მინდა. ძალიან დიდი. სუპერ პუპერ ლაქშერი სამეფო ნომერი აღმოჩნდა. დაეგანათ დეს.
1: სვიათ!
0: როდესაც რეგინა მდიდარია, ყველაფერი მდიდრულია. მეგობრებო, ფულის ხარჯვა ვისწავლე. ცხოვრება მშვენიერია, რა კარგია. მართალია უბრალოა, მაგრამ როგორი სასიამოვნო და თეთრია. საჯდომსაც სიამოვნებს ჯდომა. მორჩა, აღარ ავდგები. ალეშკა, შენ გადაიღე. მე დასვენება მინდა.
2: ნომერში ბევრი ყვავილია. თანაც ცოცხალი. აი, ნამცხრები. ეს ტერასა. აბა, რა არის? სამზარეულო. რა მაგარი მინიბარია.
0: ალეშკა, აქაც უნდა გადავიღოთ.
3: ხო.
0: საინტერესოა. ბანგალორში იაფის საცხოვრებლის ნახვა პრობლემა არ არის. აქ უამრავი სტუდენტი ჩამოდის და მათთვის უამრავი იაფასიანი ჰოსტელი გააშენეს, სადაც საწოლს $10 იქირავენ. მაგრამ მეგობრებო, რაში მჭირდება ვიწრო ოთახი, ერთი მოსაწყენი საწოლი, როცა შემიძლია რომ ვილაში უფასოდ ვიცხოვრო. ახლა მოგიყვებით თუ როგორ? როგორც ყოველთვის ბანგალორში გამგზავრებამდე, კაუჩსერფერების საიტზე მოთხოვნა გავაგზავნე. უკვე ხსენიათ კაუჩსერფერების შესახებ, ის არის ხალხი, ვინც ტურისტებს უფასოდ მასპინძლებს. მე პროგრამისტმა კონსტანტინმა მეპასუხა და შესვენებაზე შეხვედრა დამინიშნა. კოსტა,
2: გამარჯობა. დიახ.
0: გამარჯობა.
2: სასიამოვნო.
0: ლისა, სასიამოვნო. ბანგალორში ბევრი ჩვენი კომპიუტერის სპეციალისტი მუშაობს. ისინი ერთგვარი ინდუსების ზედამხედველები არიან. მათ
2: იქნება.
1: ნასევა.
0: ჩვენებური?
2: დიახ, ჩვენებურს.
0: და შემიძლია ღამე შენთან დარჩე?
2: რა თქმა უნდა.
0: შესანიშნავია. გადავწყვიტე კოსტასთვის უფასო საცხოვრებლის სამადლობელო ერთი ქვაბი ბორშით გადამეხადა. ვისამართ მომცემ?
2: ჯერ აქეთ უნდა წახვიდე. შემ

მაზარი მისაღები მივიღე. ეს სამზარეულოა. შვენიერი სამზარეულო. პირადი მსახური. მაგარია. და ეს ყველაფერი არ არის. მეორე სართულზე ავიდე და ვნახოთ, სად დავიძინებ. ეს როგორ დამემართა? არაფერს არ შეხები ვარ. მერტო. მერტო. ბოდიშს გიხდით. არც ვიცი როგორ მომივიდა.

0: მდიდარი ბანგალორელები საცობებისგან აი ასეთ ეზოებიან რესტორნებში ისვენებენ. სხვათაშორის ეს რესტორანი ინდოეთის საუკეთესო სამეულში შედის. ხოდა ჩვენც რამე საუკეთესო დავაგემოვნოთ.
1: თქვენი შეკვეთა, მადამ?
0: ჩემს ძირითად კერძს მოყვა. ბრინჯის ორცხობილა. წითელი ბრინჯი. და ჩეულებრივი ფუნთუშა. მაგრამ აქ უფრო მეტად იმიტომ მოვედი, რომ ინდოეთის ტრაპეზის ტრადიციები მენახა. მიაქციეთ ყურადღება. საჭმელი ბანანის ფოთლებზე მომიტანეს. ინდოეთში მილიონერები ასე ჭამენ, იმიტომ რომ მაღალ წრეებში არ უყვართ, როცა მათ ჭურჭელს უსუფთავ მოსამსახურეები ეხებიან. ბანანის ფურცლები ერთჯერადი ჭურჭლის როლს ასრულებს.
1: კაფე ნაგარჯუნა.

0: Ага. Миакцет курадгеба. Сачмели. Бананис потлебзе момитанес. Так вы индивиды. Индоечи миллионереби асе чамен. Имитом ро магалцреებში არ უყართ როცა მათ ჭურჭელს უსუფთავ მოსამსახურეები ეხებიან. ბანანის ფურცლები ერთჯერადი ჭურჭლის როლს ასრულებს.
1: კაფე ნაგარჯუნა.
0: ახლა მე ეკიდან რატომ არ მისხამ?
1: რესტორანი კარავალი. ხორცი პურით უნდა აიღოთ.
0: არ გამომდის. ესე? ინდუსები ტრადიციულად ხელი ჭამენ. უფრო ზუსტად მარჯვენა ხელით. ინდუსები ხელები ოდითგანვე დანიშნულების მიხედვით არის დაყოფილი. მარცხენა ხელით მიღებული იყო ტუალეტის ღონისძიებების ჩატარება. მარჯვენათი კი ჭამა. ძალიან გემრიელია. და ფიქრობ ასეთი გემრიელი იმიტომ არის რომ ყველაფერი მეწვის შეგნით. ახლა ცეცხლს გამოვაფრქვა. აი კიდევ ერთი ახალი ინდური ტრაპეზის ტრადიცია. ქვითარში ბევრი სხვა გადასახადების გარდა ერთი უცნაური გადასახადია. რა სასაცილოა. ხორძე 15% აქვს გადასახადი. ახლა კი გასაგებია რატომ არის აქ ყველა ვეგეტარიანელი. ასე მალე მეც ვეგეტარიანელი გავხდები, თუმცა არა, მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს.

0: Jaya Mahal Road.
1: Сагамас уникальный аттракцион за Snow City. ძალიან ცივა. Snow City. ნამდვილი ზამთრის ერთი პატარა ნაწილია ცხენინდოეთში. ჩვენებური ადამიანისთვის კი, რომელიც ყინვას არის მიჩვეული. ეს ჩვეულებრივი ფარდულია, ჭუჭღიანი თოვლით. მოგწონთ აკაურობა?
0: ძალიან.
1: თოვს პირველად ხედა?
0: დიახ.
1: ვიპოვე ხალხი, რომელთაც თოვლი არასოდეს უნახავთ. პირველად ხედავენ. არც არის გასაკვირი, რომ ადგილობრივები მზად არიან ამ ატრაქციონში. 50 ღმერთო.
0: რაიონი ტექნოპარკი.
1: ნებული ბორშისთვის პროდუქტები ვიყიდე. ბორში. აბა, დავიწყოთ.

0: გაიბანე და დაჯექი. ახლა მე გავშლი მაგედას.
1: კარგი, კარგი.
2: ლოშკი, ლოშკი.
0: კოვზები, კოვზები.
3: Нашёл, значит,
1: бизнеси изертებოდა, ვითარდებოდა და რაღაც მომენტში.
3: Момент вот
1: этот. Ам ხელნაწერმა პროგრამამ

0: სასტუმრო ლილა პალასი.
1: ვაგრძელებთ ჩვენს რეპორტაჟს ბანგალორელი მილიონერების ცხოვრებიდან. ახალი ღამე ერთეულები და ნულები მესისბრებოდა. მოშა პირველად და უკანასკნელად არჩი ღამე IT სპეციალისტთან.
0: კანა კაპურა როუდი.
1: ბანგალორელი კომპიუტერების სპეციალისტები თელკვირას მონიტორების ყურებაში ატარებენ. ციფრებისგან მათ ტვინი უდუხთ. სტრესის მოსახსნელად და დასამშვიდებლად ისინი როგორც ჩვენთან ბარებში კი არ მიდიან, არამედ

0: სხვერფ შეწირვას აკეთებს. ძველ დროში ქოქოსის კაკლების ნაცვლად ადამიანის თავის ქალას იყენებდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში თავის ქალების დეფიციტი გაჩნდა და ამიტომ ქოქოსებით ჩაანაცვლეს. ბოლოს მღვდელი ყველა ბორბლის ქვეშ ლაიმს დებს. ითვლება, რომ მისი წვენი დემონებს აფრთხობს. მე კი ამასობაში, აშრამში მოვედი. ცხოვრების ხელოვნება. აქ ცხოვრებას გურუ, შრი, რავი შანკარი ასწავლის.
1: აშრამი ცხოვრების ხელოვნება.
0: ეს ყველაფერი ფასიანია. ეს ადრე იყვნენ გურუები გამოქვაბულებში და უფასოდ ანათებდნენ, ვინ ცხოვრებისგან დაღლილი მიდიოდა. დღეს კი გურუსთან ერთკვირიანი კურსის საფასური მინიმუმ $300. და ყველა მსურველს აი ასეთ ლოტუსის ფორმის სასახლეებში ანათებენ. მოდით ჩვენც. ისერი რომ არ დაგეჭიმოთ, მხრები ატრიალე. უფრო ზეჯავრი რომ არიყარო, აი ასე შეჯანჯღარდი. ეს უნივერსალური ვარჯიშია. ძალიან სასარგებლო ვარჯიშია თქვენთვის, ვინც ტელევიზორებთან შეხეთხართ. ან კომპიუტერებთან ოფისში. მოკლედ, ხომ მიხვდით, ვინ ზის მათთვის არის? ასეთი მონოტონური ღმუილი კუნთების დაჭიმულობას ხსნის.

0: პრობლემა წავა და სურვილები აგისრულდება. აქ უზარმაზარის პილოს წინაშე ქედი უნდა მოიხაროთ. ეს უბრალო სპილო კი არ არის, ეს ღმერთი ორგანოს სიმბოლოა. ის იონის საყრდენზე დგას, რომელიც ქალის სასქესო ორგანოს სიმბოლოა. ლინგამ ზრდზე უნდა დაასხა და დიდხანს სიცოცხლე უნდა სთხოვა. ბევრ რელიგიათ მსოფლიოს მიაჩნია, რომ ლინგამი საღმო პასკის პროტოტიპია.
1: Правда?
0: Мартла, рагацит гавс.
1: Так, идём дальше.
0: А баганвагзот.
2: Не закончили.
0: Теория органоები არ დასრულებულა. А კიდევ ერთი ხვთიური органоა. ძალიან ცივია. ჩემას ნაყოფიერების органоა თოლში. მანდო აგეწყინოთ, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს ტაძარი ხიარული ატრაქციონების პარკს უფრო გავს. ერთგვარი შივალენდია.
3: აშრამი ცხოვრების ხელოვნება.
0: განათლების და სტრესის მოხსნის მეორე ეტაპი. მასწავლებელთან საუბარია.

0: კონცერტი.
1: ყური დაუგდეთ და ისმინეთ ჭეშმარიტების ხმა. რათა თქვენ მიერ გაგებული ჭეშმარიტება არ არის სრული ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება ისაა, რასაც ახლა გაიგებთ. მე, რავი შანკარი, ჭეშმარიტებას ვღაღადებ.
0: არ მიდავიდნენ ვაწყენინ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ამ ხალხმა $300 გადაიხადა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ინდოეთში უძვირეს ბრენებზე, იმისთვის, რომ მოდუნება ისწავლონ. მაგრამ ჩემი აზრით, სტრესის მოხსნის და განათლების შესწავლა არ უნდა იყოს დაკავშირებული. და განვითარებული გურუ, რომელსაც ყველა სოციალურ ქსელში შეგიძლია დაუკავშირდეთ. ტვიტერიდან დაწყებული, ფეისბუქი დამთავრებული. ილი დარჩენილ ფულის და სახარჯად ვივი პურამის საჭმის ქუჩა.
1: ვივი პურამ როუდი.
0: სამასი მეტრი სიგრძის საჭმრით სავსე ქუჩა. ათობით მზარეული, ასობით კერძი. და როგორი არომატებია, ღმერთო. რამდენი რამ შემი. ფახლავის წომს გავს, ოღონდ ის თაფლით არის გაჟღენთილი, ეს კი შაქრის სიროფით. პლუს 2 კილოგრამი. ეს ნაყინია? ხო. კარგი ნაყინია.

0: მე მორჩა. შივას ლინგამიც არ გინახავს?
1: Что?
0: რა? ანუ წმინდა წანაზარზე რძე არ დაგისხამს? რა? გამოდის რომ შენ ბანგალორი არ გინახავს. ეგ თუ არ გინახავს, ეს იგი ბანგალორიც არ გინახავს. წამოდი, 26 საათიანი ფრენა და 6 გადაჯდომა გველის. ყველაფერს მოგიყვები. სურათები გადაიღე. სურათები მაქვს, ყველაფერი მაქვს. გემშვიდობები ინდოეთო. ახლა ყველაფერს მოგიყვები.
2: დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ინდოეთის ნაწილი დასრულებულია. შემდეგი ქვეყანა, სადაც რეგინა და ლესია გაემგზავრებიან, ნეპალია. ჩვენ ქალა
3: у нас будут
2: ჩვენ ვიფრენ და ასევე დავეცემით.
3: Мы посетим
2: მოვინახულებთ უნიკალურ წმინდა ადგილებს. და გავიგებთ, სატარდება ყველაზე სისხლიანი რიტუალები.
0: ხები

შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენია.

0: ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ღვაწლმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითმა პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულ

0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს
0: საჯაროდ თქვა რომ თან აქებდა ივანიშვილს თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო მე კი ვარო პირველი პირიო მაგრამ მეორე პირი ვარო მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს აწუხებს ინტელექტუ
0: მე კი არაო ისო ივანიშვილი იმის ბრალია ყველაფერიო ეს თქო ფაქტობრივად მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში ის არ ჩამოვიდა სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს ერთი რა გზავნილი იყო ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ რომ განთავისუფლეთ პატიმრები და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება ამაზე ცალკე ვიტყვი მეორე მან თქვა რომ ეს კანონები უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს აი მე ესე მგონი

რაში გადმოაგდო? ა ხალხი ჩამოდის თვის მწვერვალებით დასატკობად და ამ ადგილის უნიკალური ატმოსფეროს შესაგრძნობად. მოდი დიდხანს აღარ გავწელოთ. მონეტის საშუალებით მალე გავიგოთ, ვინ დატკბება და ვინ გაირჯება. თუ როგორ თქვი, შეიგრძნობს. ან ვინ რას გააკეთებს ამ ქალაქში? გერბი, საფასური. ცოტაცი ვარა. იმედი მაქვს ოქროს ბარათი გამათბობს. იმედი მაქვს ზურგის ჩანთა გაგათბობს. საკუთრებით მაშინ, როცა ოქროს ბარათი შენ გაქვს. ისევ ზურგის ჩანთით მიდიორ ჰიმალაიზე. ბოქარა პატარა ქალაქია ნეპალის ცენტრში. ყველაზე მაღალი. ყველაზე ლამაზი და ყველაზე მისტიური მთების ჰიმალაის ძირში.

0: გადავწყვიტე თავი არ გამომეჩიდნენ და პოქარაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა შევუკვეთე.
1: აეროპორტი პოქარა.
0: და აი ისიც. ყველაზე ძვირი მანქანა. 20 წლის Toyota Land Cruiser-ი. დიდი და საშიში. დაჟანგებული სამაგრები.

0: ლაქშერის სონი არ დგას. არც დიდრული აუზიანი სასტუმროებია, არც მიშლენის რესტორნები, $1000-იანი შამპანური, არც ბრილიანტების მასაჟი. ამ ყველაფერს რიგში უნდა იდგე. აქ საწვავის საშინელი დეფიციტია. ადრე ნეპალში საწვავი ინდოეთიდან ჩამოქონდათ, მაგრამ ახლა ქვეყნებს შორის დაძაბული ურთიერთობაა.
1: ნაია ბაზაროუდის კამზელი.
0: საწვავის სწრაფად შოვნა მხოლოდ ნაცნობობით არის შესაძლებელი. და თან ძალიან ძვირია. ერთი ლიტრი თითქმის $3 ღირს. მეგობრებო, ეს მსოფლიოში ყველაზე ძვირი საწვავია. ჩემ მანქანას 4.5 ლიტრიანი ძრავი აქვს. ფიქრობ ახლა მიხვდებით, რომ ასეთი მანქანა მხოლოდ მეფეს შეუძლია, რომ ყავდეს. ან მე. გადაგიხდე.
1: კარგი, ოღონდ მხოლოდ იმიტომ, რომ ძალიან ლამაზი ხარ.
0: მადლა. დიდი მადლობა.
1: რომელ საათზე დაბრუნდებით?
0: საღამოს.
1: საღამოს რომელზე?
0: 7-ზე, 8-ზე ან 9-ზე.
1: ეგ ძალიან გვიანია.
0: ნორმალურია, ნორმალური. აბა, ინგლისა ჯვარედინია.
2: Не знаю,
0: зря. Вертеби რატომ მოეწონა რეგინას პოხარა. ჩემი აზრით ძალიან ეს კარგი ქალაქია.
2: Очень даже.
0: ძალიან. მეგობრებო, ეს

0: ღმერთო, რა მაგარია. შვიდობიანად დაფრინდით. მართალი გითხრათ, ქალაქის დათვალიერება ვერ მოვასწარე, მაგრამ საერთო ჯამში მომეწონა. კარგად გავერთე.
1: Lakeside Road.
0: ოქარაში საინტერესო ადგილებს 20 წუთში მოივლი. წავამნახავ, გარშემო რა არის.

ოხარას ერთ-ერთი საინტერესო ადგილი მდინარე ცეტია. მისი უნიკალურობა იმაშია, რომ მისი წყალი თეთრია, თითქოს წყალში მთელი ცისტერნა ბრძეჩა.

0: ღვთის მწერვალების დასაპყრობად მივდივარ. მაშასე ჩემი მარშრუტი 2 დღის განმავლობაში. ჯერ თვითფრინავით ქალაქ ჯომსონში გაფრინდები. შემდეგ ჯიპით მუნტინათხის ხეობაში ავალ. რამეს სოფელ რანიპაუაში გავათევ. ჰიმალაი მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთებია. ზათავლილი მწვერვალები და უძირო ხეობები. მომაკვდინებელი სილამაზეა. ნეტა რამელის.
1: რაიონი მედლანგი.
0: იმისათვის, რომ თები რეგინასავით ნახო, რამდენიმე 1000 დოლარი მაკლია.

ამოვაღწია. ფეხი ვიტკინე, მაგრამ მაინც ამოვედი. დამპყრობელი ვარ. წვერვალების დამპყრობელი ვარ. ჯანდაბა. რა სილამაზეა. სლემლები მომადგა. ლამაზია. ეს ამ კუთხედი მაჩო პუჩარაა. თარგმანში თევზის კუც ნიშნავს, მაგრამ მართალი გითხრათ, მე აქ კუც ვერ ვხედავ. უფრო თევზის თავს გავს, არა? აი ასე. ლეგენდის თანახმად,

0: ეს სამკუთხედი მაჩო-პუჩარა. თარგმანში თევზის კუც ნიშნავს, მაგრამ მართალი გითხრათ, მე აქ კუც ვერ ვხედავ. უფრო თევზის თავს გავს არა? აი ასე. ლეგენდის თანახმად.
1: აეროპორტი ჯონსონი.
0: ჩამოვფრინდით. საერთოდ ჩვენ ზევით ფრინდებით ხოლმე და მე ვეშვებით. აი კი, აფრინდით სიმაღლეზე. ავედით. და ამ სიმაღლეზე რა დაფრინდით? აქტივა. აი აქედან იწყება ჩემი დიდებული მოგზაურობა. ტორუნგლას უღელტეხილზე 5400 მეტრი. ამაში ჩემი ახალი მეგობრები და მეხმარებია. ჩემი პერსონალური გიდი.

0: აქცევა. აი აქედან იწყება ჩემი დიდებული მოგზაურობა. ტორუნგლას უღელტეხილზე 5400 მეტრი. ამაში ჩემი ახალი მეგობრები დამეხმარებიან. ჩემი პერსონალური გიდი, მომზადებელ ტურის შეუძლია ასვლა. ასეთ სიმაღლეზე ასვლას ერთი კვირა და მეტი სჭირდება. ორგანიზმა რომ აკლიმატიზაცია მოასწროს. მე კი ამ მარშრუტისთვის მხოლოდ დღენახევარი მაქვს. და რისკზე მივდივარ. აი მე ღმერთო. ახლა ჩვენ 2800 მეტრის სიმაღლეზე ვართ. და ჰაერი ისეთი სუფთაა, რომ სუნთქვა მიჭერს. ჩვენ იქ 5400 მეტრის სიმაღლეზე უნდა ავიდეთ. ვერც კი წარმომიდგენია იქ როგორი ჰაერია. ყველა ადგილობრივები არიან, არც ერთი ტურისტი არ არის, რომ ტუმბო გასინჯოს. ახლა მიგანიშნებთ ეს რა არის. თუმცა არა, არ გეტყვით. მე ტრადიციული სასმელის ტუმბას გასინჯვა მინდა.
1: ტუმბა?

0: საერთოდ ადგილობრივები არიან, არც ერთი ტურისტი არ არის, რომ ტუმბო გასინჯოს. ახლა მიგანიშნებთ ეს რა არის. თუმცა არა, არ გეტყვით. მე ტრადიციული სასმელის ტუმბას გასინჯვა მინდა.
1: ტუმბა?
0: ქთაფა, რომელიც ჯერ დადუღდა, მერე გააშრეს, შემდეგ კი უბრალოდ ადუღებული წყალი დაასხეს.
1: ადუღებულ წყალს დავამატებთ და სახლის ტიბეტური ვისკი გამოვა.
0: ნაბა. ტუმბას გრადუსი შეიძლება იყოს 5-იც და 50-იც. უბრალოდ დადუღების პროცესს ვერ აჩერებენ. რაც უფრო ძველია ტუმბა, მით მეტი მხიარულებაა. და კიდევ ერთი ხიბლი. ამ სასმელის ტუმბას კიდევ ერთი ხიბლია. ძალევას რომ მორჩებით, ჭიქა არ გადააგდოთ. ამ დადუღებულ ქერს შეგიძლიათ კიდევ სამჯერ დაასხა წყალი. ანუ ერთი საფასურს გადაიხდით და სამს დალევთ. მორჩა, მე სამჯერ არ შევივსებ, ჩემთვის საკმარისია. ქალბატონმა გასინჯა.

0: მუქწინაცხის ხეობა ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ხუთი სტიქია იკვეთება: წმინდა მიწის ქვეშა, მდინარის წყალი. მთის გულიდან გამოსული ცეცხლი. დაცა. ეს ინდუისტების და ბუდისტების ძლიერების ადგილია. ამ ადგილას დაბრუნდი ხვევა და ვერ ხვდები რატომ. ან მისტიური სილამაზის, ან დაუჯერებელი სიმაღლის გამო.
1: სოფელი რანი პაბუა.
0: აქ ყველაფერი განსხვავებულია. ზღვამზე 87 გრადუს ტემპერატურაზე დუღდება. ფიზიკა ცუდად მესმის, მაგრამ ამბობენ, რომ რაც უფრო მაღლა ავდივართ, ქვედა ატმოსფერული წნევა და დუღილის ტემპერატურა უფრო დაბალია.
1: ლეიკსაიდის სანაპირო.
0: ოქარაში ნებისმიერი გემოვნების შესაფერის ბიუჯეტურ საცხოვრებელს ნახავთ. ქალაქში უზარმაზარი მინიშნებებიც კი დგას, სადაც ათობით ჰოსტელის, სასტუმროების და გესტჰაუსების სიებია. კარმა, ნირვანა, ჰიმალაის ვარსკვლავი. მოკლედ, ჩემი არჩევანი გესტჰაუს პატარა ბუ

0: ახალ სასტუმროში გავჩერებულიყავი. გამარჯობა. ქვენი საუკეთესო აპარტამენტები მინდა. თუ გაქვთ ასეთი.
1: არა. აქ ყველა ნომერი ერთნაირია.
0: კარგი, მაშინ ჩემთვის და ჩემი ბიჭებისთვის მინდა.
1: კარგი.
0: წამოდით, შევსახდეთ.
2: Вот,
0: ესე ჩემი ძვირფასი ნომერი.
2: ნომერი.
0: ნომერი.

0: Ну что вам тут сказать?
1: Софели рани павуа.
2: Ра გამყიდვარება. კარგი რომ საძილეთო, მაგრამ აინც მაქვს.
1: Лейксайდის სანაპირო.
2: მეორე დღეს დილაუთენია გავიღვიძე, იმიტომ რომ ადგილობრივ მთაზე ტაძართან ახსოვიყავი და მენახა როგორ ამოდის მზე ჰიმალაიზე.
3: Hi.
2: გამარჯობა. გამარჯობა. ნავი მჭირდება. მორჩა, წავედით. განთიადი არ დაიწდეს. საუკვე ვარ დისფრდება. გამოვდივარ, გადმოვდივარ. გავიქეცით, გავიქეცით, გავიქეცით. მიუსწროთ. განთიადი.
1: სოფელი რანი პავუა.
2: დღეს ბევრი რამ უნდა მოვასწრო. დღეს გეგმა. თავში კიდევ 1600 მეტრის სიმაღლეზე უნდა ავიდე.

0: ტინათქიდან აქამდე?
1: დიახ.
0: დაახლოებით 100.
1: მხოლოდ 100?
0: დიახ.
1: უკვე საუკუნეა მომდივარ და მხოლოდ 100 მეტრი.
2: ტაში
1: ასვლისას ყოველ მეტრზე გეჩვენება, რომ დამძიმდი. ყველა ნაბიჯს დიდი ძალის ყმევა სჭირდება. მომზადებელი ტრეკერი ამას ნამდვილად ვერ გაუძლებს. სულდა მომეწყდა თქვენთვის ჩემ ახალ მეგობრებზე. პირთავებზე მომეყოლა. ისინი გურუნგის ტომიდან არიან. ეს ადრე მეომართა ტომი იყო. გურუნგები. აი რას ნიშნავს მთის ხალხი. 5400 მეტრი მათთვის არაფერია. ეს მე ვკვდები აქ სიარულით.

0: ეს სიმაღლე უკიდურესი მდგომარეობაა.
1: თითქმის
0: კოსმოსი. აქ ჯანმრთელ ორგანიზმსაც კი ვერ აგემთის ავადმყოფობა მოაწვევა. ჯერ მადაგი კარგება. და გამუდმებით, როცა გონია, რომ ტვინს ყურებიდან გაასხამ. მაგრამ 8 საათიანი აღმასვლის შემდეგ დაღლილობა უცებ გადის. უეცრად არანორმალური ძალის მოზღვავებას გრძნობ. მაგარია, მაგარი, მაგარი. ვინდება, რომ იხტუნავო, ირბინო, იცეკვო, ან ყველაფერი ერთად აკეთო. რატომ წევხარ? რატომ წევხარ, ოლეშკა? ადექი, წამოდი. წამოდი.

0: წელს ხვერპლად 5 წლის გოგონა შეწირეს. მიდით, მიდით, ხოლო თქვენი ქათმის მოკლავერ მოასწარით. უცნაური და ძალიან საშიში ადგილია. შეწირული გამოდი შემდენ ჩემობიჭო, მე შენ ტობიკოს დაგარქმევ. ყველაფერი კარგადაა, ტობიკო, შენ გადარჩი.
1: ზღვის დონიდან 5000 მეტრი.
0: მე ყოველთვის ვძლევ ყველა სირთულეს. მართალია უღელტეხილამდე ვერ მივედი. ფიქრობ, რომ იმ მთაზე ასვლა ნამდვილად შესაძლებელია. შენი ცხოვრება გონიო, რომ შენი სხეულის გაკონტროლება შეგიძლია, მაგრამ ჰიმალაის თავისი კანონები აქვს. აქ ხვდები, რომ შენზე არაფერია დამოკიდებული. შენ მხოლოდ ერთი მარცვალი

0: მოკლედ იყოს, მაგრამ ამ ტანძრები საკმაოდ ექსტრემალურია. ეს რა იყო? რა იყო? აქ ისეთი მეგობარი მყავს. ეს რა არის ქათამი? თავად ხარ ქათამი. ეს მამალია და სხვათა შორის მას მეორე ხმა აქვს. რას არ? საჩასვამ. საჩასვამ. სა, შენს ხელბარგში, აბარა, აა კოსმეტიკის ჩანთაში. შენ რა დამცინი?
1: ხარიბ და ჭუჭყიან ქალაქს. ჩვენ აქ მკვდარ მდინარეზე გავისეირნებთ.
0: ზიზღიანი არ ვარ, მაგრამ აქ ყველაფრისგან გული მერევა.
1: ასევე ვიხილავთ გემების სასაფლაოს.
0: აქ მარტო გემები კი არა, ადამიანების კვდებიან.
1: და გავიგებთ, რას ნიშნავს ფრაზა ქაოსური ცხოვრება.
0: ერთ წამში შეიძლება ვიღაც მატარებელს ჩაუვარდეს.

ასაბრალებენ პრო რუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი,

0: ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის

კაცო, 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტ უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ჩიც ოპოზიცია ალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი

რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. ეს დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა. არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაღაზიის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა, რამდენიმე სიტყვით ამას ვიწყი და მე წარვადგენ დღევანდელი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმრებს, სპეციალურ სტუმრებს. საუბარი გვექნება კალათბურთზე, გიორგი კორსანტიაზე, კონკრეტულად აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახში გაზრდილი გიორგი კორსანტიაზე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელზე. საუბარი გვექნება ფეხბურთის თემაზე, ლეგენდარულ ფეხბურთელზე მურთაზ ხურცილავაზე. საუბარი გვექნება ამპუტანტა ფეხბურთზე, იცით, წინა გადაცემებში სტუმრად ყავდა. და რაც თავარია, დღეს მინდა ახლა წარვადგინო ჩვენი გადაცემის სპეციალური სტუმრები ისრაელში მცხოვრები.

0: მაგისტრატე ხურცლავა სკოლის დირექტორი იყო, რომ მისი შვილი უნდა გახდეს ფეხბურთელი, რომ უყვარდა მოთხაზის კარგად თამაშობდა.
1: უფრო ფეხბურთელი და არა პროფესორი.
0: დიახ, დიახ, დიახ. და რასაკვირველია, ახლა რადგანაც შევყევით ამ თემას, ბატონი მერაბი და ქალბატონი მანანა შალი მურთას ხურცლავას. ამ ფილმის რეჟისორია წარმატებული კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. გოგი თორაძემ თავისი 45 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში კინოში შექმნა 53 ფილმი, სატელევიზიო მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, მხატვრული და მათ შორის ან 53-დან 22 ფილმი სპორტის თემაზე და მათ შორის ეს ფილმი კინოსახში. ხედავთ აფიშას ამ ფილმის პრემიერას. მე ვარ ამ ფილმის მთავარი კონსულტანტი და ბატონმა გოგიმ იმიტომ მოიწვია, რომ მე მურთას ხურცლავაზე ბევრი სტატიები მქონდა, კები გამოკვლევები მქონდა 70-იან, 80-იან, 90-იან წლებში და კარგი ახლო ურთიერთობა მქონდა ბატონ მურთასთან, ბევრი ნიუანსები ვიცოდი, ხო, ლეგენდარული ფეხბურთელი ტიტულებს მე ჩამოვთვლით და მომიწვია გოგი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ 24 ივნისს უნდა ყოფილიყო ეს ფილმის პრემიერა. როცა ბატონმა მერაბი მიერა ახლა ჩამოვალთო და კვირას 21 ივნისს თავის დაიკოსთან და თქვენ დიშვილებთან ჩამოხვედით. ხო და ახლა მოგცემ სიტყვას და მართავარია, ხვალ არ შედგება ამ ფილმის 24 ივნისს არ შედგება ამ ფილმის პრემიერა. მარტივი მიზეზის გამო ეს გახდა ცნობილი გოგი თორაძემ და თავის შემოქმედებისმა ჯგუფმა ოჯახთან შეთანხმებით ასე გადავწყვიტეთ, რადგანაც 22 ივნისს გუშინ 22 ივნისს ბატონ მურთას ხურცილავას ჩაუტარეს სტენტირება ერთ-ერთ კლინიკაში თბილისში. წესით დღეს 23 ივნისს უნდა გამოწერონ

0: ცივა. დაში.
1: მორანე.
0: უახლოს შეიძლება საუბარი დღეს.
1: აი
0: ფორცია არ იყო.
1: შესლენკო კლიერ.
0: იტალია 66 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი საბჭო კავშირის ნაკრები იტალიასთან საბჭო კავშირმა მოიგო 1-0 პორტას ხურცილავა იყო ძირითადში იმ ჩემპიონატზე მან საკმაოდ კარგად ითამაშა და იმ ჩემპიონატზე მან მიიღო ბრინჯაოს მედალი პრიზიორი გახდა მეოთხე ადგილი დაიკავა საკავშირმა 1972 წელს მურთას ხურცლავა გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი საკავშირის ნაკრების შემადგენლობაში იყო კაპიტანი ეს პირველი კადრები რაც იყო საბჭო კავშირის და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებების მატჩის ეპიზოდი იყო თავიდან 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი იმავე 72-ში მურთას ხურცლავა გახდა ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი ნაკრების კაპიტანი იყო და იმავე 72 წელს მურთას ხურცილავა ბატონმა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატ მეტრებელი და მესხი იყვნენ 20-ში ხურცილავა 72-ში მე-11 ადგილი და 81-ში რამაშენგელიამ დაიკავა იმ გამოკითხვაში ოქროს ბურთის მე-7 ადგილი ჩივაძემ საშა მერვე და დათოყიფიანმა მე-11 ადგილი ახლა ისიც ჩვენ ველოდებით როცა ხვიჩა ყარაცხელია ჩვენი ფანტასტიკური ახლა ნუ ფანტასტიკური ფეგურთელი ჩვენი საყვარელი ფეგურთელი ველოდებით იმას წელს არ ვიცი სამეულში მოხდება ხუთეულში მაგრამ მოვა ის დრო ალბათ რომ პირველ ადგილსაც უმიზნებს ისეთ ისე მაღალ დონეზე თამაშობს ხვიჩა მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩამოთვალე

0: ებრაელი, რომელიც იყო გეგეჭკორის სალხინოს, მართველი სალხინოს გუნდის კაპიტანი და მან უპატრონა მურთაზის და დაარწმუნა ბატონი კალესტრადე, რომ მისი შვილი მურთაზი უნდა გახდეს ფეხბურთელი და უპატრონა როგორც ფეხბურთელი დაყავდა იქეთაკეთ ბანკანით მოსკვიჩში და უპატრონა ხო მოსკვიჩში ყველა კუთხით უპატრონა და სხვადასხვანაირი სამამდებლო გახვიდოდით ისრაელში
1: ბატონო
0: ხო ახლა მაინტერესებს თქვენ პატარა იყავით, მურთაზი იყო თბილისის დინამოში თამაშობდა, ნაკრებში თამაშობდა და ხომ ჩამოდიოდა ზოგჯერ ზაფხულობით?
1: კი, მოდიოდა ბანძაში.
0: დიახ, ბანძაში.
1: ზაფხულში რო არ იყო თამაშები, რო არ იყო ვარჯიშები, მოდიოდა თამაშები. რამდენჯერ შევხვდი? კი. ძალიან საყვარული ადამიანი იყო. ძალიან. ბავშვები უყვარდა.
0: ძალიან. და ბურთის თამაში, ბურთსაც
1: თამაშებდა. ბურთან მე მგონი მაგას ეძინა, ბურთან ეძინა.
0: ახლა მინდა ჩავთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩართოთ რამდენიმე ფოტო მას. ამ ფოტოზე არის мама თქვენი, დავინახე.
1: ხო, ეს არის мама ჩემი. ეს არის რო ისრაელში მოვდიოდით იმ დღეს
0: 73-ში.
1: 73-ში.
0: იმ დღეს არის გადაღებული.
1: კი, ეს
0: არის ოჯახის წევრებიდან 10 საერთოდ.
1: ხო.
2: მეზობლები.
0: მეზობლები.
1: მეზობლები.
0: აჰა, მეზობლები, მეზობლები. დიახ. ამ ფოტოზე мама თქვენიც არის და
1: ხო ეს იმ დღეს არის
0: ის დღე ერთ დღეს არის გადაღებული 73-ში
1: 73-ში
0: ესე იგი თქვენ
1: ეს არის მე მგონი თუ არ ვცდები 14 ოქტომბერში
0: ოქტომბერში ხო 73 წლის ჯერ გაფრინდით მოსკოვში მოსკოვიდან
1: ჩვენ წავედით ბანძიდან წავედით
0: ბოდიში წავედით ეს არის ბიჭიკო შალილაშვილი мама თქვენი
1: ეს არის мама ჩემს 50 წლის
0: იუბილეი
1: არა
0: ისრაელი
1: ქორწილის დღე
0: ა
1: ქორწილის დღე 50
0: მაგრამ ისრაელში არა
1: ისრაელშია კი ბატონო
0: მე ისრაელში წავიდა წახვედით ისრაელში თავარცხლად მუშაობდა რამდენიმე კლუბში და თამაშობდა ვეტერანებშიც
1: კი
0: ეს არის სოხუმში გადაღებული სადაც ერთი სეზონი თამაშობდა мама თქვენი ბიჭიკო შალილაშვილი სოხუმის დინამოში ერთი პერიოდი

0: კლუბში მთავარძნელად მუშაობდა რამდენიმე კლუბში და თამაშობდა ვეტერანებშიც. ეს არის სოხუმში გადაღებული, სადაც ერთი სეზონი თამაშობდა მამათქვენი ბიჭიკო შალილაშვილი სოხუმის დინამოში. ერთი პერიოდი, ერთი ფოტო მომაწოდა ბატონმა მერავამ. ძალიან საინტერესო კადრია ხო. მეორე ვინ არის ვერ არ ვიცით ხო, ალბათ აქ
1: ამბიზი ამხანაგი, მამას ამხანაგი, მე და მანანა.
0: ეს არის ისტორიული კადრი, მარტვილის გუნდში თამაშობს მურთაზი არის აქ, ბიჭიკოც არის აქ. ბიჭიკო კაპიტანი იყო და ეს ისტორიული კადრია, ისტორიული 50-იანი წლების ბოლო, სანამ მოხდებოდა. ეს არის პასპორტის ის ფოტოები, რომელიც თქვენ წახვედით საბჭოთა საქართველოდან ისრაელში
1: 73 წელს.
0: ეს შენახული გახდა ხო, როგორც რელიკვია. და მეორე გვერდი კი აი ეს მამათქვენია, ხო
1: ეს კი. ეს არის მამაჩემი პირველად რო ჩამოვიდა, რო გაიხსნა კარებები, რო შეიძლებოდა ისრაელიდან ჩამოსვლა საქართველოში. მამაჩემი ჩამოვიდა აკა.
0: ა 80-იანი წლების ბოლოს.
1: ხო.
0: უკვე ისრაელში ცხოვრები ბიჭიკო ჩამოვიდა საქართველოში.
1: საქართველოში და ეს მიიღეს ახალი. ეს ტრეინერი რო არის?
0: ბიჭიკო.
1: ხო.
0: ეს არის მარტვილის გუნჩი ხო?
1: მარტვილის
0: გუნჩი სოფელი და ეგ ასე თბილად მიიღეს.
1: თამაშობდა მამაჩემთან.
0: და ერთად ეს იქა. ეს არის ის პასპორტის გვერდი, სადაც წერი ხარ, როგორც ოჯახის წევრები, ხო, ოჯახის წევრები?
1: მე, мама და თენგიზი.
0: აჰა, აჰა. 73 წელს. მე როგორც ვიცი, ქალბატონმა თქვენს მეტყვით ალბათ, რომ мама თქვენს ეს არის სურათი გავარძელეთ
1: მე. ეს არის სურათი
0: ისრაელში.
1: ისრაელში დინამო თბილისი ჩამოვიდა
0: 80-იანი წლების და 90-ია მგონი. მურთას ხურცილავა, მამათქვენი არის აქ და კიდე მეორე ფოტო იქნება, სადაც
1: ეს არის მამაჩემის ამხანაგი და ეს მარჯვენა

0: თქვენს მეთქვით ალბათ რომ мама თქვენს ეს არის სურათი გავარძელეთ
1: მე ეს არის სურათი
0: ისრაელში
1: ისრაელში დინამო თბილისი ჩამოვიდა
0: 80-იანი წლების და 90-ია მგონი მურთას ხურცილავა мама თქვენი არის აქ და კიდე მეორე ფოტო იქნება სადაც
1: ეს არის мама ჩემი სამხანაგი და ეს მარჯვენა მხარე
2: ჩვენ მე 11 წელს ვიყავი რომ წამოვედი ისრაელში და ყველაზე მეტად მახსოვს ბაღი, სკოლა, ამხანაგები, დიახ, ბანძაში, ამხანაგები. არის ამხანაგები, რომ დღესაც კავშირში ვარ.
0: ურთიერთობა და მიმოწერა, ხო,
2: მე ძალიან მიყვარდა ბანძაში. მახსოვს ტრიალი მინდორს ვიძახოდით, უძახოდით რომ მივდიოდით იქ.
0: თამაშობდით.
2: თამაშობდით, კი. ნუ
0: და მე რომ წახვედით 73-ში პირველად როდის დაბრუნდით საქართველოში

0: ჩვენ მე 11 წელს ვიყავი რო წამოვედი ისრაელში. ყველაზე მეტად მახსოვს ბაღი, სკოლა, ამხანაგები, ახ ბანძაში, ამხანაგები. არის ამხანაგები, რო დღესაც კავშირში ვარ.
1: უცერთობა და მიმოწერა, ხო,
0: მე ძალიან მიყვარდა ბანძაში. მახსოვს ტრიალი მინდორს ვიძახოდით, უძახოდით რომ მივდიოდით იქ.
1: თამაშობდით.
0: თამაშობდით, კი. ნუ
1: და მე რომ წახვედით 73-ში პირველად როდის დაბრუნდით საქართველოში?
0: კი, პირველად.
1: მაგრამ ქართულად შენიერულად საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ 11 წელს იყვნენ და ინარჩუნებენ ქართველი ებრაელები ისრაელში, ქართულად საუბრობენ, ივრიტზეც და ქართულადაც საუბრობენ. და მურთაზი გახსოვთ, როგორც ფეხბურთელი პატარა იყავით, მაგრამ ხომ მთელი სოფელი და მთელი საქართველო
0: კომანდა. აა, მე გეტყვიათ რამეს. მე ფეხბურთი არ მიყვარდა. იმიტომ რომ როცა ფეხბურთი იყო, ჩვენი სახლი იყო სავსე.
1: და ტელევიზორის ფილმების მაგივრად ფეხბურთს უყურებდნენ.
0: ხო. მთელი საღამო სულ ყველა ამხანაგები,
1: სულ
0: მეზობლები, ფეხბურთელები, სულ ყველა ჩვენთან იყო
1: სახლში. თქვენ გიძოთ ფილმების კაცი რომ ტელევიზორი აგზა მეზობლებს
2: მაგრამ მითუმეტეს ბოდიში ბანძაში.
1: ბანძაში ხო, გასაგებია ხო ახლა
0: ისტორია. მე ძალიან მახსოვს რომ мама მიდიოდა ხან ერთი კვირით, ხან რამდენიმე
1: თამაშებზე.
0: თამაშებზე და როგორ ველოდებოდით, რომ ჩამოსულიყოთ საჩუქრები რომ ეტანა, ეს იყო სულ ყველა
1: ბაზარების ხო, ხო, გასაგებია, გასაგებია. ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და კიდევ რა მაინტერესებს ახლა ბატონ მერაბ თქვენ გახსოვთ ის პერიოდი როცა წახვედით ისრაელში მამა თქვენს რატომ არ უნდოდა მე ვიცხლო
3: საქართველოს მთელი ბავშვობა მთელი ისა საქართველოში ამხანაგები ყველაფერი რა მოხდა ახლა? მთელი ნათესაობა წავიდნენ ისრაელში. 61-ში, 71-ში, 72-ში აღარავინ დაგჭა ნათესაობა.
1: ფაქტურად ნათესავი არ დარჩა.
3: არ დარჩა. ბანდა სულ
1: დაცერიელდა, ხო?
3: დაცერიელდა ებრაელებიდან.
1: და სხვა ქალაქებიდანაც მიდიოდნენ.
3: ყველა კი, აღარავინ აღარ დარჩა.
1: ნება იყო დართული, ხო?
3: ხო. და გადაწყვიტა мама ჩემალოს ჩვენ
1: დაწავიდეთ. რადგანაც
3: ნათესაება ძმა ორი და

0: ბანდასურ
1: დაცერიელდა ხო
0: დაცერიელდა ებრაელებიდან
1: და სხვა ქალაქებიდანაც მიდიოდნენ
0: ყველა კი აღარავინ აღარდა
1: ნება იყო დართული ხო
0: ხო და გადაწყვიტა мама ჩემალოს ჩვენ და
1: დავიდე რადგანაც
0: რადგანაც ნათესაება ძმა ორი და
1: ასა ერთი ორი თვე ემზადებოდით საბუთების გაფორმება ბევრი
0: ყველაფერი ხაბაკი ყველაფერი გაგზავნილი იყო ყველაფერი იყო გაგზავნილი იყო და
1: ბარგი ხო
0: ხო ხაბაკი ბარგი
1: კი კი
0: ახლა ამდენი კარტული მიჭირს ცოტა
1: არა რას ამბობ შენერად ლაპარაკობ ხო
0: ხო და მოვიდა мама ჩემთან ამხანაგები ფეხბურთელები ისა და ბიჭიკო სად მიდიხარო სად მიყავსო
1: იგო მე არისო
0: შვილი შვილი და ცოლი შვილი სად მიყვარსო იქო მე არიო თუ გინდა წასვლა ადიო ცოლშვილი აქ და და დაბრუნდიო
1: მესმის მესმის თქვენ ესე იგი ჯერ შემოხვედი თბილისში ხო
0: თბილისში არა 14 დღე ვიყავით გზებში
1: 14 დღე ну ეს რეკორდული მაჩვენებელია
2: კი 25 25 ოქტომბერში ჩავედით ისრაელში
1: ხო ასაგებია ომის დამთავრდა უკვე ხო იქ
0: ომი გამთავრდა
1: დამთავრდა ხო გზაში წარმომიდგენი ახლა ისეთი კომფორტი არ იყო ასაგებია როგორც ახლა არის მაგრამ წონაშიც მოიმატებდით ალბათ
0: კი ცოტა მეგონია
1: და უმოძრავო იყავით ფაქტობრივად ხო
0: მატარებელში ჭამდით სვამდით გვეძინა
1: ხო მოძრაობდით ცოტას ხო და мама თქვენმა იქ გაგრძელა კარიერა, მახსოვს, ძნელი იყო, გუნდებს წინ და ისრაელში და შეგიძლიათ დაგუგლოთ ძერფასეთილე მაღრი რადიომსმენელებო

0: გათხოვა ის პატარა ვიდეო ვაჩვენოთ, სადაც ბატონი მერაბი, ქალბატონი მანანა და თქვენი შვილი და შვილიშვილი აქ იმყოფებით თბილისში, ეს პატარა ვიდეო.
1: გამარჯობა, მე ვარ მერაბი შალენაშვილი, ეს არის ჩემი და მანანა შალენაშვილი, ეს მანანას ბიჭი შლომო შალენაშვილი და ეს შვილიშვილი. ჩვენ ვარ ბიჭო შალენაშვილის ბიჭები, შვილები. გაგიმარჯოს საქართველო.
0: ილია მგონი გუშინ 22-ში თუ 21-ში ალბათ. Ну ამ
2: გუშინ
0: გუშინ ჩაწერა თბილისში, თბილისში. ახლა თქვენი თქვენ ალბათ თვალყურს ადევნებთ რა ხდება საქართველოში, სულ კონტაქტში ხართ თქვენ თვით რომ ბაღის ბაღში რომ დადიოდი და სკოლაში იმ თქვენ თანაკლასელებთან და თანაბაღელებთან გაქვთ ურთიერთობა. წარმოვიდგინე რა ამხელა დრო გავიდა და იმის შემდეგ გაქვთ ურთიერთობა თვალყურს ადევნეთ. ყველაფერი ეს ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესოა და იცით ალბათ რომ ბატონ მურთაზი ბატონ რობერტ აჯიაშვილის მოწვევით მე და ქალბატონ ნანა ვაპირებდით წასვლას 2020 წლის დასაწყისში, მაგრამ დაემთხვა პანდემია, დაიწყო უკვე თითქმის უკვე